0: день максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадівне прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. Вдень у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Одним із перших комерційних варіантів туалетного паперу стали продукти американського підприємця Джозефа Гаєтті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM. 88,4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд виділив прифронтовим громадам 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами майже 180 громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також Міністерство фінансів України. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків, соціальних працівників, написав він у Телеграм. Окремо, Запорізька область отримає понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій, зазначив він. Підприємства, установи та організації тепер можуть через портал «Дія» повідомляти про прийняття і звільнення військовозобов'язаних працівників, а також передавати зміни їхніх облікових даних. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Дублювати подані онлайн-повідомлення на папері не потрібно. Раніше роботодавці подавали до ТСК та соцпідтримки паперові списки для щорічної звірки. Окремо потрібно було повідомляти про прийняття та звільнення працівників – зміну прізвища або місця проживання. Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал «Дія». Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно, йдеться у повідомленні. Для передавання даних керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі, заповнити повідомлення та підписати його електронним підписом. Після перевірки інформацію про прийняття працівника на роботу або звільнення мають оновити в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг протягом 3 діб. За 7 місяців 2026 року в Україні зареєстрували майже 1000 нових бізнесів у сфері догляду за дітьми, дошкільної освіти та суміжних послуг. І це вже більше, ніж за весь 2025 рік. Причому понад 95% нових реєстрацій припадає на ФОП. Зростання кількості нових бізнесів відбувається на тлі запуску державної програми «Є-ясла», яка створює додаткові можливості для офіційних надавачів послуг із догляду за дітьми, зазначили аналітики. За цією програмою кошти можуть бути спрямовані на оплату послуг приватних закладів дошкільної освіти, фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми, а також окремих платних послуг державних і комунальних закладів дошкільної освіти, говориться у публікації. Найбільшу активність в цій сфері за 7 місяців поточного року продемонстрували фізичні особи-підприємці. Таким чином, ринок переважно розвивається за рахунок невеликих приватних ініціатив – домашніх дитячих садків, центрів денного догляду, приватних вихователів та інших підприємців, які можуть надавати послуги в межах нової державної програми, говориться у дослідженні. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів. Про це він розповів під час спілкування із журналістами. Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукції, дефіциту цього немає, запевнив Висоцький. Мінагрополітики, за його словами, проводить щотижневий монітор цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у Києві. Також уряд продовжує шукати приміщення для компенсації втрачених логістичних центрів. Йдеться, зокрема, про об'єкти державної та комунальної власності. Також розглядається варіант використання так званої логістики з коліс, щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах. З осені поточного року працівникам «Укрзалізниці» на 10-15% підвищать зарплати. Більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Найближчим часом «Укрзалізниця» повідомить працівникам деталі підвищення, пообіцяв він. Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують забезпечують рух поїздів, зауважив міністр. Калашник зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом «Укрзалізниці», наглядовою радою та народними депутатами. Він зазначив, що одним із перших рішень нової команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів «Укрзалізниці». Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення, але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак, і не менш важливо – на людей, зазначив міністр. Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року. За січень-липень 2026 року платники перерахували 8 мільярдів 400 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувала Державна податкова служба. Найбільші надходження отримав бюджет Києва. Також серед лідерів – Київська, Львівська та Дніпропетровська області. ДПС нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків – понад 120 квадратних метрів, для різних типів житла у власності – понад 180 квадратних метрів. Якщо у фізичної особи у власності перебувають декілька об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, для проведення звірки даних щодо нарахованого податку на нерухоме майно необхідно звертатися до контролюючого органу за своєю податковою адресою, говориться у повідомленні.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Spotify анонсував новий ШАІ-інструмент, який дозволить користувачам створювати кавери та ремікси пісень за згодою виконавців. До проєкту приєдналася платформа Merlin, що представляє понад 30 тисяч незалежних лейблів і дистриб'юторів. Spotify підтвердив, що готує до запуску сервіс, який дасть змогу шанувальникам музики створювати кавери та ремікси за допомогою штучного інтелекту. Скористатися цією функцією можна буде лише для творів артистів, які добровільно погодяться брати участь у проєкті. У Spotify наголошують, що новий продукт відрізнятиметься від сервісів, які генерують повністю штучні пісні. Тобто йдеться про роботу зі справжніми артистами, а не про створення вигаданих виконавців. Компанія використовуватиме лише ті записи, на які артисти дадуть згоду. Вони отримуватимуть зазначення авторства та винагороду за використання своєї музики. Це має стати легальним способом створення інтерактивних ШАІ-реміксів і каверів. Попри швидке поширення музики, створеної штучним інтелектом, Spotify робить ставку саме на співпрацю з правовласниками. Раніше музичний сервіс Deezer повідомляв, що понад половина нових треків, які щодня завантажують на платформу, створені за допомогою ШАІ. Спочатку Spotify відкриє доступ до нового інструменту лише для частини користувачів у форматі тестування. Компанія не назвала дату запуску, але зазначила, що сервіс не потребуватиме повного музичного каталогу для старту. Раніше Spotify також повідомляв, що функція ШАІ-реміксів і каверів стане платним доповненням до підписки. Це створить додаткове джерело доходу для артистів, які погодяться брати участь у проєкті. Науковці з Інституту науки Вейцмана провели серію унікальних експериментів, які продемонстрували, як мурахи вирішують складні геометричні головоломки, перевершуючи традиційні комп'ютерні моделі. Дослідження показує зв'язок між розміром групи комашок та їхньою здатністю долати заплутані перешкоди. Натхненням для роботи слугували спостереження за тим, як мурахи транспортують до своїх гнізд здобич, що значно перевищує розміри входу. Щоб вивчити цей процес у контрольованих умовах, команда використала 3D-друк для створення спеціальних мікрооб'єктів із точним розрахунком маси. Об'єкти вимочували в котячому кормі, роблячи їх привабливими для довбочих довговусих шалених мурах, після чого розміщували їх біля мурашника всередині вирізаних лазером лабіринтів. Науковці створили декілька масштабованих версій лабіринтів із однаковим співвідношенням ваги вантажу до кількості мурах. Це дозволило оцінювати саме рівень координації та співпраці, а не фізичну силу комах. Виявилося, що з простими завданнями однаково добре справляються як малі, так і великі групи. Однак при ускладненій геометрії лабіринту більші команди демонстрували значно вищу ефективність порівняно з дрібними групами. Для пояснення отриманих даних дослідники створили комп'ютерні симуляції, що імітували вирішення задач за допомогою фізичних сил, зокрема гравітації. Примітним стало те, що самі мурахи не потребують попереднього налаштування під кожен окремий лабіринт. Вони діють за універсальними алгоритмами колективної адаптації, які вчені поки лише намагаються розшифрувати. За словами науковців, отримані дані мають високу цінність для подальшої розробки робототехнічних ройових систем та алгоритмів штучного інтелекту, а самі дослідники планують з'ясувати, чи базується ця гнучкість на роботі мозку окремих особин, чи є виключно властивістю всієї колонії. Вчені з Единбурзького університету та Імперського коледжу Лондона проаналізували дані майже 4000 дітей і не знайшли переконливих доказів того, що тривалий час перед екранами погіршує емоційний, соціальний чи поведінковий розвиток. Важливішим виявилося те, як саме діти користуються гаджетами. Науковці порівняли, скільки часу діти проводили за екранами у віці 5, 10 і 15 років поза школою, а також оцінили їхній емоційний стан, поведінку та соціальні навички. Результати показали, що у дітей у 5-10 років між екранним часом і труднощами розвитку суттєвого зв'язку немає. При цьому у 15 років підвищений рівень труднощів спостерігався лише серед підлітків, які дуже багато часу проводили за відеоіграми. Для інших видів використання екранів такого зв'язку не зафіксували. Дослідники також врахували інші чинники, які могли впливати на результати, зокрема стать, етнічне походження, рівень доходу сім'ї та результати когнітивних тестів. Одним із несподіваних висновків стало те, що 15-річні підлітки, які проводили в соціальних мережах понад одну годину на день, рідше мали показники розвитку, що свідчили про труднощі, ніж ті, хто користувався ними менше години. Автори припускають, що спілкування через соцмережі та месенджери може допомагати підтримувати дружні зв'язки й отримувати більше соціальної підтримки. Водночас вчені наголошують, що це не доводить користь соцмереж, адже більш соціально активні підлітки можуть просто користуватися ними частіше. На думку авторів, рекомендації, які зосереджуються лише на обмеженні екранного часу, не повністю відображають його вплив на розвиток дітей. Вчені вважають, що значення має не тільки тривалість використання гаджетів, а й те, чим саме займається дитина перед екраном і в яких умовах. Експерти, які не брали участь у дослідженні, зазначили, що в майбутньому варто детальніше вивчати, який контент переглядають діти, чи користуються вони гаджетами самостійно чи разом з іншими, а також які заняття замінює екранний час, наприклад, живе спілкування або перебування на свіжому повітрі. Автори також звернули увагу, що дані збиралися починаючи з 2009 року, коли смартфони і планшети ще не були настільки поширеними, як зараз. Тому сучасні дослідження можуть показати інші результати. Водночас ця робота свідчить, що сам по собі екранний час не є надійним показником ризику для психосоціального розвитку дітей.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англії – Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися надзвичайні зміни шкіри та тканин. За часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також іменні і президентські стипендії. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті цього року передбачено на 1,2 мільярда гривень більше, ніж минулого року. Поблизу лінії фронту в Україні планують збудувати найбільшу підземну лікарню. Проект спільно реалізують Нідерландський фонд і Норвезька система охорони здоров'я. Медичний заклад площею 600 квадратних метрів розташують на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть працювати навіть під час ворожих обстрілів. Відкрити лікарню планують уже в лютому наступного року. Вартість проекту – 2,5 мільйона євро. Половину суми мають покрити благодійні фонди. Завдяки підземному шпиталю медики зможуть рятувати важко поранених військових безпосередньо поблизу фронту. Норвегія планує надати Україні наступного року 9,2 мільярда доларів допомоги. Відповідне рішення готує уряд цієї країни. Сума відповідає обсягу підтримки, що запланована на цей рік. Основну частину коштів спрямують на посилення обороноздатності України, зокрема закупівлю зброї в українських виробників. Також допомогу використають на гуманітарні та соціальні потреби і відновлення інфраструктури. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Європи. Вірменія готує офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Європейського Союзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки. Водночас Вірменія поступово дистанціюється від російських структур. Зокрема, країна заявляла про намір вийти з ОДКБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий

що про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви, переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду.
Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення

0: здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Тривала блокада українських портів може підвищити світові ціни на агропродукцію до третини, попередив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, якщо експорт буде заблокований ще на кілька місяців, на світовий ринок може не потрапити до 30 мільйонів тонн української аграрної продукції. Найбільше це вдарить по країнах, що залежить від імпорту продовольства. Водночас Висоцький зазначив, що дешевше зерно в Україні не означає автоматично зниження цін на хліб. На кінцеву вартість продуктів також впливають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Велика Британія допоможе врятувати українські міста і передасть Україні потрібні далекобійні засоби для знищення російських балістичних пускових установок. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем у Києві. Він пообіцяв, що Велика Британія працюватиме над посиленням української протиповітряної оборони в межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології. Україна не дозволить використовувати себе як розмінну монету у міжнародних домовленостях. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, українці не відмовляться від прагнення жити у вільній та незалежній державі. За словами Зеленського, є ризик, що війну спробують завершити коштом української незалежності та життя людей. Водночас президент наголосив, Україна протидіє цьому разом з міжнародними партнерами та прагне досягти справедливого і гідного миру. Румунія посилює захист своїх аеропортів від безпілотників. Системи протидії дронам планують встановити в 2 аеропортах в Бухаресті. Обладнання має цілодобово виявляти дрони, відстежувати їхню траєкторію та нейтралізовувати загрозу за будь-яких погодних умов. Румунська національна компанія аеропортів вивчає пропозиції виробників. Посилення захисту пов'язують із війною Росії проти України та зростанням загрози безпілотників для повітряного простору Румунії. Зокрема, в понеділок під час російської атаки на Україну один з дронів увійшов у повітряний простір Молдови, а згодом Румунії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У місті Жовква на Львівщині після 6 років реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, що є пам'яткою ЮНЕСКО. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Це одна з найцінніших дерев'яних святинь України та пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її звели у 1720 році. Тут зберігся унікальний бароковий іконостас Жовківської школи. Сам храм давно став символом не лише Жовкви, а й усієї української дерев'яної сакральної архітектури, йдеться в дописі. За словами Козицького, фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкції, відреставрували настінний живопис та історичний іконостас. На ці роботи спрямували близько 12 мільйонів гривень. Дорофеєва випустила новий сингл «747». Композиція стала її першим україномовним релізом 2026 року. Назва «747» відсилає до літака «Боїнг 747» і стає головною метафорою пісні. У центрі композиції – момент, коли людина раптом розуміє – стосунки вже завершили свій маршрут. Ще можна намагатися достукатися до партнера, говорити, кричати або шукати спосіб повернути колишній зв'язок, але всередині відповідь уже сформована, розповіла співачка. Разом із піснею артистка презентувала масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. У Київському музеї війни відбулася презентація першого мультфільму з серії «Книга-мандрівка. Герої», присвяченого загиблому пілоту Олексію Месю. Мультфільм розповідає про життєвий шлях льотчика Олексія Меся, його професійне становлення та дружбу з побратимом Андрієм Пільщиковим. Оповідь ведеться від імені винищувача F-16, символічного персонажа, адже саме Месь і Пільщиков доклали значних зусиль для того, щоб Україна отримала ці літаки. Згодом Месь став одним із перших українських пілотів, які виконували бойові завдання на F-16. Презентація мультфільму відбулася разом із виставкою особистих речей пілота. Авторка проєкту «Книга-мандрівка» Ірина Тараненко наголосила, що новий цикл про героїв України покликаний не лише розповісти дітям про сучасну історію країни, а й сприяти формуванню культури пам'яті. Ми створюємо читатимемо книгу-мандрівку, щоб діти знали свою країну, культуру та події, які привели нас в точку, де ми перебуваємо зараз. Новий цикл про героїв України – це данина подвигу нашим захисникам і можливість сформувати культуру пам'яті ще змалечку. Саме молоде покоління визначає, яким буде життя в Україні після завершення війни та десятки років потому, підкреслила вона. Тіна Кароль презентувала нову відеороботу під назвою «Хороший», перетворивши у кліпі любовну історію на своєрідний детектив. Режисером відео виступив Ілля Дуцик, а головною декорацією для цієї незвичайної історії став кабінет допиту, де почуття героїні намагаються перевірити на міцність. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, та серцю з нею найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то саме його хочеться проходити знову і знову, поділилась Тіна. Студія A24 представила трейлер фільму «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у ролі телеведучого Кріса Гансена, автора програми «Впіймати хижака». Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада 2026-го. Сюжет заснований на реальній історії Кріса Гансена та його розслідувань. В рамках своєї програми він разом із правоохоронними органами проводив операції із затримання дорослих, які вчиняли сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Фільм також порушує питання етики подібних телевізійних розслідувань та впливу популярності на журналістську роботу. Режисером стрічки виступив Ленс Опенгейм, для якого цей проєкт став першим повнометражним ігровим фільмом. Паттінсон також став одним із продюсерів картини. Режисер Гарет Едвардс більше не працюватиме над продовженням фільму «Світ юрського періоду відродження». Причиною стали творчі розбіжності зі студією Universal. Саме Едвардс зняв фільм 2025 року, який перезапустив франшизу «Юрський період» та зібрав 870 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очікувалося, що режисер повернеться і для роботи над циквелом, але Universal спростували цю інформацію. Головні ролі у стрічці 2025 року виконали Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. За попередньою інформацією, актори можуть повернутися і в продовженні, а сценарій знову напише Девід Кеп, який працював над попереднім фільмом. Зйомки нового проєкту планують розпочати у 2027 році. Майбутній фільм стане 8-ю частиною франшизи «Юрський період», започаткований Стівеном Спілбергом у 1993 році.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

Тигр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти, люби та благоволи. А все погане залишай позаду.

0: Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За словами Хонди, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Дуже багато внутрішньо переміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги, пояснила Хонда. За її словами, роботу проводять у всіх районах Києва. Мета – встановити прямі контакти з потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть переїхати у разі можливої надзвичайної ситуації. Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку, зазначила заступниця голови КМДА. Наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються. Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо пропонувати їх людям, зазначила заступниця голови КМДА. За словами Хонди, місто також окремо опрацьовує різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діятиме до кінця поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі, зазначив він. В Укрзалізниці зазначили, що через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Такий маршрут є важливою альтернативою морським шляхам і дозволяє підтримувати стабільний експорт української продукції, зокрема зерна та руди. Крім того, за домовленістю між країнами змінили маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим, повідомив Корецький. У Дії розширили можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків. На порталі з'явилися дві нові категорії. Перша категорія – державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, створена для органів влади, державних і комунальних установ, які фінансували з державного або місцевих бюджетів підтримку населення, постраждалого внаслідок російської агресії. Тим часом друга категорія – розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів, створена для органів влади, державних і комунальних установ та підприємств, які за бюджетні кошти здійснювали розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заяву та додати підтверджувальні документи, після чого підписати її електронним підписом і надіслати до Міжнародного реєстру збитків. Керівники можуть подати заяву самостійно або призначити представника через цифрові повноваження. Кожна подана заява – ще один крок до справедливої компенсації збитків, завданих Україні російською агресією, говориться у повідомленні. Кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована ЗАЕС перенесла вже 26 блекаутів, 14 із них лише протягом 7 місяців 2026 року. Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує іншою станцією переходити на резервні джерела – дизельні генератори. Насамперед, занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення, розповів керівник енергоатома Павло Ковтонюк. Зношення створює ризики виникнення несправності резервного живлення станції, що може призвести до аварії. В енергоатомі пишуть, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійної окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації ЗАЕС. Міністерство цифрової трансформації планує до кінця грудня завершити тестову версію національної великої мовної моделі Сяйво, а вже у січні 2027-го відкрити до неї публічний доступ. Про це розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Нещодавно ми зустрічалися з усіма гравцями, які об'єднані навколо запуску цієї моделі. Обговорили графік. До кінця грудня плануємо мати тестову версію, а в січні хочемо викласти першу тестову версію в публічний доступ, сказала вона. За словами Ферчук, Сяйво не планують запускати як частину дії. На запитання, чи буде модель реалізована через застосунок або матиме окремий інтерфейс, вона розповіла: «Я не думаю, що це буде пов'язано з дією». Зауважимо, що Сяйво Мінцифри розробляє спільно з Київстаром. Модель має краще працювати з українською мовою та локальним контекстом і в майбутньому стати основою для державних та приватних ШАІ-сервісів.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Китайські автовиробники шукають можливості налагодити випуск машин у Європі, а Рено уже отримує пропозиції про співпрацю. Французький концерн готовий їх розглянути, проте погоджуватиметься лише на справді вигідні проєкти. Потреби терміново завантажувати заводи чужими замовленнями в компанії немає. За словами генерального директора Рено Груп Франсуа Прово, підприємства концерну працюють на повну потужність. У Рено немає конвеєрів, які простоюють і завдають збитків, тому компанія може неквапливо обирати майбутніх партнерів та диктувати власні умови. Таку впевненість підкріплюють фінансові результати. У першій половині 2026 року виторг Renault Group зріс на 9,5%, а операційна рентабельність сягнула більше 5%. Концерн розраховує протистояти ціновому наступу китайських марок завдяки сильним брендам, виразним моделям та ефективному виробництву. Водночас Прево вважає, що простого перенесення складання китайських автомобілів до Європи недостатньо. Основну частину вартості вартості машин створюють не складальні підприємства, а постачальники деталей. За його оцінкою, на них припадає близько 95% доданої вартості. Тому керівник Рено закликав Європейський Союз домагатися від китайських компаній ширшої участі в місцевій промисловості. Якщо вони хочуть виробляти автомобілі в Європі, то мають не лише збирати їх на місцевих заводах, а й замовляти тут деталі. Інакше значна частина коштів і далі залишатиметься за межами регіону. Поки більшість автовиробників додає нові функції переважно за допомогою програмних оновлень, Toyota обрала інший шлях. У Японії компанія пропонує власникам модернізувати вже придбані автомобілі, встановлюючи додаткове обладнання навіть через багато років після їх випуску. Програма виросла з проєкту, представленого 3 роки тому. Її задум залишився незмінним – продовжити термін служби автомобілів і дати власникам можливість осучаснювати їх без купівлі нової машини. Йдеться не лише про оновлення програмного забезпечення, а й про встановлення додаткових деталей та внесення необхідних змін у роботу електроніки. Щоб дізнатися про доступні можливості, власник вводить номер шасі на спеціальному сайті. Система формує перелік обладнання сумісного з конкретним автомобілем, після чого можна записатися до дилерського центру Toyota, Lexus або GR. Усі роботи виконують за заводські такими процедурами з використанням оригінальних деталей і з гарантійним покриттям. Набір обладнання залежить від моделі та року випуску. Для одних машин можна встановити дистанційний запуск двигуна зі смартфона або керування кліматичною системою, для інших – роз'єми USB-C, сучаснішу цифрову панель приладів чи нове оздоблення салону. Власникам Lexus пропонують інші радіаторні решітки та помаранчеві гальмівні супорти F-Sport, а для Lexus IS – передбачений пакет доопрацювань Performance. Таким чином, Toyota намагається розв'язати проблему, яку не усувають дистанційні оновлення. Старі автомобілі часто не мають необхідного обладнання для отримання нових функцій. Нова система дозволяє не лише змінювати програмне забезпечення, а й фізично дооснащувати машину, не звертаючись до сторонніх виробників деталей. Наразі програма працює лише в Японії. Toyota не повідомляла, чи планує поширювати її на інші країни. Легендарний виробник швидкісних суперкарів Феррарі змушений підлаштовуватися під все більш суворі світові екологічні правила, які залишають все менше простору для традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Хоча повністю електричне майбутнє бренду ще попереду, нові правила регуляторів б'ють по всіх автовиробниках без винятку, оминаючи хіба що компанії з надзвичайно маленькими обсягами виробництва. Щоб уникнути штрафів та відповідати вимогам часу, компанія вже випустила кілька плагін-гібридів. Новий гіперкар F80 також має гібридну силову установку, створену насамперед заради максимальної продуктивності. А суперечливий автомобіль Люче вже встиг виконати свій план продажу за перші 2 місяці після анонсу. Проте головний секрет майбутнього екологічного успіху компанії полягає зовсім в іншому. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Бенедетто Вінья детально розповів про те, як саме марка планує досягати цілей з нульовим викидом вуглецю до 2030 року. На відміну від масових автоконцернів, які збільшують частку перероблених матеріалів у салонах чи змінюють ланцюжки постачання, італійці обрали власний унікальний шлях. Вони роблять ставку на спеціальне біопаливо, яке повністю сумісне з класичними двигунами Феррарі. Ми розміщуємо біопаливо в категорії вуглецю лицево-нейтрального палива, адже для нас воно є частиною цієї групи і чудово працює у наших двигунах, підкреслив керівник компанії. Головна особливість такого підходу в тому, що бензинові мотори улюблених спорткарів не стануть повністю безшумними чи екологічно чистими в момент вихлопу. Проте весь вуглекислий газ, який виділяється під час спалювання такого пального, повністю компенсується ще на етапі його виробництва завдяки завдяки природним процесам. Інженери вже провели численні випробування нових видів пального на стендах, і результати виявилися вражаючими. Двигуни демонструють звичну потужність, швидкість та не втрачають своїх характеристик. Досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2030 року залишається амбітною метою компанії, адже до кінцевого терміну залишилося трохи більше 3 років.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на прямий ФМ.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Тривала блокада українських портів може підвищити світові ціни на агропродукцію до третини, попередив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, якщо експорт буде заблокований ще на кілька місяців, на світовий ринок може не потрапити до 30 мільйонів тонн української аграрної продукції. Найбільше це вдарить по країнах, що залежить від імпорту продовольства. Водночас Висоцький зазначив, що дешевше зерно в Україні не означає автоматично зниження цін на хліб. На кінцеву вартість продуктів також впливають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Велика Британія допоможе врятувати українські міста і передасть Україні потрібні далекобійні засоби для знищення російських балістичних пускових установок. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем у Києві. Він пообіцяв, що Велика Британія працюватиме над посиленням української протиповітряної оборони в межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології. Україна не дозволить використовувати себе як розмінну монету у міжнародних домовленостях. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, українці не відмовляться від прагнення жити у вільній та незалежній державі. За словами Зеленського, є ризик, що війну спробують завершити коштом української незалежності та життя людей. Водночас президент наголосив, Україна протидіє цьому разом з міжнародними партнерами та прагне досягти справедливого і гідного миру. Румунія посилює захист своїх аеропортів від безпілотників. Системи протидії дронам планують встановити в 2 аеропортах в Бухаресті. Обладнання має цілодобово виявляти дрони, відстежувати їхню траєкторію та нейтралізовувати загрозу за будь-яких погодних умов. Румунська національна компанія аеропортів вивчає пропозиції виробників. Посилення захисту пов'язують із війною Росії проти України та зростанням загрози безпілотників для повітряного простору Румунії. Зокрема, в понеділок під час російської атаки на Україну один з дронів увійшов у повітряний простір Молдови, а згодом Румунії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: OpenAI почала глобально розгортати спецрежим ChatGPT-14, призначений для користувачів віком від 13 до 17 років. Він об'єднує наявні інструменти безпеки із додатковими обмеженнями, розробленими для того, щоб зробити взаємодію підлітків із чат-ботом більш відповідною їхньому віку. ChatGPT автоматично застосовуватиме підлітковий режим для користувачів, які вказали вік від 13 до 17 років, а також до акаунтів, які системи система OpenAI розцінила як такі, що належать неповнолітнім. Режим передбачає суворіші обмеження на заборонений або чутливий контент, як-от графічне насильство, зображення самоушкоджень, а також сексуальні чи романтичні рольові сценарії. Крім того, система показуватиме безпекові попередження під час обговорення таких тем, як розлади харчової поведінки. Батьки зможуть отримувати сповіщення про можливі ризики для їхніх дітей, а також встановити так звані «години тиші» і час, відведений для виконання домашніх завдань. З останнім система автоматично переведе підлітків в навчальний режим, де чат-бот замість того, щоб відповідати на запитання безпосередньо, намагатиметься спрямувати користувача до власного рішення. Попри те, що OpenAI позиціонує це як новий формат ChatGPT, багато описаних засобів захисту не є новими. Фактично, запуск об'єднує наявні механізми безпеки з низкою менших доповнень і змін. Рік тому компанія додала батьківський контроль і навчальний режим, а на початку 2026

0: кілька великих корпорацій, це може призвести до надмірної концентрації влади. Він вважає альтернативою широке поширення моделей з відкритими параметрами. За такого підходу більше людей і компаній зможуть користуватися ШАІ, адаптувати його під власні потреби та конкурувати між собою. Замість централізації над інтелекту його потрібно широко розподіляти та дати кожній людині можливість керувати ним, написав Цукерберг. За його словами, штучний інтелект незабаром може зробити масштабні винаходи доступними не лише великим компаніям і науковим установам. Цукерберг прогнозує, що люди отримують нові можливості для створення технологій, роботи та творчості. Водночас він визнав, що поширення ШАІ створює серйозні ризики. Технологію можна використовувати для масового поширення дезінформації, створення небезпечних біологічних матеріалів та інших шкідливих цілей. Однак головний підхід Цукерберга полягає в тому, що людство має продовжувати передавати людям більше технологічних можливостей і розраховувати на їхню здатність використовувати їх відповідально. Окремо глава Мета відповів на побоювання щодо втрати робочих місць через ШАІ. Він порівняв майбутні зміни з промисловою революцією, яка автоматизувала частину фізичної праці. На його думку, штучний інтелект також може звільнити людей від великої кількості рутинних завдань і дати їм більше часу на творчість, спілкування та інші заняття. Цукерберг також виступив проти можливих обмежень у США на використання вже доступних ШАІ-моделей для створення нових. Він вважає, що публічно доступні технології мають залишатися доступними для розробників. Питання відкритості ШАІ останніми місяцями стало особливо актуальним через появу китайських моделей, частина яких має відкритий доступ і конкурує з провідними американськими системами. Поява нової дитини в сім'ї неодмінно змінює побут, розподіл уваги батьків та загальну динаміку взаємин. Проте черговість появи дітей на світ може мати ще й великий вплив на їхнє здоров'я. Науковці з Чикаського та Колумбійського університетів провели масштабне дослідження, результатом якого стало виявлення зв'язку між порядком народження дітей та ризиком розвитку сотень різноманітних захворювань. У межах дослідження вчені проаналізували медичні дані понад 10 мільйонів дітей, які мають одного брата або сестру. Автори роботи порівняли показники первістків та других дітей за сотнями різних клінічних станів. Щоб мінімізувати вплив сторонніх чинників, таких як рівень доходів родини чи наявність домашніх улюбленців, порівняння проводили як у межах однієї сім'ї, так і між різними родинами. Результати вразили дослідників. 150 із більше ніж 500 вивчених захворювань продемонстрували чітку залежність від порядку народження. Зокрема, у первістків значно частіше діагностують алергічні реакції, а також нейропсихіатричні розлади. Серед них – синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади аутистичного спектра, синдром Туретта та обсесивно-компульсивний розлад. Натомість у дітей, які народилися другими, статистично частіше спостерігалися розлади травної системи, мігрені та схильність до вживання психоактивних речовин. Науковці зазначили, що різниця у віці між братами та сестрами також відіграє роль. Наприклад, велика вікова перерва знижує ризик виникнення в старшої дитини алергій, відсутніх у молодшого брата чи сестри. Дослідники припускають, що в основі цих закономірностей лежить комплекс фізіологічних, імунологічних та соціальних чинників. Раніше вважалося, що перевага молодших дітей полягає лише в отриманні мікробів від старших, що тренує імунітет. Однак нові дані свідчать про значно ширший спектр впливу. Наукова спільнота планує продовжувати вивчення цього феномену, аби детальніше з'ясувати конкретні біологічні та середовищні механізми таких відмінностей.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюрихом. Цюрих є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий FM».
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки – смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також іменні і президентські стипендії. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті цього року передбачили витратили на 1 200 000 000 гривень більше, ніж минулого року. Поблизу лінії фронту в Україні планують збудувати найбільшу підземну лікарню. Проект спільно реалізують Нідерландський фонд і Норвезька система охорони здоров'я. Медичний заклад площею 600 квадратних метрів розташують на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть працювати навіть під час ворожих обстрілів. Відкрити лікарню планують уже в лютому наступного року. Вартість проекту – 2,5 мільйона євро. Половину суми мають покрити благодійні фонди. Завдяки підземному шпиталю медики зможуть рятувати важко поранених військових безпосередньо поблизу фронту. Норвегія планує надати Україні наступного року 9 200 000 000 доларів допомоги. Відповідне рішення готує уряд цієї країни. Сума відповідає обсягу підтримки, що запланована на цей рік. Основну частину коштів спрямують на посилення обороноздатності України, зокрема закупівлю зброї в українських виробників. Також допомогу використають на гуманітарні та соціальні потреби і відновлення інфраструктури. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Європи. Вірменія готує офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Європейського Союзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки. Водночас Вірменія поступово дистанціюється від російських структур. Зокрема, країна заявляла про намір вийти з ОДКБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода, в інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Одним із перших комерційних варіантів туалетного паперу стали продукти американського підприємця Джозефа Гаєтті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Після появи даних від литовської розвідки про можливі провокації Росії в Балтійському регіоні, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус закликав суспільство зберігати спокій і запевнив, що держава готується до різних сценаріїв. Сінкевічус наголосив, що будь-яка інформація, що оприлюднюється, має бути дуже ретельно зважена. Звісно, певний рівень загроз існує, проте я б не сказав, що громадянам країни слід чогось додатково побоюватися. Держава готується, непомітно виконує необхідну роботу і не розкриває занадто багато, щоб недружні нам держави чи сусіди не мали зайвої інформації. Ми стежимо за ситуацією, оцінюємо її і завжди реагуватимемо адекватно, підкреслив він. За словами прем'єра, наразі рівень загроз не змінився радикально. Я хотів би заспокоїти суспільство. Рівень загроз не зазнав жодних різких змін. Він існує. Потрібно розуміти, що війна в Україні триває, але вона не закінчилася. Російська агресія не припиняється. Різні ситуації ми спостерігаємо не тільки в Литві, сказав він. Говорячи про захист критичної інфраструктури, прем'єр підкреслив, що держава охороняє ці об'єкти. Я запитував, як у пріоритетному порядку забезпечується захист критичної інфраструктури. Це питання я порушував і на зустрічі з керівництвом армії та міністром оборони Робертом Каунасом. Я попросив особисто інформувати мене про ці критичні точки та конкретну ситуацію, сказав Сінкевічус. Нагадаємо, що литовська військова розвідка раніше повідомила, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та її данська колега Мета Фредеріксен виступили зі спільною заявою, у якій наполягають, що ЄС має боротися з так званою неконтрольованою міграцією. Ніхто не може заперечувати негативні наслідки нелегальної міграції для наших суспільств. Зростаючі показники злочинності, зростаюче навантаження на державні служби, розмиття громадської довіри. Зрозуміло, що європейські громадяни хочуть конкретних дій від своїх політиків, зазначили Мелоні і Фредеріксен. Надто довгий час пересічні люди платили надто високу ціну через неконтрольовану імміграцію. Наш обов'язок – продовжувати рішуче працювати, щоб дати людям конкретні відповіді, особливо тим, хто під найбільшим ризиком, і забезпечити більшу безпеку нашим громадам, наголосили вони. Також Мелоні і Фредеріксен зазначили, що депортації іноземців, які скоїли у Європі серйозні злочини, мають активізуватися. До того ж, вони закликали створювати у третіх країнах репатріаційні центри та інші інноваційні рішення за межами ЄС. Ми пишаємося християнським культурним спадком Європи і хочемо захистити його. Ми очікуємо, що ті, хто приїздять у наші країни і обрали зробити Європу своїм домом, поважають наші цінності і не будуть намагатися нав'язати моделі, яких ми не поділяємо. На нашу думку, це правильний шлях для захисту Європи і наших спільних цінностей. І ми віримо, що так само вважають мільйони європейців, заявили Фредеріксен і Мелоні. Заява прем'єрок з'явилась невдовзі після масштабної міграційної кризи в іспанській Сеуті на узбережжі Африки, куди за лічені дні прибули десятки тисяч охочих потрапити у Європу. Врешті більшість цих людей повернули назад. Події призвели до дипломатичної сварки між Римом і Мадридом. Мелоні першою у ЄС закликала призупинити для Іспанії дію правил Шенгену. Італія почала перевіряти прибуваючих з Іспанії мандрівників, а в Іспанії досі вибірково перевіряють італійців. Туреччина та Болгарія домовилися розширити співпрацю у сфері управління кордонами, боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. Про це стало відомо під час переговорів Міністерств внутрішніх справ двох країн у Софії. Посадовці також обговорили питання безпеки на турецько-болгарському кордоні, торгівлі людьми, незаконного перевезення мігрантів та наркотрафіку. Кордон Болгарії з Туреччиною є частиною зовнішнього кордону Європейського Союзу і слугує маршрутом для мігрантів та біженців, які прагнуть потрапити до Європи. Він набув додаткового значення після того, як у січні 2025 року Софія стала повноправним членом Шенгенської зони. Міністерства також домовилися співпрацювати у боротьбі з так званими організованими злочинними угрупованнями нового покоління. Було зазначено, що Туреччина допоможе Болгарії виявляти та повертати активи, набуті в результаті корупції та переведені за кордон. У Конгресі США закликали Литву не скорочувати двосторонню взаємодію з Тайванем під тиском Пекіна. Текст відповідного листа оприлюднили депутати Литовського Сейму. Члени Конгресу схвально оцінили рішення Литви у 2022 році вийти з вигідного Китаю формату 17+1 та запрошення Тайваню відкрити представництво в країні у 2021 році. Хоча ми розуміємо, що КНР продовжує тиснути на країни, які підтримують будь-які відносини з Тайванем, з повагою закликаємо вас зважати на важливість збереження відносин з тими, хто поділяє наші демократичні цінності. КНР, окрім того, продовжує допомагати Росії у війні проти України, що суперечить інтересам Європи, зауважили вони. Закликаємо вас продовжувати сміливий шлях підтримання ваших змістовних відносин з Тайванем, який показав себе вартим довіри і надійним партнером наших країн, додали підписанти листа. Нагадаємо, у лютому тодішня прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що її країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: На Антарктичну станцію академік Вернецький доставили роботу з циклу «Виходять мрії з берегів» народного художника України Івана Марчука, яку він минулої осені подарував українським полярникам. Символічно, що це робота з циклу «Виходять мрії з берегів», адже антарктичні дослідження – це також про вихід за межі звичного та відкриття нових горизонтів, йдеться в повідомленні. Як зауважили в Національному антарктичному науковому центрі, за словами художника, він мріяв, щоб його твори побували на всіх континентах. Останньою білою плямою на цій мапі залишалася Антарктида. На просторах Антарктики сталося щось дивне. На тлі чорних скель, снігу, льоду і холодного полярного світла кольори картини наче влилися в навколишній пейзаж. Виникло відчуття, що вона завжди була частиною цього місця, наче сама Антарктида домалювала на картині щось загадкове, уже не фарбами, а світлом і холодом, поділились враженнями на станції академік Вернацький. Розпочалися зйомки комедії «Скажене Різдво», що стане продовженням популярної кінофраншизи «Скажене весілля». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Попередні три стрічки, тобто «Скажене весілля 1, 2 і 3», зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень і входять у топ-20 найкасовіших українських фільмів усіх часів, зазначили у кіноакадемії. Над фільмом працюють продюсери Юрій Горбунов та Ірина Костюк. На великі екрани «Скажене Різдво» вийде на початку святкового сезону 26 листопада 2026 року. В Україні вийшла книга «Привиди Бахмута. Спогади снайпера». Документальна оповідь командира снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» з позивним «Привид», який не розкриває свого цивільного імені. Як зазначили видавці, ця книга – не документальна реконструкція боїв і не хронологія воєнних операцій. Автор не прагне створити героїчний образ війни чи власного підрозділу. Натомість він пропонує читачеві чесне особисте свідчення про людей, які добровільно стали до зброї, про втому, страх, відповідальність, побратимство і пам'ять, яка не завершується після останнього бою. Видання складається із 46 розділів, які можна читати як окремі новели і які охоплюють шлях підрозділу від його створення до виходу з Бахмута. У цих історіях поруч із бойовими епізодами з'являються конкретні люди – побратими, медики, механіки, командири, ті, хто загинув і ті, хто вижив. Саме вони стають головними героями історії, адже, за словами автора, вона написана не про героїв, а про людей, які вчилися воювати, виживати і залишатися людьми. Це не просто книжка про снайперів і війну. Це історія людей, яких війна змусила змінитися, навчила бачити смерть поруч і водночас цінувати життя, як ніколи. Ми пройшли Бахмут, змінилися разом із війною і продовжили свій шлях. Я хочу, щоб після цієї книги люди розуміли не лише, як ми воювали, а й заради чого ми вистояли і продовжуємо стояти, зазначив привид. Окрім тексту, видання містить QR-коди, що ведуть до фотографій, відео та додаткових матеріалів про діяльність підрозділу. Вони дозволяють читачеві побачити людей і місця, про які йдеться в розповіді, та розширюють документальний вимір книги. Легендарний капітан Джек Горобець може знову з'явитися на екранах. Продюсер франшизи «Пірати Карибського моря» Джері Брукгаймер підтвердив, що команда веде переговори з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі. За словами Брукгаймера, робота над новим фільмом уже почалася. Команда працює над текстом і одночасно намагається домовитися з Деппом про його участь у проєкті. «Ми ведемо переговори з Джонні, працюємо над сценарієм і сподіваємося, у нас усе вийде», – сказав продюсер. За даними медіа, герой Деппа не стане центральною фігурою шостої частини. Основна сюжетна лінія має зосередитися на персонажі Марго Робі, участь котрої у франшизі вже буцімто підтверджена. Про те, кого саме зіграє акторка та якою буде історія її героїні, наразі не повідомляють. Офіційної дати прем'єри чи затвердженого сюжету також поки що не озвучили. Для Джонні Деппа це може стати несподіваним поверненням до франшизи, з якою його ім'я пов'язане нерозривно. 2018 року Дісней припинив співпрацю з актором на тлі його судового конфлікту з екс-дружиною Ембер Герд. Нагадаємо, остання частина пригодницької саги «Пірати Карибського моря» «Мерці не розповідають казки» вийшла у 2017 році. Стрічка заробила майже 796 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очільник Marvel Studios Кевін Файгі офіційно оголосив, що фільм про Людей Ікс вийде у кінопрокат 5 травня 2028 року. Зазначається, що це буде перший фільм про Людей Ікс після того, як корпорація Disney придбала медіахолдинг 21 століття Fox та його кінобібліотеку. Нагадаємо, на початку 2000-х фільми франшизи про Людей Ікс були справжніми кінохітами. При цьому популярною була не лише оригінальна трилогія, а й фільми-приквели.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також іменні і президентські стипендії. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті цього року передбачено на 1 200 000 000 гривень більше, ніж минулого року. Поблизу лінії фронту в Україні планують збудувати найбільшу підземну лікарню. Проект спільно реалізують Нідерландський фонд і Норвезька система охорони здоров'я. Медичний заклад площею 600 квадратних метрів розташують на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть працювати навіть під час ворожих обстрілів. Відкрити лікарню планують уже в лютому наступного року. Вартість проекту – 2,5 мільйона євро. Половину суми мають покрити благодійні фонди. Завдяки підземному шпиталю медики зможуть рятувати важко поранених військових безпосередньо поблизу фронту. Норвегія планує надати Україні наступного року 9 мільярдів 200 мільйонів доларів допомоги. Відповідне рішення готує уряд цієї країни. Сума відповідає обсягу підтримки, що запланована на цей рік. Основну частину коштів спрямують на посилення обороноздатності України, зокрема закупівлю зброї в українських виробників. Також допомогу використають на гуманітарні та соціальні потреби і відновлення інфраструктури. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Європи. Вірменія готує офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Європейського Союзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки. Водночас Вірменія поступово дистанціюється від російських структур. Зокрема, країна заявляла про намір вийти з ОДКБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з

0: підлітками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
0: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали «людиною-слоном». Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Кабінет міністрів України ухвалив розроблену Міністерством внутрішніх справ постанову, яка спрощує процедуру експорту транспортних засобів українського виробництва. Про це заступник глави МВС Богдан Драп'ятий повідомив у Фейсбуці. Він пояснив, що необхідність змін виникла через практичну проблему, з якою зіткнулися українські підприємства під час перегону виготовлених авто закордонним замовникам. Драп'ятий нагадав, що незареєстровані транспортні засоби не допускаються до експлуатації на вулично-дорожній мережі. Тому для перегону нового транспортного засобу до іноземного замовника виробник мав спочатку зареєструвати його в Україні, а потім зняти з обліку для вивезення за кордон. Унаслідок цього транспортний засіб втрачав статус нового, що створювало додаткові труднощі для українських підприємств під час виконання експортних контрактів, зазначив він. Ухваленою постановою запроваджено механізм тимчасової реєстрації транспортних засобів, виготовлених в Україні та призначених для експорту, підкреслив заступник міністра. За його словами, відтепер підприємствам-виробникам, які доставляють такі транспортні засоби за кордон їхнім одержувачам, видаватимуть номерні знаки для разових поїздок та свідоцтво про реєстрацію строком на 1 місяць із відміткою «Експорт». Тимчасова реєстрація. Таке свідоцтво підтверджує лише взяття транспортного засобу на тимчасовий облік з метою його експорту виробником і не є документом, що підтверджує державну реєстрацію транспортного засобу, пояснив Драп'ятий. Він зауважив, що це дозволить українським виробникам переганяти виготовлені для експорту транспортні засоби територією України та іноземних держав і доставляти їх безпосередньо закордонним одержувачам без необхідності попередньої постійної державної реєстрації в Україні та подальшого зняття з обліку для експорту. Нинішній Jeep Cherokee лише повернувся на ринок, але виробник уже готує йому заміну. Модель наступного покоління переведуть на нову платформу, а її вихід очікується у другій половині 2029 року. Отже, актуальний Cherokee може протриматися на конвеєрі лише близько 4 років. Йдеться не про чергове оновлення, а про повністю нову модель. Нинішній Cherokee побудований на платформі з поперечним розташуванням двигуна, тоді як його наступник стане одним із перших північноамериканських автомобілів на кардинально новій архітектурі. Нова платформа призначена насамперед для компактних і субкомпактних моделей та підтримує бензинові, гібридні й повністю електричні силові установки. Stellantis планує замінити нею одразу 5 наявних архітектур, уніфікувавши виробництво та скоротивши витрати. Утім, це не гарантує, що майбутні автомобілі стануть дешевшими для покупців. Виробництво нових моделей розгорнуть на заводі Stellantis у штаті Іллінойс. Підприємство тривалий час простоювало, а на його переобладнання компанія спрямувала понад $800 мільйонів. Наразі підтверджено, що там випускатимуть щонайменше 2 моделі на новій платформі. Загалом до 2035 року Stellantis планує створити на новій платформі понад 30 автомобілів для різних брендів. У Європі перші моделі на цій архітектурі мають з'явитися вже наступного року, тоді як у США її дебют пов'язують саме з новим Cherokee. Якщо заявлений графік не зміниться, наступне покоління кросовера вийде на ринок як модель 2030 року. Механічна коробка передач знову стає ознакою особливо ексклюзивних спорткарів. Невеликі виробники повертають третю педаль заради колекціонерів і, наприклад, Феррарі також вже готує подібний проєкт. Проте Ламборгіні долучатися до цього тренду не збирається. Голова компанії Стефан Вінкельман підтвердив, що механічної коробки немає серед пріоритетів марки. За його словами, Ламборгіні має багато інших моделей і проєктів у розробці, тоді як автомобілі з механікою сьогодні орієнтовані переважно на колекціонерів. Цього немає в нашому списку пріоритетів, оскільки ми маємо багато чого в роботі. Механічна коробка здебільшого призначена для колекційних автомобілів, і сьогодні ми не плануємо її повертати, пояснив Вінкельман. Від класичної трансмісії Lamborghini відмовилася понад 10 років тому. Останньою моделлю марки з трьома педалями став Gallardo, виробництво якого завершилося у 2014 році. Останнім двигуном V12 з педаллю щеплення був Murcielago. За наявними даними, таких автомобілів зібрали лише 5. Повернення механіки ускладнює й електрифікація модельного ряду. Сучасні моделі Lamborghini оснащені повноцінними гібридними системами, робота яких тісно пов'язана з трансмісією і електронікою. Пристосування такого силового агрегату до класичної ручної коробки потребувало б серйозного перепроєктування заради модифікації з дуже обмеженим попитом. Теоретично, Lamborghini ще може створити малосерійний колекційний автомобіль із механічною коробкою. Однак слова Вінкельмана дають зрозуміти, що найближчим часом компанія не витрачатиме ресурси на такий проєкт. Для сучасних Lamborghini швидкість перемикання та сумісність із гібридними системами залишаються важливішими за ностальгію. Українці стали купувати менше вживаних авто з дизельними двигунами і більше нових. У лідерах – моделі концернів Volkswagen і Renault. За липень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 5200 дизельних авто, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». На популярність авто з дизельними двигунами, звісно, вплинуло здорожчання пального. До топ'ятірки популярних нових авто з дизелем за липень 2026 року увійшли Volkswagen Touareg, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq та Toyota Hilux. До топ'ятірки найпопулярніших дизельних авто з пробігом потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Тривала блокада українських портів може підвищити світові ціни на агропродукцію до третини, попередив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, якщо експорт буде заблокований ще на кілька місяців, на світовий ринок може не потрапити до 30 мільйонів тонн української аграрної продукції. Найбільше це вдарить по країнах, що залежить від імпорту продовольства. Водночас Висоцький зазначив, що дешевше зерно в Україні не означає автоматично зниження цін на хліб. На кінцеву вартість продуктів також впливають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Велика Британія допоможе врятувати українські міста і передасть Україні потрібні далекобійні засоби для знищення російських балістичних пускових установок. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем у Києві. Він пообіцяв, що Велика Британія працюватиме над посиленням української протиповітряної оборони в межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології. Україна не дозволить використовувати себе як розмінну монету у міжнародних домовленостях. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, українці не відмовляться від прагнення жити у вільній та незалежній державі. За словами Зеленського, є ризик, що війну спробують завершити коштом української незалежності та життя людей. Водночас президент наголосив, Україна протидіє цьому разом з міжнародними партнерами та прагне досягти справедливого і гідного миру. Румунія посилює захист своїх аеропортів від безпілотників. Системи протидії дронам планують встановити в 2 аеропортах в Бухаресті. Обладнання має цілодобово виявляти дрони, відстежувати їхню траєкторію та нейтралізовувати загрозу за будь-яких погодних умов. Румунська національна компанія аеропортів вивчає пропозиції виробників. Посилення захисту пов'язують із війною Росії проти України та зростанням загрози безпілотників для повітряного простору Румунії. Зокрема, в понеділок Під час російської атаки на Україну один з дронів увійшов у повітряний простір Молдови, а згодом Румунії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
1: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театри. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Попри майже повне зникнення доступних седанів із європейського ринку, в інших регіонах такі автомобілі і надалі мають високий попит. Показовим прикладом стала нова Hyundai Avante, яка в Південній Кореї за перший день зібрала понад 11 тисяч підтверджених замовлень. Тепер модель готують до виходу на інші ринки під знайомою назвою Elantra. Прототип Hyundai Elantra 8-го покоління помітили під час літніх випробувань у Європі. Глобальних відмінностей між Elantra та вже представленою в Південній Кореї Avante не очікується. Отже, зміна назви, залежно від ринку, не супроводжуватиметься окремим оформленням кузова. До моторної гами мають увійти бензинова та гібридна версії. Початковій модифікації приписують двохлітровий бензиновий двигун потужністю 149 кінських сил. Гібридна Elantra поєднуватиме бензиновий мотор на 1,6 літра з електродвигуном і розвиватиме 157 кінських сил. Обидві силові установки працюватимуть з автоматичними коробками передач. Hyundai також готує нову Elantra N, перші випробувальні автомобілі якої вже з'явилися на дорогах. За попередніми даними, спортивний седан може перейти на 2,5-літровий турбодвигун потужністю близько 300 кінських сил. Однак характеристики цієї версії поки не оголошені. На ринках, для яких призначена Elantra, продажі нового покоління мають розпочатися в першій половині 2027 року. У Південній Кореї споріднена Avante вже надійшла у продаж. Тесла показала перший CyberCab із супутниковим терміналом Starlink, вбудованим безпосередньо в дах. Про інтеграцію Starlink у CyberCab компанії Tesla та SpaceX повідомили ще в липні, але тоді продемонстрували лише схематичне зображення конструкції. Тепер супутниковий термінал уперше з'явився на реальному автомобілі, хоча його характеристики та точне призначення виробник не розкрив. Антена не потрібна CyberCab для безпосереднього керування. За оброблення даних із камери, ухвалення рішень під час руху відповідає встановлений в автомобілі бортовий комп'ютер Tesla, який може працювати без постійного доступу до інтернету. Супутниковий зв'язок, ймовірно, стане додатковим каналом для віддаленого стеження за роботаксі та обміну даними там, де немає стабільного покриття мобільної мережі. Це може бути корисно під час майбутньої роботи CyberCab у віддалених районах або на міжміських маршрутах. Водночас нинішній сервіс роботаксі працює переважно у великих американських містах. Ось Тіні, Г'юстоні, Далласі та Майамі. У таких районах мобільний зв'язок зазвичай достатньо стабільний, тому практична перевага дорожчого супутникового каналу поки не очевидна. CyberCab представили в жовтні 2024 року як двомісне роботаксі без керма та педалей орієнтовною вартістю 30 тисяч доларів. Виробництво перших автомобілів на підприємстві в Техасі почалося цього року, а в липні на заводських майданчиках дорогах помітили понад 100 машин. Проте Тесла поки не може продавати їх клієнтам або використовувати для перевезень пасажирів без нагляду людини. Компанія не повідомила, чи входитиме Starlink до стандартного оснащення всіх CyberCab, скільки коштуватиме термінал і яким буде його енергоспоживання. Наразі інтегрована антена демонструє передусім можливість підтримувати зв'язок поза межами мобільних мереж, а не готовність автомобіля до повністю автономної комерційної роботи. Форд перетворює звичайну інструкцію з експлуатації на персонального автомобільного консультанта. У застосунках Форд і Лінкольн з'явився помічник зі штучним інтелектом, який не лише відповідає на запитання про конкретну модель, а й може враховувати поточний стан автомобіля. Розгортання нової функції розпочалося в першій половині 2026 року, а тепер компанія поступово відкриває її ширшому колу користувачів. Загалом доступ мають отримати близько 8 мільйонів власників сумісних автомобілів Ford і Lincoln. Помічник уже знає модель, рік випуску та комплектацію машини, оскільки працює безпосередньо в застосунку, прив'язаному до автомобіля. Тому власникові не потрібно щоразу вводити його характеристики. Запитання можна написати в чаті або доповнити фотографією. Система знаходить потрібні відомості в електронній інструкції та пояснює їх звичайною мовою. Наприклад, вона може перевірити, чи має конкретний автомобіль певну систему, розповісти, як користуватися режимом буксирування або оцінити, чи поміститься певний предмет меблів у багажне відділення. Однак, можливості помічника не обмежуються переказом інструкції. Через застосунок він отримує захищений доступ до актуальних даних автомобіля, зокрема рівня пального або заряду батареї, тиску в шинах і залишкового ресурсу моторної олії. Це дає змогу відповісти, чи вистачить запасу ходу до місця призначення та коли машині знадобиться обслуговування. ШАІ також може розшифрувати попереджувальний сигнал на панелі приладів і запропонувати покрокову перевірку нескладної несправності. Серед наведених Форд прикладів – бічне скло, яке після закривання самостійно опускається назад. Водночас система не замінює професійної діагностики, а лише допомагає швидше знайти можливу причину та зрозуміти подальші дії. Функцію відкривають поетапно. Програма охоплює сумісні Ford і Lincoln 2021 модельного року та новіші, якщо вони мають активований модем і підключені до фірмового застосунку. Наступним кроком стане перенесення помічника безпосередньо в автомобілі. У 2027 році Ford планує інтегрувати його в окремі моделі, де він працюватиме як частина штатної інформаційно-розважальної системи, а не просто відтворюватиме екран смартфона.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Підготовчі роботи до опалювального сезону країни виконано на майже 60% від запланованого обсягу. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Попри щоденні російські обстріли та атаки на критичну інфраструктуру, Україна продовжує готуватися до опалювального сезону, говориться у повідомленні. Підготовка до зими сьогодні – це не лише ремонти, наголосили у відомстві. Це комплекс заходів, який має забезпечити безперебійну роботу систем тепло, воду та електропостачання, готовність громад до можливих надзвичайних ситуацій та стійкість критичної інфраструктури. Наразі підготовлено понад 83 тисячі житлових будинків, відремонтовано понад 6 тисяч покрівель та оновлено інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти, охорони здоров'я та дошкільної освіти готові майже на 63%. Роботи проведено на понад 60% котелень, при цьому готові до роботи понад 10 400 кілометрів теплових мереж, також відремонтовано майже 1000 кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж. Мінрозвитку зазначило, що громади накопичують запаси палива, а дорожні служби підготували понад 3200 одиниць спецтехніки та майже 1 мільйон тонн протиожеледних матеріалів. Роботи тривають в усіх регіонах. Головне завдання – вчасно завершити підготовку та забезпечити стабільну роботу систем проблем життєзабезпечення громад упродовж опалювального сезону, говориться у повідомленні. Національний банк України впровадив великий пакет пом'якшення валютних обмежень. Зміни мають передусім підтримати фізичних осіб. Пакет пом'якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні, пояснив регулятор. По-перше, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тисяч гривень на календарний місяць. Одночасно розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту. Можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські метали та цінні папери. Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ і надалі докладатиме зусиль для підтримання привабливості гривневих активів, говориться у повідомленні. По-друге, підвищується до 200 тисяч гривень на день ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Поступове пом'якшення цього обмеження підтримає не лише українських мігрантів, а й довіру до банківської системи, вважає НБУ. По-третє, з аналогічною метою НБУ розширює можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків. Ліміт збільшується до 200 тисяч гривень в еквіваленті на календарний місяць. І у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи і послуги, а й оренду житла за кордоном. Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок. За оцінками НБУ, пом'якшення не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже 70 мільярдів доларів США у 2026 році. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Про це в новому інтерв'ю розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. За її словами, одним із ключових напрямів розвитку застосунку стане перехід від моделі, коли користувач сам шукає та замовляє необхідну послугу, до її проактивного пропонування. Держава має певні знання про людину. Наприклад, користувач навчається або має певний соціальний статус. На основі цього, знаючи наші державні програми і послуги, ми могли б проактивно пропонувати людині те, що їй доступно, пояснила Ферчук. У Мінцифри називають такий підхід «agentic services», тобто шаї-сервіси, які можуть самостійно виконувати частину завдань замість користувача. Водночас у міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в дії. За словами Ферчук, звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Окремо Ферчук розповіла, що проведення виборів через дію наразі не входить до дорожньої карти міністерства. Натомість Мінцифри планує активніше використовувати застосунок для опитувань 24 мільйонів користувачів. Це сильна аудиторія для проведення опитувань, розуміння настроїв і спільного управління дорожньою картою розвитку послуг, зазначила вона. Нова пошта адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб підтримувати стабільну доставку. Відтепер компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Про це нова пошта повідомила у Телеграм. Нагадаємо, мережа нової пошти працює по всій країні. Сьогодні це понад 56 точок сервісу. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку. З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об'єктів, додали у компанії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Тривала блокада українських портів може підвищити світові ціни на агропродукцію до третини, попередив міністр аграрної політики України Тарас Висоцький. За його словами, якщо експорт буде заблокований ще на кілька місяців, на світовий ринок може не потрапити до 30 мільйонів тонн української аграрної продукції. Найбільше це вдарить по країнах, що залежить від імпорту продовольства. Водночас Висоцький зазначив, що дешевше зерно в Україні не означає автоматично зниження цін на хліб. На кінцеву вартість продуктів також впливають ціни на пальне, електроенергію та логістику. Велика Британія допоможе врятувати українські міста і передасть Україні потрібні далекобійні засоби для знищення російських балістичних пускових установок. Про це заявив прем'єр-міністр Енді Бернем у Києві. Він пообіцяв, що Велика Британія працюватиме над посиленням української протиповітряної оборони в межах коаліції охочих, а також над тим, щоб зупиняти російські ракети ще до їхнього запуску. Бернем також наголосив на необхідності посилити санкції проти російських ланцюгів постачання та допомогти Україні розвивати нові оборонні технології. Україна не дозволить використовувати себе як розмінну монету у міжнародних домовленостях. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, українці не відмовляться від прагнення жити у вільній та незалежній державі. За словами Зеленського, є ризик, що війну спробують завершити коштом української незалежності та життя людей. Водночас президент наголосив, Україна протидіє цьому разом з міжнародними партнерами та прагне досягти справедливого і гідного миру. Румунія посилює захист своїх аеропортів від безпілотників. Системи протидії дронам планують встановити в 2 аеропортах в Бухаресті. Обладнання має цілодобово виявляти дрони, відстежувати їхню траєкторію та нейтралізовувати загрозу за будь-яких погодних умов. Румунська національна компанія аеропортів вивчає пропозиції виробників. Посилення захисту пов'язують із війною Росії проти України та зростанням загрози безпілотників для повітряного простору Румунії. Зокрема, в понеділок під час російської атаки на Україну один з дронів увійшов у повітряний простір Молдови, а згодом Румунії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Запоріжжі відкрилась фотовиставка, присвячена бойовому шляху білоруського підрозділу «Полк Калиновського», який боронить Україну у складі Сил оборони. Експозиція розповідає про бойовий шлях підрозділу, який за час повномасштабної війни встиг побувати на найгарячіших ділянках фронту. Наш підрозділ захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Частина хлопців, які стояли біля витоків полку, мали досвід АТО. Дуже швидко ми стали батальйоном і потім вже полком. Полк Калиновського показує своїми реальними справами на фронті, що ми разом, що ми друзі і ми підтримуємо Україну, розповів один з авторів фоторобіт, білоруський доброволець Костянтин Сушик. На виставці представлені понад 100 фото різних років, більшість із яких експонуються вперше. На мапі експозиції Буча та Ірпінь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Бахмут і Часів Яр та інші населені пункти. Кожен знімок – це більше, ніж мить, зафіксована об'єктивом. Це нагадування про вибір, який змінив долі. Це історія шляху, який триває. Для кожного з нас дім – це місце, куди ми завжди можемо повернутися, навіть після найдовших мандрівок. Але є люди, для яких дорога додому стала найдовшою в житті, розповіли організатори. Євгенія Власова презентувала україномовну версію свого відомого хіта 2000-х «Вітер надії».

0: існувало. На 51-му міжнародному кінофестивалі у Торонто, в Канаді, який пройде з 10 по 20 вересня 2026 року, в конкурсній програмі відбудеться світова прем'єра короткометражного автобіографічного фільму української режисерки Марії Пономарьової «По-батькові». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Зазначається, що цей фільм став єдиною українською стрічкою в цьому конкурсі. «По-батькові» створили за участі Нідерландів та України. Це автобіографічна історія. Режисерка вже понад 10 років живе за кордоном, але регулярно приїздить додому і шукає зниклу частину свого імені, адже її по-батькові Володимирівна пропало з міжнародних документів без її згоди й відома. Фільм поєднує документальні кадри, архівні матеріали, офіційні документи, закадровий голос Марії та ігрові реконструкції подій купенічного потяга. Такий гібридний формат поєднує документалістику з елементами ігрового кіно. В Українській кіноакадемії нагадали, що кінофестиваль у Торонто часто стає прем'єрним майданчиком для майбутніх фаворитів оскарівської гонки. У мережі з'явився новий трейлер психологічного трилера «Веріті» – екранізації одноіменного бестселера американської письменниці Колін Гувер. Головні ролі у стрічці виконали Енн Геттевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнет. У центрі сюжету – письменниця Лоуен Ешлі, яка переживає фінансові труднощі і несподівано отримує пропозицію, здатну змінити її кар'єру. Їй доручають завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після нещасного випадку більше не може працювати. Лоуен приїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, аби попрацювати з архівами письменниці. Серед її паперів вона знаходить неопублікований рукопис із моторошними зізнаннями та подробицями сімейних трагедій. Знахідка змушує Лоуен зовсім інакше поглянути на Веріті та спробувати зрозуміти, де в написаному правда, а де лише вигадка. Світова прем'єра «Веріті» запланована на 2 жовтня 2026 року. У мережі з'явилися перші кадри 13-го сезону культової горор-антології «Американської історії жахів». Нові епізоди обіцяють стати особливими для фанатів серіалу, адже творці вирішили зібрати разом героїв із різних сезонів. За словами творця шоу Райана Мерфі, 13-й сезон стане найбільшим кросовером за всю історію антології. Знайомі персонажі, які раніше існували в окремих сюжетних лініях, цього разу опиняться в одній історії. Нагадаємо, «Американська історія жахів» стартувала у 2011 році. Формат серіалу передбачає, що кожен сезон розповідає окрему історію зі своїми героями та місцем дії. Водночас актори часто повертаються в нових сезонах уже в інших образах. 13-й сезон продовжить саме цю традицію, але цього разу масштаб зустрічі знайомих героїв обіцяє бути значно більшим. Прем'єра сезону очікується 24 вересня.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода, в інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаетті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також іменні і президентські стипендії. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті цього року передбачено на 1,2 мільярда гривень більше, ніж минулого року. Поблизу лінії фронту в Україні планують збудувати найбільшу підземну лікарню. Проект спільно реалізують Нідерландський фонд і Норвезька система охорони здоров'я. Медичний заклад площею 600 квадратних метрів розташують на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть працювати навіть під час ворожих обстрілів. Відкрити лікарню планують уже в лютому наступного року. Вартість проекту – 2,5 мільйона євро. Половину суми мають покрити благодійні фонди. Завдяки підземному шпиталю медики зможуть рятувати важко поранених військових безпосередньо поблизу фронту. Норвегія планує надати Україні наступного року 9,2 мільярда доларів допомоги. Відповідне рішення готує уряд цієї країни. Сума відповідає обсягу підтримки, що запланована на цей рік. Основну частину коштів спрямують на посилення обороноздатності України, зокрема закупівлю зброї в українських виробників. Також допомогу використають на гуманітарні та соціальні потреби і відновлення інфраструктури. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Європи. Вірменія готує офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Європейського Союзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки, водночас Вірменія поступово дистанціюється від російських структур. Зокрема, країна заявляла про намір вийти з ОДКБ. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Spotify оголосила про нову політику щодо музики, створеної за допомогою штучного інтелекту. Невдовзі компанія запровадить спеціальні позначки AI-персона для артистів, які є штучно згенерованими. Такі позначки з'являтимуться на банері профілю у розділі «Про артиста» у пошуку та поруч із треками в плейлистах. Мета нововведення полягає у відокремленні штучних артистів від реальних виконавців, які можуть втрачати прослуховування через конкуренцію автоматично створеним контентом. Крім того, музика з профілів із позначкою AI-персона не потраплятиме до редакційних добірок і алгоритмічних рекомендацій за замовчуванням. Вона також не з'являтиметься у персоналізованих рекомендаціях, якщо користувач самостійно не підпишеться на такого артиста. Spotify дозволить виконавцям самостійно заявляти про себе як про шаї персонажа через сервіс Spotify for Artists. Coast. Однак компанія також наголошує, що не покладатиметься лише на дані, які надаватимуть самі артисти. Вона додатково перевірятиме профілі, особливо тих виконавців, які мають значну аудиторію, щоб виявити використання фотореалістичних зображень чи імен, створених ШАІ. Артисти, які отримають позначку AI Persona, матимуть право оскаржити це рішення, якщо вважатимуть його помилковим. Spotify уточнює, що позначка стосується саме профілю виконавця, а не музики як такої. У найближчі місяці компанія також планує запустити інструмент для користувачів, який дозволить повідомляти про профілі, що, на їхню думку, є штучними, але ще не отримали відповідного маркування. Цей крок є частиною ширшої політики Spotify щодо використання штучного інтелекту на платформі. Компанія намагається знайти баланс між впровадженням нових AI-інструментів і захистом користувачів від надмірної кількості низькоякісного контенту. У Spotify зазначають, що надмірне поширення музики, створеної штучним інтелектом, може негативно вплинути на досвід користувачів і навіть призвести до відмови від підписки. Apple готується серйозно переосмислити лінійку Apple Watch і розглядає кілька радикально нових напрямків. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, команда промислового дизайну компанії вже певний час працює над масштабною концепцією оновлення розумних годинників. Мета Apple – створити пристрої, які зможуть суттєво змінити сприйняття Apple Watch і допомогти компанії посилити позиції на ринку носимих гаджетів. Однією з найцікавіших ідей є пристрій у стилі Apple Watch, але без екрана. Apple звернула увагу на популярність фітнес-браслетів без дисплеїв і розумних кілець, тому може створити власний гаджет у такому форматі. Паралельно компанія розглядає Apple Watch із різними типами дисплеїв, новими розмірами та формами. Серед можливих варіантів також є Apple Watch із круглим екраном. Водночас Гурман вважає, що така модель навряд чи коли-небудь вийде на ринок. Apple також експериментує з позиціонуванням моделей. Компанія може випустити ще дорожчі пристрої, які розташовуватимуться вище за Apple Watch Ultra, а також доступніші варіанти, окрім Apple Watch SE. Окремий напрямок – штучний інтелект. Apple хоче зробити свої носимі пристрої більш орієнтованими на ШАІ та планує масштабне оновлення застосунку здоров'я. Поки компанія не визначилася, які саме концепції підуть у виробництво. Однак Apple прагне суттєво оновити лінійку через посилення конкуренції. За оцінкою Гурмана, майбутні зміни Apple Watch можуть бути настільки ж значними, як перехід iPhone від класичного дизайну до складаного формату. Понад 5000 людей взяли участь у дослідженні незвичайних переживань. Більшість респондентів розповіли, що відчували їх у стані неспання та не вважали негативними. Дослідники з Інституту досліджень і освіти у Бразилії опитали людей, щоб з'ясувати, як часто вони стикаються з незвичайними явищами та як вони їх сприймають. Учасникам запропонували анкету з 47 запитань. Вона охоплювала 38 типів незвичайного досвіду, відчуття чиєїсь присутності, голоси без очевидного джерела, дежавю, усвідомлені сни, відчуття виходу з тіла, переживання близькості до смерті та навіть спогади про нібито минулі життя. Респондентів також запитували, за яких обставин це відбувалося, скільки тривало, як часто повторювалося та які емоції викликало. Окремо вони розповідали, чи вплинув цей досвід на їхнє життя. Понад 60% людей зазначили, що пережили незвичайний досвід, коли були повністю бадьорими. Майже 40% у цей момент перебували наодинці. Приблизно 36% сказали, що переживання тривало кілька хвилин, а 27% описали його як дуже коротке або майже миттєве. Коли людей запитали, що могло спричинити пережите, 36% відповіли, що не вважають його наслідком чиїхось дій, ще 16% 10% пов'язали досвід із Богом або богами, а 11% – зі Святим Духом. Водночас близько половини опитуваних сказали, що під час переживання відчували радість або щастя. Менше чверті повідомили про страждання чи дискомфорт. Приблизно половина учасників також вважали, що цей досвід позитивно вплинув на їхнє життя, тоді як негативні наслідки назвали менше 15%. Науковці зазначили, що такі переживання виявилися значно поширенішими серед населення, ніж можна було б припустити за кількістю відповідних клінічних діагнозів. За їхніми словами, більшість людей з таким досвідом у дослідженні не мали ознак проблем зі здоров'ям та описували його як нейтральний або позитивний. Вчені наголосили, що незвичайні переживання досі недостатньо вивчені. Вони вважають, що краще розуміння таких явищ може допомогти зрозуміти, чому люди по-різному їх пояснюють. Водночас дослідники радять звертатися по професійну допомогу, якщо подібні переживання починають заважати повсякденному життю.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб, кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на «Прямий FM». Історія зброї на «Прямий FM».
4: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високі, високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися, у випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стіни, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. З 1 вересня в Україні вдвічі зростуть академічні стипендії. Згідно з постановою Кабінету міністрів, для студентів закладів вищої освіти базова виплата збільшиться з 2 до 4 тисяч гривень на місяць, а для спеціальностей із підвищеною стипендією – до 5 100 гривень. Також удвічі зростуть виплати для учнів професійної та фахової передвищої освіти, а також іменні і президентські стипендії. На академічні та іменні стипендії у державному бюджеті цього року передбачено на 1 200 000 000 гривень більше, ніж минулого року. Поблизу лінії фронту в Україні планують збудувати найбільшу підземну лікарню. Проект спільно реалізують Нідерландський фонд і Норвезька система охорони здоров'я. Медичний заклад площею 600 квадратних метрів розташують на глибині 8 метрів. Там облаштують кілька операційних, де медики зможуть працювати навіть під час ворожих обстрілів. Відкрити лікарню планують уже в лютому наступного року. Вартість проекту – 2,5 мільйона євро. Половину суми мають покрити благодійні фонди. Завдяки підземному шпиталю медики зможуть рятувати важко поранених військових безпосередньо поблизу фронту. Норвегія планує надати Україні наступного року 9 200 000 000 доларів допомоги. Відповідне рішення готує уряд цієї країни. Сума відповідає обсягу підтримки, що запланована на цей рік. Основну частину коштів спрямують на посилення обороноздатності України, зокрема закупівлю зброї в українських виробників. Також допомогу використають на гуманітарні та соціальні потреби і відновлення інфраструктури. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре наголосив, що підтримка України має важливе значення для безпеки Європи. Вірменія готує офіційну заяву на вступ до Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян під час представлення програми уряду до 2031 року. За його словами, найближчим часом Вірменія направить до Європейського Союзу відповідний запит, після чого планують підготувати дорожню карту та провести референдум щодо членства. Пашинян наголосив, що процес потребує масштабної підготовки. Водночас Вірменія поступово дистанціюється від російських структур. Зокрема, країна заявляла про намір вийти з ОДКБ. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Американська розвідка попереджає, що кремлівський правитель Владимир Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО, завдавши протягом найбільших кількох років обмеженого удару по одній із країн-членів Альянсу. Про це йдеться в нових звітах розвідки США, які навело The Wall Street Journal. У звітах наводять різні можливі сценарії агресивних дій – від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Ці оцінки, про які розповіли американські офіційні особи, з'явилися на тлі нестачі певних видів критично важливих боєприпасів, які знадобляться Збройним силам для протистояння Росії чи Китаю в разі потенційної майбутньої війни. Запаси цієї зброї в США значно скоротилися через постачання в Україну після вторгнення Росії, а також через конфлікт США з Іраном. Раніше США вважали, що Путін не стане провокувати країну-члену НАТО, доки він продовжує вести бойові дії в Україні. Однак, за словами американських посадовців, ця оцінка змінилася на початку цього року, оскільки Путін дедалі більше опиняється у скрутному становищі в Україні та під тиском у середині країни, що вимагає від нього забезпечити перемогу. За словами офіційних осіб США, метою Путіна у разі нападу на НАТО під час війни з Україною, якщо такий напад відбудеться, буде розкол Альянсу. Оскільки Путін намагається закріпити бажані для себе позиції в Україні, представники розвідки США аналізують, чи має Москва намір найближчим часом посилити свої агресивні дії щодо європейських союзників, зазначили джерела. Американські посадовці наголосили, що побоювання пов'язані з тим, що Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у кут. Можливі загрози варіюються від кібератаки на країну НАТО або відправки неозначених збройних угруповань для окупації території до обмеженого вторгнення на східному фланзі Альянсу. Згідно з оцінками розвідки США, будь-які дії з боку Росії можуть відбутися в період між цією осінню та 2029 роком. Сербський президент Олександр Вучич заявив, що

0: активно на членство наших країн в ЄС. І я завжди говорю про це відкрито. Для нас вони знайдуть хорватів, болгар, голландців, а для України вони знайдуть когось іншого. Але я не бачу можливості в цей момент реалістично втілити це на практиці, додав він. При цьому Вучич запевнив, що Сербія не чинитиме перешкод на шляху України до членства в ЄС. Ми не будемо говорити «візьміть спочатку нас, не беріть Україну». В Україні ніколи не буде такої проблеми, принаймні з боку однієї невеликої країни, такої як Сербія, додав він. При цьому Вучич переконаний, що в ЄС не буде сильного голосу на підтримку прискорення процесу євроінтеграції. Британія, Франція, Німеччина та Італія оприлюднили спільну заяву до чергової річниці нападу Росії на Грузію у 2008 році та засудили триваючу окупацію частини її території. Через 18 років після російської агресії ми підтверджуємо повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у міжнародно визнаних кордонах. Ми вітаємо рішення Республіки Науру відкликати визнання так званої незалежності Абхазії і Південної Осетії. Закликаємо країни, які встановили дипломатичні відносини з цими формуваннями, наслідувати цей приклад, йдеться у заяві. Повторюємо наш осуд триваючої військової присутності РФ в окупованих регіонах. Триваюча мілітаризація Росією окупованих територій Грузії є серйозною загрозою для безпеки Грузії та регіональної і європейської стабільності, зазначають речники. Вони нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким РФ визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Закликаємо Росію виконати рішення суду стосовно цієї ситуації та повною мірою виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе 12 серпня і 8 вересня 2008 року, закликали столиці. Також вони висловили стурбованість останніми подіями у Цхінвальському регіоні, що в Південній Осетії, зокрема щодо підписання у травні 2026 року так званої угоди про поглиблення союзництва та співпраці між Москвою і де-факто владою цих регіонів. Цей документ, а також призначення громадянина РФ очільником регіону, викликає занепокоєння щодо можливої підготовки повної анексії регіону, що не мине без реакції, наголосили у заяві. Також чотири столиці повторно висловили підтримку так званим «Женевським дискусіям» – платформі, де співголовують ЄС, ОБСЄ та ООН. Це єдина рамка, яка дозволить сторонам рухатися до врегулювання конфлікту. Ми схвалюємо роботу моніторингової місії ЄС у Грузії та продовжимо підтримувати її, підсумували в заяві.
1: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Hyundai прискорила розроблення третього покоління Kona і вирішила не витрачати час на проміжне оновлення нинішньої моделі. Прототип нового кросовера із заводським індексом SX3 уже проходить дорожні випробування в Європі, а його поява на ринку очікується у 2027 році. Раніше випробувальні автомобілі неодноразово помічали в Південній Кореї, однак тепер основна частина тестової програми поступово переміщується до Європи. Hyundai готує повноцінну зміну покоління, щоб посилити позиції Kona в умовах зростання конкуренції з боку китайських марок. Новий Kona отримає вищий капот і майже вертикальну передню частину, завдяки чому виглядатиме масивніше за попередника. Очікується, що кросовер отримає нову мультимедійну платформу, яка розширить набір мережевих сервісів і цифрових функцій. Як і нинішня модель, наступний Kona матиме окрему цифрову панель приладів та великий сенсорний екран мультимедійної системи. Попередньо моторна гама збереже нинішню структуру, хоча її склад залежатиме від конкретного ринку. Для нової Kona готують бензинові двигуни, звичайну гібридну установку без заряджання від зовнішнього джерела та повністю електричну модифікацію. Гібридна версія може отримати систему з бензиновим двигуном на 1,6 літра, яку також готують для нового Kia Seltos. Передньоприводна модифікація матиме потужність близько 160 кінських сил, а повноприводна з окремим електромотором на задній осі – приблизно 180 кінських сил. Електрична Kona також зазнає технічних змін. Оновлення батареї та електродвигуна мають зменшити споживання енергії і збільшити запас ходу, однак конкретних характеристик поки немає. З огляду на стан прототипів, нову Hyundai Kona можуть представити до кінця 2026 року. До європейських дилерів кросовер має надійти вже у 2027-му. Lamborghini Diablo Roadster повертається. Знаменитий суперкар зберігає знайомий дизайн, проте став сучаснішим і потужнішим. Легендарний суперкар раніше відродили в кузові купе, а тепер до нього приєднається кабріолет. Із 1995 по 2000 рік виготовили тільки 466 Lamborghini Diablo Roadster. Оновлений суперкар зберігає знайомий клиноподібний дизайн і гільйотинні двері, проте кузов тепер повністю виготовлений із карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Салон Lamborghini Diablo зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і перемикачі, а також цифровий щиток приладів. В оздобленні використали шкіру, алюміній та карбон. Новий автомобіль зберігає V12 на 5,7 літра, проте його віддачу збільшили, і тепер вона становить 550 кінських сил та 600 ньютон-метрів. Із шестиступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість складає 335 кілометрів на годину. Крім того, встановлено сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами. Ціна Lamborghini Diablo Roadster перевищить $1,5 мільйона. Усього випустять 19 таких авто. Форд змінює підхід до перевірки двигунів, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років експлуатації або 362 тисячі кілометрів. Досягти нової мети мають допомогти жорсткіші випробування, штучний інтелект і досвід інженерів. У лабораторіях двигуни навмисно доводять до граничних режимів. Їх тривалий час змушують працювати з повністю натиснутою педаллю акселератора, випробовують за високою температури та багаторазово запускають і зупиняють. Так Форд намагається за короткий час відтворити навантаження, які накопичуються протягом багатьох років експлуатації. Під час кожного такого випробування сотні датчиків стежать за роботою двигуна. Штучний інтелект опрацьовує мільйони показників і порівнює їх з результатами перевірок тисяч раніше виготовлених агрегатів. Це дає змогу знаходити найменші відхилення на від тоді, коли всі окремі деталі формально відповідають установленим вимогам. Підозрілий двигун знімають із виробничої лінії та повністю розбирають. Далі до роботи долучаються фахівці, які мають визначити, що саме спричинило відхилення і чи потрібно змінювати конструкцію, окрему деталь або виробничий процес. Особливо показовим став завод у канадському Вінзорі, де випускають 5-літрові двигуни V8. Раніше один готовий мотор там розбирали приблизно раз на 3 місяці, а тепер таку перевірку проводять щодня. Якщо під час огляду знаходять навіть незначний недолік, відвантаження виготовлених того дня двигунів можуть зупинити до з'ясування причин. Штучний інтелект працює і безпосередньо на заводах. Близько 900 камер перевіряють деталі та готові вузли, допомагаючи помічати виробничі дефекти. Проте згодом у Ford визнали, що самих алгоритмів недостатньо. Автоматизована система добре знаходить уже відомі несправності, але може пропустити незвичну проблему, якої не було серед прикладів, використаних для її навчання. Тому протягом останніх років компанія залучила близько 350 досвідчених технічних фахівців, зокрема колишніх працівників Ford і спеціалістів із підприємств-постачальників. Вони шукають слабкі місця ще до запуску деталей у виробництво, передають досвід молодшим інженерам і навчають автоматизовані системи точніше розпізнавати дефекти. У новій системі контролю штучний інтелект перебирає на себе монотонне опрацювання величезної кількості показників, а людина з'ясовує причину несправності та знаходить спосіб її усунення. Саме таке поєднання технологій і практичного досвіду має допомогти Ford створювати довговічніші двигуни та виявляти проблеми ще до того, як автомобілі потраплять до покупців.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росія вдарила одразу по 4 містах вночі після Дня Незалежності – Києву, Харкову, Запоріжжя та Дніпру. Так, у Голосіївському районі столиці внаслідок атаки пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, зафіксовано руйнування стін та вибиті вікна. У Запоріжжі через атаку російського безпілотника пошкоджений багатоквартирний будинок, там спалахнула пожежа. У Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста, згоріло майно на майже 28 мільйонів гривень. Було пошкоджено та знищено гуманітарні запаси, що зберігалися на складі. В Дніпрі пожежа в районі одного з великих ТРЦ. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін заявив, що екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримувала 20-30 тисяч доларів необлікованих доходів щомісяця. Про це він повідомив під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання Мудрі запобіжного заходу, повідомляє «Укрінформ». За підрахунком правоохоронців, у екс-заступниці керівника Офісу президента може бути активів на 250 мільйонів гривень. Через це прокурор висловив клопотання про обрання Мудрі запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави розміром 150 мільйонів. Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз взяв до уваги поточні фінансові потреби України та залишається зосередженим на виплаті коштів у рамках кредиту на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро. Коментар пролунав на прес-конференції в Києві після саміту коаліції охочих у відповідь на запитання про те, чи можливо достроково виділити кошти кредиту, розрахованого на 2 роки вже цьогоріч. Водночас, коментуючи пришвидшення процесу вступу України, Кошта зазначив, що не може уявити собі можливості просування швидше, аніж цей процес відбувається зараз. Жіноча збірна України з волейболу провела 3-й поєдинок на чемпіонаті Європи у чеському Брно. Після стартових поразок від Болгарії 0-3 та Греції 2-3 синьо-жовті розгромили команду Австрії 3-0. Найрезультативнішою волейболисткою матчу стала Анна Артишук. У наступних турах групової стадії змагань збірна України зустрінеться сьогодні з Чехією у 20-й, Сербією 27 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. у деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Одним із перших комерційних варіантів туалетного паперу стали продукти американського підприємця Джозефа Гаєтті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Плани з відновлення пошкоджених у Києві енергооб'єктів виконано на 65%, але у КМДА обіцяють до початку опалювального сезону закінчити усі заплановані роботи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Першочергове завдання для старту опалювального сезону – це відновлення пошкоджених енергооб'єктів. На зараз рівень виконання робіт 65%, адже масштаби руйнувань після обстрілів колосальні, пояснив він. Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати, зокрема інженерно-технічний захист другого рівня. Загальна вартість заходів 6 мільярдів 600 мільйонів гривень, написав він у Телеграм. На ремонт електрообладнання в житлових будинках місто спрямувало 800 мільйонів гривень. Паралельно ДТЕК міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 об'єктах. Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів як силами міста, так і за допомоги держави, зазначив Кличко. Також до плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків. Завдяки міським програмам в столиці вже більше 2000 будинків виконали заходи з енергостійкості. На цей напрямок столиця передбачила майже 500 мільйонів гривень. Дуже важливим є і зміцнення опорних лікарень, їх в місті 21, та соціальних закладів, що працюватимуть безперебійно навіть у найбільш критичні періоди і надаватимуть містянам життєво необхідні послуги, зазначив столичний очільник. Що стосується когенерації, місто виконує ці заходи самостійно. План до кінця року – 200 мегаватт. Обладнання завезене і монтується, розповів він. Кличко зазначив, що створення резервного живлення водопостачання також не передбачає державного фінансування. Місто виконує ці роботи самостійно. Із запланованих 40 мегаватт побудували 3 дизельних електростанції потужністю 16,7 мегаватт. До кінця року планується завершити всі потужності. За 7 місяців 2026 року товарообіг України склав 82 мільярди 200 мільйонів доларів. Імпортували товарів на 58 мільярдів 100 мільйонів, а експортували на 24 мільярди 100 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба України. Найбільше імпортували товарів до України з Китаю, Польщі та Німеччини. При цьому експортували з України найбільше до Польщі, Туреччини та Німеччини. У загальних обсягах, ввезених у січні-липні 2026 року товарів, 73% склали машини, устаткування та транспорт, паливно-енергетичні товари та продукція хімічної промисловості. До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари, метали та вироби з них, машини, а також устаткування та транспорт. За ініціативи Міненерго, уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зокрема, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності, написав він у Телеграм. За його словами, такі зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступної електричної електричної енергії та збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів. Зміни також забезпечать більш рівномірний розподіл між регіонами і дозволять підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України. Це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятимуть стабільній роботі енергосистеми України, зазначив Шмигаль. Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, уряд оновить зміни до програми 5-7-9%, щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою до 80 мільярдів гривень. Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції, зауважив Корецький. Прем'єр додав, що паралельно уряд продовжує працювати з Європейською комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми. За січень-липень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 324 мільярди 900 мільйонів гривень податків і зборів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. За 7 місяців 2026 року його надходження становили 197 мільйонів. 800 мільйонів гривень, що на 20,5% більше, ніж за відповідний період минулого року. Серед інших основних джерел – єдиний податок, податок на майно та податок на прибуток підприємств. Також за січень-липень 2026 року сплачено більше 215 мільйонів гривень туристичного збору та 136,5 мільйонів гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Це не просто цифри, це можливість громади. Дуже часто громади не до кінця усвідомлюють, що резерви для збільшення надходжень є. Головне – чітко розуміти, де вони втрачаються. І ми готові допомагати громадам їх знаходити. Це правильно обліковані земельні ділянки та нерухомість, офіційне працевлаштування та бізнес, який чесно сплачує податки, зазначила Карнаух.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На муралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росія вдарила одразу по 4 містах вночі після Дня Незалежності – Києву, Харкову, Запоріжжя та Дніпру. Так, у Голосіївському районі столиці внаслідок атаки пошкоджено 16-поверховий житловий будинок, зафіксовано руйнування стін та вибиті вікна. У Запоріжжі через атаку російського безпілотника пошкоджений багатоквартирний будинок, там спалахнула пожежа. У Херсоні виникла пожежа на складі Українського Червоного Хреста, згоріло майно на майже 28 мільйонів гривень. Було пошкоджено та знищено гуманітарні запаси, що зберігалися на складі. В Дніпрі пожежа в районі одного з великих ТЕРЦ. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Гречишкін заявив, що екс-заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримувала 20-30 тисяч доларів необлікованих доходів щомісяця. Про це він повідомив під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді з обрання Мудрі запобіжного заходу, повідомляє «Укрінформ». За підрахунком правоохоронців, у екс-заступниці керівника Офісу президента може бути активів на 250 мільйонів гривень. Через це прокурор висловив клопотання про обрання Мудрій запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою застави розміром 150 мільйонів. Президент Євроради Антоніу Кошта заявив, що Євросоюз взяв до уваги поточні фінансові потреби України та залишається зосередженим на виплаті коштів у рамках кредиту на підтримку України обсягом 90 мільярдів євро. Коментар пролунав на прес-конференції в Києві після саміту коаліції охочих у відповідь на запитання про те, чи можливо достроково виділити кошти кредиту, розрахованого на 2 роки вже цьогоріч. Водночас, коментуючи пришвидшення процесу вступу України, Кошта зазначив, що не може уявити собі можливості просування швидше, аніж цей процес відбувається зараз. Жіноча збірна України із волейболу провела третій поєдинок на чемпіонаті Європи у чеському Брно після стартових поразок від Болгарії 0-3 та Греції 2-3. Синьо-жовті розгромили команду Австрії 3-0. Найрезультативнішою волейболисткою матчу стала Анна Артишук. У наступних турах груповий стадій змагань збірна України зустрінеться сьогодні з Чехією у 20-й і Сербією 27 серпня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Форд готує нове покоління Куга, яке має з'явитися у 2029 році. Наступний кросовер створюватимуть разом із Geely, а його виробництво налагодять на заводі у Валенсії. Співпраця з китайським концерном дасть змогу Форд скоротити витрати на розробку і запропонувати одразу кілька типів силових установок. Спільне підприємство Форд і Geely розпочне роботу у 2027 році. Компанії разом розроблятимуть автомобілі, закуповуватимуть комплектувальні та використовуватимуть одну архітектуру для трьох моделей. Перший із двох електричних кросоверів Geely має зійти з конвеєра до кінця 2028 року, а новий Ford Kuga приєднається до нього роком пізніше. Основою майбутнього кросовера стане модернізована версія платформи концерну Geely. Нині цю архітектуру використовує електричний Geely EX5. Вона підтримує передній, задній і повний привод, а також дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок. Ford планує випускати у Валенсії електромобілі, плагін-гібриди та моделі з бензиновим подовжувачем запасу ходу. Такий підхід дозволить компанії швидше реагувати на попит, адже повністю електричні автомобілі поки не стали основним вибором європейських покупців. Попри спільну технічну основу з моделями Geely, Kuga отримає власний кузов і налаштування шасі. За керованість та їздовий характер відповідатимуть європейські інженери Ford. Водночас використання спільних комплектувальних і доступ до акумуляторів Geely мають допомогти знизити собівартість автомобіля. У зовнішності нового Kuga простежуватиметься мотиви ралійних автомобілів Ford. При цьому автомобіль збереже практичний салон і місткий багажник. За розмірами новинка залишиться в європейському сегменті середньорозмірних кросоверів, де конкурують Volkswagen Tiguan, Kia Sportage чи Toyota RAV4. Виробництво нинішнього Kuga, представленого у 2019 році, продовжать до появи наступника. Це дозволить компанії зберегти модель у продажу протягом перехідного періоду, поки завод у Валенсії готуватиметься до випуску нового покоління. Французький виробник Renault працює над стратегією розвитку свого модельного ряду, приділяючи особливу увагу створенню абсолютно нових автомобілів, а також переосмисленню популярного хетчбека Clio. Керівник компанії Фабріс Камболів заявив, що першочерговою метою бренду є виведення на ринок нових моделей, які не покладаються на ретродизайн. За його словами, лінійка марки має бути збалансованою. Одна третина припадає на культові ретро-моделі на кшталт R5, R6 та Twingo, друга – на відомі серійні автомобілі, як Clio та Scenic, а решта належить повністю новим розробкам. Попри нещодавній запуск поточного Clio, Renault вже аналізує бачення наступного покоління, яке може з'явитися орієнтовно всередині 2030-х років. Компанія орієнтується на збереження класичного низького хетчбека B-сегмента, який не є позашляховиком. Clio – це свого роду автомобіль-сага, і ми повинні думати про новий Clio саме так, а не намагатися помістити його у повністю електрифікований світ, зазначив Фабріс Камболів. За його словами, майбутня платформа Renault зможе підтримувати як повністю електричні силові установки, так і системи з подовжувачем ходу. Автовиробник розраховує, що до 2030 року його лінійка буде повністю електрифікована, де половину продажів складатимуть електромобілі. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від великих дисплеїв у салонах, але визнає, що скорочення кількості звичайних кнопок зайшло надто далеко. Генеральний директор компанії Ола Келеніус пообіцяв повернути найпотрібніші фізичні органи керування, хоча самих екранів у майбутніх моделях може стати ще більше. Mercedes-Benz уже кілька років послідовно переносить автомобільні функції на сенсорні дисплеї. Однак разом зі збільшенням площі дисплеїв із салонів зникала частина звичних перемикачів, що спричинило нарікання водіїв. Келеніус визнав, що автомобільна галузь могла надто захопитися сенсорним керуванням. За його словами, іноді виробники впроваджують нові рішення заради самої технології та недостатньо зважають на зручність для клієнта. Тому в нових Mercedes-Benz знову з'являтимуться фізичні кнопки для функцій, якими водії користуються найчастіше. Перші такі зміни вже помітні на кермі новітніх моделей. Повернення окремих кнопок, утім, не означає згортання цифровізації. На запитання, чи досягли автомобільні дисплеї граничних розмірів, Келеніус у спілкуванні з журналістами відповів, що межі кількості екранів галузі ще не досягла, а ось кількість фізичних кнопок уже скоротилася до мінімуму. Показовим прикладом нинішньої стратегії став новий Mercedes-Benz CLA,

0: Минулого року зафіксовано зростання в 58%. Попит на гібриди в Україні активізувався передусім через різке здорожчання пального. До топ-трійки популярних нових гібридів в Україні за липень 2026 року увійшли Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Nissan Qashqai. А от до топ-трійки найпопулярніших гібридів з пробігом потрапили Ford Fusion, Ford Escape та Kia Niro.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на Прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок атаки російських КАБів на Запоріжжя пошкоджений багатоквартирний будинок. Там загинули двоє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Між тим, у Кривому Розі, де 21 серпня атакували дронами торговельний центр, триває масштабна пошукова операція. Через атаку загинули 16 людей, ще 136 поранені, зокрема 26 дітей. Кінологічні розрахунки вже обстежили понад 1000 квадратних метрів території зруйнованого комплексу. Рятувальники ДСНС розібрали майже 2000 квадратних метрів пошкоджених конструкцій. Пошуки тривають без зупинки. Троє людей, серед яких дитина, досі вважаються зниклими безвісти. Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами Росії, посилюючи захист об'єктів та накопичуючи необхідне обладнання для регіонів. Про це повідомив віце-прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, легкою наступна зима не буде. Але наразі українські енергетики та інженери розробили нові укриття для об'єктів різних рівнів та потужностей. Також створено інженерно-технічний захист, який має допомагати зберігати працездатність енергооб'єктів навіть після ударів балістичної ракетами. Україна та Британія підписали угоду щодо штучного інтелекту. В її рамках обидві країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Велика Британія має намір стати першим міжнародним партнером, який отримує доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники», що дозволить двом країнам пришвидшити розробку інструментів для формування поля бою. Ця платформа надає реальні дані та аналітику для навчання моделей штучного інтелекту, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних датчиків по всьому полі бою в Україні. У Болгарії хочуть збудувати дамбу на Дунаї для захисту АЕС від перебоїв, зазначають, що Болгарія планує побудувати дамбу та перенаправити воду з берегових водосховищ, щоб забезпечити стабільне постачання охолоджуваної води для своєї атомної електростанції на річці Дунай. Уряд країни розпочав дослідження щодо будівництва дамби довжиною 300 метрів навколо станції Козлодуй. Нагадаю, посуха минулого місяця знизила рівень найдовшої водної артерії Європи до найнижчого рівня за всю історію спостережень, перешкоджаючи руху транспорту та торгівлі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Фанк-денс-поп-композицію, у якій легке, енергійне звучання контрастує з історією про внутрішні суперечності та незавершені почуття. Пісню співачка написала разом з Іваном Клименком. «Червона» – це про колір людей, яких неможливо не помітити. Вони яскраві, гучні, сильні, та якщо уважно подивитися їм в очі, там часто є легкий сум. Саме про це ми говорили з Іваном Клименком, коли писали цю пісню. Це історія розмови з людиною, яку колись здавалося неможливо забути, поділилася Роксолана. Разом із треком артистка представила кліп, режисером якого став Руслан Махов. Відео побудоване як хореографічний діалог двох людей, де замість прямих пояснень говорять рухи, погляди, відстань і тілесна близькість. Мені хотілося показати себе більш сміливою, розкутою, жіночною. Я навіть поставила собі внутрішній челендж – підготуватися до цих зйомок фізично, наголосила співачка. Опубліковано трейлер історичної драми «Санаторій Горького. Поєдинок» режисера Лукаша Палковського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Сюжет кінокартини розгортається в 1939 році після вторгнення СРСР у Польщу. У центрі уваги – тривалий психологічний двобій польського піаніста, який опинився в ув'язненні разом із сотнями співвітчизників й агента НКВД, який намагається зламати його волю та вплинути таким чином на інших. Головною темою фільму є свобода та ціна людської гідності, коли злу протистоїть усе, зокрема і культура. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Нікіта Кисельов випустив трек «Молитва», пісню, яка повернула артиста до самого початку його музичного шляху. Майже 18 років тому співак виконував композицію з такою самою назвою на сцені одного з талант-шоу. Тепер назва отримала зовсім інший зміст. Дорослий артист створив власну пісню, у якій переосмислив не лише минуле, а й те, за що сьогодні готовий дякувати та молитися. «Мені хотілося створити свою молитву про те, що важливо для мене сьогодні. І, напевно, прийшов час», – розповів Нікіта. Окремою частиною релізу став відеокліп. Для артиста це перша повноцінна танцювальна постановка, у якій він працював не лише як вокаліст, а й як учасник хореографічної історії. Європейський мовний союз оновив правила пісенного конкурсу «Євробачення-2027». Цього разу зміни стосуються не лише учасників, а й безпеки проведення шоу. Відтепер на Євробаченні виступатимуть лише повнолітні артисти. Від 2027 року учаснику має виповнитися щонайменше 18 років уже на момент першої репетиції, яка зазвичай проходить наприкінці квітня або на початку травня. Раніше ж до конкурсу допускали артистів від 16 років. Ще одна важлива зміна стосується країни-переможниці. Перемога автоматично не означатиме, що саме ця держава наступного року прийматиме конкурс. Якщо в країні або сусідньому регіоні триватиме збройний конфлікт, виникне серйозна геополітична напруга чи інші обставини, які можуть поставити під загрозу безпеку учасників і гостей, Європейський мовний союз зможе перенести конкурс до іншої держави. Зміни торкнулися і правил щодо живого виконання. Головну вокальну партію артист має виконувати наживо, а записані елементи не повинні надмірно підсилювати основний вокал. Таким чином, організатори хочуть зробити виступи більш чесними та зрозумілими для глядачів. У Європейському мовному союзі пояснили оновлення прагненням зробити конкурс більш прозорим, послідовним і справедливим для всіх країн-учасниць. Півфінали Євробачення 2027 заплановані на 11 та 13 травня, а фінал відбудеться 15 травня 2027 року. Американська кінокомпанія A24 представила новий трейлер екшн-трилера з естетикою 1980-х «Ідеальна зброя». У центрі сюжету – Селеста, колишня армійська снайперка, яка давно залишила військове минуле позаду. Її спокійне життя змінюється, коли з секретної військової бази втікають небезпечні суперсолдати. Замість того, щоб залишатися осторонь, жінка змушена знову взятися за зброю та вступити в боротьбу. Однією з головних сюжетних ліній фільму стають стосунки героїні з її маленькою донькою. Режисером «Ідеальної зброї» став Адам Вінгард, постановник «Годзілла та Конг. Нова імперія». Цього разу Вінгард вирішив повернутися до більш незалежного та авторського підходу. За словами режисера, після роботи над великими голівудськими франшизами, йому захотілося знову знімати кіно, де правила вигадують самі автори. Працюючи над великими студійними франшизами, ти граєш за правилами, які вже встановив хтось інший, пояснив режисер. Сам Вінгард описує «Ідеальну зброю» як своєрідне переосмислення класичного слешера. Водночас режисер не обмежився одним жанром і додав до історії елементи військового трилера, конспірології та фантастичного екшену. Це нетиповий фільм. Якщо говорити про жанр, то він найближчий до слешера, але мені хотілося переосмислити окреслити його через історії про військово-промисловий комплекс, секретні урядові програми та змови. Найбільше мене захоплює можливість змішувати різні піджанри і перетворювати їх на своєрідний поп-арт, зазначив Адам Вінгард.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Вільнюська міська рада більше не прийматиме письмові заяви та скарги мешканців російською мовою. Інформація російською та іншими мовами держав, що не входять до Європейського Союзу, надаватиметься лише усно, за умови, що конкретний працівник володіє цією мовою. Ці зміни впроваджуються в рамках плану інтеграції мешканців іноземного походження та спрямовані на зміцнення використання державної мови. За даними міської влади, російська мова також виключена з офіційного сайту та з системи управління чергами клієнтів адміністрації. Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що міська влада послідовно реалізує прийняте навесні рішення щодо зміцнення позиції державної мови. Навесні Вільнюс ухвалив рішення посилити використання державної мови і послідовно реалізує поставлені цілі. Прислухаючись до очікувань мешканців столиці та чітко розуміючи значення інтеграції, всього за кілька місяців ми досягли значного прогресу. Розширюючи можливості вивчення мови, ми вже охопили понад 1000 іноземців, а кількість дошкільних груп з навчанням російською мовою скоротили на 40%, сказав мер. Місцева влада також повідомила про розширення можливостей вивчення литовської мови для мешканців іноземного походження. Цього року планується навчити понад 1000 осіб на безкоштовних курсах та дистанційних програмах, на що додатково виділено 300 тисяч євро. Восени в столиці Литви почнуть працювати мовні клуби, які регулярно діятимуть у різних районах міста. До кінця року планується запустити спеціальну платформу, на якій іноземці, що проживають у Вільнюсі, зможуть самостійно вивчати литовську мову. Зауважимо, що перед цим парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до закону про мову, які, зокрема, передбачають підвищення штрафів за недостатнє знання естонської мови. Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очікує, що різні політсили співпрацюватимуть з урядом його країни задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію. Про це він написав в X. За словами Лекорню, боротьба проти іноземного втручання та захист демократичних засад є пріоритетом для уряду. Він нагадав, що в червні скликав представників політичних партій і звернувся до них із проханням надати свої пропозиції щодо такої протидії. Не всі з них ще відповіли. Система виявлення, яку ми запровадили, працює. Вже виявлено кілька випадків іноземного втручання, спрямованих проти кандидатів, і щоразу відповідних осіб негайно про це повідомляли, розповів прем'єр. Також він згадав про законопроєкт, спрямований на подальше посилення засобів захисту, зокрема шляхом потроєння покарань за створення фейкових матеріалів під час виборчої кампанії. Я поділяю думку, що це питання заслуговує на спільну роботу. Саме таку роботу ми вже розпочали і продовжимо після літніх канікул разом з усіма політичними партіями, написав Лекорню. Зауважимо, що з кінця липня Росія запустила онлайн-кампанії з дезінформації, спрямовані проти 3 офіційно оголошених або потенційних кандидатів у президенти Франції. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Брунер висловився щодо становища Європейського Союзу після навали на кордоні у Сеуті, іспанському анклаві в Африці. Про це він заявив під час засідання Європейського парламенту. Брунер сказав, що ЄС перебуває у вразливому становищі, якщо прикордонний контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої країни. Одне дуже важливе зауваження, яке можна зробити на прикладі Сеути, полягає в тому, що для забезпечення контролю ми, звичайно, маємо співпрацювати з нашими сусідами. Але доки контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої держави, ми залишаємося вразливими, додав єврокомісар з питань внутрішніх справ. Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів, деякі з них плавом перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута наприкінці липня. В уряді Молдови готується до сценарію на випадок, якщо невизнане Придністров'я знову залишиться без газу у розпал зими. План дій Кишинева на такий випадок мають розробити Бюро реінтеграції, Міністерство енергетики, енергетичний регулятор та організація, відповідальна за забезпечення постачання газу до Придністров'я. У пояснювальній записці від Міністерства енергетики зазначають, що ситуація з газопостачанням регіону характеризується високою невизначеністю і ризики непередбачуваних перебоїв залишаються. Зазначають, що такий сценарій може викликати дисбаланс у газу та електроенергетичній системі Молдови. Нагадаємо, від початку 2026 року понад місяць Придністров'я змушене було виживати на наявних запасах газу після того, як «Газпром» припинив постачання газу після завершення транзитного договору з Україною. Згодом запрацювала так звана угорська схема постачання газу до Придністров'я. Газ купують на ринку ЄС, до кордону з Молдовою його доправляє угорська компанія, далі до Придністров'я Молдавська. Платять за нього коштами російського спецкредиту через компанію-посередника у Дубаї. З того часу Придністров'я неодноразово запроваджувало надзвичайну ситуацію в економіці через дефіцит газу. У Кишиневі пропонували підтримку Придністров'ю на тлі енергетичної кризи, але зазначили, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що оборонний бюджет його країни на 2027 рік становитиме не менше 5% її ВВП. Хоча відповідного обговорення всередині коаліції ще не відбувалося і конкретні деталі поки не визначені. Ми є країною східного флангу, тож очевидно, що ми вкладаємо і продовжимо вкладати великі кошти, зазначив він. Зауважимо, що цьогорічні оборонні витрати Литви сягнули рекордних 5,38% ВВП.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
4: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на прямий ФМ.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Внаслідок атаки російських кабів на Запоріжжя пошкоджений багатоквартирний будинок. Там загинули двоє людей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Між тим, у Кривому Розі, де 21 серпня атакували дронами торговельний центр, триває масштабна пошукова операція. Через атаку загинуло 16 людей, ще 136 поранені, зокрема 26 дітей. Кінологічні розрахунки вже обстежили понад 1000 квадратних метрів території зруйнованого комплексу. Рятувальники ДСНС розібрали майже 2000 квадратних метрів пошкоджених конструкцій. Пошуки тривають без зупинки. Троє людей, серед яких дитина, досі вважаються зниклими безвісти. Україна готує енергосистему до нової зими під постійними ударами Росії, посилюючи захист об'єктів та накопичуючи необхідне обладнання для регіонів. Про це повідомив віце-прем'єр Денис Шмигаль. За його словами, легкою наступна зима не буде. Але наразі українські енергетики та інженери розробили нові укриття для об'єктів різних рівнів та потужностей. Також створено інженерно-технічний захист, який має допомагати зберігати працездатність енергооб'єктів навіть після ударів балістичної ракетами. Україна та Британія підписали угоду щодо штучного інтелекту. В її рамках обидві країни об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей та технологій майбутнього. Велика Британія має намір стати першим міжнародним партнером, який отримує доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники», що дозволить двом країнам пришвидшити розробку інструментів для формування поля бою. Ця платформа надає реальні дані та аналітику для навчання моделей штучного інтелекту, зібрані тисячами денних камер та інфрачервоних датчиків по всьому полі бою в Україні. У Болгарії хочуть збудувати дамбу на Дунаї для захисту АЕС від перебоїв, зазначають, що Болгарія планує побудувати дамбу та перенаправити воду з берегових водосховищ, щоб забезпечити стабільне постачання охолоджуваної води для своєї атомної електростанції на річці Дунай. Уряд країни розпочав дослідження щодо будівництва дамби довжиною 300 метрів навколо станції Козлодуй. Нагадаю, посуха минулого місяця знизила рівень найдовшої водної артерії Європи до найнижчого рівня за всю історію спостережень, перешкоджаючи руху транспорту та торгівлі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Попередню вартість заходів плану стійкості столиці зменшили вдвічі з урахуванням реально можливих ресурсів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Наразі загальна вартість складає 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. У порівнянні з першою версією плану стійкості столиці попередню вартість заходів у 67 мільярдів гривень зменшили вдвічі на підставі реальної оцінки фінансових та інших реально можливих ресурсів, визначення переліку пріоритетів, а також фахової деталізації і підготовки проєктів до виконання. На старті роботи з планом Київ погодився взяти на себе підвищені фінансові навантаження в порівнянні з іншими регіонами. Пропорція фінансування визначена як 50/50, зазначив Кличко. Таким чином, вартість робіт, покладених на плечі міста, сягає більше 17 мільярдів гривень. Крім того, додатково до міської частини плану включені проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці. Вони мають таке ж пріоритетне значення, як і загальнодержавні. Зокрема, це відновлення пошкоджених енергооб'єктів, енергостійкість житла та соціального сектору. Тож, для Києва сума фінансування зросла вже до 22 мільярдів гривень, говориться в повідомленні. Щоб забезпечити кошти, Київ використовує й механізми кредитування. За словами столичного очільника, вже вдалося залучити 5 мільярдів 200 мільйонів гривень, зокрема коштів міжнародних партнерів. У цьому напрямку столиця мала також сприяння від Офісу Президента України. Додавати кошти плануємо як за рахунок кредитування, так і перерозподілу бюджету міста, повідомив Кличко. Європейський Союз спрямує Україні 1 мільярд 400 мільйонів євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив Корецький. Україна має намір відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу з Азербайджаном. Наразі вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Очільник МЗС України Андрій Сибіга особисто привітав на центральному вокзалі Києва міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова під час його першого візиту до України. Сторони провели детальні переговори щодо двосторонньої та міжнародного порядку денного, підготовки України до проходження зимового періоду та посилення енергетичної безпеки в регіоні, говориться у повідомленні. За минулий та цей рік маємо нову динаміку стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном, активізацію контактів на всіх рівнях. Розглядаємо цей візит як ще один елемент цієї нової та позитивної динаміки, зазначив український дипломат. Сибіга заявив, що Україна цінує інвестиції азербайджанських компаній та розраховує на розширення їхньої присутності і реалізації нових спільних проєктів. Міністр сказав, що українська сторона має пакет пропозицій для азербайджанських партнерів і зацікавлена у диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну. Він наголосив, що Україна має на меті відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу. За його словами, наразі Україні та Азербайджану вже вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів США. На зараз дипломати працюватимуть над проведенням в Україні чергового засідання двосторонньої українсько-азербайджанської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання РНБО. За його словами, відповідальні посадовці мають надолужити відставання та завершити заплановані роботи. Зеленський наголосив на персональній відповідальності за підготовку громад. Президент назвав три пріоритети: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості кількості та якості укриттів і бомбосховищ, а також збільшення антибалістичних спроможностей України. Плани стійкості передбачають передусім захист об'єктів електро-, газо- та водопостачання. Кабінет міністрів України зобов'язав Державну податкову службу до кінця жовтня передати Міноборони дані з реєстру фізосіб-платників податків про всіх чоловіків України віком від 18 до 60 років. Мета цього рішення – звірити ці відомості з реєстром оберіг і виявити тих, кого досі не внесли на військовий облік. У повідомленні йдеться, що раніше дані про громадян потрапляли до оберіга переважно через ТЦК або окремі держреєстри. Тепер до цього переліку офіційно додається Державна податкова служба, а сам механізм передачі даних закріплено на рівні постанови, а не разового доручення. Звірка дозволить виявити не лише тих, кого взагалі немає в реєстрі, а й розбіжності в уже наявних записах. Застарілу адресу, неточні паспортні дані, невідповідність між реєстрами. За кожним таким записом стоїть ризик. Паралельно постанова змінює й загальний порядок ведення оберіга – від структури управління реєстром до правил перевірки військово-облікових документів консулами за кордоном. Обмін даними з Державною податковою службою – лише один із елементів цієї масштабної реформи обліку.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжуються

0: через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простори. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Першим пристроєм OpenAI стане портативна безекранна шаї-колонка розміром із хокейну шайбу. Вона отримає камеру, мікрофони, підсвічування та рухомі частини, а її вартість може становити від 300 до 400 доларів. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Випуск пристрою очікується у 2027 році. Гаджет матиме форму бублика і приблизні розміри хокейної шайби, щоб його можна було легко переносити будинком однією рукою. Завдяки акумулятору колонка працюватиме без постійного підключення до розетки. Її можна буде тримати в руці або залишати на будь-якій твердій поверхні. Корпус отримає динаміки, кілька мікрофонів, камеру та інші сенсори для сприйняття навколишнього середовища. Підсвічування показуватиме, коли пристрій слухає користувача. Окремі частини корпусу зможуть рухатися самостійно під час відповіді. Так OpenAI хоче надати колонці характеру та створити враження, що вона більш жива, ніж стаціонарні подібні пристрої від Amazon або Google. За принципом роботи гаджет нагадуватиме голосовий режим ChatGPT, але використовуватиме досконаліші моделі для природнішої взаємодії. Він поступово вивчатиме звички власника, пристосовуватиме розмови та зможе самостійно допомагати з повсякденними завданнями. Для корпусу планують використати метал та інші преміальні матеріали. OpenAI обговорює ціну 300-400 доларів, дорожче за більшість розумних колонок, але дешевше за сучасний iPhone. Колонка має стати першим продуктом майбутньої екосистеми пристроїв OpenAI. У довгостроковій перспективі компанія хоче створити альтернативу смартфонам, однак поки планує почати з домашнього гаджета, який використовуватиметься разом із телефоном і комп'ютером. Google випустила велике оновлення для функції Ask Maps у Google картах. Користувачі зможуть замовляти їжу, відстежувати інформацію про транспорт у режимі реального часу та більше. Ask Maps тепер зможе виконувати складні багатоетапні завдання, використовуючи нові агентські можливості. Це, зокрема, дозволить користувачам замовляти їжу у ресторанах на виніс простим проханням. Ask Maps своєю чергою знайде відкриті ресторани поруч, де подають те, чого хоче користувач, та навіть зможе врахувати конкретні дієтичні потреби. Обравши ресторан, агент автоматично додасть страву до кошика, щоб користувачі могли підтвердити замовлення. Ask Maps також може надавати останню актуальну інформацію про готелі та локальні події. Агента, наприклад, можна попросити знайти готель поруч зі спортзалом та рестораном, після чого він порівняє ціни та доступність і видасть найкращі результати. Користувачі також зможуть підключити Ask Maps до Gmail, а згодом і до інших програм Google, таких як календар. Агентний шаї автоматично враховує ваші майбутні бронювання рейсів або вечерь, надаючи вам відповідні пропозиції без необхідності пояснювати свої поточні плани. Ask Maps, до того ж, може запам'ятовувати попередні розмови, щоб, наприклад, нагадувати про пропозиції активностей під час поїздки. Ще одним нововведенням є можливість перевірити інформацію про громадський транспорт у режимі реального часу. Новий віджет, доступний прямо в Ask Maps, проінформує користувачів про затримки автобуса, поїзда чи метро. Всі нововведення вже доступні в США, а з часом вони з'являтимуться і в інших регіонах. Нове дослідження показало, що у людей, які вільно володіють кількома мовами, мозок функціонує так, ніби він на кілька років молодший за свій реальний вік. Постійне перемикання між різними лексиконами змушує людину концентруватися. Організму доводиться миттєво вибирати потрібні терміни, відсіювати зайві слова та підлаштовуватися під чужу граматику. Фахівці вважають, що подібна щоденна гімнастика тренує нейронні зв'язки, які з роками зазвичай слабші. слушають і призводять до погіршення пам'яті. Щоб перевірити цю гіпотезу, команда іспанських вчених проаналізувала показники сотень добровольців. За допомогою спеціальних приладів науковці записали активність нервових клітин, а штучний інтелект на основі цих даних створив своєрідний годинник старіння мозку. Коли цю модель випробували на іншій групі учасників, результати вразили дослідників. У людей, які знали дві мови, мозок виглядав приблизно на 6 років молодшим за паспортний вік. У носіїв 3 мов різниця становила 7 років, а ті, хто володів 4, демонстрували показники молодші аж на 13 років. На думку авторів роботи, ключову роль відіграє не лише кількість мов, а й ранній початок навчання та глибина знань. Водночас науковці зауважили, що точний причинно-наслідковий зв'язок ще потребує вивчення, адже на збереження яскравості розуму можуть впливати й інші звички. Загалом вчені наголосили, що освоєння нових мов у будь-якому віці слугує чудовим тренуванням і допомагає довше зберігати здоров'я розуму. Samsung повідомила, що в її бездротових навушниках серії Galaxy Buds скоро з'явиться функція слухового апарату, яка вже отримала схвалення управління з контролю за продуктами та ліками США. За даними компанії, нова можливість разом з інструментом для перевірки слуху буде реалізована в моделях Galaxy Buds 3 Pro та Galaxy Buds 4 Pro. Рішення надається у вигляді безрецептурного слухового апарата і орієнтоване на людей віком від 18 років із легкими або помірними порушеннями слуху. Подібна технологія вже використовується в AirPods Pro від Apple. Користувачі зможуть пройти тест слуху безпосередньо у налаштуваннях Galaxy Buds на сумісному смартфоні Galaxy. Перевірка триватиме близько 5 хвилин і забезпечить результати медичного рівня. Для кожного вуха система визначить нормальний слух або одну з 4 категорій втрати – легку, помірну, серйозну чи глибоку. Дані тесту будуть доступні в додатку Samsung Health. На основі отриманих результатів навушники зможуть підсилювати ті звуки, які користувачеві важко сприймати. Йдеться, зокрема, про шепіт, віддалені голоси та високочастотні сигнали.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Знову атаковано міжнародний пункт пропуску. Шахеди поцілили по пропускному пункту Виноградівка, що на кордоні із Молдовою, повідомляє ДПСУ. Через наслідки удару наразі пропуск громадян та транспортних засобів призупинено. Нагадаю, в ніч на 21 серпня внаслідок атаки шахедами по Болградському та Ізмаїльському району Одеської області вже було пошкоджено пункт пропуску Табаки. У молдовському МВС країни тоді повідомили, що безпілотники впали приблизно за 300 метрів від лінії кордону. Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав Раду безпеки ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити воєнні дії проти України, а також вивести усі війська з міжнародно визнаної української території та створити 50-кілометрову демілітаризовану зону з російського боку кордону. Він зауважив, що після того, як Росія відкинула можливість припинення вогню, Україна на кожному засіданні Ради безпеки закликає ухвалити відповідну резолюцію. Однак ця ініціатива поки не отримала належної відповіді. В Україні ветерани та учасники бойових дій тепер можуть безкоштовно пройти навчання в автошколі. Держава також компенсує вартість навчання для тих, хто хоче отримати нову категорію або відкрити додаткову. Програма доступна ветеранам війни, військовослужбовцям, які безпосередньо брали участь в обороні України, а також тим, хто звільняється або вже звільнився з військової служби. Скористатися програмою можуть і члени сімей цих категорій та родини загиблих захисників. Для людей з інвалідністю внаслідок війни також доступні спеціально адаптовані автошколи з автомобілями на ручному керуванні. Канада протягом 12 років збудує 6 нових криголамів загальною ціною близько 8,5 мільярдів доларів США. Як заявив прем'єр Канади Марк Карні, перший новий криголам має бути зданий у 32-му році, а всі 6 стануть на службу до 38-го. Нові судна замінять чинний флот середніх та важких криголамів берегової охорони, які застаріває. Взимку вони працюватимуть вздовж Атлантичного узбережжя та в річці Святого Лаврентія, а влітку в Арктиці, зазначив він. Зауважу, що за загальною кількістю суден чинний флот криголамів Канади найбільший серед усіх країн НАТО та другий у світі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійний характер. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Китайські автовиробники шукають можливості налагодити випуск машин у Європі, а Рено уже отримує пропозиції про співпрацю. Французький концерн готовий їх розглянути, проте погоджуватиметься лише на справді вигідні проєкти. Потреби терміново завантажувати заводи чужими замовленнями в компанії немає. За словами генерального директора Рено Груп Франсуа Прово, підприємства концерну працюють на повну потужність. У Рено немає конвеєрів, які простоюють і завдають збитків, тому компанія може неквапливо обирати майбутніх партнерів та диктувати власні умови. Таку впевненість підкріплюють фінансові результати. У першій половині 2026 року виторг Renault Group зріс на 9,5%, а операційна рентабельність сягнула більше 5%. Концерн розраховує протистояти ціновому наступу китайських марок завдяки сильним брендам, виразним моделям та ефективному виробництву. Водночас Прево вважає, що простого перенесення складання китайських автомобілів до Європи недостатньо. Основну частину вартості машин створюють не складальні підприємства, а постачальники деталей. За його оцінкою, на них припадає близько 95% доданої вартості. Тому керівник Рено закликав Європейський Союз домагатися від китайських компаній ширшої участі в місцевій промисловості. Якщо вони хочуть виробляти автомобілі в Європі, то мають не лише збирати їх на місцевих заводах, а й замовляти тут деталі. Інакше значна частина коштів і далі залишатиметься за межами регіону. Поки більшість автовиробників додає нові функції переважно за допомогою програмних оновлень, Toyota обрала інший шлях. У Японії компанія пропонує власникам модернізувати вже придбані автомобілі, встановлюючи додаткове обладнання навіть через багато років після їх випуску. Програма виросла з проєкту, представленого 3 роки тому. Її задум залишився незмінним – продовжити термін служби автомобілів і дати власникам можливість осучаснювати їх без купівлі нової машини. Йдеться не лише про оновлення програмного забезпечення, а й про встановлення додаткових деталей та внесення необхідних змін у роботу електроніки. Щоб дізнатися про доступні можливості, власник вводить номер шасі на спеціальному сайті. Система формує перелік обладнання сумісного з конкретним автомобілем, після чого можна записатися до дилерського центру Toyota, Lexus або GR. Усі роботи виконують за заводські процедурами з використанням оригінальних деталей і з гарантійним покриттям. Набір обладнання залежить від моделі та року випуску. Для одних машин можна встановити дистанційний запуск двигуна зі смартфона або керування кліматичною системою, для інших – роз'єми USB-C, сучаснішу цифрову панель приладів чи нове оздоблення салону. Власникам Lexus пропонують інші радіаторні решітки та помаранчеві гальмівні супорти F-Sport, а для Lexus IS – передбачений пакет доопрацювань Performance. Таким чином, Toyota намагається розв'язати проблему, яку не усувають дистанційні оновлення. Старі автомобілі часто не мають необхідного обладнання для отримання нових функцій. Нова система дозволяє не лише змінювати програмне забезпечення, а й фізично дооснащувати машину, не звертаючись до сторонніх виробників деталей. Наразі програма працює лише в Японії. Toyota не повідомляла, чи планує поширювати її на інші країни. Легендарний виробник швидкісних суперкарів Феррарі змушений підлаштовуватися під все більш суворі світові екологічні правила, які залишають все менше простору для традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Хоча повністю електричне майбутнє бренду ще попереду, нові правила регуляторів б'ють по всіх автовиробниках без винятку, оминаючи хіба що компанії з надзвичайно маленькими обсягами виробництва. Щоб уникнути штрафів та відповідати вимогам часу, компанія вже випустила кілька плагін-гібридів. Новий гіперкар F80 також має гібридну силову установку, створену насамперед заради максимальної продуктивності, а суперечливий автомобіль Люче вже встиг виконати свій план продажу за перші 2 місяці після анонсу. Проте головний секрет майбутнього екологічного успіху компанії полягає зовсім в іншому. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Бенедетто Вінья детально розповів про те, як саме марка планує досягати цілей з нульовим викидом вуглецю до 2030 року. На відміну від масових автоконцернів, які збільшують частку перероблених матеріалів у салонах чи змінюють ланцюжки постачання, італійці обрали власний унікальний шлях. Вони роблять ставку на спеціальне біопаливо, яке повністю сумісне з класичними двигунами Феррарі. «Ми розміщуємо біопаливо в категорії вуглецево-нейтрального палива, адже для нас воно є частиною цієї групи і чудово працює у наших двигунах», – підкреслив керівник компанії. Головна особливість такого підходу в тому, що бензинові мотори улюблених спорткарів не стануть повністю безшумними чи екологічно чистими в момент вихлопу. Проте весь вуглекислий газ, який виділяється під час спалювання такого пального, повністю компенсується ще на етапі його виробництва завдяки природним процесам. Інженери вже провели численні випробування нових видів пального на стендах, і результати виявилися вражаючими. Двигуни демонструють звичну потужність, швидкість та не втрачають своїх характеристик. Досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2030 року залишається амбітною метою компанії, адже до кінцевого терміну залишилося трохи більше 3 років.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Знову атаковано міжнародний пункт пропуску. Шахеди поцілили по пропускному пункту Виноградівка, що на кордоні з Молдовою, повідомляє ДПСУ. Через наслідки удару наразі пропуск громадян та транспортних засобів призупинено. Нагадаю, в ніч на 21 серпня внаслідок атаки шахедами по Болградському та Ізмаїльському району Одеської області вже було пошкоджено пункт пропуску Табаки. У молдовському МВС країни тоді повідомили, що безпілотники впали приблизно за 300 метрів від лінії кордону. Постпред України при ООН Андрій Мельник закликав Раду безпеки ухвалити резолюцію, яка вимагатиме від Росії негайно припинити воєнні дії проти України, а також вивести усі війська з міжнародно визнаної української території та створити 50-кілометрову демілітаризовану зону з російського боку кордону. Він зауважив, що після того, як Росія відкинула можливість припинення вогню, Україна на кожному засіданні Ради безпеки закликає ухвалити відповідну резолюцію. Однак ця ініціатива поки не отримала належної відповіді. В Україні ветерани та учасники бойових дій тепер можуть безкоштовно пройти навчання в автошколі. Держава також компенсує вартість навчання для тих, хто хоче отримати нову категорію або відкрити додаткову. Програма доступна ветеранам війни, військовослужбовцям, які безпосередньо брали участь в обороні України, а також тим, хто звільняється або вже звільнився з військової служби. Скористатися програмою можуть і члени сімей цих категорій та родини загиблих захисників. Для людей з інвалідністю внаслідок війни також доступні спеціально адаптовані автошколи з автомобілями на ручному керуванні. Канада протягом 12 років збудує 6 нових криголамів загальною ціною близько 8,5 мільярдів доларів США. Як заявив прем'єр Канади Марк Карні, перший новий криголам має бути зданий у 32-му році, а всі 6 стануть на службу до 38-го. Нові судна замінять чинний флот середніх та важких криголамів берегової охорони, які застаріває. Взимку вони працюватимуть вздовж Атлантичного узбережжя та в ріці Святого Лаврентія, а влітку в Арктиці, зазначив він. Зауважу, що за загальною кількістю суден чинний флот криголамів Канади найбільший серед усіх країн НАТО та другий у світі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Українська акторка Оксана Черкашина зіграла в третьому сезоні польського серіалу від Netflix «1670». У шоу вона втілила нову персонажку – козачку. Оксана зауважила, що дуже любить два попередні сезони серіалу, тож коли від колеги дізналася про кастинг, вирішила зробити все, що в її силах, аби отримати на нього запрошення. Netflix тоді вже декілька місяців шукав саме українську акторку на роль єдиної жінки. Жінки-воїнки у козацькому таборі. Також акторка розповіла, що хоч до фінального монтажу не потрапили деякі сцени з її персонажкою, для неї головне бути частиною цього проєкту. «Я дуже люблю 1670 і мені близька ідея, яку несуть його автори. Мені дуже імпонує, що вони через гумор провокують глядача сміятися із власних забобонів, вад і стереотипів. Це приклад здорової самоіронії та здатності критично подивитися дивитися на себе. В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи. Мені здається, саме така чесна розмова через сатиру є набагато сильнішою за будь-які повчання. Особливо сьогодні, коли польсько-українські відносини переживають непростий період, це нагадує, що ненависть немає національності, а фанатизм завжди, зрештою, руйнує того, хто його обирає, підкреслила вона. 1670 – польський сатиричний серіал, у центрі якого історія шляхтича Яна Павла Адамчевського та його родини. Шоу сповнене жартами над церквою, сучасними соціальними та політичними проблемами. Після успішного виступу на дитячому Євробаченні 2025 Софія Нерсесян випустила нову пісню та кліп «Будь собою». Автором пісні став батько Софії. Він написав її спеціально для доньки після 2 років напруженого шляху до міжнародної сцени. Тому композиція звучить не просто як мотиваційний трек для молодої аудиторії, а як особисте послання від батька до доньки, яка пройшла складний шлях і продовжує рухатися вперед. «Будь собою» – пісня про внутрішню силу, віру в себе та сміливість залишатися собою навіть у найтемніші періоди життя, розповіла Софія. У Києві в музеї «Третя після опівночі» відкрилась документальна аудіальна виставка «Справжній степ». Її особливість у тому, що відвідувачі не побачать жодного експоната. Натомість у повній темряві вони зможуть почути справжній український степ, значна частина якого сьогодні знищена, замінована або перебуває під окупацією. Відвідувачі експозиції зможуть почути природні звуки та коментарі науковців, які допоможуть краще уявити простір, що зазвичай сприймається очима. Так звучатиме спів жайворонків, курликання журавлів, свист бабаків та ультразвуки кажанів. Частина цих видів занесена до Червоної книги України. В основі експозиції – архівні польові записи зі степу Асканії Нова, зроблені ще до окупації. Також автори використали сучасні записи з територій, де степові екосистеми вдалося зберегти. Нині більшість степових заповідників опинилися на окупованих територіях чи біля лінії фронту. Ми не можемо бачити степи, але нашою виставкою ми створили можливість їх почути, розповів автор і куратор проєкту Юрій Войтюк. Ініціатива має інклюзивний формат. Над її створенням працювали незрячі експерти, а супроводжувати гостей будуть незрячі гіди. Після Києва виставку також проведуть у Херсоні, Миколаєві, Галичі, Бурштині, Івано-Франківську та Львові. Вийшов тизер науково-фантастичного трилера від Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса». Фільм розповість історію Гіга – молодого пілота, який разом із морським піхотинцем Бенглі облаштував ізольоване поселення у жорстокому постапокаліптичному світі. Почувши загадковий радіосигнал, Гіг вирушає літаком на пошуки тих, хто вижив, сподіваючись знайти нове життя за межами звичного притулку. Головні ролі у фільмі зіграли Джейкоб Елорді, Джош Бролін та Маргарет Куолі. Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Компанія Disney визнала, що останній фільм франшизи «Зоряні війни» «Мандалорець» і «Грогу» не оправдав очікувань у кінопрокаті. Стрічка обійшлася студії порівняно дешево для фільму франшизи «Зоряні війни» – орієнтовно 165 мільйонів доларів разом із маркетингом, проте зібрала лише 345 мільйонів у світовому прокаті. З огляду на частку студії від продажу квитків, це, ймовірно, означає суттєвий недобір коштів. Такі результати можуть негативно вплинути на всю франшизу, особливо на тлі неоднозначного прийому попередніх проєктів «Зоряних війн» на Disney+, та фільму «Скайвокер Сходження», який також вважався слабким. Тим часом очікування щодо наступного фільму франшизи «Зоряні війни», «Старфайтер» з Райаном Гослінгом у головній ролі та Шоном Леві як режисером залишаються високими. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання. Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода, в інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою,

0: Інших варіантів туалетного паперу стали продукт американського підприємця Джозефа Гайті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує.
3: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
3: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
3: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
3: Деталі на Файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун, живий квартал.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після подій Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Андрій Руденко, ви слухаєте випуск новин. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, яка фігурує на плівках, записаних у межах операції НАБУ «Форест Гамп» та «Фіміда». Її відправили під варту із заставою у 20 мільйонів гривень. За даними САП, Ірина Мудра разом із колишнім нардепом Максимом Мікітасем та чинним нардепом Вадимом Столаром входила до злочинної групи, основною метою якої було незаконне заволодіння дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств. Крім того, Мудра також забезпечила легалізацію 150 мільйонів для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» екс-міністра Германа Галущенка. Із 1 вересня офіційно на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Зарплата вчителя наразі складає близько 15 тисяч гривень. Частина з цих коштів – різні надбавки. Якщо вони будуть зняті, то підвищення зарплат педагоги не відчують, а в деяких випадках зароблятимуть навіть менше. Нагадаю, наприклад, середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила понад 66 тисяч гривень. Примітно, що це на 7 тисяч більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. У Москві пролунали нові погрози в бік України. Там заявили, що планують завдавати ударів по українських підприємствах. Причиною став намір Великої Британії передати Україні технічні відомості щодо ракет «Скальп». Як заявив прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков, рішення Лондона поділитися із Києвом закритою інформацією про британські компоненти викликало в Москві вкрай негативну реакцію. Водночас Пісков вкотре заявив, що, цитую, «Британія, мовляв, є безпосереднім учасником війни в Україні», а британська влада докладає зусиль, аби знівелювати будь-які спроби налагодити дипломатичний процес. У Європі запустили нове залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією, яке відновило прямий залізничний зв'язок між двома країнами. Маршрут також став частиною найдовшої у світі залізничної подорожі протягом майже 5 тисяч кілометрів. Так, наприклад, завдяки пересадкам можна дістатися із Лапландії на півночі Європи до Португалії на півдні. Залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією вже існувало у 80-х та 90-х роках, однак згодом його припинили через низький пасажиропотік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
2: Усім вітання! 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них двоє хлопців та семеро дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс. На півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-заступниці голови Офісу президента Ірині Мудрій, яка фігурує на плівках, записаних у межах операції НАБУ «Форест Гамп» та «Фіміда». Її відправили під варту із заставою у 20 мільйонів гривень. За даними САП, Ірина Мудра разом із колишнім нардепом Максимом Мікітасем та чинним нардепом Вадимом Столаром входила до злочинної групи, основною метою якої було незаконне заволодіння дорогою нерухомістю та іншими активами підприємств. Крім того, Мудра також забезпечила легалізацію 150 мільйонів для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» екс-міністра Германа Галущенка. Із 1 вересня офіційно на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Про це заявив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Зарплата вчителя наразі складає близько 15 тисяч гривень, частина з цих коштів – різні надбавки. Якщо вони будуть зняті, то підвищення зарплат педагоги не відчують, а в деяких випадках зароблятимуть навіть менше. Нагадаю, наприклад, середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становила понад 66 тисяч гривень. Примітно, що це на 7 тисяч більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. У Москві пролунали нові погрози в бік України. Там заявили, що планують завдавати ударів по українських підприємствах. Причиною став намір Великої Британії передати Україні технічні відомості щодо ракет «Скальп». Як заявив прес-секретар російського президента Дмитрій Пісков, рішення Лондона поділитися із Києвом закритою інформацією про британські компоненти викликало в Москві вкрай негативну реакцію. Водночас Пісков, котре заявив, що, цитую, «Британія, мовляв, є безпосереднім учасником війни в Україні, а британська влада докладає зусиль, аби знівелювати будь-які спроби налагодити дипломатичний процес». У Європі запустили нове залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією, яке відновило прямий залізничний зв'язок між двома країнами. Маршрут також став частиною найдовшої у світі залізничної подорожі протягом майже 5 тисяч кілометрів. Так, наприклад, завдяки пересадкам можна дістатися із Лапландії на півночі Європи до Португалії на півдні. Залізничне сполучення між Фінляндією та Швецією вже існувало у 80-х та 90-х роках, однак згодом його припинили через низький пасажиропотік. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У «Муралі над Ілінським» книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки – смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Морал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
3: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали «людиною-слоном». Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти,

0: Дерік Трівс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Посол США в ЄС Ендрю Паздер закликав блок послабити свої закони, які покладають відповідальність на компанії за екологічний та соціальний вплив їхніх глобальних ланцюгів поставок, стверджуючи, що такі заходи суперечать торговельній угоді між Вашингтоном та Брюсселем. Про це посол написав у мережі X. Паздер нагадав, що ЄС в рамках угоди зобов'язався гарантувати, що європейське законодавство не створюватиме надмірних обмежень для торгів зі США. За словами дипломата, йдеться про директиву про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості та директиву про звітність щодо корпоративної стійкості. Екстериторіальні положення шкодять американським підприємствам і працівникам, але постраждають не лише США. Якщо ЄС не змінить курс, ці директиви стануть тягарем для підприємств будь-якого розміру, як у ЄС, так і за його межами. А в кінцевому підсумку рахунок за це оплачуватимуть європейські споживачі, застеріг посол США. Закони ЄС, на які посилається Паздер, вимагають від великих компаній, що працюють в ЄС, в тому числі й американські фірми, розкривати дані про свій вплив на навколишнє середовище та соціальну сферу, зокрема, умови праці у своїх ланцюгах поставок. Нагадаємо, йдеться про рамкову торговельну угоду між ЄС і США, укладену у Шотландії 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це йдеться у публікації The New York Times. Як зазначили європейські посадовці, з якими поспілкувалось видання, ці три країни побоюються, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Саме тому вони вирішили об'єднати зусилля, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів. Європейські дипломати розробляють формат майбутніх переговорів для захисту європейських інтересів, які представлятимуть Франція, Німеччина та Велика Британія. Співрозмовники видання також поінформували, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль у формуванні європейської позиції. Британія, яка має нового прем'єр-міністра, виявляє значну нерішучість, частково тому, що побоюється ризикувати своїми відносинами з Трампом, додали джерела. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України вестимуться під керівництвом США, і оскільки Росія посилює ракетні обстріли української території, вони наполягають на тому, щоб Трамп і його посланці відновили діалог із Москвою. Однак врегулювання ситуації в Україні та відносини з Росією надто важливі для Європи, щоб безкінечно залишати їх на розсуд адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі непередбачуваною, заявили офіційні особи. Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди за їхніми спинами. Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають бути головними учасниками переговорів на підтримку України, заявили троє європейських посадовців. Ці три країни є ядром так званої коаліції охочих, що підтримує Україну і розробили варіанти військових та безпекових гарантій для країни після укладення угоди. Ліхтенштейн, крихітне князівство, розташоване між Швейцарією та Австрією, оголосило про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі при успадкуванні престолу, що відтепер дозволяє первісткам жіночої статі займати престол. Порядок спадкування змінюється з первородства за чоловічою лінією на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу, а згодом принцесою або принцем Ліхтенштейну, йдеться в заяві. Ліхтенштейн – конституційна монархія. Принц Ганс Адам ІІ є главою держави з 1989 року, хоча з 2004 року більшість офіційних обов'язків виконує його син Алоїс, спадковий принц і регент. Цією зміною в законодавстві ми прагнемо забезпечити, щоб і князівство Ліхтенштейн, і князівський дім очолювала та особа, яка найкраще підготовлена до цієї відповідальності, зазначив Алоїс у заяві. Міністерство юстиції Литви заявило, що країна не розглядає можливості виходу з Міжнародного кримінального суду на тлі планів США демонтувати цю установу. Ця заява пролунала після того, як ЗМІ повідомили, що американські посадовці передали Литві інформацію про те, що питання Міжнародного кримінального суду є особливо актуальним для держав, у яких дислоковані військові США. Згідно з повідомленнями, Штати прямо не погрожували вивести свій контингент, якщо Литва залишиться членом суду. У Міністерстві юстиції Литви заявили, що не мають інформації про подібні застереження з боку Вашингтона. Міністерство юстиції відомо лише про повідомлення, оприлюднене Державним департаментом США 13 липня 2026 року, в якому США закликають своїх партнерів не визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо американських посадовців та військовослужбовців. Це питання можна вирішувати за допомогою інших засобів та рішень міжнародного права. Питання виходу з Міжнародного кримінального суду у Литві не розглядається, зазначило відомство. Як відомо, 13 липня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців. Серед заходів, анонсованих Рубіо, є заклик до країн, які користуються перевагами так званої парасольки безпеки США, відкинути повноваження Міжнародного кримінального суду щодо притягнення до відповідальності американських посадовців та військовослужбовців.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM.

У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На Краматорському напрямку у росіян зростають втрати через те, що командири збувають паливо місцевим в тилу. В результаті солдати йдуть на штурми без техніки, про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Між тим, заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення села Новокостянтинівка, що раніше називалося 1 травня, не відповідає дійсності. Про це повідомило у Фейсбуці угруповання військ «Курськ». Наголошують, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають, ситуація контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Окрім нестачі ракет до ЗРК «Петріот» силам оборони України, не вистачає ракет до наземних та авіаційних платформ ППО. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат. Він зауважив, що навіть ракети на наземних та авіаційних платформах є дефіцитом. Полковник каже, що з цього приводу президент говорить з лідерами північних країн Європи. Цитую, тема посилення нашого ППО, особливо у осінньо-зимовий період, є фактично у кожній розмові, уточнив Гнат. Киянин вкрав сейф із квартири сусіда із грошима та коштовностями на суму близько 2 мільйонів гривень та закопав його в лісі. Зловмисник – 47-річний мешканець Дарницького району. Встановлено, що напередодні син потерпілого випадково залишив в салоні автомобіля порушника рюкзак із ключами від квартири. Скориставшись цим, фігурант дочекався, поки сусіди поїдуть з дому, ключами відчинив вхідні двері їхньої квартири, з помешкання викрав сейф із грошима та коштовностями, зачинив двері, а ключі поклав назад у рюкзак. Надалі зловмисник виїхав за межі столиці, закупав викрадене в лісі, залишивши частину грошей собі на так звані дрібні витрати. Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати до 200 тисяч туристичних та ділових віз іноземців, які після в'їзду до країни подали або зараз подають заяви на отримання притулку. Наразі американська влада також вимагає від нових заявників на візи B1 та 2 підтверджувати, що вони не планують просити притулок у США та мають намір повернутися до країни проживання. Перевірка розпочалася після того, як Держдеп отримав від Служби громадянства та імміграції інформацію про подані заяви на отримання притулку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них двоє хлопців та семеро дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Діти, які починають активно користуватися соціальними мережами у віці 11 років, до моменту складання випускних іспитів відстають від своїх однолітків у навчанні орієнтовно на 6 місяців. Про це свідчать результати нового масштабного дослідження італійських науковців. У межах наукової роботи дослідники проаналізували дані опитувань та академічну успішність більше 5 тисяч італійських студентів і школярів. Вчені порівняли вік, у якому підлітки впливають вперше створила акаунти в таких додатках, як TikTok та Instagram, з їхніми підсумковими балами з математики та рідної італійської і англійської мов у віці 15-16 років. З'ясувалося, що школярі, які зареєструвалися у соцмережах у 11-12 років, показали значно гірші результати з математики та італійської мови порівняно з тими, хто відклав створення акаунтів до 14-15 років. Різниця в тестах виявилася еквівалентною половині навчального року. Цікаво, що на оцінки з англійської мови ранній доступ до соцмереж не вплинув. Науковці пояснюють це великою кількістю англомовного контенту в інтернеті, який слугує формою неформального навчання. Вчені припустили, що постійна перевірка сповіщень, надмірний екранний час та брак батьківського контролю розсіюють увагу підлітків і порушують процес засвоєння матеріалу. Попри те, що дослідження має спостережний характер і на успішність можуть впливати додаткові фактори, як от соціально-економічний стан чи сімейні обставини, експерти закликають відкласти доступ дітей до онлайн-платформ принаймні до 15-16 років. Отримані дані збігаються з ініціативами урядів низки країн щодо обмеження використання цифрових продуктів неповнолітніми. Зокрема, у Великій Британії готують повну заборону на користування популярними інтернет-платформами для осіб до 16 років. Для підлітків віком 16-17 років планується запровадження нічної комендантської години в мережі з півночі до 6 ранку, а також примусове вимкнення функції автовідтворення відео та нескінченної стрічки новин. Науковці з Нотінгемського університету, що у Великій Британії, провели комплексне психологічне дослідження, яке проливає світло на корені віри в теорії змови. Від упевненості в тому, що Земля є пласкою, до переконань про фальсифікацію висадки НАСА на місяць. Результати трьох експериментів за участю більше тисячі осіб засвідчили, що люди, які пережили серйозні життєві труднощі, набагато частіше стають прихильниками конспірологічних концепцій. У межах першого експерименту дослідники опитали учасників щодо перенесених ними складних життєвих подій, серед яких були важкі хвороби, травми, втрата близьких, фінансові скрути, розриви стосунків та досвід пережитого насильства. З'ясувалося, що кількість перенесених негараздів прямо пропорційна схильності шукати змови. Під час другого випробування порівнювалися реакції людей, які стали жертвами насильницьких злочинів, з тими, хто подібного досвіду не мав. Проте, як підкреслили автори наукової праці, самі по собі життєві випробування не роблять людину конспірологом автоматично. Ключовим фактором виявилося те, як саме пережитий досвід трансформує світогляд. Травматичні події часто формують у постраждалих стійке відчуття, що світ довкола є принципово та глибоко несправедливим. За словами науковців, коли людина відчуває глобальну несправедливість, теорії змови стають для неї психологічно привабливими, оскільки пропонують просте та зрозуміле пояснення цієї несправедливості. Це підтвердив і третій експеримент, коли учасників штучно переконували в зростанні суспільної несправедливості, їхня віра в змови суттєво зростала. Тож вчені підсумували, що відчуття несправедливості є одним із руйнівних наслідків важких психологічних травм. Це не лише підриває довіру до державних та суспільних інститутів, а й визначає, як саме людина сприймає влаштування світу. Нове дослідження австралійських вчених довело, що якщо об'єднати мінімальні звички в харчуванні, сні та фізичній активності, то можна виграти цілий рік життя. А серйозніші зміни у цих трьох сферах здатні додати понад 9 років. Команда вчених із Сіднейського університету з'ясувала, що комплексний підхід працює набагато краще за роздріблені спроби. Коли ви покращуєте кілька речей водночас, навантаження на кожну окрему звичку зменшується, то тому триматися нового режиму набагато легше. За допомогою математичного моделювання дослідники підрахували, що ті самі додаткові 5 хвилин сну, 2 хвилини швидкої ходьби чи підйому сходами та пів тарілки овочів справді додадуть рік життя. Але такий бонус світить лише тим, хто зараз харчується вкрай кепсько, спить менше 6 годин на добу і активно рухається лише 7 хвилин на день. Усі ці цифри поки що теоретична модель, а не залізна гарантія прямого зв'язку. Найпомітніший ривок – 9 додаткових років життя та понад 9 років без хронічних хвороб – отримали учасники, які щодня активно рухалися від 40 до 100 хвилин, спали по 7-8 годин і їли багато риби, овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Кардіологи зазначили, що ці дані не треба сприймати як заклик бігати рівно 2 хвилини і ставити на цьому галочку. Роками перевірена порада залишається незмінною. Приділяйте хоча б 20-30 хвилин на день активному руху, поєднуючи кардіо та силові навантаження. Проміжні варіанти теж працюють непогано. Менш ніж 23 хвилини активності на день у компанії з гарним сном і здоровою тарілкою дають майже 4 додаткові роки життя. Вчені спиралися на дані майже 60 тисяч мешканців Англії, Шотландії та Уельсу, за якими спостерігали в середньому 8 років. Люди розповідали про своє меню, а дехто навіть носив фітнес-браслети для максимально точних вимірів сну й активності. У розрахунках дослідники також враховували куріння, алкоголь, вагу, безсоння та шкідливу їжу.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Кабінет міністрів України ухвалив розроблену Міністерством внутрішніх справ постанову, яка спрощує процедуру експорту транспортних засобів українського виробництва. Про це заступник глави МВС Богдан Драп'ятий повідомив у Фейсбуці. Він пояснив, що необхідність змін виникла через практичну проблему, з якою зіткнулися українські підприємства під час перегону виготовлених авто закордонним замовникам. Драп'ятий нагадав, що незареєстровані транспортні засоби не допускаються до експлуатації на вулично-дорожній мережі, тому для перегону нового транспортного засобу до іноземного замовника виробник мав спочатку зареєструвати його в Україні, а потім зняти з обліку для вивезення за кордон. Унаслідок цього транспортний засіб втрачав статус нового, що створювало додаткові труднощі для українських підприємств під час виконання експортних контрактів, зазначив він. Ухваленою постановою запроваджено механізм тимчасової реєстрації транспортних засобів, виготовлених в Україні та призначених для експорту, підкреслив заступник міністра. За його словами, відтепер підприємствам-виробникам, які доставляють такі транспортні засоби за кордон їхнім одержувачам, видаватимуть номерні знаки для разових поїздок та свідоцтво про реєстрацію строком на 1 місяць із відміткою «Експорт» – тимчасова реєстрація. Таке свідоцтво підтверджує лише взяття транспортного засобу на тимчасовий облік з метою його експорту виробником і не є документом, що підтверджує державну реєстрацію транспортного засобу, пояснив Драп'ятий. Він зауважив, що це дозволить українським виробникам переганяти виготовлені для експорту транспортні засоби територією України та іноземних держав і доставляти їх безпосередньо закордонним одержувачам без необхідності попередньої постійної державної реєстрації в Україні та подальшого зняття з обліку для експорту. Нинішній Jeep Cherokee лише повернувся на ринок, але виробник уже готує йому заміну. Модель наступного покоління переведуть на нову платформу, а її вихід очікується у другій половині 2029 року. Отже, актуальний Cherokee може протриматися на конвеєрі лише близько 4 років. Йдеться не про чергове оновлення, а про повністю нову модель. Нинішній Cherokee побудований на платформі з поперечним розташуванням двигуна, тоді як його наступник стане одним із перших північноамериканських автомобілів на кардинально новій архітектурі. Нова платформа призначена насамперед для компактних і субкомпактних моделей та підтримує бензинові, гібридні й повністю електричні силові установки. Stellantis планує замінити нею одразу 5 наявних архітектур, уніфікувавши виробництво та скоротивши витрати. Утім, це не гарантує, що майбутні автомобілі стануть дешевшими для покупців. Виробництво нових інших моделей розгорнуть на заводі Stellantis у штаті Іллінойс. Підприємство тривалий час простоювало, а на його переобладнання компанія спрямувала понад 800 мільйонів доларів. Наразі підтверджено, що там випускатимуть щонайменше дві моделі на новій платформі. Загалом до 2035 року Stellantis планує створити на новій платформі понад 30 автомобілів для різних брендів. У Європі перші моделі на цій архітектурі мають з'явитися вже наступного року, тоді як у США її дебют пов'язують саме з новим Cherokee. Якщо заявлений графік не зміниться, наступне покоління кросовера вийде на ринок як модель 2030 року. Механічна коробка передач знову стає ознакою особливо ексклюзивних спорткарів. Невеликі виробники повертають третю педаль заради колекціонерів і, наприклад, Феррарі також вже готує подібний проєкт. Проте Ламборгіні долучатися до цього тренду не збирається. Голова компанії Стефан Вінкельман підтвердив, що механічної коробки немає серед пріоритетів марки. За його словами, Ламборгіні має багато інших моделей і проєктів у розробці, тоді як автомобілі з механікою сьогодні орієнтовані переважно на колекціонерів. Цього немає в нашому списку пріоритетів, оскільки ми маємо багато чого в роботі. Механічна коробка здебільшого призначена для колекційних автомобілів, і сьогодні ми не плануємо її повертати, пояснив Вінкельман. Від класичної трансмісії Lamborghini відмовилася понад 10 років тому. Останньою моделлю марки з трьома педалями став Gallardo, виробництво якого завершилося у 2014 році. Останнім двигуном V12 із педаллю щеплення був Murcielago. За наявними даними, таких автомобілів зібрали лише 5. Повернення механіки ускладнює й електрифікація модельного ряду. Сучасні моделі Lamborghini оснащені повноцінними гібридними системами, робота яких тісно пов'язана з трансмісією і електронікою. Пристосування такого силового агрегату до класичної ручної коробки потребувало б серйозного перепроєктування заради модифікації з дуже обмеженим попитом. Теоретично, Lamborghini ще може створити малосерійний колекційний автомобіль із механічною коробкою. Однак слова Вінкельмана дають зрозуміти, що найближчим часом компанія не витрачатиме ресурси на такий проєкт. Для сучасних Lamborghini швидкість перемикання та сумісність із гібридними системами залишаються важливішими за ностальгію. Українці стали купувати менше вживаних авто з дизельними двигунами і більше нових. У лідерах – моделі концернів Volkswagen і Renault. За липень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 5200 дизельних авто, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». На популярність авто з дизельними двигунами, звісно, вплинуло здорожчання пального. До топ'ятірки популярних нових авто з дизелем за липень 2026 року увійшли Volkswagen Touareg, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq та Toyota Hilux. До топ'ятірки найпопулярніших дизельних авто з пробігом потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Volkswagen Passat та Hyundai Santa Fe.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
4: Мої вітання. Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаєті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. На Краматорському напрямку росіян зростають втрати через те, що командири збувають паливо місцевим в тилу. В результаті солдати йдуть на штурми без техніки, про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. Між тим, заява Міністерства оборони Росії про нібито захоплення села Новокостянтинівка, що раніше називалося 1 травня, не відповідає дійсності. Про це повідомило у Фейсбуці угруповання військ Курськ. Наголошують, що населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Бої на цьому напрямку тривають. Ситуація контрольована, підрозділи виконують бойові завдання. Окрім нестачі ракет до ЗРК «Петріот» силам оборони України не вистачає ракет до наземних та авіаційних платформ ППО. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Гнат. Він зауважив, що навіть ракети на наземних та авіаційних платформах є дефіцитом. Полковник каже, що з цього приводу президент говорить з лідерами північних країн Європи. Цитую, тема посилення нашого ППО, особливо у осінньо-зимовий період, є фактично у кожній розмові, уточнив Гнат. Киянин вкрав сейф із квартири сусіда із грошима та коштовностями на суму близько 2 мільйонів гривень та закопав його в лісі. Зловмисник, 47-річний мешканець Дарницького району. Встановлено, що напередодні син потерпілого випадково залишив в салоні автомобіля порушника рюкзак із ключами від квартири. Скориставшись цим, фігурант дочекався, поки сусіди поїдуть з дому, ключами відчинив вхідні двері їхньої квартири, з помешкання викрав сейф із грошима та коштовностями, зачинив двері, а ключі поклав назад у рюкзак. Надалі зловмисник виїхав за межі столиці, закупав викрадене в лісі, залишивши частину грошей собі на так звані дрібні витрати. Адміністрація президента США Дональда Трампа готується анулювати до 200 тисяч туристичних та ділових віз іноземців, які після в'їзду до країни подали або зараз подають заяви на отримання притулку. Наразі американська влада також вимагає від нових заявників на візи B1 та 2 підтверджувати, що вони не планують просити притулок у США та мають намір повернутися до країни проживання. Перевірка розпочалася після того, як Держдеп отримав від Служби громадянства та імміграції інформацію про подані заяви на отримання притулку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: У місті Жовква на Львівщині після 6 років реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, що є пам'яткою ЮНЕСКО. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Це одна з найцінніших дерев'яних святинь України та пам'ятка Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її звели у 1720 році. Тут зберігся унікальний бароковий іконостас Жовківської школи. Сам храм давно став символом не лише Жовкви, а й усієї української дерев'яної сакральної архітектури, йдеться в дописі. За словами Козицького, фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкції, відреставрували настінний живопис та історичний іконостас. На ці роботи спрямували близько 12 мільйонів гривень. Дорофеєва випустила новий сингл «747». Композиція стала її першим україномовним релізом 2026 року. Назва «747» відсилає до літака «Боїнг 747» і стає головною метафорою пісні. У центрі композиції – момент, коли людина раптом розуміє – стосунки вже завершили свій маршрут. Ще можна намагатися достукатися до партнера, говорити, кричати або шукати спосіб повернути колишні зв'язок, але всередині відповідь уже сформована, розповіла співачка. Разом із піснею артистка презентувала масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. У Київському музеї війни відбулася презентація першого мультфільму з серії «Книга-мандрівка. Герої», присвяченого загиблому пілоту Олексію Месю. Мультфільм розповідає про життєвий шлях льотчика Олексія Меся, його професійне становлення та дружбу з побратимом Андрієм Пільщиковим. Оповідь ведеться від імені винищувача F-16, символічного персонажа, адже саме Месь і Пільщиков доклали значних зусиль для того, щоб Україна отримала ці літаки. Згодом Месь став одним із перших українських пілотів, які виконували бойові завдання на F-16. Презентація мультфільму відбулася разом із виставкою особистих речей пілота. Авторка проєкту «Книга-мандрівка» Ірина Тараненко наголосила, що новий цикл про героїв України покликаний не лише розповісти дітям про сучасну історію країни, а й сприяти формуванню культури пам'яті. Ми створюємо книгу-мандрівку, щоб діти знали свою країну, культуру та події, які привели нас в точку, де ми перебуваємо зараз. Новий цикл про героїв України – це данина подвигу нашим захисникам і можливість формувати культуру пам'яті ще змалечку. Саме молоде покоління визначає, яким буде життя в Україні після завершення війни та десятки років потому, підкреслила вона. Тіна Кароль презентувала нову відеороботу під назвою «Хороший», перетворивши у кліпі любовну історію на своєрідний детектив. Режисером відео виступив Ілля Дуцик, а головною декорацією для цієї незвичайної історії став кабінет допиту, де почуття героїні намагаються перевірити на міцність. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, та серцю з нею найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то саме його хочеться проходити знову і знову, поділила Стіна. Студія A24 представила трейлер фільму «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у ролі телеведучого Кріса Гансена, автора програми «Впіймати хижака». Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада 2026-го. Сюжет заснований на реальній історії Кріса Гансена та його розслідувань. В рамках своєї програми він разом із правоохоронними органами проводив операції із затримання дорослих, які вчиняли сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Фільм також порушує питання етики подібних телевізійних розслідувань та впливу популярності на журналістську роботу. Режисером стрічки виступив Ленс Опенгейм, для якого цей проєкт став першим повнометражним ігровим фільмом. Паттінсон також став одним із продюсерів картини. Режисер Гарет Едвардс більше не працюватиме над продовженням фільму «Світ юрського періоду відродження». Причиною стали творчі розбіжності зі студією Universal. Саме Едвардс зняв фільм 2025 року, який перезапустив франшизу «Юрський період» та зібрав 870 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очікувалося, що режисер повернеться і для роботи над циквелом, але Universal спростували цю інформацію. Головні ролі у стрічці 2025 року виконали Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. За попередньою інформацією, актори можуть повернутися і в продовженні, а сценарій знову напише Девід Кеп, який працював над попереднім фільмом. Зйомки нового проєкту планують розпочати у 2027 році. Майбутній фільм стане 8-ю частиною франшизи «Юрський період», започаткованої Стівеном Спілбергом у 1993 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
8: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
7: Уряд виділив прифронтовим громадам 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами майже 180 громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також Міністерство фінансів України. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків, соціальних працівників, написав він у Телеграм. Окремо, Запорізька область отримує понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій, зазначив він. Підприємства, установи та організації тепер можуть через портал «Дія» повідомляти про прийняття і звільнення військовозобов'язаних працівників, а також передавати зміни їхніх облікових даних. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Дублювати подані онлайн-повідомлення на папері не потрібно. Раніше роботодавці подавали до ТСК та соцпідтримки паперові списки для щорічної звірки. Окремо потрібно було повідомляти про прийняття та звільнення працівників з зміну прізвища або місця проживання. Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал «Дія». Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно, йдеться у повідомленні. Для передавання даних керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі, заповнити повідомлення та підписати його електронним підписом. Після перевірки інформацію про прийняття працівника на роботу або звільнення мають оновити в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг протягом 3 діб. За 7 місяців 2026 року в Україні зареєстрували майже 1000 нових бізнесів у сфері догляду за дітьми, дошкільної освіти та суміжних послуг. І це вже більше, ніж за весь 2025 рік. Причому понад 95% нових реєстрацій припадає на ФОП. Зростання кількості нових бізнесів відбувається на тлі запуску державної програми «Е-Ясла», яка створює додаткові можливості для офіційних надавачів послуг із догляду за дітьми, зазначили аналітики. За цією програмою кошти можуть бути спрямовані на оплату послуг приватних закладів дошкільної освіти, фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми, а також окремих платних послуг державних і комунальних закладів дошкільної освіти, говориться у публікації. Найбільшу активність в цій сфері за 7 місяців поточного року продемонстрували фізичні особи-підприємці. Таким чином, ринок переважно розвивається за рахунок невеликих приватних ініціатив – домашніх дитячих садків, центрів денного догляду, приватних вихователів та інших підприємців, які можуть надавати послуги.

0: втрачених логістичних центрів. Йдеться, зокрема, про об'єкти державної та комунальної власності. Також розглядається варіант використання так званої логістики з коліс, щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах. З осені поточного року працівникам «Укрзалізниці» на 10-15% підвищать зарплати. Більшість суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Найближчим часом «Укрзалізниця» повідомить працівникам деталі підвищення, пообіцяв він. Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів, зауважив міністр. Калашник зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом «Укрзалізниці», наглядовою радою та народними депутатами. Він зазначив, що одним із перших рішень нової команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів «Укрзалізниці». Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення, але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак, і не менш важливо на людей, зазначив міністр. Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року. За січень-липень 2026 року платники перерахували 8 мільярдів 400 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувала Державна податкова служба. Найбільші надходження отримав бюджет Києва. Також серед лідерів – Київська, Львівська та Дніпропетровська області. ДПС нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків – понад 120 квадратних метрів, для різних типів житла у власності – понад 180 квадратних метрів. Якщо у фізичної особи у власності перебувають декілька об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, для проведення звірки даних щодо нарахованого податку на нерухомість майно необхідно звертатися до контролюючого органу за своєю податковою адресою, говориться у повідомленні.
1: Економічний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися, у випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство аграрної політики планує суттєво знизити поріг, з якого господарства можуть звертатися щодо бронювання працівників. Про це заявив міністр Тарас Висоцький. На сьогодні до міністерства, цитую, щодо бронювання можуть звертатися підприємства від тисячі гектарів. Ми вважаємо, що цей поріг треба суттєво знизити, щоб від наявності кількасот гектарів вже можна було звертатися, тобто знизити в рази, зазначив він. Термін названо конкретно запустити напрям, планують вже з осені. За словами міністра, мета, щоб кожен, хто працює на землі, мав можливість податися і забронювати працівників. Через останні масовані атаки в Україні знищено понад 1 200 000 примірників шкільних підручників. У Міносвіти повідомили, що видавництва вже розпочали передрук втрачених накладів. Очікують, що до 1 листопада підручники доставлять до закладів освіти. Повністю знищено наклади 6 підручників, 3 для 9 класу з української літератури, географії та біології, та 3 для 4 із математики та 2 з англійської мови. Для учнів 4 класів передбачено тимчасове забезпечення підручниками із резервних фондів областей та Міносвіти, а також виданнями від 2021 року. У жовтні-листопаді відбудуться спільні масштабні військові навчання. Коаліції охочих з такою заявою виступив президент Франції Еммануель Макрон. Французький лідер пов'язав проведення цих навчань із головними напрямками підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед, йдеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни. Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов'язання. Названо продукти харчування, які найбільше фальсифікують в Україні. Найбільше – це дві групи товарів – молочна продукція та ковбасні вироби. Про це розповів директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Більшість неякісних товарів підробок виготовляють в Україні на дрібних та середніх виробництвах. Вони міняють склад – молочний на рослинний, якщо це масло або сир. Ковбасу роблять не вищого гатунку, а першого, тобто менше м'яса і більше різних домішок. Залежно від категорії товару в Україні може бути до 30% підроблених продуктів, каже Несміянов. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 24 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 9 актових записів про народження. Із них 2 хлопців та 7 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані із народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Spotify анонсував новий шаї-інструмент, який дозволить користувачам створювати кавери та ремікси пісень за згодою виконавців. До проєкту приєдналася платформа Merlin, що представляє понад 30 тисяч незалежних лейблів і дистриб'юторів. Spotify підтвердив, що готує до запуску сервіс, який дасть змогу шанувальникам музики створювати кавери та ремікси за допомогою штучного інтелекту. Скористатися цією функцією можна буде лише для творів артистів, які добровільно погодяться брати участь у проєкті. У Spotify наголошують, що новий продукт відрізнятиметься від сервісів, які генерують повністю штучні пісні. Тобто йдеться про роботу зі справжніми артистами, а не про створення вигаданих виконавців. Компанія використовуватиме лише ті записи, на які артисти дадуть згоду. Вони отримуватимуть зазначення авторства та винагороду за використання своєї музики. Це має стати легальним способом створення інтерактивних шаї-реміксів і каверів. Попри швидке поширення музики, створеної штучним інтелектом, Spotify робить ставку саме на співпрацю з правовласниками. Раніше музичний сервіс Deezer повідомляв, що понад половина нових треків, які щодня завантажують на платформу, створені за допомогою шаї. Спочатку Spotify відкриє доступ до нового інструменту лише для частини користувачів у форматі тестування. Компанія не назвала дату запуску, але зазначила, що сервіс не потребуватиме повного музичного каталогу для старту. Раніше Spotify також повідомляв, що функція шаї-реміксів і каверів стане платним доповненням до підписки. Це створить додаткове джерело доходу для артистів, які погодяться брати участь у проєкті. Науковці з Інституту науки Вейцмана провели серію унікальних експериментів, які продемонстрували, як мурахи вирішують складні геометричні головоломки, перевершуючи традиційні комп'ютерні моделі. Дослідження показує зв'язок між розміром групи комашок та їхньою здатністю долати заплутані перешкоди. Натхненням для роботи слугували спостереження за тим, як мурахи транспортують до своїх гнізд здобич, що значно перевищує розміри входу. Щоб вивчити цей процес у контрольованих умовах, команда використала 3D-друк для створення спеціальних мікрооб'єктів із точним розрахунком маси. Об'єкти вимочували в котячому кормі, роблячи їх привабливими для довговусих шалених мурах, після чого розміщували їх біля мурашника всередині вирізаних лазером лабіринтів. Науковці створили декілька масштабованих версій лабіринтів із однаковим співвідношенням ваги вантажу до кількості мурах. Це дозволило оцінювати саме рівень координації та співпраці, а не фізичну силу комах. Виявилося, що з простими завданнями однаково добре справляються як малі, так і великі групи. Однак при ускладненій геометрії лабіринту більші команди демонстрували значно вищу ефективність порівняно з дрібними групами. Для пояснення отриманих даних дослідники створили комп'ютерні симуляції, що імітували вирішення задач за допомогою фізичних сил, зокрема гравітації. Примітним стало те, що самі мурахи не потребують попереднього налаштування під кожен окремий лабіринт. Вони діють за універсальними алгоритмами колективної адаптації, які вчені поки лише намагаються розшифрувати. За словами науковців, отримані дані мають високу цінність для подальшої розробки робототехнічних ройових систем та алгоритмів штучного інтелекту, а самі дослідники планують з'ясувати, чи базується ця гнучкість на роботі мозку окремих особин, чи є виключно властивістю всієї колонії. Вчені з Едінбурзького університету та Імперського коледжу Лондона проаналізували дані майже 4 тисяч дітей і не знайшли переконливих доказів того, що тривалий час перед екранами погіршує емоційний, соціальний чи поведінковий розвиток. Важливішим виявилося те, як саме діти користуються гаджетами. Науковці порівняли, скільки часу діти проводили за екранами у віці 5, 10 і 15 років поза школою, а також оцінили їхній емоційний стан, поведінку та соціальні навички. Результати показали, що у дітей у 5-10 років між екранним часом і труднощами розвитку суттєвого зв'язку немає. При цьому у 15 років підвищений рівень труднощів спостерігався лише серед підлітків, які дуже багато часу проводили за відеоіграми. Для інших видів використання екранів такого зв'язку не зафіксували. Дослідники також врахували інші інші чинники, які могли впливати на результати, зокрема стать, етнічне походження, рівень доходу сім'ї та результати когнітивних тестів. Одним із несподіваних висновків стало те, що 15-річні підлітки, які проводили в соціальних мережах понад одну годину на день, рідше мали показники розвитку, що свідчили про труднощі, ніж ті, хто користувався ними менше години. Автори припускають, що спілкування через соцмережі та месенджери може допомагати підтримувати дружні зв'язки й отримувати більше соціальної підтримки. Водночас вчені наголошують, що це не доводить користь соцмереж, адже більш соціально активні підлітки можуть просто користуватися ними частіше. На думку авторів, рекомендації, які зосереджуються лише на обмеженні екранного часу, не повністю відображають його вплив на розвиток дітей. Вчені вважають, що значення має не тільки тривалість використання гаджетів, а й те, чим саме займається дитина перед екраном і в яких умовах. Експерти, які не брали участь у дослідженні, зазначили, що в майбутньому варто детальніше вивчати, який контент переглядають діти, чи користуються вони гаджетами самостійно чи разом з іншими, а також які заняття замінює екранний час, наприклад, живе спілкування або перебування на свіжому повітрі. Автори також звернули увагу, що дані збиралися починаючи з 2009 року, коли смартфони і планшети ще не були настільки поширеними, як зараз. Тому сучасні дослідження можуть показати інші результати. Водночас ця робота свідчить, що сам по собі екранний час не є надійним показником ризику для психосоціального розвитку дітей.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися, у випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
3: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Міністерство аграрної політики планує суттєво знизити поріг, з якого господарства можуть звертатися щодо бронювання працівників. Про це заявив міністр Тарас Височкий. На сьогодні до міністерства, цитую, щодо бронювання можуть звертатися підприємства від тисячі гектарів. Ми вважаємо, що цей поріг треба суттєво знизити, щоб від наявності кількасот гектарів вже можна було звертатися, тобто знизити в рази, зазначив він. Термін названо конкретно запустити напрям, планують вже з осені. За словами міністра, мета, щоб кожен, хто працює на землі, мав можливість податися і забронювати працівників. Через останні масовані атаки в Україні знищено понад 1 200 000 примірників шкільних підручників. У Міносвіти повідомили, що видавництва вже розпочали передрук втрачених накладів. Очікують, що до 1 листопада підручники доставлять до закладів освіти. Повністю знищено наклади 6 підручників, 3 для 9 класу з української літератури, географії та біології, та 3 для 4 із математики та 2 з англійської мови. Для учнів 4 класів передбачено тимчасове забезпечення підручниками і з резервних фондів областей та Міносвіти, а також виданнями від 2021 року. У жовтні-листопаді відбудуться спільні масштабні військові навчання. Коаліції охочих з такою заявою виступив президент Франції Еммануель Макрон. Французький лідер пов'язав проведення цих навчань із головними напрямками підтримки Києва з боку його союзників. Насамперед, йдеться про підготовку гарантій безпеки для України після завершення війни. Як пояснив Макрон, такі масштабні маневри мають продемонструвати готовність країн коаліції виконувати взяті на себе зобов'язання. Названо продукти харчування, які найбільше фальсифікують в Україні. Найбільше – це дві групи товарів – молочна продукція та ковбасні вироби. Про це розповів директор Союзу споживачів України Максим Несміянов. Більшість неякісних товарів підробок виготовляють в Україні на дрібних та середніх виробництвах. Вони міняють склад – молочний на рослинний, якщо це масло або сир. Ковбасу роблять не вищого гатунку, а першого, тобто менше м'яса і більше різних домішок. Залежно від категорії товару в Україні може бути до 30% підроблених продуктів, каже Несміянов. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода, в інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаєті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
5: Попри майже повне зникнення доступних седанів із європейського ринку, в інших регіонах такі автомобілі і надалі мають високий попит. Показовим прикладом стала нова Hyundai Avante, яка в Південній Кореї за перший день зібрала понад 11 тисяч підтверджених замовлень. Тепер модель готують до виходу на інші ринки під знайомою назвою Elantra. Прототип Hyundai Elantra 8-го покоління помітили під час літніх випробувань у Європі. Глобальних відмінностей між Elantra та вже представленою в Південній Кореї Avante не очікується. Отже, зміна назви, залежно від ринку, не супроводжуватиметься окремим оформленням кузова. До моторної гами мають увійти бензинова та гібридна версії. Початкові модифікації приписують двохлітровий бензиновий двигун потужністю 149 кінських сил. Гібридна Elantra поєднуватиме бензиновий мотор на 1,6 літра з електродвигуном і розвиватиме 157 кінських сил. Обидві силові установки працюватимуть з автоматичними коробками передач. Hyundai також готує нову Elantra N, перші випробувальні автомобілі якої вже з'явилися на дорогах. За попередніми даними, спортивний седан може перейти на 2,5-літровий турбодвигун потужністю близько 300 кінських сил. Однак характеристики цієї версії поки не оголошені. На ринках, для яких призначена Elantra, продажі нового покоління мають розпочатися в першій половині 2027 року. У Південній Кореї споріднена Avante вже надійшла у продаж. Тесла показала перший CyberCab із супутниковим терміналом Starlink, вбудованим безпосередньо в дах. Про інтеграцію Starlink у CyberCab компанії Tesla та SpaceX повідомили ще в липні, але тоді продемонстрували лише схематичне зображення конструкції. Тепер супутниковий термінал уперше з'явився на реальному автомобілі, хоча його характеристики та точне призначення виробник не розкрив. Антена не потрібна CyberCab для безпосереднього керування. За оброблення даних із камери, ухвалення рішень під час руху відповідає встановлений в автомобілі бортовий комп'ютер Tesla, який може працювати без постійного доступу до інтернету. Супутниковий зв'язок, ймовірно, стане додатковим каналом для віддаленого стеження за роботаксі та обміну даними там, де немає стабільного покриття мобільної мережі. Це може бути корисно під час майбутньої роботи CyberCab у віддалених районах або на міжміських маршрутах. Водночас, нинішній сервіс роботаксі працює переважно у великих американських містах. Ось Тіні, Г'юстоні, Далласі та Майамі. У таких районах мобільний зв'язок зазвичай достатньо стабільний, тому практична перевага дорожчого супутникового каналу поки не очевидна. CyberCab представили в жовтні 2024 року як двомісне роботаксі без керма та педалей орієнтовною вартістю 30 тисяч доларів. Виробництво перших автомобілів на підприємстві в Техасі почалося цього року, а в липні на заводських майданчиках помітили понад 100 машин. Проте Tesla поки не може продавати їх клієнтам або використовувати для перевезень пасажирів без нагляду людини. Компанія не повідомила, чи входитиме Starlink до стандартного оснащення всіх CyberCab, скільки коштуватиме термінал і яким буде його енергоспоживання. Наразі інтегрована антена демонструє передусім можливість підтримувати зв'язок поза межами мобільних мереж, а не готовність автомобіля до повністю автономної комерційної роботи. Ford перетворює звичайну інструкцію з експлуатації на персонального автомобільного консультанта. У застосунках Ford і Lincoln з'явився помічник зі штучним інтелектом, який не лише відповідає на запитання про конкретну модель, а й може враховувати поточний стан автомобіля. Розгортання нової функції розпочалося в першій половині 2026 року, а тепер компанія поступово відкриває її ширшому колу користувачів. Загалом доступ мають отримати близько 8 мільйонів власників сумісних автомобілів Ford і Lincoln. Помічник уже знає модель, рік випуску та комплектацію машини, оскільки працює безпосередньо в застосунку, прив'язаному до автомобіля. Тому власникові не потрібно щоразу вводити його характеристики. Запитання можна написати в чаті або доповнити фотографією. Система знаходить потрібні відомості в електронній інструкції та пояснює їх звичайною мовою. Наприклад, вона може перевірити, чи має конкретний автомобіль певну систему, розповісти, як користуватися режимом буксирування або оцінити, чи поміститься певний предмет меблів у багажне відділення. Однак можливості помічника не обмежуються переказом інструкції. Через застосунок він отримує захищений доступ до актуальних даних автомобіля, зокрема рівня пального або заряду батареї, тиску в шинах і залишкового ресурсу моторної оливи. Це дає змогу відповісти, чи вистачить запасу ходу до місця призначення та коли машині знадобиться обслуговування. ШАІ також може розшифрувати попереджувальний сигнал на панелі приладів і запропонувати покрокову перевірку нескладної несправності. Серед наведених Ford прикладів – бічне скло, яке після закривання самостійно опускається назад. Водночас система не замінює професійної діагностики, а лише допомагає швидше знайти можливу причину та зрозуміти подальші дії. Функцію відкривають поетапно. Програма охоплює сумісні Ford і Lincoln 2021 модельного року та новіші, якщо вони мають активований модем і підключені до фірмового застосунку. Наступним кроком стане перенесення помічника безпосередньо в автомобілі. У 2027 році Ford планує інтегрувати його в окремі моделі, де він працюватиме як частина штатної інформаційно-розважальної системи, а не просто відтворюватиме екран смартфона.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюрихом. Цюрих є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – 88,4 FM. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
2: На антарктичну станцію академік Вернецький доставили роботу з циклу «Виходять мрії з берегів» народного художника України Івана Марчука, яку він минулої осені подарував українським полярникам. Символічно, що це робота з циклу «Виходять мрії з берегів», адже антарктичні дослідження – це також про вихід за межі звичного та відкриття нових горизонтів, йдеться в повідомленні. Як зауважили в Національному антарктичному науковому центрі, за словами художника, він мріяв, щоб його твори побували на всіх континентах. Останньою білою плямою на цій мапі залишалася Антарктида. На просторах Антарктики сталося щось дивне. На тлі чорних скель, снігу, льоду і холодного полярного світла кольори картини наче влилися в навколишній пейзаж. Виникло відчуття, що вона завжди була частиною цього місця, наче сама Антарктида домалювала на картині щось загадкове, уже не фарбами, а світлом і холодом, поділились враженнями на станції академік Вернацький. Розпочалися зйомки комедії «Скажене Різдво», що стане продовженням популярної кінофраншизи «Скажене весілля». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Попередні три стрічки, тобто «Скажене весілля 1, 2 і 3», зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень і входять у топ-20 найкасовіших українських фільмів усіх часів, зазначили у кіноакадемії. Над фільмом працюють продюсери Юрій Горбунов та Ірина Костюк. На великі екрани «Скажене Різдво» вийде на початку святкового сезону 26 листопада 2026 року. В Україні вийшла книга «Привиди Бахмута. Спогади снайпера». Документальна оповідь командира снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» з позивним «Привид», який не розкриває свого цивільного імені. Як зазначили видавці, ця книга – не документальна реконструкція боїв і не хронологія воєнних операцій. Автор не прагне створити героїчний образ війни чи власного підрозділу. Натомість він пропонує читачеві чесне особисте свідчення про людей, які добровільно стали до зброї, про втому, страх, відповідальність, побратимство і пам'ять, яка не завершується після останнього бою. Видання складається із 46 розділів, які можна читати як окремі новели і які охоплюють шлях підрозділу від його створення до виходу з Бахмута. У цих історіях поруч із бойовими епізодами з'являються конкретні люди – побратими, медики, механіки, командири, ті, хто загинув і ті, хто вижив. Саме вони стають головними героями історії, адже, за словами автора, вона написана не про героїв, а про людей, які вчилися воювати, виживати і залишатися людьми. Це не просто книжка про снайперів і війну. Це історія людей, яких війна змусила змінитися, навчила бачити смерть поруч і водночас цінувати життя, як ніколи. Ми пройшли Бахмут, змінилися разом із війною і продовжили свій шлях. Я хочу, щоб після цієї книги люди розуміли не лише, як ми воювали, а й заради чого ми вистояли і продовжуємо стояти, зазначив привид. Окрім тексту, видання містить QR-коди, що ведуть до фотографій, відео та додаткових матеріалів про діяльність підрозділу. Вони дозволяють читачеві побачити людей і місця, про які йдеться в розповіді, та розширюють документальний вимір книги. Легендарний капітан Джек Горобець може знову з'явитися на екранах. Продюсер франшизи «Пірати Карибського моря» Джері Брукгаймер підтвердив, що команда веде переговори з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі. За словами Брукгаймера, робота над новим фільмом уже почалася. Команда працює над текстом і одночасно намагається домовитися з Деппом про його участь у проєкті. «Ми ведемо переговори з Джонні, працюємо над сценарієм і сподіваємося, у нас усе вийде», – сказав продюсер. За даними медіа, герой Деппа не стане центральною фігурою шостої частини. Основна сюжетна лінія має зосередитися на персонажі Марго Робі, участь котрої у франшизі вже буцімто підтверджена. Про те, кого саме зіграє акторка та якою буде історія її героїні, наразі не повідомляють. Офіційної дати прем'єри чи затвердженого сюжету також поки що не озвучили. Для Джонні Деппа це може стати несподіваним поверненням до франшизи, з якою його ім'я пов'язане нерозривно. 2018 року Дісней припинив співпрацю з актором на тлі його судового конфлікту з екс-дружиною Ембер Герд. Нагадаємо, остання частина пригодницької саги «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казки» вийшла у 2017 році. Стрічка заробила майже 796 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очільник Marvel Studios Кевін Файгі офіційно оголосив, що фільм про Людей Ікс вийде у кінопрокат 5 травня 2028 року. Зазначається, що це буде перший фільм про Людей Ікс після того, як корпорація Disney придбала медіахолдинг 21 століття Fox та його кінобібліотеку. Нагадаємо, на початку 2000-х фільми франшизи про Людей Ікс були справжніми кінохітами. При цьому популярною була не лише оригінальна трилогія, а й фільми-приквели.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. Під вогнем опинили житлові квартали міста, багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією місцевої влади, окупанти завдали по Краматорську близько 8 ударів, ймовірно, авіабомбами. Поранення отримали щонайменше 11 людей. Серед них – немовля. На місцях ворожих ударів працюють рятувальники, медики, комунальні служби та екстрені. Вони допомагають постраждалим і встановлюють остаточні масштаби руйнувань. Єврокомісія наголосила на важливості боротьби з корупцією в Україні на тлі справи «Форест Гамп». Її розслідують Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. У Єврокомісії переконані, для держави, що прагне вступити в ЄС, боротьба з корупцією має бути одним з центральних завдань. Там також наголосили на необхідності захищати незалежність антикорупційних органів. Назвали їх наріжними каменями верховенства права в Україні. Нагадаю, вранці Вищий антикорупційний суд заарештував із можливістю застави екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Вона підозрювана у справі про відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за фігуранта справи «Мідас». Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих об'єктів нафтогазової промисловості Росії. Вночі українські підрозділи завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Там виникла пожежа, потужність заводу понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської армії. Також Генштаб підтвердив ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство виробляє серед іншого технічну сірку, що використовують у виробництві вибухових речовин. До української антарктичної експедиції цього року рекордний інтерес серед жінок. На конкурс подались 87 кандидатів, 38 із них – жінки. Найчастіше кандидатки претендують на посади біологині, кухарки та лікарки. Загалом же найбільше охочих на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря. Попереду в кандидатів професійні співбесіди, психологічне тестування, медкомісія та навчально-тренувальні збори. Остаточний склад команди, яка працюватиме на українській станції «Академік Вернадський», мають визначити до кінця року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися, у випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаетті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
3: Hyundai прискорила розроблення третього покоління Kona і вирішила не витрачати час на проміжне оновлення нинішньої моделі. Прототип нового кросовера із заводським індексом SX3 уже проходить дорожні випробування в Європі, а його поява на ринку очікується у 2027 році. Раніше випробувальні автомобілі неодноразово помічали в Південній Кореї, однак тепер основна частина тестової програми поступово переміщується до Європи. Hyundai готує повноцінну зміну покоління, щоб посилити позиції Kona в умовах зростання конкуренції з боку китайських марок. Новий Kona отримає вищий капот і майже вертикальну передню частину, завдяки чому виглядатиме масивніше за попередника. Очікується, що кросовер отримає нову мультимедійну платформу, яка розширить набір мережевих сервісів і цифрових функцій. Як і нинішня модель, наступний Kona матиме окрему цифрову панель приладів та великий сенсорний екран мультимедійної системи. Попередньо моторна гама збереже нинішню структуру, хоча її склад залежатиме від конкретного ринку. Для нової Kona готують бензинові двигуни, звичайну гібридну установку без заряджання від зовнішнього джерела та повністю електричну модифікацію. Гібридна версія може отримати систему з бензиновим двигуном на 1,6 літра, яку також готують для нового Kia Seltos. Передньоприводна модифікація матиме потужність близько 160 кінських сил, а повноприводна з окремим електромотором на задній осі – приблизно 180 кінських сил. Електрична Kona також зазнає технічних змін. Оновлення батареї та електродвигуна мають зменшити споживання енергії і збільшити запас ходу, однак конкретних характеристик поки немає. З огляду на стан прототипів, нову Hyundai Kona можуть представити до кінця 2026 року. До європейських дилерів кросовер має надійти вже у 2026 2027-му. Lamborghini Diablo Roadster повертається. Знаменитий суперкар зберігає знайомий дизайн, проте став сучаснішим і потужнішим. Легендарний суперкар раніше відродили в кузові купе, а тепер до нього приєднається кабріолет. Із 1995 по 2000 рік виготовили тільки 466 Lamborghini Diablo Roadster. Оновлений суперкар зберігає знайомий клиноподібний дизайн і гільйотинні двері, проте кузов тепер повністю виготовлений із карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Салон Lamborghini Diablo зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і перемикачі, а також цифровий щиток приладів. В оздобленні використали шкіру, алюміній та карбон. Новий автомобіль зберігає V12 на 5,7 літра, проте його віддача збільшили, і тепер вона становить 550 кінських сил та 600 ньютон-метрів. Із шестиступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість складає 335 кілометрів на годину. Крім того, встановлено сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами. Ціна Lamborghini Diablo Roadster перевищить $1.5 мільйона. Усього випустять 19 таких авто. Форд змінює підхід до перевірки двигунів, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років експлуатації або 362 тисячі кілометрів. Досягти нової мети мають допомогти жорсткіші випробування, штучний інтелект і досвід інженерів. У лабораторіях двигуни навмисно доводять до граничних режимів. Їх тривалий час змушують працювати з повністю натиснутою педаллю акселератора, випробовують за високою температури та багаторазово запускають і зупиняють. Так Форд намагається за короткий час відтворити навантаження, які накопичуються протягом багатьох років експлуатації. Під час кожного такого випробування сотні датчиків стежать за роботою двигуна. Штучний інтелект опрацьовує мільйони показників і порівнює їх з результатами перевірок тисяч раніше виготовлених агрегатів. Це дає змогу знаходити найменші відхилення навіть тоді, коли всі окремі деталі формально відповідають установленим вимогам. Підозрілий двигун знімають із виробничої лінії та повністю розбирають. Далі до роботи долучаються фахівці, які мають визначити, що саме спричинило відхилення і чи потрібно змінювати конструкцію, окрему деталь або виробничий процес. Особливо показовим став завод у канадському Вінзорі, де випускають 5-літрові двигуни V8. Раніше один готовий мотор там розбирали приблизно раз на 3 місяці, а тепер таку перевірку проводять щодня. Якщо під час огляду знаходять навіть незначний недолік, відвантаження виготовлених того дня двигунів можуть зупинити до з'ясування причин. Штучний інтелект працює і безпосередньо на заводах. Близько 900 камер перевіряють деталі та готові вузли, допомагаючи помічати виробничі дефекти. Проте згодом у Ford визнали, що самих алгоритмів недостатньо. Автоматизована система добре знаходить уже відомі несправності, але може пропустити незвичну проблему, якої не було серед прикладів, використаних для її навчання. Тому протягом останніх років компанія залучила близько 350 досвідчених технічних фахівців, зокрема колишніх працівників Ford і спеціалістів із підприємств-постачальників. Вони шукають слабкі місця ще до запуску деталей у виробництво, передають досвід молодшим інженерам і навчають автоматизовані системи точніше розпізнавати дефекти. У новій системі контролю штучний інтелект перебирає на себе монотонне опрацювання величезної кількості показників, а людина з'ясовує причину несправності та знаходить спосіб її усунення. Саме таке поєднання технологій і практичного досвіду має допомогти Ford створювати довговічніші двигуни та виявляти проблеми ще до того, як автомобілі потраплять до покупців.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали масованого авіаудару по Краматорську на Донеччині. Під вогнем опинили житлові квартали міста, багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. За попередньою інформацією місцевої влади, окупанти завдали по Краматорську близько 8 ударів, ймовірно, авіабомбами. Поранення отримали щонайменше 11 людей. Серед них – немовля. На місцях ворожих ударів працюють рятувальники, медики, комунальні служби та екстрені. Вони допомагають постраждалим і встановлюють остаточні масштаби руйнувань. Єврокомісія наголосила на важливості боротьби з корупцією в Україні на тлі справи Форест Гамп. Її розслідують Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. У Єврокомісії переконані, для держави, що прагне вступити в ЄС, боротьба з корупцією має бути одним з центральних завдань. Там також наголосили на необхідності захищати незалежність антикорупційних органів. Назвали їх наріжними каменями верховенства права в Україні. Нагадаю, вранці Вищий антикорупційний суд заарештував із можливістю застави екс-заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Вона підозрювана у справі про відмивання 150 мільйонів гривень для внесення застави за фігуранта справи «Мідас». Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих об'єктів нафтогазової промисловості Росії. Вночі українські підрозділи завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї. Там виникла пожежа, потужність заводу понад 6 мільйонів тонн нафти на рік, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення російської армії. Також Генштаб підтвердив ураження двох установок сепарації газу на Астраханському газопереробному заводі. Підприємство виробляє серед іншого технічну сірку, що використовують у виробництві вибухових речовин. До української антарктичної експедиції цього року рекордний інтерес серед жінок. На конкурс подались 87 кандидатів, 38 із них – жінки. Найчастіше кандидатки претендують на посади біологині, кухарки та лікарки. Загалом же найбільше охочих на позиції біолога, системного адміністратора та лікаря. Попереду в кандидатів – професійні співбесіди, психологічне тестування, медкомісія та навчально-тренувальні збори. Остаточний склад команди, яка працюватиме на українській станції «Академік Вернадський», мають визначити до кінця року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла, в день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На Тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У «Муралі над Ілінським» книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки – смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
3: В уряді Естонії поновили розмову про потенційне спорудження тунелю під Фінською затокою, який сполучив би Талін і Гельсінки сухопутним маршрутом на додачу до поромів. Відповідну інформацію опублікував очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна. Він зазначив, що країнам-партнерам Нордично-Балтійської вісімки потрібно вже зараз думати, у якому регіоні вони хочуть жити у 2042 році, і взаємно вигідні інфраструктурні проєкти – один з напрямків такої розмови. На його думку, потенційний тунель під Фінською затокою між Таліном і Гельсінки міг би стати одним з таких пріоритетних проєктів. Він нагадав, що фінські технічні експерти з'ясовували реалістичність такого маршруту ще у далекому 1993 році, після чого близько 10 років тому подібне дослідження провели також органи влади Гельсінки і Таліна. А в 2018 році транспортні Міністерства обох країн навіть випустили спільну доповідь, де порадили розвивати ідею такого тунелю. Цахкна нагадав, що Німеччина і Данія вже будують подібний тунель під Балтійським морем, який мають завершити у 2032 році. Разом із тунелем Талін-Гельсінкі він міг би сформувати частину північноєвропейського транспортного коридору, що сполучить нордичні держави з Центральною та Західною Європою, написав він. Оскільки не виявлено якихось вагомих геологічних перешкод та інших чинників, що є перешкодою для такого сполучення між Естонією та Фінляндією, доречно почати готувати спеціальний план, підсумував Маргус Цахкна. Нагадаємо також, що у Балтійських державах триває будівництво масштабного транскордонного проєкту, що має покращити залізничне сполучення передусім з Польщею та Німеччиною. Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до якнайшвидшого створення центрів повернення мігрантів в Африці після того, як наприкінці липня десятки тисяч нелегальних мігрантів увірвалися до іспанського автономного міста Сеута. Про це повідомило Політіко. Вебер заявив, Сеута продемонструвала, що тісна співпраця з сусідніми країнами може бути ефективною. Марокко негайно прийняло людей назад. Ніхто не зміг проїхати далі до Шенгенської зони. Європа повинна швидко створити центри повернення в Африці. Після того, як десятки тисяч людей силою прорвалися до Сеути, що розташована в Північній Африці, кілька міжнародних лідерів звинуватили лівий уряд Іспанії та його міграційну політику. Раніше Мадрид надав легальний статус півмільйону нелегальних мігрантів. Мігранти, які не мають права на перебування, повинні покинути Європу без жодних «якщо», «але» та «тоді», заявив Вебер. Він також відкинув контроль на внутрішніх кордонах Європи як довгострокове рішення. Він може бути необхідним у виняткових ситуаціях, але це не усуває першопричину проблеми. Тому може бути лише одна відповідь – сильний, спільний європейський захист зовнішнього кордону, підсумував євродепутат. Також він зауважив, що криза в Сеуті, внаслідок якої загинуло близько 100 осіб, стала результатом односторонніх національних дій. 5% валового внутрішнього продукту на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи, тому Європейський Союз повинен більше підтримувати ці країни. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. 5% недостатньо, сказав він, підкресливши, що через Латвію проходить зовнішній кордон Євросоюзу. За його словами, Латвія використовує видатки на оборону не лише для зміцнення національної безпеки, а й для забезпечення безпеки безпеки всієї Європи. На його думку, країни східного флангу повинні отримувати інше фінансування з урахуванням їхнього географічного положення та рівня загроз. Також Кулбергс закликав Європейський Союз допомагати країнам східного флангу не лише фінансуванням оборони, а й інвестиціями та розвитком економіки. Сильна економіка може бути лише сильною безпекою, сказав він, підкресливши, що одних запозичень недостатньо. Необхідно також розвивати місцеве виробництво та оборонну промисловість. Відповідаючи на запитання про те, як забезпечити додаткове фінансування оборони, Кулбергс відкинув можливість підвищення податків. Він заявив, що насамперед необхідно скоротити зайві витрати, усунути витоки з бюджету та шукати нові джерела економічного зростання. Кулберг стверджує, що щорічно до бюджету можна було б додатково виділяти 100, 200 або 300 мільйонів євро, однак конкретних заходів для забезпечення таких доходів він не назвав. Політик заявив, що активно відстоює це питання в Європейській Раді, співпрацюючи з країнами Балтії, Польщею, Румунією, Фінляндією та Швецією. На його думку, європейське фінансування оборони має спрямовуватися туди, де існує найбільша загроза, а не розподілятися рівномірно між усіма країнами ЄС. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін. Про це повідомило Reuters. Військово-морські сили США можуть підтримувати таку блокаду необмежений час, оскільки ми будемо чергувати кораблі, як це робили раніше, і будемо робити це й надалі, сказав Гексет журналістам. Коментарі глави Пентагону свідчать про те, що він інформує президента США Дональда Трампа про спроможність американських збройних сил продовжувати економічний тиск на Іран стільки, скільки буде потрібно, щоб сприяти переговорам щодо припинення конфлікту. Нагадаємо, США запровадили морську блокаду іранських суден та портів, заявивши, що захистять свободу судноплавства для суден, що подорожують транзитом. Від початку блокади американські військові перенаправили понад 55 комерційних суден, які намагалися її прорвати.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Реклама на прямий FM.
5: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.

0: того, система показуватиме безпекові попередження під час обговорення таких тем, як розлади харчової поведінки. Батьки зможуть отримувати сповіщення про можливі ризики для їхніх дітей, а також встановити так звані «години тиші» і час, відведений для виконання домашніх завдань. З останнім система автоматично переведе підлітків в навчальний режим, де чат-бот замість того, щоб відповідати на запитання безпосередньо, намагатиметься спрямувати користувача до власного рішення. Попри те, що OpenAI позиціонує це як новий формат ChatGPT, багато описаних засобів захисту не є новими. Фактично, запуск об'єднує наявні механізми безпеки з низкою менших доповнень і змін. Рік тому компанія додала батьківський контроль і навчальний режим, а на початку 2026-го – функції прогнозування віку. У липні OpenAI також заявила, що частіше показуватиме підліткам нагадування про необхідність робити перерви. Глава Мета Марк Цукерберг заявив, що штучний інтелект варто робити максимально доступним, а ризики від його поширення пропонує стримувати не жорсткими обмеженнями, а конкуренцією та довірою до людей. Про це Цукерберг написав у новому есе «Майбутнє для всіх», опублікованому одночасно з презентацією нової моделі Мета «Muse Glimmer». У тексті він фактично розкритикував підхід компаній, які розробляють закриті системи штучного інтелекту. На думку Цукерберга, якщо найпотужніші шаї системи контролюватимуть лише кілька великих корпорацій, це може призвести до надмірної концентрації влади. Він вважає альтернативою широке поширення моделей з відкритими параметрами. За такого підходу більше людей і компаній зможуть користуватися шаї, адаптувати його під власні потреби та конкурувати між собою. Замість централізації над інтелекту його потрібно широко розподіляти та дати кожній людині можливість керувати ним, написав Цукерберг. За його словами, штучний інтелект незабаром може зробити масштабні винаходи доступними не лише великим компаніям і науковим установам. Цукерберг прогнозує, що люди отримують нові можливості для створення технологій, роботи та творчості. Водночас він визнав, що поширення шаї створює серйозні ризики. Технологію можна використовувати для масового поширення дезінформації, створення небезпечних біологічних матеріалів та інших шкідливих цілей. Однак головний підхід Цукерберга полягає в тому, що людство має продовжувати передавати людям більше технологічних можливостей і розраховувати на їхню здатність використовувати їх відповідально. Окремо глава Мета відповів на побоювання щодо втрати робочих місць через шаї. Він порівняв майбутні зміни з промисловою революцією, яка автоматизувала частину фізичної праці. На його думку, штучний інтелект також може звільнити людей від великої кількості рутинних завдань і дати їм більше часу на творчість, спілкування та інші заняття. Цукерберг також виступив проти можливих обмежень у США на використання вже доступних шаї-моделей для створення нових. Він вважає, що публічно доступні технології мають залишатися доступними для розробників. Питання відкритості шаї останніми місяцями стало особливо актуальним через появу китайських моделей, частина яких має відкритий доступ і конкурує з провідними американськими системами. Поява нової дитини в сім'ї неодмінно змінює побут, розподіл уваги батьків та загальну динаміку взаємин. Проте черговість появи дітей на світ може мати ще й великий вплив на їхнє здоров'я. Науковці з Чикаського та Колумбійського університетів провели масштабне дослідження, результатом якого стало виявлення зв'язку між порядком народження дітей та ризиком розвитку сотень різноманітних захворювань. У межах дослідження вчені проаналізували медичні дані понад 10 мільйонів дітей, які мають одного брата або сестру. Автори роботи порівняли показники первістків та других дітей за сотнями різних клінічних станів. Щоб мінімізувати вплив сторонніх чинників, таких як рівень доходів родини чи наявність домашніх улюбленців, порівняння проводили як у межах однієї сім'ї, так і між різними родинами. Результати вразили дослідників. 150 із більше ніж 500 вивчених захворювань продемонстрували чітку залежність від порядку народження. Зокрема, у первістків значно частіше діагностують алергічні реакції, а також нейропсихіатричні розлади. Серед них – синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади аутистичного спектра, синдром Туретта та обсесивно-компульсивний розлад. Натомість у дітей, які народилися другими, статистично частіше спостерігалися розлади травної системи, мігрені та схильність до вживання психоактивних речовин. Науковці зазначили, що різниця у віці між братами та сестрами також відіграє роль. Наприклад, велика вікова перерва знижує ризик виникнення в старшої дитини алергій, відсутніх у молодшого брата чи сестри. Дослідники припускають, що в основі цих закономірностей лежить комплекс фізіологічних, імунологічних та соціальних чинників. Раніше вважалося, що перевага молодших дітей полягає лише в отриманні мікробів від старших, що тренує імунітет. Однак нові дані свідчать про значно ширший спектр впливу. Наукова спільнота планує продовжувати вивчення цього феномену, аби детальніше з'ясувати конкретні біологічні та середовищні механізми таких відмінностей.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. За часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Стрівс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Стрівс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Стрівс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Стрівс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. У Києві 15-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські правоохоронці встановили причетних до депортації понад півсотні українських дітей з окупованих Донецька та Макіївки до Росії, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Дітей у жовтні 2022 року вивезли спочатку до Ростова-на-Дону, а звідти – до Московської області. 28 дітей передали під опіку росіянам, жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну. В організації депортації підозрюють так званого міністра охорони здоров'я ДНР Дмитра Гарцева та ще трьох окупаційних посадовців. У Києві актуалізують дані про маломобільних людей, яким у разі надзвичайної ситуації взимку може знадобитись допомога або тимчасове переміщення. Як повідомили у міській державній адміністрації, в столиці проживає близько 26 тисяч самотніх людей старшого віку та понад 160 тисяч людей з інвалідністю. У мерії наголошують, ці цифри не означають, що всіх людей планують переміщати. Соціальні служби уточнюють, де вони фактично проживають і якої допомоги можуть потребувати. Якщо людина вже перебуває під соціальним супроводом, повторно подавати свої дані не потрібно. В Україні готують автоматичне обмеження азартних ігор для військових. Державне агентство PlayCity оголосило тендер на розробку відповідної системи. Вона обмінюватиметься інформацією через державну систему Трембіта та перевірятиме дані у відповідних реєстрах. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки. чи є для конкретної людини встановлене обмеження. Доступу до інших персональних даних система їм не надаватиме. Після розробки механізму Play City та Міністерство оборони проведуть його тестування. Налаштування та перевірки планують завершити до 24 грудня. Після цього систему мають запустити в роботу. У Росії зафіксували рекордне падіння так званого індексу щастя населення. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за місяць показник знизився на 9 пунктів до найнижчого рівня з 2011 року. Водночас частка росіян, які називають себе однозначно нещасливими, зросла до 9%. Це найвищий показник за весь час таких вимірювань. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що на настрої населення впливають війна проти України, внутрішня політика Кремля та соціально-економічні проблеми. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після подій Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
2: Форд готує нове покоління Куга, яке має з'явитися у 2029 році. Наступний кросовер створюватимуть разом із Джилі, а його виробництво налагодять на заводі у Валенсії. Співпраця з китайським концерном дасть змогу Форд скоротити витрати на розробку і запропонувати одразу кілька типів силових установок. Спільне підприємство Форд і Джилі розпочне роботу у 2027 році. Компанії разом розроблятимуть автомобілі, закуповувати комплектувальні та використовуватимуть одну архітектуру для трьох моделей. Перший із двох електричних кросоверів Geely має зійти з конвеєра до кінця 2028 року, а новий Ford Kuga приєднається до нього роком пізніше. Основою майбутнього кросовера стане модернізована версія платформи концерну Geely. Нині цю архітектуру використовує електричний Geely EX5. Вона підтримує передній, задній і повний привод, а також дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок. Форд планує випускати у Валенсії електромобілі, плагін-гібриди та моделі з бензиновим подовжувачем запасу ходу. Такий підхід дозволить компанії швидше реагувати на попит, адже повністю електричні автомобілі поки не стали основним вибором європейських покупців. Попри спільну технічну основу з моделями Geely, Kuga отримає власний кузов і налаштування шасі. За керованість та їздовий характер відповідатимуть європейські інженери Ford. Водночас використання спільних комплектувальних і доступ до акумуляторів Geely мають допомогти знизити собівартість автомобіля. У зовнішності нового Kuga простежуватиметься мотиви ралійних автомобілів Ford. При цьому автомобіль збереже практичний салон і місткий багажник. За розмірами новинка залишиться в європейському сегменті середньорозмірних кросоверів, де конкурують Volkswagen Tiguan, Kia Sportage чи Toyota RAV4. Виробництво нинішнього Kuga, представленого у 2019 році, продовжать до появи наступника. Це дозволить компанії зберегти модель у продажу протягом перехідного періоду, поки завод у Валенсії готуватиметься до випуску нового покоління. Французький виробник Рено працює над стратегією розвитку свого модельного ряду, приділяючи особливу увагу створенню абсолютно нових автомобілів, а також переосмисленню популярного хетчбека Кліо. Керівник компанії Фабріс Камболів заявив, що першочерговою метою бренду є виведення на ринок нових моделей, які не покладаються на ретродизайн. За його словами, лінійка марки має бути збалансованою. Одна третина припадає на культові ретро-моделі на кшталт R5, R6 та Twingo, друга – на відомі серійні автомобілі, як Clio та Scenic, а решта належить повністю новим розробкам. Попри нещодавній запуск поточного Clio, Renault вже аналізує бачення наступного покоління, яке може з'явитися орієнтовно всередині 2030-х років. Компанія орієнтується на збереження класичного низького хетчбека B-сегмента, який не є позашляховиком. Кліо – це свого роду автомобіль-сага, і ми повинні думати про новий Кліо саме так, а не намагатися помістити його у повністю електрифікований світ, зазначив Фабріс Камболів. За його словами, майбутня платформа Рено зможе підтримувати як повністю електричні силові установки, так і системи з подовжувачем ходу. Автовиробник розраховує, що до 2030 року його лінійка буде повністю електрифікована, де половину продажів складатимуть електромобілі. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від великих дисплеїв у салонах, але визнає, що скорочення кількості звичайних кнопок зайшло надто далеко. Генеральний директор компанії Ола Келеніус пообіцяв повернути найпотрібніші фізичні органи керування, хоча самих екранів у майбутніх моделях може стати ще більше. Mercedes-Benz уже кілька років послідовно переносить автомобільні функції на сенсорні дисплеї. Однак разом зі збільшенням площі дисплеїв із салонів зникала частина звичних перемикачів, що спричинило нарікання водіїв. Келеніус визнав, що автомобільна галузь могла надто захопитися сенсорним керуванням. За його словами, іноді виробники впроваджують нові рішення заради самої технології та недостатньо зважають на зручність для клієнта. Тому в нових Mercedes-Benz знову з'являтимуться фізичні кнопки для функцій, якими водії користуються найчастіше. Перші такі зміни вже помітні на кермі новітніх моделей. Повернення окремих кнопок, утім, не означає згортання цифровізації. На запитання, чи досягли автомобільні дисплеї граничних розмірів, Келеніус у спілкуванні з журналістами відповів, що межі кількості екранів галузі ще не досягла, а ось кількість фізичних кнопок уже скоротилася до мінімуму. Показовим прикладом нинішньої стратегії став новий Mercedes-Benz CLA. На його передній панелі розміщені цифрова панель приладів, центральний сенсорний дисплей і окремий екран для переднього пасажира. Водночас у салоні залишилося лише кілька звичайних клавіш, регулятор гучності та кнопка аварійної сигналізації, тоді як більшість функцій зосереджена в мультимедійній системі. Українці активно купують гібридні авто в 2026 році. Найбільшим попитом користуються нові Toyota та вживані Ford. За липень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 4100 нових та вживаних гібридів, і це новий місячний рекорд для авторинку. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Порівняно з липнем минулого року зафіксовано зростання в 58%. Попит на гібриди в Україні активізувався передусім через різке здорожчання пального. До топ-трійки популярних нових гібридів в Україні за липень 2026 року увійшли Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Nissan Qashqai. А от до топ-трійки найпопулярніших гібридів з пробігом потрапили Ford Fusion, Ford Escape та Kia Niro.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
2: Spotify оголосила про нову політику щодо музики, створеної за допомогою штучного інтелекту. Невдовзі компанія запровадить спеціальні позначки AI-персона для артистів, які є штучно згенерованими. Такі позначки з'являтимуться на банері профілю у розділі «Про артиста» у пошуку та поруч із треками в плейлистах. Мета нововведення полягає у відокремленні штучних артистів від реальних виконавців, які можуть втрачати прослуховування через конкуренцію автоматично створеним контентом. Крім того, музика з профілів із позначкою AI-персона не потраплятиме до редакційних добірок і алгоритмічних рекомендацій за замовчуванням. Вона також не з'являтиметься у персоналізованих рекомендаціях, якщо користувач самостійно не підпишеться на такого артиста. Spotify дозволить виконавцям самостійно заявляти про себе як про шаї персонажа через сервіс Spotify for Artists. Однак компанія також наголошує, що не покладатиметься лише на дані, які надаватимуть самі артисти. Вона додатково перевірятиме профілі, особливо тих виконавців, які мають значну аудиторію, щоб виявити використання фотореалістичних зображень чи імен, створених шаї. Артисти, які отримають позначку AI-персона, матимуть право оскаржити це рішення, якщо вважатимуть його помилковим. Spotify уточнює, що позначка стосується саме профілю виконавця, а не музики як такої. У найближчі місяці компанія також планує запустити інструмент для користувачів, який дозволить повідомляти про профілі, що, на їхню думку, є штучними, але ще не отримали відповідного маркування. Цей крок є частиною ширшої політики Spotify щодо використання штучного інтелекту на платформі. Компанія намагається знайти баланс між впровадженням нових AI-інструментів і захистом користувачів від надмірної кількості низькоякісного контенту. У Spotify зазначають, що надмірне поширення музики, створеної штучним інтелектом, може негативно вплинути на досвід користувачів і навіть призвести до відмови від підписки. Apple готується серйозно переосмислити лінійку Apple Watch і розглядає кілька радикально нових напрямків. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, команда промислового дизайну компанії вже певний час працює над масштабною концепцією оновлення розумних годинників. Мета Apple – створити пристрої, які зможуть суттєво змінити сприйняття Apple Watch і допомогти компанії посилити позиції на ринку носимих гаджетів. Однією з найцікавіших ідей є пристрій у стилі Apple Watch, але без екрана. Apple звернула увагу на популярність фітнес-браслетів без дисплеїв і розумних кілець, тому може створити власний гаджет у такому форматі. Паралельно компанія розглядає Apple Watch із різними типами дисплеїв, новими розмірами та формами. Серед можливих варіантів також є Apple Watch із круглим екраном. Водночас Гурман вважає, що така модель навряд чи коли-небудь вийде на ринок. Apple також експериментує з позиціонуванням моделей. Компанія може випустити ще дорожчі пристрої, які розташовуватимуться вище за Apple Watch Ultra, а також доступніші варіанти, окрім Apple Watch SE. Окремий напрямок – штучний інтелект. Apple хоче зробити свої носимі пристрої більш орієнтованими на шаї та планує масштабне оновлення застосунку здоров'я. Поки компанія не визначилася, які саме концепції підуть у виробництво. Однак Apple прагне суттєво оновити лінійку через посилення конкуренції. За оцінкою Гурмана, майбутні зміни Apple Watch можуть бути настільки ж значними, як перехід iPhone від класичного дизайну до складаного формату. Понад 5 тисяч людей взяли участь у дослідженні незвичайних переживань. Більшість респондентів розповіли, що відчували їх у стані неспання та не вважали негативними. Дослідники з Інституту досліджень освіти у Бразилії опитали людей, щоб з'ясувати, як часто вони стикаються з незвичайними явищами та як вони їх сприймають. Учасникам запропонували анкету з 47 запитань. Вона охоплювала 38 типів років незвичайного досвіду, відчуття чиєїсь присутності, голоси без очевидного джерела, дежавю, усвідомлені сни, відчуття виходу з тіла, переживання близькості до смерті та навіть спогади про нібито минулі життя. Респондентів також запитували, за яких обставин це відбувалося, скільки тривало, як часто повторювалося та які емоції викликало. Окремо вони розповідали, чи вплинув цей досвід на їхнє життя. Понад 60% людей зазначили, що пережили незвичайний досвід, коли були повністю бадьорими. Майже 40% у цей момент перебували наодинці. Приблизно 36% сказали, що переживання тривало кілька хвилин, а 27% описали його як дуже коротке або майже миттєве. Коли людей запитали, що могло спричинити пережите, 36% відповіли, що не вважають його наслідком чиїхось дій, ще 16% пов'язали досвід із Богом або богами, а 11% зі Святим Духом. Водночас близько половини опитуваних сказали, що під час переживання відчували радість або щастя. Менше чверті повідомили про страждання чи дискомфорт. Приблизно половина учасників також вважали, що цей досвід позитивно вплинув на їхнє життя, тоді як негативні наслідки назвали менше 15%. Науковці зазначили, що такі переживання виявилися значно поширенішими серед населення, ніж можна було б припустити за кількістю відповідних клінічних діагнозів. За їхніми словами, більшість людей з таким досвідом у дослідженні не мали ознак проблем зі здоров'ям та описували його як нейтральний або позитивний. Вчені наголосили, що незвичайні переживання досі недостатньо вивчені. Вони вважають, що краще розуміння таких явищ може допомогти зрозуміти, чому люди по-різному їх пояснюють. Водночас дослідники радять звертатися по професійну допомогу, якщо подібні переживання починають заважати повсякденному життю.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українські правоохоронці встановили причетних до депортації понад півсотні українських дітей з окупованих Донецька та Макіївки до Росії, повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко. Дітей у жовтні 2022 року вивезли спочатку до Ростова-на-Дону, а звідти – до Московської області. 28 дітей передали під опіку росіянам, жодну дитину з цієї групи досі не повернули в Україну. В організації депортації підозрюють так званого міністра охорони здоров'я ДНР Дмитра Гарцева та ще трьох окупаційних посадовців. У Києві актуалізують дані про маломобільних людей, яким у разі надзвичайної ситуації взимку може знадобитись допомога або тимчасове переміщення. Як повідомили у міській державній адміністрації, в столиці проживає близько 26 тисяч самотніх людей старшого віку та понад 160 тисяч людей з інвалідністю. У мерії наголошують, ці цифри не означають, що всіх людей планують переміщати. Соціальні служби уточнюють, де вони фактично проживають і якої допомоги можуть потребувати. Якщо людина вже перебуває під соціальним супроводом, повторно подавати свої дані не потрібно. В Україні готують автоматичне обмеження азартних ігор для військових. Державне агентство PlayCity оголосило тендер на розробку відповідної системи. Вона обмінюватиметься інформацією через державну систему Трембіта та перевірятиме дані у відповідних реєстрах. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише результат перевірки, чи є для конкретної людини встановлене обмеження. Доступу до інших персональних даних система їм не надаватиме. Після розробки механізму PlayCity та Міністерство оборони проведуть його тестування. Налаштування та перевірки планують завершити до 24 грудня. Після цього систему мають запустити в роботу. У Росії зафіксували рекордне падіння так званого індексу щастя населення. За даними Служби зовнішньої розвідки України, за місяць показник знизився на 9 пунктів до найнижчого рівня з 2011 року. Водночас частка росіян, які називають себе однозначно нещасливими, зросла до 9%. Це найвищий показник за весь час таких вимірювань. У Службі зовнішньої розвідки зазначають, що на настрої населення впливають війна проти України, внутрішня політика Кремля та соціально-економічні проблеми. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 18-22 градуси тепла, в Ужгороді до 27. На сході похмуро, опадів не очікується, за вікнами 23-26 з позначкою плюс, на півдні сонце іноді з'являтиметься з-за хмар, проте буде сухо. Там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. В день у Києві хмари з'являться на небі лише для того, щоб ввечері розсіятися. Метеорологи обіцяють 19-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Запоріжжі відкрилась фотовиставка, присвячена бойовому шляху білоруського підрозділу «Полк Калиновського», який боронить Україну у складі Сил оборони. Експозиція розповідає про бойовий шлях підрозділу, який за час повномасштабної війни встиг побувати на найгарячіших ділянках фронту. Наш підрозділ захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Частина хлопців, які стояли біля витоків полку, мали досвід АТО. Дуже швидко ми стали батальйоном і потім вже полком. Полк Калиновського показує своїми реальними справами на фронті, що ми разом, що ми друзі і ми підтримуємо Україну, розповів один з авторів фоторобіт, білоруський доброволець Костянтин Сушик. На виставці представлені понад 100 фото різних років, більшість із яких експонуються вперше. На мапі експозиції Буча та Ірпінь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Бахмут і Часів Яр та інші населені пункти. Кожен знімок – це більше, ніж мить, зафіксована об'єктивом. Це нагадування про вибір, який змінив долі. Це історія шляху, який триває. Для кожного з нас дім – це місце, куди ми завжди можемо повернутися, навіть після найдовших мандрівок. Але є люди, для яких дорога додому стала найдовшою в житті, розповіли організатори. Євгенія Власова презентувала україномовну версію свого відомого хіта 2000-х «Вітер надії». Минуло багато років, змінилася сама артистка, її погляди, життєвий досвід і ставлення до власної музики. Саме тому нове прочитання не є просто механічним перекладом знайомого треку. Власова фактично дає пісні друге життя та дозволяє їй прозвучати вже з позиції жінки, яка інакше відчуває закладені в ній емоції. Я зараз зовсім інакше відчуваю цю пісню. Змінився мій особистий сенс вітру надії, і мені захотілося, щоб вона прозвучала українською, зазначила артистка. При цьому виконавиця вирішила не перезнімати старий кліп. За її словами, такий підхід підкреслив ідею релізу. Вітер надії не намагається стерти минуле чи зробити вигляд, що його не існувало. На 51-му міжнародному кінофестивалі у Торонто, в Канаді, який пройде з 10 по 20 вересня 2026 року, в конкурсній програмі відбудеться світова прем'єра короткометражного автобіографічного фільму української режисерки Марії Пономарьової «По-батькові». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Зазначається, що цей фільм став єдиною українською стрічкою в цьому конкурсі. «По-батькові» створили за участі Нідерландів та України. Це автобіографічна історія. Режисерка вже понад 10 років живе за кордоном, але регулярно приїздить додому і шукає зниклу частину свого імені, адже її по-батькові Володимирівна пропало з міжнародних документів без її згоди й відома. Фільм поєднує документальні кадри, архівні матеріали, офіційні документи, закадровий голос Марії та ігрові реконструкції подій купенічного потяга. Такий гібридний формат поєднує документалістику з елементами ігрового кіно. В Українській кіноакадемії нагадали, що кінофестиваль у Торонто часто стає прем'єрним майданчиком для майбутніх фаворитів оскарівської гонки. У мережі з'явився новий трейлер психологічного трилера «Веріті» – екранізація одноіменного бестселера американської письменниці Колін Гувер. Головні ролі у стрічці виконали Енн Геттевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнет. У центрі сюжету – письменниця Лоуен Ешлі, яка переживає фінансові труднощі і несподівано отримує пропозицію, здатну змінити її кар'єру. Їй доручають завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після нещасного випадку більше не може працювати. Лоуен приїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, аби попрацювати з архівами письменниці. Серед її паперів вона знаходить неопублікований рукопис із моторошними зізнаннями та подробицями сімейних трагедій. Знахідка змушує Лоуен зовсім інакше поглянути на Веріті та спробувати зрозуміти, де в написаному правда, а де лише вигадка. Світова прем'єра «Веріті» запланована на 2 жовтня 2026 року. У мережі з'явилися перші кадри 13-го сезону культової горор-антології «Американської історії жахів». Нові епізоди обіцяють стати особливими для фанатів серіалу, адже творці вирішили зібрати разом героїв із різних сезонів. За словами творця шоу Райана Мерфі, 13-й сезон стане найбільшим кросовером за всю історію антології. Знайомі персонажі, які раніше існували в окремих сюжетних лініях, цього разу опиняться в одній історії. Нагадаємо, «Американська історія жахів» стартувала у 2011 році. Формат серіалу передбачає, що кожен сезон розповідає окрему історію зі своїми героями та місцем дії. Водночас актори часто повертаються в нових сезонах уже в інших образах. 13-й сезон продовжить саме цю традицію, але цього разу масштаб зустрічі знайомих героїв обіцяє бути значно більшим. Прем'єра сезону очікується 24 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету.

0: було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За словами Хонди, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги, пояснила Хонда. За її словами, роботу проводять у всіх районах Києва. Мета – встановити прямі контакти з потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть приїхати у разі можливої надзвичайної ситуації. Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку, зазначила заступниця голови КМДА. Наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються. Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо пропонувати їх людям, зазначила заступниця голови КМДА. За словами Хонди, місто також окремо опрацьовує різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діятиме до кінця поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі, зазначив він. В Укрзалізниці зазначили, що через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Такий маршрут є важливою альтернативою морським шляхам і дозволяє підтримувати стабільний експорт української продукції, зокрема зерна та руди. Крім того, за домовленістю між країнами змінили маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим, повідомив Корецький. У Дії розширили можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків. На порталі з'явилися дві нові категорії. Перша категорія – державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, створена для органів влади, державних і комунальних установ, які фінансували з державного або місцевих бюджетів підтримку населення, постраждалого внаслідок російської агресії. Тим часом друга категорія – розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів, створена для органів влади, державних і комунальних установ та підприємств, які за бюджетні кошти здійснювали розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заяву та додати підтверджувальні документи, після чого підписати її електронним підписом і надіслати до Міжнародного реєстру збитків. Керівники можуть подати заяву самостійно або призначити представника через цифрові повноваження. Кожна подана заява – ще один крок до справедливої компенсації збитків, завданих Україні російською агресією, говориться у повідомленні. Кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована ЗАЕС перенесла вже 26 блекаутів, 14 із них лише протягом 7 місяців 2026 року. Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує іншою станцією переходити на резервні джерела – дизельні генератори. Насамперед, занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення, розповів керівник енергоатома Павло Ковтонюк. Зношення створює ризики виникнення несправності резервного живлення станції, що може призвести до аварії. В енергоатомі пишуть, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійної окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації ЗАЕС. Міністерство цифрової трансформації планує до кінця грудня завершити тестову версію національної великої мовної моделі Сяйво, а вже у січні 2027-го відкрити до неї публічний доступ. Про це розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Нещодавно ми зустрічалися з усіма гравцями, які об'єднані навколо запуску цієї моделі. Обговорили графік. До кінця грудня плануємо мати тестову версію, а в січні хочемо викласти першу тестову версію в публічний доступ, сказала вона. За словами Ферчук, Сяйво не планують запускати як частину дії. На запитання, чи буде модель реалізована через застосунок або матиме окремий інтерфейс, вона розповіла: «Я не думаю, що це буде пов'язано з дією». Зауважимо, що Сяйво Мінцифри розробляє спільно з Київстаром. Модель має краще працювати з українською мовою та локальним контекстом і в майбутньому стати основою для державних та приватних ШАІ-сервісів.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала невелику партію ракет для систем «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. Точну кількість боєприпасів він не назвав, лише зазначив, що їх поки недостатньо. Також, за словами Зеленського, партнери підтвердили надані Україні кількох комплексів ППО «Кротель» та ракет до них, а ще ракет «AIM». Крім того, Британія та Франція погодили виробництво в Україні ракет «Скальп». Тепер технічні команди мають визначити графік реалізації домовленості. Зеленський додав, Норвегія підтвердила 9 мільярдів допомоги Україні на наступний рік, окремо від коштів ЄС. Працівника Служби безпеки України підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, він разом зі спільником та директоркою критично важливого підприємства працевлаштовував військовозобов'язаних, які фактично не працювали, але отримували бронь. За це учасники схеми отримували гроші готівкою та криптовалютою. Слідство вважає, що таким чином вони заробили майже мільйон гривень. Крім того, співробітника СБУ підозрюють у відмиванні понад 18 мільйонів гривень. Берлін найближчим часом оприлюднить інформацію про всіх причетних до атаки на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Розслідування інциденту триває, а німецькі правоохоронці вже мають певні дані. Однак ще необхідно отримати достатні докази. Мерц наголосив, винних у гібридних атаках потрібно притягнути до відповідальності. Канцлер також зазначив, що Німеччина дедалі частіше стикається з гібридними загрозами. Водночас, його словами, жодні атаки чи спроби залякування не змусять Берлін припинити підтримку Києва. 5 фільмів претендують на право представити Україну на Оскарі у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За право представляти нашу країну змагаються стрічки «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, а також «The Last Message» Андрія Волошина та Олексія Лєбідєва. Зараз український оскарівський комітет перевіряє фільми на відповідність вимогам американської кіноакадемії. Короткий список Оскара оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – 21 січня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, то щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театри. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали. Берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
4: Підготовчі роботи до опалювального сезону країни виконано на майже 60% від запланованого обсягу. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Попри щоденні російські обстріли та атаки на критичну інфраструктуру, Україна продовжує готуватися до опалювального сезону, говориться у повідомленні. Підготовка до зими сьогодні – це не лише ремонти, наголосили у відомстві. Це комплекс заходів, який має забезпечити безперебійну роботу систем тепло, воду та електропостачання, готовність громад до можливих надзвичайних ситуацій та стійкість критичної інфраструктури. Наразі підготовлено понад 83 тисячі житлових будинків, відремонтовано понад 6 тисяч покрівель та оновлено інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти, охорони здоров'я та дошкільної освіти готові майже на 63%. Роботи проведено на понад 60% котелень, при цьому готові до роботи понад 10 400 кілометрів теплових мереж, також відремонтовано майже 1 тисяча кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж. Мінрозвитку зазначило, що громади накопичують запаси палива, а дорожні служби підготували понад 3200 одиниць спецтехніки та майже 1 мільйон тонн протиожилетних матеріалів. Роботи тривають в усіх регіонах. Головне завдання – вчасно завершити підготовку та забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення громад упродовж опалювального сезону, говориться у повідомленні. Національний банк України впровадив великий пакет пом'якшення валютних обмежень. Зміни мають передусім підтримати фізичних осіб. Пакет пом'якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні, пояснив регулятор. По-перше, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тисяч гривень на календарний місяць. Одночасно розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту. Можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські мережі. метали та цінні папери. Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ і надалі докладатиме зусиль для підтримання привабливості гривневих активів, говориться у повідомленні. По-друге, підвищується до 200 тисяч гривень на день ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Поступове пом'якшення цього обмеження підтримає не лише українських мігрантів, а й довіру до банківської системи, вважає НБУ. По-третє, з аналогічною метою НБУ розширює можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків. Ліміт збільшується до 200 тисяч гривень в еквіваленті на календарний місяць. І у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи і послуги, а й оренду житла за кордоном. Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок. За оцінками НБУ, пом'якшення не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже 70 мільярдів доларів США у 2026 році. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Про це в новому інтерв'ю розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. За її словами, одним із ключових напрямів розвитку застосунку стане перехід від моделі, коли користувач сам шукає та замовляє необхідну послугу, до її проактивного пропонування. Держава має певні знання про людину. Наприклад, користувач навчається або має певний соціальний статус. На основі цього, знаючи наші державні програми і послуги, ми могли б проактивно пропонувати людині те, що їй доступно, пояснила Ферчук. У Мінцифри називають такий підхід «agentic services», тобто шаї-сервіси, які можуть самостійно виконувати частину завдань замість користувача. Водночас у міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в дії. За словами Ферчук, звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Окремо Ферчук розповіла, що проведення виборів через дію наразі не входить до дорожньої карти міністерства. Натомість Мінцифри планує активніше використовувати застосунок для опитувань 24 мільйонів користувачів. Це сильна аудиторія для проведення опитувань, розуміння настроїв і спільного управління дорожньою картою розвитку послуг, зазначила вона. Нова пошта адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб підтримувати стабільну доставку. Відтепер компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Про це нова пошта повідомила у Телеграм. Нагадаємо, мережа нової пошти працює по всій країні. Сьогодні це понад 56 точок сервісу. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку. З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об'єктів, додали у компанії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Першим пристроєм OpenAI стане портативна безекранна шаї-колонка розміром із хокейну шайбу. Вона отримає камеру, мікрофони, підсвічування та рухомі частини, а її вартість може становити від 300 до 400 доларів. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. випуск пристрою очікується у 2027 році. Гаджет матиме форму бублика і приблизні розміри хокейної шайби, щоб його можна було легко переносити будинком однією рукою. Завдяки акумулятору колонка працюватиме без постійного підключення до розетки. Її можна буде тримати в руці або залишати на будь-якій твердій поверхні. Корпус отримає динаміки, кілька мікрофонів, камеру та інші сенсори для сприйняття навколишнього середовища. Підсвічування показуватиме, коли пристрій слухає користувача. Окремі частини корпусу зможуть рухатися самостійно під час відповіді. Так, OpenAI хоче надати колонці характеру та створити враження, що вона більш жива, ніж стаціонарні подібні пристрої від Amazon або Google. За принципом роботи гаджет нагадуватиме голосовий режим ChatGPT, але використовуватиме досконаліші моделі для природнішої взаємодії. Він поступово вивчатиме звички власника, пристосовуватиме розмови та зможе самостійно допомагати з повсякденними завданнями. Для корпусу планують використати метал та інші преміальні матеріали. OpenAI обговорює ціну $300-$400, дорожче за більшість розумних колонок, але дешевше за сучасний айфон. Колонка має стати першим продуктом майбутньої екосистеми пристроїв OpenAI. У довгостроковій перспективі компанія хоче створити альтернативу смартфонам, однак поки планує почати з домашнього гаджета, який використовуватиметься разом із телефоном і комп'ютером. Google випустила велике оновлення для функції Ask Maps у Google картах. Користувачі зможуть замовляти їжу, відстежувати інформацію про транспорт у режимі реального часу та більше. Ask Maps тепер зможе виконувати складні багатоетапні завдання, використовуючи нові агентські можливості. Це, зокрема, дозволить користувачам замовляти їжу у ресторанах на виніс простим проханням. Ask Maps своєю чергою знайде відкриті ресторани поруч, де подають те, чого хоче користувач, та навіть зможе врахувати конкретні дієтичні потреби. Обравши ресторан, агент автоматично додасть страву до кошика, щоб користувачі могли підтвердити замовлення. Ask Maps також може надавати останню актуальну інформацію про готелі та локальні події. Агента, наприклад, можна попросити знайти готель поруч зі спортзалом та рестораном, після чого він порівняє ціни та доступність і видасть найкращі результати. Користувачі також зможуть підключити Ask Maps до Gmail, а згодом і до інших програм Google, таких як календар. Агентний ШАІ автоматично враховує ваші майбутні бронювання рейсів або вечерь, надаючи вам відповідні пропозиції без необхідності пояснювати свої поточні плани. Ask Maps, до того ж, може запам'ятовувати попередні розмови, щоб, наприклад, нагадувати про пропозиції активності під час поїздки. Ще одним нововведенням є можливість перевірити інформацію про громадський транспорт у режимі реального часу. Новий віджет, доступний прямо в Ask Maps, проінформує користувачів про затримки автобуса, поїзда чи метро. Всі нововведення вже доступні в США, а з часом вони з'являтимуться і в інших регіонах. Нове дослідження показало, що у людей, які вільно володіють кількома мовами, мозок функціонує так, ніби він на кілька років молодший за свій реальний вік. Постійне перемикання між різними лексиконами змушує людину концентруватися. Організму доводиться миттєво вибирати потрібні терміни, відсіювати зайві слова та підлаштовуватися під чужу граматику. Фахівці вважають, що подібна щоденна гімнастика тренує нейронні зв'язки, які з роками зазвичай слабші. І призводять до погіршення пам'яті. Щоб перевірити цю гіпотезу, команда іспанських вчених проаналізувала показники сотень добровольців. За допомогою спеціальних приладів науковці записали активність нервових клітин, а штучний інтелект на основі цих даних створив своєрідний годинник старіння мозку. Коли цю модель випробували на іншій групі учасників, результати вразили дослідників. У людей, які знали дві мови, мозок виглядав приблизно на 6 років молодшим за паспортний вік. У носіїв 3 мов різниця становила 7 років, а ті, хто володів 4, демонстрували показники молодші аж на 13 років. На думку авторів роботи, ключову роль відіграє не лише кількість мов, а й ранній початок навчання та глибина знань. Водночас науковці зауважили, що точний причинно-наслідковий зв'язок ще потребує вивчення, адже на збереження яскравості розуму може можуть впливати й інші звички. Загалом вчені наголосили, що освоєння нових мов у будь-якому віці слугує чудовим тренуванням і допомагає довше зберігати здоров'я розуму. Samsung повідомила, що в її бездротових навушниках серії Galaxy Buds скоро з'явиться функція слухового апарату, яка вже отримала схвалення управління з контролю за продуктами та ліками США. За даними компанії, нова можливість разом з інструментом для перевірки слуху буде реалізована в моделях Galaxy Buds 3 Pro та Galaxy Buds 4 Pro. Рішення надається у вигляді безрецептурного слухового апарата і орієнтоване на людей віком від 18 років із легкими або помірними порушеннями слуху. Подібна технологія вже використовується в AirPods Pro від Apple. Користувачі зможуть пройти тест слуху безпосередньо у налаштуваннях Galaxy Buds на сумісному смартфоні Galaxy. Перевірка триватиме близько 5 хвилин і забезпечить результати медичного рівня. Для кожного вуха система визначить нормальний слух або одну з чотирьох категорій втрати – легку, помірну, серйозну чи глибоку. Дані тесту будуть доступні в додатку Samsung Health. На основі отриманих результатів навушники зможуть підсилювати ті звуки, які користувачеві важко сприймати. Йдеться, зокрема, про шепіт, віддалені голоси та високочастотні сигнали.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна отримала невелику партію ракет для систем «Петріот», заявив президент Володимир Зеленський. Точну кількість боєприпасів він не назвав, лише зазначив, що їх поки недостатньо. Також, за словами Зеленського, партнери підтвердили надані Україні кількох комплексів ППО «Кротель» та ракет до них, а ще ракет «AIM». Крім того, Британія та Франція погодили виробництво в Україні ракет «Скальп». Тепер технічні команди мають визначити графік реалізації домовленості. Зеленський додав, Норвегія підтвердила 9 мільярдів допомоги Україні на наступний рік, окремо від коштів ЄС. Працівника Служби безпеки України підозрюють в організації схеми незаконного бронювання від мобілізації. Як повідомили в Національному антикорупційному бюро, він разом зі спільником та директоркою критично важливого підприємства працевлаштовував військовозобов'язаних, які фактично не працювали, але отримували бронь. За це учасники схеми отримували гроші готівкою та криптовалютою. Слідство вважає, що таким чином вони заробили майже мільйон гривень. Крім того, співробітника СБУ підозрюють у відмиванні понад 18 мільйонів гривень. Берлін найближчим часом оприлюднить інформацію про всіх причетних до атаки на український літак Ан-124 в аеропорту Лейпциг, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Розслідування інциденту триває, а німецькі правоохоронці вже мають певні дані. Однак ще необхідно отримати достатні докази. Мерц наголосив, винних у гібридних атаках потрібно притягнути до відповідальності. Канцлер також зазначив, що Німеччина дедалі частіше стикається з гібридними загрозами. Водночас, його словами, жодні атаки чи спроби залякування не змусять Берлін припинити підтримку Києва. 5 фільмів претендують на право представити Україну на Оскарі у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». За право представляти нашу країну змагаються стрічки «Вічник» Івана Ніколайчука, «Кілхаус» Любомира Левицького, «Останній Прометей Донбасу» Антона Штуки, «Простий солдат» Артема Рижикова та Хуана Каміло Круса, а також «The Last Message» Андрія Волошина та Олексія Лєбідєва. Зараз український оскарівський комітет перевіряє фільми на відповідність вимогам американської кіноакадемії. Короткий список Оскара оголосять 15 грудня, а 5 номінантів – 21 січня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, то щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода, спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Фанк-денс-поп-композицію, у якій легке енергійне звучання контрастує з історією про внутрішні суперечності та незавершені почуття. Пісню співачка написала разом з Іваном Клименком. «Червона» – це про колір людей, яких неможливо не помітити. Вони яскраві, гучні, сильні, та якщо уважно подивитися їм в очі, там часто є легкий сум. Саме про це ми говорили з Іваном Клименком, коли писали цю пісню. Це історія розмови з людиною, яку колись здавалося неможливо забути, поділилася Роксолана. Разом із треком артистка представила кліп, режисером якого став Руслан Махов. Відео побудоване як хореографічний діалог двох людей, де замість прямих пояснень говорять рухи, погляди, відстань і тілесна близькість. «Мені хотілося показати себе більш сміливою, розкутою, жіночною. Я навіть поставила собі внутрішній челендж – підготуватися до цих зйомок фізично», – наголосила співачка. Опубліковано трейлер історичної драми «Санаторій Горького. Поєдинок» режисера Лукаша Палковського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Сюжет кінокартини розгортається в 1939 році після вторгнення СРСР у Польщу. У центрі уваги – тривалий психологічний двобій польського піаніста, який опинився в ув'язненні разом із сотнями співвітчизників й агента НКВД, який намагається зламати його волю та вплинути таким чином на інших. Головною темою фільму є свобода та ціна людської гідності, коли злу протистоїть усе, зокрема, і культура. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Нікіта Кисельов випустив трек «Молитва», пісню, яка повернула артиста до самого початку його музичного шляху. Майже 18 років тому співак виконував композицію з такою самою назвою на сцені одного з талант-шоу. Тепер назва отримала зовсім інший зміст. Дорослий артист створив власну пісню, у якій переосмислив не лише минуле, а й те, за що сьогодні готовий дякувати та молитися. «Мені хотілося створити свою молитву про те, що важливо для мене сьогодні. І, напевно, прийшов час», – розповів Нікіта. Окремою частиною релізу став відеокліп. Для артиста це перша повноцінна танцювальна постановка, у якій він працював не лише як вокаліст, а й як учасник хореографічної історії. Європейський мовний союз оновив правила пісенного конкурсу «Євробачення-2027». Цього разу зміни стосуються не лише учасників, а й безпеки проведення шоу. Відтепер на Євробаченні виступатимуть лише повнолітні артисти. Від 2027 року учаснику має виповнитися щонайменше 18 років уже на момент першої репетиції, яка зазвичай проходить наприкінці квітня або на початку травня. Раніше ж до конкурсу допускали артистів від 16 років. Ще одна важлива зміна стосується країни-переможниці. Перемога автоматично не означатиме, що саме ця держава наступного року прийматиме конкурс. Якщо в країні або сусідньому регіоні триватиме збройний конфлікт, виникне серйозна геополітична напруга чи інші обставини, які можуть поставити під загрозу безпеку учасників і гостей, Європейський мовний союз зможе перенести конкурс до іншої держави. держави. Зміни торкнулися і правил щодо живого виконання. Головну вокальну партію артист має виконувати наживо, а записані елементи не повинні надмірно підсилювати основний вокал. Таким чином, організатори хочуть зробити виступи більш чесними та зрозумілими для глядачів. У Європейському мовному союзі пояснили оновлення прагненням зробити конкурс більш прозорим, послідовним і справедливим для всіх країн-учасниць. Півфінали Євробачення 2027 заплановані на 11 та 13 травня, а фінал відбудеться 15 травня 2027 року. Американська кінокомпанія A24 представила новий трейлер екшн-трилера з естетикою 1980-х «Ідеальна зброя». У центрі сюжету – Селеста, колишня армійська снайперка, яка давно залишила військове минуле позаду. Її спокійне життя змінюється, коли з секретної військової бази втікають небезпечні суперсолдати. Замість того, щоб залишатися осторонь, жінка змушена знову взятися за зброю та вступити в боротьбу. Однією з головних сюжетних ліній фільму стають стосунки героїні з її маленькою донькою. Режисером «Ідеальної зброї» став Адам Вінгард, постановник «Годзілла» та «Конг. Нова імперія». Цього разу Вінгард вирішив повернутися до більш незалежного та авторського підходу. За словами режисера, після роботи над великими голівудськими франшизами, йому захотілося знову знімати кіно, де правила вигадують самі автори. Працюючи над великими студійними франшизами, ти граєш за правилами, які вже встановив хтось інший, пояснив режисер. Сам Вінгард описує «Ідеальну зброю» як своєрідне переосмислення класичного слешера. Водночас режисер не обмежився одним жанром і додав до історії елементи військового трилера, конспірології та фантастичного екшену. Це нетиповий фільм. Якщо говорити про жанр, то він найближчий до слешера, але мені хотілося переосмислити його через історію про військово-промисловий комплекс, секретні урядові програми та змови. Найбільше мене захоплює можливість змішувати різні піджанри і перетворювати їх на своєрідний поп-арт, зазначив Адам Вінгард.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
7: Кан святкує.
8: Кану 25 років.
7: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
8: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
7: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
8: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
7: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
8: Деталі на Файнатаун.com.ua.
9: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами.

0: гарячкої зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простори. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM». Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
0: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали.

0: Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу стали продукт американського підприємця Джозефа Гаетті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88,4 ФМ.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українці, які через війну втратили роботу, тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про людей, які працювали за наймом або були самозайнятими, але через повномасштабне вторгнення Росії втратили роботу та дохід. Заяву можна подати через портал «Дія». Водночас це не означає, що людина одразу отримає гроші. Реєстр збирає інформацію про завдані війною збитки, щоб у майбутньому на її основі можна було виплачувати компенсації. Загалом у реєстрі вже відкрито 22 категорії для людей, бізнесу та державних установ. Попри російські атаки, Україна зберігає можливості для експорту. Альтернативні маршрути через Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт дають змогу перевозити близько 4,5 мільйона тонн вантажів на місяць із 6 мільйонів, що може забезпечувати морський коридор. За словами першого заступника міністра з відновлення Сергія Деркача, найбільшу роль відіграють Дунайські порти. Їхня пропускна спроможність уже зросла до 3 мільйонів тонн на місяць. Водночас альтернативна логістика дорожча, особливо для експорту зерна. Попри це, запевняє посадовець, колапсу немає. У Львові розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі. Тут шукають останки вояків війська польського, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до жовтня. Їх проводять українські фахівці за участі представників Польського інституту національної пам'яті, а також Вроцлавського медичного університету. Загиблих польських військових свого часу поховали у братській могилі на території кладовища. Місця поховань тут уже виявляли під час досліджень у 2019 році. В освіті потрібно змінювати підхід до письмових робіт через поширення штучного інтелекту. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко вважає, що традиційні реферати та письмові роботи в нинішньому форматі втрачають сенс. Адже штучний інтелект може створити їх за лічені секунди. Водночас, наголошує міністр, забороняти шаїв навчання безглуздо. Дітей потрібно вчити правильно ним користуватись. Бутенко пропонує оцінювати не готовий текст, а процес роботи. Чи вміє учень поставити завдання штучному інтелекту, перевірити отриману інформацію, дослідити тему та застосувати результат на практиці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, тож щитиме всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Українська акторка Оксана Черкашина зіграла в третьому сезоні польського серіалу від Netflix «1670». У шоу вона втілила нову персонажку – козачку. Оксана зауважила, що дуже любить два попередні сезони серіалу, тож коли від колеги дізналася про кастинг, вирішила зробити все, що в її силах, аби отримати на нього запрошення. Netflix тоді вже декілька місяців шукав саме українську акторку на роль єдиної жінки воїнки-воїнки у козацькому таборі. Також акторка розповіла, що хоч до фінального монтажу не потрапили деякі сцени з її персонажкою, для неї головне бути частиною цього проєкту. «Я дуже люблю 1670 і мені близька ідея, яку несуть його автори. Мені дуже імпонує, що вони через гумор провокують глядача сміятися із власних забобонів, вад і стереотипів. Це приклад здорової самоіронії та здатності критично подивитися на себе. В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи. Мені здається, саме така чесна розмова через сатиру є набагато сильнішою за будь-які повчання. Особливо сьогодні, коли польсько-українські відносини переживають непростий період, це нагадує, що ненависть не має національності, а фанатизм завжди, зрештою, руйнує того, хто його обирає», – підкреслила вона. «1670» – польський сатиричний серіал, у центрі якого історія шляхтича Яна Павла Адамчевського та його родини. Шоу сповнене жартами над церквою, сучасними соціальними та політичними проблемами. Після успішного виступу на дитячому Євробаченні 2025 Софія Нерсесян випустила нову пісню та кліп «Будь собою». Автором пісні став батько Софії. Він написав її спеціально для доньки після 2 років напруженого шляху до міжнародної сцени. Тому композиція звучить не просто як мотиваційний трек для молодої аудиторії, а як особисте послання від батька до доньки, яка пройшла складний шлях і продовжує рухатися вперед. «Будь собою» – пісня про внутрішню силу, віру в себе та сміливість залишатися собою навіть у найтемніші періоди життя, розповіла Софія. У Києві в музеї «Третя після опівночі» відкрилась документальна аудіальна виставка «Справжній степ». Її особливість у тому, що відвідувачі не побачать жодного експоната. Натомість у повній темряві вони зможуть почути справжній український степ, значна частина якого сьогодні знищена, замінована або перебуває під окупацією. Відвідувачі експозиції зможуть почути природні звуки та коментарі науковців, які допоможуть краще уявити простір, що зазвичай сприймається очима. Так звучатиме спів жайворонків, курликання журавлів, свист бабаків та ультразвуки кажанів. Частина цих видів занесена до Червоної книги України. В основі експозиції – архівні польові записи зі степу Асканії Нова, зроблені ще до окупації. Також автори використали сучасні записи з територій, де степові екосистеми вдалося зберегти. Нині більшість степових заповідників опинилися на окупованих територіях чи біля лінії фронту. Ми не можемо бачити степи, але нашою виставкою ми створили можливість їх почути, розповів автор і куратор проєкту Юрій Войтюк. Ініціатива має інклюзивний формат. Над її створенням працювали незрячі експерти, а супроводжувати гостей будуть незрячі гіди. Після Києва виставку також проведуть у Херсоні, Миколаєві, Галичі, Бурштині, Івано-Франківську та Львові. Вийшов тизер науково-фантастичного трилера від Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса». Фільм розповість історію Гіга – молодого пілота, який разом із морським піхотинцем Бенглі облаштував ізольоване поселення у жорстокому постапокаліптичному світі. Почувши загадковий радіосигнал, Гіг вирушає літаком на пошуки тих, хто вижив, сподіваючись знайти нове життя за межами звичного притулку. Головні ролі у фільмі зіграли Джейкоб Елорді, Джош Бролін та Маргарет Куолі. Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Компанія Disney визнала, що останній фільм франшизи «Зоряні війни», «Мандалорець» і «Грогу» не оправдав очікувань у кінопрокаті. Стрічка обійшлася студії порівняно дешево для фільму франшизи «Зоряні війни», орієнтовно 165 мільйонів доларів разом із маркетингом, проте зібрала лише 345 мільйонів у світовому прокаті. З огляду на частку студії від продажу квитків, це, ймовірно, означає суттєво суттєвий недобір коштів. Такі результати можуть негативно вплинути на всю франшизу, особливо на тлі неоднозначного прийому попередніх проєктів «Зоряних війн» на Disney+ та фільму «Скайвокер Сходження», який також вважався слабким. Тим часом очікування щодо наступного фільму франшизи «Зоряні війни» «Старфайтер» з Райаном Гослінгом у головній ролі та Шоном Леві як режисером залишаються високими. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Економічний огляд на «Прямий ФМ».
1: Плани з відновлення пошкоджених у Києві енергооб'єктів виконано на 65%, але УКМДА обіцяють до початку опалювального сезону закінчити усі заплановані роботи. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Першочергове завдання для старту опалювального сезону – це відновлення пошкоджених енергооб'єктів. На зараз рівень виконання робіт 65%, адже масштаби руйнувань після обстрілів колосальні, пояснив він. Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати, зокрема інженерно-технічний захист другого рівня. Загальна вартість заходів 6 мільярдів 600 мільйонів гривень, написав він у Телеграм. На ремонт електрообладнання в житлових будинках місто спрямувало 800 мільйонів гривень. Паралельно ДТЕК міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 об'єктах. Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів як силами міста, так і за допомоги держави, зазначив Кличко. Також до плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків. Завдяки міським програмам в столиці вже більше 2000 будинків виконали заходи з енергостійкості. На цей напрямок столиця передбачила майже 500 мільйонів гривень. Дуже важливим є і зміцнення опорних лікарень, їх в місті 21, та соціальних закладів, що працюватимуть безперебійно навіть у найбільш критичні періоди і надаватимуть містянам життєво необхідні послуги, зазначив столичний очільник. Що стосується когенерації, місто виконує ці заходи самостійно. План до кінця року – 200 мегаватт. Обладнання завезене і монтується, розповів він. Кличко зазначив, що створення резервного живлення водопостачання також не передбачає державного фінансування. Місто виконує ці роботи самостійно. Із запланованих 40 мегаватт побудували 3 дизельних електростанції потужністю 16,7 мегаватт. До кінця року планується завершити всі потужності. За 7 місяців 2026 року товарообіг України склав 82 мільярди 200 мільйонів доларів. Імпортували товарів на 58 мільярдів 100 мільйонів, а експортували на 24 мільярди 100 мільйонів доларів. Про це повідомила Державна митна служба України. Найбільше імпортували товарів до України з Китаю, Польщі та Німеччини. При цьому експортували з України найбільше до Польщі, Туреччини та Німеччини. У загальних обсягах ввезених у січні-липні 2026 року товарів 73% склали машини, устаткування та транспорт, паливно-енергетичні товари та продукція хімічної промисловості. До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари, метали та вироби з них, машини, а також устаткування та транспорт. За ініціативи Міненерго, уряд ухвалив рішення для більш ефективного розподілу електроенергії. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Зокрема, переліки критично важливих об'єктів тепер формуватимуться окремо для зимового та літнього періодів. Будуть враховуватися сезонні особливості роботи енергосистеми та граничного споживання електричної потужності, написав він у Телеграм. За його словами, такі зміни дозволять ефективніше планувати розподіл доступної електричної енергії та збільшити її доступний обсяг для побутових споживачів. Зміни також забезпечать більш рівномірний розподіл між регіонами і дозволять підвищити стабільність роботи об'єднаної енергетичної системи України. Це рішення також дасть можливість більш гнучко враховувати сезонні особливості електроспоживання та сприятимуть стабільній роботі енергосистеми України, зазначив Шмигаль. Уряд ухвалив рішення з екстреного пакету підтримки українських аграріїв через російський терор в Чорному морі і блокування експортних маршрутів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. За його словами, уряд оновить зміни до програми 5-7-9%, щоб аграрії могли залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів. Держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Загальний розмір кредитних можливостей за цією програмою програмою до 80 мільярдів гривень. Це допоможе аграріям закупити все необхідне для проведення польових робіт, зберегти виробництво та забезпечити стабільний експорт української продукції, зауважив Корецький. Прем'єр додав, що паралельно уряд продовжує працювати з Європейською комісією над залученням додаткової підтримки для розширення цієї програми. За січень-липень 2026 року до місцевих бюджетів надійшло 324 мільярди 900 мільйонів гривень податків і зборів, що на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомила очільниця Державної податкової служби Леся Карнаух. Найбільшим джерелом наповнення місцевих бюджетів залишається податок на доходи фізичних осіб. За 7 місяців 2026 року його надходження становили 197 мільярдів. 800 мільйонів гривень, що на 20,5% більше, ніж за відповідний період минулого року. Серед інших основних джерел – єдиний податок, податок на майно та податок на прибуток підприємства. Також за січень-липень 2026 року сплачено більше 215 мільйонів гривень туристичного збору та 136,5 мільйонів гривень збору за місця для паркування транспортних засобів. Це не просто цифри, це можливо громади. Дуже часто громади не до кінця усвідомлюють, що резерви для збільшення надходжень є. Головне – чітко розуміти, де вони втрачаються. І ми готові допомагати громадам їх знаходити. Це правильно обліковані земельні ділянки та нерухомість, офіційне працевлаштування та бізнес, який чесно сплачує податки, зазначила Карнаух.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Діти, які починають активно користуватися соціальними мережами у віці 11 років, до моменту складання випускних іспитів відстають від своїх однолітків у навчанні орієнтовно на 6 місяців. Про це свідчать результати нового масштабного дослідження італійських науковців. У межах наукової роботи дослідники проаналізували дані опитувань та академічну успішність більше 5 тисяч італійських студентів і школярів. Вчені порівняли вік, у якому підлітки вперше створили акаунти в таких додатках, як TikTok та Instagram, з їхніми підсумковими балами з математики та рідної італійської і англійської мов у віці 15-16 років. З'ясувалося, що школярі, які зареєструвалися у соцмережах у 11-12 років, показали значно гірші результати з математики та італійської мови порівняно з тими, хто відклав створення акаунтів до 14-15 років. Різниця в тестах виявилася еквівалентною половині навчального року. Цікаво, що на оцінки з англійської мови ранній доступ до соцмереж не вплинув. Науковці пояснюють це великою кількістю англомовного контенту в інтернеті, який слугує формою неформального навчання. Вчені припустили, що постійна перевірка сповіщень, надмірний екранний час та брак батьківського контролю розсіюють увагу підлітків і порушують процес засвоєння матеріалу. Попри те, що дослідження має спостережний характер і на успішність можуть впливати додаткові фактори, як от соціально-економічні стан чи сімейні обставини, експерти закликають відкласти доступ дітей до онлайн-платформ принаймні до 15-16 років. Отримані дані збігаються з ініціативами урядів низки країн щодо обмеження використання цифрових продуктів неповнолітніми. Зокрема, у Великій Британії готують повну заборону на користування популярними інтернет-платформами для осіб до 16 років. Для підлітків віком 16-17 років планується запровадження нічної комендантської години в мережі з півночі до 6 ранку, а також примусове вимкнення функції автовідтворення відео та нескінченної стрічки новин. Науковці з Нотінгемського університету, що у Великій Британії, провели комплексне психологічне дослідження, яке проливає світло на корені віри в теорії змови. Від упевненості в тому, що Земля є пласкою, до переконань про фальсифікацію висадки НАСА на Місяць. Результати трьох експериментів за участю більше тисячі осіб засвідчили, що люди, які пережили серйозні життєві труднощі, набагато частіше стають прихильниками конспірологічних концепцій. У межах першого експерименту дослідники опитали учасників щодо перенесених ними складних життєвих подій, серед яких були важкі хвороби, травми, втрата близьких, фінансові скрути, розриви стосунків та досвід пережитого насильства. З'ясувалося, що кількість перенесених негараздів прямо пропорційна схильності шукати змови. Під час другого випробування порівнювалися реакції людей, які стали жертвами насильницьких злочинів, з тими, хто подібного досвіду не мав. Проте, як підкреслили автори наукової праці, самі по собі життєві випробування не роблять людину конспірологом автоматично. Ключовим фактором виявилося те, як саме пережитий досвід трансформує світогляд. Травматичні події часто формують у постраждалих стійке відчуття, що світ довкола є принципово та глибоко несправедливим. За словами науковців, коли людина відчуває глобальну несправедливість, теорії змови стають для неї психологічно привабливими, оскільки пропонують просте та зрозуміле пояснення цієї несправедливості. Це підтвердив і третій експеримент, коли учасників штучно переконували в зростанні суспільної несправедливості, їхня віра в змови суттєво зростала. Тож вчені підсумували, що відчуття несправедливості є одним із руйнівних наслідків важких психологічних травм. Це не лише підриває довіру до державних та суспільних інститутів, а й визначає, як саме людина сприймає влаштування світу. Нове дослідження австралійських вчених довело, що якщо об'єднати мінімальні звички в харчуванні, сні та фізичній активності, то можна виграти цілий рік життя. А серйозніші зміни у цих трьох сферах здатні додати понад 9 років. Команда вчених із Сіднейського університету з'ясувала, що комплексний підхід працює набагато краще за роздріблені спроби. Коли ви покращуєте кілька речей водночас, навантаження на кожну окрему звичку зменшується, тому триматися нового режиму набагато легше. За допомогою математичного моделювання дослідники підрахували, що ті самі додаткові 5 хвилин сну, 2 хвилини швидкої ходьби чи підйому сходами та пів тарілки овочів справді додадуть рік життя. Але такий бонус світить лише тим, хто зараз харчується вкрай кепсько, спить менше 6 годин на добу і активно рухається лише 7 хвилин на день. Усі ці цифри поки що теоретична модель, а не залізна гарантія прямого зв'язку. Найпомітніший ривок – 9 додаткових років життя та понад 9 років без хронічних хвороб – отримали учасники, які щодня активно рухалися від 40 до 100 хвилин, спали по 7-8 годин і їли багато риби, овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Кардіологи зазначили, що ці дані не треба сприймати як заклик бігати рівно 2 хвилини і ставити на цьому галочку. Роками перевірена порада залишається незмінною. Приділяйте хоча б 20-30 хвилин на день активному руху, поєднуючи кардіо та силові навантаження. Проміжні варіанти теж працюють непогано. Менш ніж 23 хвилини активності на день у компанії з гарним сном і здоровою тарілкою дають майже 4 додаткові роки життя. Вчені спиралися на дані майже 60 тисяч мешканців Англії, Шотландії та Уельсу, за якими спостерігали в середньому 8 років. Люди розповідали про своє меню, а дехто навіть носив фітнес-браслети для максимально точних вимірів сну й активності. У розрахунках дослідники також враховували куріння, алкоголь, вагу, безсоння та шкідливу їжу.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українці, які через війну втратили роботу, тепер можуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про людей, які працювали за наймом або були самозайнятими, але через повномасштабне вторгнення Росії втратили роботу та дохід. Заяву можна подати через портал «Дія». Одночас це не означає, що людина одразу отримає гроші. Реєстр збирає інформацію про завдані війною збитки, щоб у майбутньому на її основі можна було виплачувати компенсації. Загалом у реєстрі вже відкрито 22 категорії для людей, бізнесу та державних установ. Попри російські атаки, Україна зберігає можливості для експорту. Альтернативні маршрути через Дунайські порти, залізницю та автомобільний транспорт дають змогу перевозити близько 4,5 мільйона тонн вантажів на місяць із 6 мільйонів, що може забезпечувати морський коридор. За словами першого заступника міністра з відновлення Сергія Деркача, найбільшу роль відіграють Дунайські порти. Їхня пропускна спроможність уже зросла до 3 мільйонів тонн на місяць. Водночас альтернативна логістика дорожча, особливо для експорту зерна. Попри це, запевняє посадовець, колапсу немає. У Львові розпочали ексгумаційні роботи на старому Голосківському кладовищі. Тут шукають останки вояків війська польського, які загинули під час боїв за Львів у вересні 1939 року. Роботи триватимуть до жовтня. Їх проводять українські фахівці за участі представників Польського інституту національної пам'яті, а також Вроцлавського медичного університету. Загиблих польських військових свого часу поховали у братській могилі на території кладовища. Місця поховань тут уже виявляли під час досліджень у 2019 році. В освіті потрібно змінювати підхід до письмових робіт через поширення штучного інтелекту. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко вважає, що традиційні реферати та письмові роботи в нинішньому форматі втрачають сенс, адже штучний інтелект може створити їх за лічені секунди. Водночас, наголошує міністр, забороняти шайб навчання безглуздо. Дітей потрібно вчити правильно ним користуватись. Бутенко пропонує оцінювати не готовий текст, а процес роботи. Чи вміє учень поставити завдання штучному інтелекту, перевірити отриману інформацію, дослідити тему та застосувати результат на практиці. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином, розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після подій Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійний характер. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театри. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощ читиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною. гарною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаєтті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Після появи даних від литовської розвідки про можливі провокації Росії в Балтійському регіоні, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус закликав суспільство зберігати спокій і запевнив, що держава готується до різних сценаріїв. Сінкевічус наголосив, що будь-яка інформація, що оприлюднюється, має бути дуже ретельно зважена. Звісно, певний рівень загроз існує, проте я б не сказав, що громадянам країни слід чогось додатково побоюватися. Держава готується, непомітно виконує необхідну роботу і не розкриває занадто багато, щоб недружні нам держави чи сусіди не мали зайвої інформації. Ми стежимо за ситуацією, оцінюємо її і завжди реагуватимемо адекватно, підкреслив він. За словами прем'єра, наразі рівень загроз не змінився радикально. Я хотів би заспокоїти суспільство. Рівень загроз не зазнав жодних різких змін. Він існує. Потрібно розуміти, що війна в Україні триває, але вона не закінчилася. Російська агресія не припиняється. Різні ситуації ми спостерігаємо не тільки в Литві, сказав він. Говорячи про захист критичної інфраструктури, прем'єр підкреслив, що держава охороняє ці об'єкти. Я запитував, як у пріоритетному порядку забезпечується захист критичної інфраструктури. Це питання я порушував і на зустрічі з керівництвом армії та міністром оборони Робертом та Самкаунасом. Я попросив особисто інформувати мене про ці критичні точки та конкретну ситуацію, сказав Сінкевічус. Нагадаємо, що литовська військова розвідка раніше повідомила, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та її данська колега Мета Фредеріксен виступили зі спільною заявою, у якій наполягають, що ЄС має боротися з так званою неконтрольованою міграцією. Ніхто не може заперечувати негативні наслідки нелегальної імміграції для наших суспільств. Зростаючі показники злочинності, зростаючі навантаження на державні служби, розмиття громадської довіри. Зрозуміло, що європейські громадяни хочуть конкретних дій від своїх політиків, зазначили Мелоні і Фредеріксен. Надто довгий час пересічні люди платили надто високу ціну через неконтрольовану імміграцію. Наш обов'язок – продовжувати рішуче працювати, щоб дати людям конкретні відповіді, особливо тим, хто під найбільшим ризиком, і забезпечити більшу безпеку нашим громадам, наголосили вони. Також Мелоні і Фредеріксен зазначили, що депортації іноземців, які скоїли у Європі серйозні злочини, мають активізуватися. До того ж, вони закликали створювати у третіх країнах репатріаційні центри та інші інноваційні рішення за межами ЄС. Ми пишаємося християнським культурним спадком Європи і хочемо захистити його. Ми очікуємо, що ті, хто приїздять у наші країни і обрали зробити Європу своїм домом, поважають наші цінності і не будуть намагатися нав'язати моделі, яких ми не поділяємо. На нашу думку, це правильний шлях для захисту Європи і наших спільних цінностей. І ми віримо, що так само вважають мільйони європейців, заявили Фредеріксен і Мелоні. Заява прем'єрок з'явилась невдовзі після масштабної міграційної кризи в іспанській Сеуті на узбережжі Африки, куди за лічені дні прибули десятки тисяч охочих потрапити у Європу. Врешті більшість цих людей повернули назад. Події призвели до дипломатичної сварки між Римом і Мадридом. Мелоні, першою у ЄС, закликала призупинити для Іспанії дію правил Шенгену. Італія почала перевіряти прибуваючих з Іспанії мандрівників, а в Іспанії досі вибірково перевіряють італійців. Туреччина та Болгарія домовилися розширити співпрацю у сфері управління кордонами, боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. Про це стало відомо під час переговорів міністерств внутрішніх справ двох країн у Софії. Посадовці також обговорили питання безпеки на турецько-болгарському кордоні, торгівлі людьми, незаконного перевезення мігрантів та наркотрафіку. Кордон Болгарії з Туреччиною є частиною зовнішнього кордону Європейського Союзу і слугує маршрутом для мігрантів та біженців, які прагнуть потрапити до Європи. Він набув додаткового значення після того, як у січні 2025 року Софія стала повноправним членом Шенгенської зони. Міністерства також домовилися співпрацювати у боротьбі з так званими організованими злочинними угрупованнями нового покоління. Було зазначено, що Туреччина допоможе Болгарії виявляти та повертати активи, набуті в результаті корупції та переведені за кордон. У Конгресі США закликали Литву не скорочувати двосторонню взаємодію з Тайванем під тиском Пекіна. Текст відповідного листа оприлюднили депутати Литовського Сейму. Члени Конгресу схвально оцінили рішення Литви у 2022 році вийти з вигідного Китаю формату 17+1 та запрошення Тайваню відкрити представництво в країні у 2021 році. Хоча ми розуміємо, що КНР продовжує тиснути на країни, які підтримують будь-які відносини з Тайванем, з повагою закликаємо вас зважати на важливість збереження відносин з тими, хто поділяє наші демократичні цінності. КНР, окрім того, продовжує допомагати Росії у війні проти України, що суперечить інтересам Європи, зауважили вони. Закликаємо вас продовжувати сміливий шлях підтримання ваших змістовних відносин з Тайванем, який показав себе вартим довіри і надійним партнером наших країн, додали підписанти листа. Нагадаємо, у лютому тодішня прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що її країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
4: Китайські автовиробники шукають можливості налагодити випуск машин у Європі, а Рено уже отримує пропозиції про співпрацю. Французький концерн готовий їх розглянути, проте погоджуватиметься лише на справді вигідні проєкти. Потреби терміново завантажувати заводи чужими замовленнями в компанії немає. За словами генерального директора Рено Груп Франсуа Прово, підприємства концерну працюють на повну потужність. У Рено немає конвеєрів, які простоюють і завдають збитків, тому компанія може неквапливо обирати майбутніх партнерів та диктувати власні умови. Таку впевненість підкріплюють фінансові результати. У першій половині 2026 року виторг Renault Group зріс на 9,5%, а операційна рентабельність сягнула більше 5%. Концерн розраховує протистояти ціновому наступу китайських марок завдяки сильним брендам, виразним моделям та ефективному виробництву. Водночас Прево вважає, що простого перенесення складання китайських автомобілів до Європи недостатньо. Основну частину вартості машин створюють не складальні підприємства, а постачальники деталей. За його оцінкою, на них припадає близько 95% доданої вартості. Тому керівник Рено закликав Європейський Союз домагатися від китайських компаній ширшої участі в місцевій промисловості. Якщо вони хочуть виробляти автомобілі в Європі, то мають не лише збирати їх на місцевих заводах, а й замовляти тут деталі. Інакше значна частина коштів і далі залишатиметься за межами регіону. Поки більшість автовиробників додає нові функції переважно за допомогою програмних оновлень, Toyota обрала інший шлях. У Японії компанія пропонує власникам модернізувати вже придбані автомобілі, встановлюючи додаткове обладнання навіть через багато років після їх випуску. Програма виросла з проєкту, представленого 3 роки тому. Її задум залишився незмінним – продовжити термін служби автомобілів і дати власникам можливість осучаснювати їх без купівлі нової машини. Йдеться не лише про оновлення програмного забезпечення, а й про встановлення додаткових деталей та внесення необхідних змін у роботу електроніки. Щоб дізнатися про доступні можливості, власник вводить номер шасі на спеціальному сайті. Система формує перелік обладнання сумісного з конкретним автомобілем, після чого можна записатися до дилерського центру Toyota, Lexus або GR. Усі роботи виконують за заводські процедурами з використанням оригінальних деталей і з гарантійним покриттям. Набір обладнання залежить від моделі та року випуску. Для одних машин можна встановити дистанційний запуск двигуна зі смартфона або керування кліматичною системою, для інших – роз'єми USB-C, сучаснішу цифрову панель приладів чи нове оздоблення салону. Власникам Lexus пропонують інші радіаторні решітки та помаранчеві гальмівні супорти F-Sport, а для Lexus IS – передбачений пакет доопрацювань Performance. Таким чином, Toyota намагається розв'язати проблему, яку не усувають дистанційні оновлення. Старі автомобілі часто не мають необхідного обладнання для отримання нових функцій. Нова система дозволяє не лише змінювати програмне забезпечення, а й фізично дооснащувати машину, не звертаючись до сторонніх виробників деталей. Наразі програма працює лише в Японії. Toyota не повідомляла, чи планує поширювати її на інші країни. Легендарний виробник швидкісних суперкарів Феррарі змушений підлаштовуватися під все більш суворі світові екологічні правила, які залишають все менше простору для традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Хоча повністю електричне майбутнє бренду ще попереду, нові правила регуляторів б'ють по всіх автовиробниках без винятку, оминаючи хіба що компанії з надзвичайно маленькими обсягами виробництва. Щоб уникнути штрафів та відповідати вимогам часу, часу компанія вже випустила кілька плагін-гібридів. Новий гіперкар F80 також має гібридну силову установку, створену насамперед заради максимальної продуктивності, а суперечливий автомобіль «Люче» вже встиг виконати свій план продажу за перші 2 місяці після анонсу. Проте головний секрет майбутнього екологічного успіху компанії полягає зовсім в іншому. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Бенедетто Вінья детально розповів про те, як саме марка планує досягати цілей з нульовим викидом вуглецю до 2030 року. На відміну від масових автоконцернів, які збільшують частку перероблених матеріалів у салонах чи змінюють ланцюжки постачання, італійці обрали власний унікальний шлях. Вони роблять ставку на спеціальне біопаливо, яке повністю сумісне з класичними двигунами Феррарі. Ми розміщуємо біопаливо в категорії вуглецево-нейтрального палива, адже для нас воно є частиною цієї групи і чудово працює у наших двигунах, підкреслив керівник компанії. Головна особливість такого підходу в тому, що бензинові мотори улюблених спорткарів не стануть повністю безшумними чи екологічно чистими в момент вихлопу. Проте весь вуглекислий газ, який виділяється під час спалювання такого пального, повністю компенсується ще на етапі його виробництва завдяки природним процесам. Інженери вже провели численні випробування нових видів пального на стендах, і результати виявилися вражаючими. Двигуни демонструють звичну потужність, швидкість та не втрачають своїх характеристик. Досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2030 року залишається амбітною метою компанії, адже до кінцевого терміну залишилося трохи більше 3 років.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, тож щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У місті Жовква на Львівщині після 6 років реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, що є пам'яткою ЮНЕСКО. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Це одна з найцінніших дерев'яних святинь України та пам'ятка всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її звели у 1720 році. Тут зберігся унікальний бароковий іконостас Жовківської школи. Сам храм давно став символом не лише Жовкви, а й усієї української дерев'яної сакральної архітектури. Йдеться в дописі. За словами Козицького, фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкції, відреставрували настінний живопис та історичний іконостас. На ці роботи спрямували близько 12 мільйонів гривень. Дорофеєва випустила новий сингл «747». Композиція стала її першим україномовним релізом 2026 року. Назва «747» відсилає до літака «Боїнг 747» і стає головною метафорою пісні. У центрі композиції – момент, коли людина раптом розуміє – стосунки вже завершили свій маршрут. Ще можна намагатися достукатися до партнера, говорити, кричати або шукати спосіб повернути колишні їхній зв'язок, але всередині відповідь уже сформована, розповіла співачка. Разом із піснею артистка презентувала масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. У Київському музеї війни відбулася презентація першого мультфільму з серії «Книга Мандрівка. Герої», присвяченого загиблому пілоту Олексію Месю. Мультфільм розповідає про життєвий шлях льотчика Олексія Меся, його професійне становлення та дружбу з побратимом Андрієм Пільщиковим. Оповідь ведеться від імені винищувача F-16, символічного персонажа, адже саме Месь і Пільщиков доклали значних зусиль для того, щоб Україна отримала ці літаки. Згодом Месь став одним із перших українських пілотів, які виконували бойові завдання на F-16. Презентація мультфільму відбулася разом із виставкою особистих речей пілота. Авторка проєкту «Книга Мандрівка» Ірина Тараненко наголосила, що новий цикл про героїв України покликаний не лише розповісти дітям про сучасну історію країни, а й сприяти формуванню культури пам'яті. Ми створюємо книгу «Мандрівку», щоб діти знали свою країну, культуру та події, які привели нас в точку, де ми перебуваємо зараз. Новий цикл про героїв України – це данина подвигу нашим захисникам і можливість сформувати культуру пам'яті ще змалечку. Саме молоде покоління визначає, яким буде життя в Україні після завершення війни та десятки років потому, підкреслила вона. Тіна Кароль презентувала нову відеороботу під назвою «Хороший», перетворивши у кліпі любовну історію на своєрідний детектив. Режисером відео виступив Ілля Дуцик, а головною декорацією для цієї незвичайної історії став кабінет допиту, де почуття героїні намагаються перевірити на міцність. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, та серцю з нею найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то саме його хочеться проходити знову і знову, поділилась Тіна. Студія A24 представила трейлер фільму «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у ролі телеведучого Кріса Гансена, автора програми «Впіймати хижака». Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада 2026-го. Сюжет заснований на реальній історії Кріса Гансена та його розслідувань. В рамках своєї програми він разом із правоохоронними органами проводив операції із затримання дорослих, які вчиняли сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Фільм також порушує питання етики подібних телевізійних розслідувань та впливу популярності на журналістську роботу. Режисером стрічки виступив Ленс Опенгейм, для якого цей проєкт став першим повнометражним ігровим фільмом. Паттінсон також став одним із продюсерів картини. Режисер Гарет Едвардс більше не працюватиме над продовженням фільму «Світ юрського періоду відродження». Причиною стали творчі розбіжності зі студією Universal. Саме Едвардс зняв фільм 2025 року, який перезапустив франшизу «Юрський період» та зібрав 870 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очікувалося, що режисер повернеться і для роботи над циквелом, але Universal спростувала цю інформацію. Головні ролі у стрічці 2025 року виконали Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. За попередньою інформацією, актори можуть повернутися і в продовженні, а сценарій знову напише Девід Кепп, який працював над попереднім фільмом. Зйомки нового проєкту планують розпочати у 2027 році. Майбутній фільм стане 8-ю частиною франшизи «Юрський період», започаткованої Стівеном Спілбергом у 1993 році.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Мабуть, людство дуже молоде,

0: Реклама на прямий FM.
1: Ми були тут тисячі років тому. Сіяли жито та пекли хліб. Кохали, співали, берегли традиції та боронили свою землю і свободу. Минали літа, змінювалися покоління, але ми тут. Це наша земля, наша історія, наша країна. З любов'ю до рідної землі, Київхліб. З Днем Незалежності, Україно!
0: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
2: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися, у випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською

0: для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ». Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
0: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На Тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від

0: видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки – смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Морал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 19-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, тож читиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Spotify анонсував новий шаї інструмент, який дозволить користувачам створювати кавери та ремікси пісень за згодою виконавців. До проєкту приєдналася платформа Merlin, що представляє понад 30 тисяч незалежних лейблів і дистриб'юторів. Spotify підтвердив, що готує до запуску сервіс, який дасть змогу шанувальникам музики створювати кавери та ремікси за допомогою штучного інтелекту. Скористатися цією функцією можна буде лише для творів артистів, які добровільно погодяться брати участь у проєкті. У Spotify наголошують, що новий продукт відрізнятиметься від сервісів, які генерують повністю штучні пісні. Тобто йдеться про роботу зі справжніми артистами, а не про створення вигаданих виконавців. Компанія використовуватиме лише ті записи, на які артисти дадуть згоду. Вони отримуватимуть зазначення авторства та винагороду за використання своєї музики. Це має стати легальним способом створення інтерактивних шаї-реміксів і каверів. Попри швидке поширення музики, створеної штучним інтелектом, Spotify робить ставку саме на співпрацю з правовласниками. Раніше музичний сервіс Deezer повідомляв, що понад половина нових треків, які щодня завантажують на платформу, створені за допомогою шаї. Спочатку Spotify відкриє доступ до нового інструменту лише для частини користувачів у форматі тестування. Компанія не назвала дату запуску, але зазначила, що сервіс не потребуватиме повного музичного каталогу для старту. Раніше Spotify також повідомляв, що функція шаї реміксів і каверів стане платним доповненням до підписки. Це створить додаткове джерело доходу для артистів, які погодяться брати участь у проєкті. Науковці з Інституту науки Вейцмана провели серію унікальних експериментів, які продемонстрували, як мурахи вирішують складні геометричні головоломки, перевершуючи традиційні комп'ютерні моделі. Дослідження показує зв'язок між розміром групи комашок та їхньою здатністю долати заплутані перешкоди. Натхненням для роботи слугували спостереження за тим, як мурахи транспортують до своїх гнізд здобич, що значно перевищує розміри входу. Щоб вивчити цей процес у контрольованих умовах, команда використала 3D-друк для створення спеціальних мікрооб'єктів із точним розрахунком маси. Об'єкти вимочували в котячому кормі, роблячи їх привабливими для довговусих шалених мурах, після чого розміщували їх біля мурашника всередині вирізаних лазером лабіринтів. Науковці створили декілька масштабованих версій лабіринтів із однаковим співвідношенням ваги вантажу до кількості мурах. Це дозволило оцінювати саме рівень координації та співпраці, а не фізичну силу комах. Виявилося, що з простими завданнями однаково добре справляються як малі, так і великі групи. Однак при ускладненій геометрії лабіринту більші команди демонстрували значно вищу ефективність порівняно з дрібними групами. Для пояснення отриманих даних дослідники створили комп'ютерні симуляції, що імітували вирішення задач за допомогою фізичних сил, зокрема гравітації. Примітним стало те, що самі мурахи не потребують попереднього налаштування під кожен окремий лабіринт. Вони діють за універсальними алгоритмами колективної адаптації, які вчені поки лише намагаються розшифрувати. За словами науковців, отримані дані мають високу цінність для подальшої розробки робототехнічних ройових систем та алгоритмів штучного інтелекту, а самі дослідники планують з'ясувати, чи базується ця гнучкість на роботі мозку окремих особин, чи є виключно властивістю всієї колонії. Вчені з Едінбурзького університету та Імперського коледжу Лондона проаналізували дані майже 4 тисяч дітей і не знайшли переконливих доказів того, що тривалий час перед екранами погіршує емоційний, соціальний чи поведінковий розвиток. Важливішим виявилося те, як саме діти користуються гаджетами. Науковці порівняли, скільки часу діти проводили за екранами у віці 5, 10 і 15 років поза школою, а також оцінили їхній емоційний стан, поведінку та соціальні навички. Результати показали, що у дітей у 5 і 10 років між екранним часом і труднощами розвитку суттєвого зв'язку немає. При цьому у 15 років підвищений рівень труднощів спостерігався лише серед підлітків, які дуже багато часу проводили за відеоіграми. Для інших видів використання екранів такого зв'язку не зафіксували. Дослідники також врахували інші інші чинники, які могли впливати на результати, зокрема стать, етнічне походження, рівень доходу сім'ї та результати когнітивних тестів. Одним із несподіваних висновків стало те, що 15-річні підлітки, які проводили в соціальних мережах понад одну годину на день, рідше мали показники розвитку, що свідчили про труднощі, ніж ті, хто користувався ними менше години. Автори припускають, що спілкування через соцмережі та месенджери може допомагати підтримувати дружні зв'язки й отримувати більше соціальної підтримки. Водночас вчені наголошують, що це не доводить користь соцмереж, адже більш соціально активні підлітки можуть просто користуватися ними частіше. На думку авторів, рекомендації, які зосереджуються лише на обмеженні екранного часу, не повністю відображають його вплив на розвиток дітей. Вчені вважають, що значення має не тільки тривалість використання гаджетів, а й те, чим саме займається дитина перед екраном і в яких умовах. Експерти, які не брали участь у дослідженні, зазначили, що в майбутньому варто детальніше вивчати, який контент переглядають діти, чи користуються вони гаджетами самостійно чи разом з іншими, а також які заняття замінює екранний час, наприклад, живе спілкування або перебування на свіжому повітрі. Автори також звернули увагу, що дані збиралися починаючи з 2009 року, коли смартфони і планшети ще не були настільки поширеними, як зараз. Тому сучасні дослідження можуть показати інші результати. Водночас ця робота свідчить, що сам по собі екранний час не є надійним показником ризику для психосоціального розвитку дітей.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Попередню вартість заходів плану стійкості столиці зменшили вдвічі з урахуванням реально можливих ресурсів. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Наразі загальна вартість складає 37 мільярдів гривень, з яких 31 мільярд гривень – це кошторис заходів та проєктів загальнодержавного значення. У порівнянні з першою версією плану стійкості столиці попередню вартість заходів у 67 мільярдів гривень зменшили вдвічі на підставі реальної оцінки фінансових та інших реально можливих ресурсів, визначення переліку пріоритетів, а також фахової деталізації і підготовки проєктів до виконання. На старті роботи з планом Київ погодився взяти на себе підвищені фінансові навантаження в порівнянні з іншими регіонами. Пропорція фінансування визначена як 50/50, зазначив Кличко. Таким чином, вартість робіт, покладених на плечі міста, сягає більше 17 мільярдів гривень. Крім того, додатково до міської частини плану включені проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці. Вони мають таке ж пріоритетне значення, як і загальнодержавні. Зокрема, це відновлення пошкоджених енергооб'єктів, енергостійкість житла та соціального сектору. Тож, для Києва сума фінансування зросла вже до 22 мільярдів гривень, говориться в повідомленні. Щоб забезпечити кошти, Київ використовує й механізми кредитування. За словами столичного очільника, вже вдалося залучити 5 мільярдів 200 мільйонів гривень, зокрема коштів міжнародних партнерів. У цьому напрямку столиця мала також сприяння від Офісу президента України. Додавати кошти плануємо як за рахунок кредитування, так і перерозподілу бюджету міста, повідомив Кличко. Європейський Союз спрямує Україні 1 мільярд 400 мільйонів євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він наголосив, що кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави. Відповіддю на російський терор має бути посилення України. За кожен новий злочин Росія має платити, зазначив Корецький. Україна має намір відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу з Азербайджаном. Наразі вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України. Очільник МЗС України Андрій Сибіга особисто привітав на центральному вокзалі Києва міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова під час його першого візиту до України. Сторони провели детальні переговори щодо двосторонньої
4: внутрішнього та міжнародного порядку денного, підготовки України до проходження зимового періоду та посилення енергетичної безпеки в регіоні, говориться у повідомленні. За минулий та цей рік маємо нову динаміку стратегічного партнерства між Україною та Азербайджаном, активізацію контактів на всіх рівнях. Розглядаємо цей візит як ще один елемент цієї нової та позитивної динаміки, зазначив український дипломат. Сибіга заявив, що Україна цінує інвестиції азербайджанських компаній та розраховує на розширення їхньої присутності і реалізації нових спільних проєктів. Міністр сказав, що українська сторона має пакет пропозицій для азербайджанських партнерів і зацікавлена у диверсифікації постачання енергоносіїв в Україну. Він наголосив, що Україна має на меті відновити довоєнний обсяг двостороннього товарообігу. За його словами, наразі Україні та Азербайджану вже вдалося досягти показника у близько 600 мільйонів доларів США. На зараз дипломати працюватимуть над проведенням в Україні чергового засідання двосторонньої українсько-азербайджанської міжурядової комісії з питань економічного співробітництва. Частина українських міст і регіонів відстає від виконання планів стійкості, необхідних для проходження наступної зими. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками засідання РНБО. За його словами, відповідальні посадовці мають надолужити відставання та завершити заплановані роботи. Зеленський наголосив на персональній відповідальності за підготовку громад. Президент назвав три пріоритети – посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення необхідної кількості та якості укриттів і бомбосховищ, а також збільшення антибалістичних спроможностей України. Плани стійкості передбачають передусім захист об'єктів електро-, газо- та водопостачання. Кабінет міністрів України зобов'язав Державну податкову службу до кінця жовтня передати Міноборони дані з реєстру фізосіб-платників податків про всіх чоловіків України віком від 18 до 60 років. Мета цього рішення – звірити ці відомості з реєстром оберіг і виявити тих, кого досі не внесли на військовий облік. У повідомленні йдеться, що раніше дані про громадян потрапляли до оберіга переважно через ТЦК або окремі держреєстри. Тепер до цього переліку офіційно додається Державна податкова служба, а сам механізм передачі даних закріплено на рівні постанови, а не разового доручення. Звірка дозволить виявити не лише тих, кого взагалі немає в реєстрі, а й розбіжності в уже наявних записах. Застарілу адресу, неточні паспортні дані, невідповідність між реєстрами. За кожним таким записом стоїть ризик. Паралельно постанова змінює й загальний порядок ведення оберіга – від структури управління реєстром до правил перевірки військово-облікових документів консулами за кордоном. Обмін даними з Державною податковою службою – лише один із елементів цієї масштабної реформи обліку.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійний характер. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театри. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, то щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода, спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаєтті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Ти слухаєш Прямий ФМ 88.4 ФМ. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюрихом. Цюрих є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: кількох років обмеженого удару по одній із країн-членів Альянсу. Про це йдеться в нових звітах розвідки США, які навело The Wall Street Journal. У звітах наводять різні можливі сценарії агресивних дій – від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Ці оцінки, про які розповіли американські офіційні особи, з'явилися на тлі нестачі певних видів критично важливих боєприпасів, які знадобляться Збройним силам для протистояння Росії чи Китаю в разі потенційної майбутньої війни. Запаси цієї зброї в США значно скоротилися через постачання в Україну після вторгнення Росії, а також через конфлікт США з Іраном. Раніше США вважали, що Путін не стане провокувати країну-члену НАТО, доки він продовжує вести бойові дії в Україні. Однак, за словами американських посадовців, ця оцінка змінилася на початку цього року, оскільки Путін дедалі більше опиняється у скрутному становищі в Україні та під тиском у середині країни, що вимагає від нього забезпечити перемогу. За словами офіційних осіб США, метою Путіна у разі нападу на НАТО під час війни з Україною, якщо такий напад відбудеться, буде розкол Альянсу. Оскільки Путін намагається закріпити бажані для себе позиції в Україні, представники розвідки США аналізують, чи має Москва намір найближчим часом посилити свої агресивні дії щодо європейських союзників, зазначили джерела. Американські посадовці наголосили, що побоювання пов'язані з тим, що Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у кут. Можливі загрози варіюються від кібератаки на країну НАТО або відправки неозначених збройних угруповань для окупації території до обмеженого вторгнення на східному фланзі Альянсу. Згідно з оцінками розвідки США, будь-які дії з боку Росії можуть відбутися в період між цією осінню та 2029 роком. Сербський президент Олександр Вучич заявив, що не вірить у те, що Сербія найближчим часом зможе приєднатись до ЄС. Про це він сказав у Белграді під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Вучич зазначив, що розуміє позицію України і її бажання якомога швидше відкрити всі переговорні кластери з ЄС. Але я не бачу нагоди, насамперед для Сербії, я не говорю зараз про Україну, стати членом ЄС у найближчому майбутньому з багатьох політичних причин, сказав він. За словами Вучича, він говорив Зеленському, що було б добре, якби Україна, Молдова і інші країни приєднались до ЄС. Але я не вважаю, що це абсолютно відкрито, що всі європейці дивляться позитивно на членство наших країн в ЄС. І я завжди говорю про це відкрито. Для нас вони знайдуть хорватів, болгар, голландців, а для України вони знайдуть когось іншого. Але я не бачу можливості в цей момент реалістично втілити це на практиці, додав він. При цьому Вучич запевнив, що Сербія не чинитиме перешкод на шляху України до членства в ЄС. Ми не будемо говорити «візьміть спочатку нас, не беріть Україну». В Україні ніколи не буде такої проблеми, принаймні з боку однієї невеликої країни, такої як Сербія, додав він. При цьому Вучич переконаний, що в ЄС не буде сильного голосу на підтримку прискорення процесу євроінтеграції. Британія, Франція, Німеччина та Італія оприлюднили спільну заяву до чергової річниці нападу Росії на Грузію у 2008 році та засудили триваючу окупацію частини її території. Через 18 років після російської агресії ми підтверджуємо повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у міжнародно визнаних кордонах. Ми вітаємо рішення Республіки Науру відкликати визнання так званої незалежності Абхазії і Південної Осетії. Закликаємо країни, які встановили дипломатичні відносини з цими формуваннями, наслідувати цей приклад, йдеться у заяві. Повторюємо наш осуд триваючої військової присутності РФ в окупованих регіонах. Триваюча мілітаризація Росією окупованих територій Грузії є серйозною загрозою для безпеки Грузії та регіональної і європейської стабільності, зазначають речники. Вони нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким РФ визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Закликаємо Росію виконати рішення суду стосовно цієї ситуації та повною мірою виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе 12 серпня і 8 вересня 2008 року, закликали столиці. Також вони висловили стурбованість останніми подіями у Цхінвальському регіоні, що в Південній Осетії, зокрема щодо підписання у травні 2026 року так званої угоди про поглиблення союзництва та співпраці між Москвою і де-факто владою цих регіонів. Цей документ, а також призначення громадянина РФ очільником регіону, викликає занепокоєння щодо можливої підготовки повної анексії регіону, що не мине без реакції, наголосили у заяві. Також чотири столиці повторно висловили підтримку так званим «Женевським дискусіям» – платформі, де співголовують ЄС, ОБСЄ та ООН. Це єдина рамка, яка дозволить сторонам рухатися до врегулювання конфлікту. Ми схвалюємо роботу моніторингової місії ЄС у Грузії та продовжимо підтримувати її, підсумували в заяві.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, тож читиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода, спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: На антарктичну станцію академік Вернецький доставили роботу з циклу «Виходять мрії з берегів» народного художника України Івана Марчука, яку він минулої осені подарував українським полярникам. Символічно, що це робота з циклу «Виходять мрії з берегів», адже антарктичні дослідження – це також про вихід за межі звичного та відкриття нових горизонтів, йдеться в повідомленні. Як зауважили в Національному антарктичному науковому центрі, за словами художника, він мріяв, щоб його твори побували на всіх континентах. Останньою білою плямою на цій мапі залишалася Антарктида. На просторах Антарктики сталося щось дивне. На тлі чорних скель, снігу, льоду і холодного полярного світла кольори картини наче влилися в навколишній пейзаж. Виникло відчуття, що вона завжди була частиною цього місця, наче сама Антарктида домалювала на картині щось за загадкове, уже не фарбами, а світлом і холодом, поділились враженнями на станції академік Вернацький. Розпочалися зйомки комедії «Скажене Різдво», що стане продовженням популярної кінофраншизи «Скажене весілля». Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Попередні три стрічки, тобто «Скажене весілля 1, 2 і 3», зібрали в українському прокаті понад 125 мільйонів гривень і входять у топ-20 найкасовіших українських фільмів усіх часів, зазначили у кіноакадемії. Над фільмом працюють продюсери Юрій Горбунов та Ірина Костюк. На великі екрани «Скажене Різдво» вийде на початку святкового сезону 26 листопада 2026 року. В Україні вийшла книга «Привиди Бахмута. Спогади снайпера». Документальна оповідь командира снайперського підрозділу «Привиди Бахмута» з позивним «Привид», який не розкриває свого цивільного імені. Як зазначили видавці, ця книга – не документальна реконструкція боїв і не хронологія воєнних операцій. Автор не прагне створити героїчний образ війни чи власного підрозділу. Натомість він пропонує читачеві чесне особисте свідчення про людей, які добровільно стали до зброї, про втому, страх, відповідальність, побратимство і пам'ять, яка не завершується після останнього бою. Видання складається із 46 розділів, які можна читати як окремі новели і які охоплюють шлях підрозділу від його створення до виходу з Бахмута. У цих історіях поруч із бойовими епізодами з'являються конкретні люди – побратими, медики, механіки, командири, ті, хто загинув і ті, хто вижив. Саме вони стають головними героями історії, адже, за словами автора, вона написана не про героїв, а про людей, які вчилися воювати, виживати і залишатися людьми. Це не просто книжка про снайперів і війну. Це історія людей, яких війна змусила змінитися, навчила бачити смерть поруч і водночас цінувати життя, як ніколи. Ми пройшли Бахмут, змінилися разом із війною і продовжили свій шлях. Я хочу, щоб після цієї книги люди розуміли не лише, як ми воювали, а й заради чого ми вистояли і продовжуємо стояти, зазначив Привид. Окрім тексту, видання містить QR-коди, що ведуть до фотографій, відео та додаткових матеріалів про діяльність підрозділу. Вони дозволяють читачеві побачити людей і місця, про які йдеться в розповіді, та розширюють документальний вимір книги. Легендарний капітан Джек Горобець може знову з'явитися на екранах. Продюсер франшизи «Пірати Карибського моря» Джері Брукгаймер підтвердив, що команда веде переговори з Джонні Деппом щодо його повернення до культової ролі. За словами Брукгаймера, робота над новим фільмом уже почалася. Команда працює над текстом і одночасно намагається домовитися з Деппом про його участь у проєкті. «Ми ведемо переговори з Джонні, працюємо над сценарієм і сподіваємося, у нас усе вийде», – сказав продюсер. За даними медіа, герой Деппа не стане центральною фігурою шостої частини. Основна сюжетна лінія має зосередитися на персонажі Марго Робі, участь котрої у франшизі вже буцімто підтверджена. Про те, кого саме зіграє акторка та якою буде історія її героїні, наразі не повідомляють. Офіційної дати прем'єри чи затвердженого сюжету також поки що не озвучили. Для Джонні Деппа це може стати несподіваним поверненням до франшизи, з якою його ім'я пов'язане нерозривно. 2018 року Дісней припинив співпрацю з актором на тлі його судового конфлікту з екс-дружиною Ембер Герд. Нагадаємо, остання частина пригодницької саги «Пірати Карибського моря. Мерці не розповідають казки» вийшла у 2017 році. Стрічка заробила майже 796 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очільник Marvel Studios Кевін Файгі офіційно оголосив, що фільм про Людей Ікс вийде у кінопрокат 5 травня 2028 року. Зазначається, що це буде перший фільм про Людей Ікс після того, як корпорація Disney придбала медіахолдинг 21 століття Fox та його кінобібліотеку. Нагадаємо, на початку 2000-х фільми франшизи про Людей Ікс були справжніми кінохітами. При цьому популярною була не лише оригінальна трилогія, а й фільми-приквели.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: Ми сам на сам серед усіх разом світло.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви, переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюрихом. Цюрих є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною. Жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощ читиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода, спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Вільнюська міська рада більше не прийматиме письмові заяви та скарги мешканців російською мовою. Інформація російською та іншими мовами держав, що не входять до Європейського Союзу, надаватиметься лише усно, за умови, що конкретний працівник володіє цією мовою. Ці зміни впроваджуються в рамках плану інтеграції мешканців іноземного походження та спрямовані на зміцнення використання державної мови. За даними міської влади, російська мова також виключена з офіційного сайту та системи управління чергами клієнтів адміністрації. Мер Вільнюса Валдас Бенкунскас заявив, що міська влада послідовно реалізує прийняте навесні рішення щодо зміцнення позиції державної мови. Навесні Вільнюс ухвалив рішення посилити використання державної мови і послідовно реалізує поставлені цілі. Прислухаючись до очікувань мешканців столиці та чітко розуміючи значення інтеграції, всього за кілька місяців ми досягли значного прогресу. Розширюючи можливості вивчення мови, ми вже охопили понад 1000 іноземців, а кількість дошкільних груп з навчанням російською мовою скоротили на 40%, сказав мер. Місцева влада також повідомила про розширення можливостей вивчення литовської мови для мешканців іноземного походження. Цього року планується навчити понад 1000 осіб на безкоштовних курсах та дистанційних програмах, на що додатково виділено 300 тисяч євро. Восени в столиці Литви почнуть працювати мовні клуби, які регулярно діятимуть у різних районах міста. До кінця року планується запустити спеціальну платформу, на якій іноземці, що проживають у Вільнюсі, зможуть самостійно вивчати литовську мову. Зауважимо, що перед цим парламент Естонії ухвалив масштабні поправки до закону про мову, які, зокрема, передбачають підвищення штрафів за недостатнє знання естонської мови. Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню очікує, що різні політсили співпрацюватимуть з урядом його країни задля протидії іноземному втручанню у президентську кампанію. Про це він написав в X. За словами Лекорню, боротьба проти іноземного втручання та захист демократичних засад є пріоритетом для уряду. Він нагадав, що в червні скликав представників політичних партій і звернувся до них із проханням надати свої пропозиції щодо такої протидії. Не всі з них ще відповіли. Система виявлення, яку ми запровадили, працює. Вже виявлено кілька випадків іноземного втручання, спрямованих проти кандидатів, і щоразу відповідних осіб негайно про це повідомляли, розповів прем'єр. Також він згадав про законопроєкт, спрямований на подальше посилення засобів захисту, зокрема шляхом потроєння покарань за створення фейкових матеріалів під час виборчої кампанії. Я поділяю думку, що це питання заслуговує на спільну роботу. Саме таку роботу ми вже розпочали і продовжимо після літніх канікул разом з усіма політичними партіями, написав Лекорню. Зауважимо, що з кінця липня Росія запустила онлайн-кампанії з дезінформації, спрямовані проти трьох офіційно оголошених або потенційних кандидатів у президенти Франції. Єврокомісар з питань внутрішніх справ Магнус Брунер висловився щодо становища Європейського Союзу після навали на кордоні у Сеуті, іспанському анклаві в Африці. Про це він заявив під час засідання Європейського парламенту. Брунер сказав, що ЄС перебуває у вразливому становищі, якщо прикордонний контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої країни. Одне дуже важливе зауваження, яке можна зробити на прикладі Сеути, полягає в тому, що для забезпечення контролю ми, звичайно, маємо співпрацювати з нашими сусідами. Але доки контроль залежить від доброї волі однієї сусідньої держави, ми залишаємося вразливими, додав єврокомісар з питань внутрішніх справ. Нагадаємо, десятки тисяч мігрантів, деякі з них плавом перетнули кордон з Марокко до сусіднього іспанського міста Сеута наприкінці липня. В уряді Молдови готується до сценарію на випадок, якщо невизнане Придністров'я знову залишиться без газу у розпал зими. План дій Кишинева на такий випадок мають розробити Бюро реінтеграції, Міністерство енергетики, енергетичний регулятор та організація, відповідальна за забезпечення постачання газу до Придністров'я. У пояснювальній записці від Міністерства енергетики зазначають, що ситуація з газопостачанням регіону характеризується високою невизначеністю і ризики непередбачуваних перебоїв залишаються. Зазначають, що такий сценарій може викликати дисбаланс у газу та електроенергетичній системі Молдови. Нагадаємо, від початку 2026 року понад місяць Придністров'я змушене було виживати на наявних запасах газу після того, як «Газпром» припинив постачання газу після завершення транзитного договору з Україною. Згодом запрацювала так звана угорська схема постачання газу до Придністров'я. Газ купують на ринку ЄС, до кордону з Молдовою його доправляє угорська компанія, далі до Придністров'я Молдавська. Платять за нього коштами російського спецкредиту через компанію-посередника у Дубаї. З того часу Придністров'я неодноразово запроваджувало надзвичайну ситуацію в економіці через дефіцит газу. У Кишиневі пропонували підтримку Придністров'ю на тлі енергетичної кризи, але зазначили, що для цього Тирасполь має прийняти пропозицію про реінтеграцію. Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус заявив, що оборонний бюджет його країни на 2027 рік становитиме не менше 5% її ВВП. Хоча відповідного обговорення всередині коаліції ще не відбувалося і конкретні деталі поки не визначені. Ми є країною східного флангу, тож очевидно, що ми вкладаємо і продовжимо вкладати великі кошти, зазначив він. Зауважимо, що цьогорічні оборонні витрати Литви сягнули рекордних 5,38% ВВП.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі.
4: Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
2: Кабінет міністрів України ухвалив розроблену Міністерством внутрішніх справ постанову, яка спрощує процедуру експорту транспортних засобів українського виробництва. Про це заступник глави МВС Богдан Драп'ятий повідомив у Фейсбуці. Він пояснив, що необхідність змін виникла через практичну проблему, з якою зіткнулися українські підприємства під час перегону виготовлених авто закордонним замовникам. Драп'ятий нагадав, що незареєстровані транспортні засоби не допускаються до експлуатації на вуличній дорожній мережі, тому для перегону нового транспортного засобу до іноземного замовника виробник мав спочатку зареєструвати його в Україні, а потім зняти з обліку для вивезення за кордон. Унаслідок цього транспортний засіб втрачав статус нового, що створювало додаткові труднощі для України.

Ти. Він зауважив, що це дозволить українським виробникам переганяти виготовлені для експорту транспортні засоби територією України та іноземних держав і доставляти їх безпосередньо закордонним одержувачам без необхідності попередньої постійної державної реєстрації в Україні та подальшого зняття з обліку для експорту. Нинішній Jeep Cherokee лише повернувся на ринок, але виробник уже готує йому заміну. Модель наступного покоління переведуть на нову платформу, а її вихід очікується у другій половині 2029 року. Отже, актуальний Cherokee може протриматися на конвеєрі лише близько 4 років. Йдеться не про чергове оновлення, а про повністю нову модель. Нинішній Cherokee побудований на платформі з поперечним розташуванням двигуна, тоді як його наступник стане одним з перших північноамериканських автомобілів на кардинально новій архітектурі. Нова платформа призначена насамперед для компактних і субкомпактних моделей та підтримує бензинові, гібридні і повністю електричні силові установки. Stellantis планує замінити нею одразу 5 наявних архітектур, уніфікувавши виробництво та скоротивши витрати. Утім, це не гарантує, що майбутні автомобілі стануть дешевшими для покупців. Виробництво нових модели розгорнуть на заводі Stellantis у штаті Іллінойс. Підприємство тривалий час простоювало, а на його переобладнання компанія спрямувала понад 800 мільйонів доларів. Наразі підтверджено, що там випускатимуть щонайменше 2 моделі на новій платформі. Загалом до 2035 року Stellantis планує створити на новій платформі понад 30 автомобілів для різних брендів. У Європі перші моделі на цій архітектурі мають з'явитися вже наступного року, тоді як у США її дебют пов'язують саме з новим Cherokee. Якщо заявлений графік не зміниться, наступне покоління кросовера вийде на ринок як модель 2030 року. Механічна коробка передач знову стає ознакою особливо ексклюзивних спорткарів. Невеликі виробники повертають третю педаль заради колекціонерів, і, наприклад, Феррарі також вже готує подібний проєкт. Проте Ламборгіні долучатися до цього тренду не збирається. Голова компанії Стефан Вінкельман підтвердив, що механічної коробки немає серед пріоритетів марки. За його словами, Ламборгіні має багато інших моделей і проєктів у розробці, тоді як автомобілі з механікою сьогодні орієнтовані переважно на колекціонерів. Цього немає в нашому списку пріоритетів, оскільки ми маємо багато чого в роботі. Механічна коробка здебільшого призначена для колекційних автомобілів, і сьогодні ми не плануємо її повертати, пояснив Вінкельман. Від класичної трансмісії Ламборгіні відмовилася понад 10 років тому. Останньою моделлю марки з трьома педалями став Галардо, виробництво якого завершилося у 2014 році. Останнім двигуном V12 з педалю щеплення був Мурселаго. За наявними даними, таких автомобілів зібрали лише 5. Повернення механіки ускладнює й електрифікація модельного ряду. Сучасні моделі Lamborghini оснащені повноцінними гібридними системами, робота яких тісно пов'язана з трансмісією і електронікою. Пристосування такого силового агрегату до класичної ручної коробки потребувало б серйозного перепроєктування заради модифікації з дуже обмеженим попитом. Теоретично, Ламборгіні ще може створити малосерійний колекційний автомобіль із механічною коробкою. Однак слова Вінкельмана дають зрозуміти, що найближчим часом компанія не витрачатиме ресурси на такий проєкт. Для сучасних Ламборгіні швидкість перемикання та сумісність з гібридними системами залишаються важливішими за ностальгію. Українці стали купувати менше вживаних авто з дизельними двигунами і більше нових. У лідерах – моделі концернів Volkswagen і Renault. За липень 2026 року в Україні першу реєстрацію пройшли 5200 дизельних авто, що на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». На популярність авто з дизельними двигунами, звісно, вплинуло здорожчання пального.
До топ-п'ятірки популярних нових авто з дизелем за липень 2026 року увійшли Volkswagen Touareg, Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, Skoda Kodiaq та Toyota Hilux. До топ-п'ятірки найпопулярніших дизельних авто з пробігом потрапили Renault Megane, Skoda Octavia, Nissan Qashqai, Volkswagen Passat

0: та Hyundai Santa Fe.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.
2: Сьогодні ми не хочемо бути вдома. Приємна втома накриває тебе.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. За часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точно причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Прямо. Про науку та технології на прямий ФМ.
4: OpenAI почала глобально розгортати спецрежим ChatGPT-14, призначений для користувачів віком від 13 до 17 років. Він об'єднує наявні інструменти безпеки із додатковими обмеженнями, розробленими для того, щоб зробити взаємодію підлітків із чат-ботом більш відповідною їхньому віку. ChatGPT автоматично застосовуватиме підлітковий режим для користувачів, які вказали вік від 13 до 17 років, а також до акаунтів, які система OpenAI розцінила як такі, що належать неповнолітнім. Режим передбачає суворіші обмеження на заборонений або чутливий контент, як-от графічне насильство, зображення самоушкоджень, а також сексуальні чи романтичні рольові сценарії. Крім того, система показуватиме безпекові попередження під час обговорення таких тем, як розлади харчової поведінки. Батьки зможуть отримувати сповіщення про можливі ризики для їхніх дітей, а також встановити так звані години тиші і час, відведений для виконання домашніх завдань. З останнім система автоматично переведе підлітків в навчальний режим, де чат-бот замість того, щоб відповідати на запитання безпосередньо, намагатиметься спрямувати користувача до власного рішення. Попри те, що OpenAI позиціонує це як новий формат ChatGPT, багато описаних засобів захисту не є новими. Фактично, запуск об'єднує наявні механізми безпеки з низкою менших доповнень і змін. Рік тому компанія додала батьківський контроль і навчальний режим, а на початку 2026-го – функції прогнозування віку. У липні OpenAI також заявила, що частіше показуватиме підліткам нагадування про необхідність робити перерви. Глава Мета Марк Цукерберг заявив, що штучний інтелект варто робити максимально доступним, а ризики від його поширення пропонує стримувати не жорсткими обмеженнями, а конкуренцією та довірою до людей. Про це Цукерберг написав у новому есе «Майбутнє для всіх», опублікованому одночасно з презентацією нової моделі Мета «Мьюз Глімер». У тексті він фактично розкритикував підхід компаній, які розробляють закриті системи штучного інтелекту. На думку Цукерберга, якщо найпотужніші шаї системи контролюватимуть лише кілька великих корпорацій, це може призвести до надмірної концентрації влади. Він вважає альтернативою широке поширення моделей із відкритими параметрами. За такого підходу більше людей і компаній зможуть користуватися шаї, адаптувати його під власні потреби та конкурувати між собою. Замість централізації над інтелектом його потрібно широко розподіляти та дати кожній людині можливість керувати ним, написав Цукерберг. За його словами, штучний інтелект незабаром може зробити масштабні винаходи доступними не лише великим компаніям і науковим установам. Цукерберг прогнозує, що люди отримують нові можливості для створення технологій, роботи та творчості. Водночас він визнав, що поширення шаї створює серйозні ризики. Технологію можна використовувати для масового поширення дезінформації, створення небезпечних біологічних матеріалів та інших шкідливих цілей. Однак головний підхід Цукерберга полягає в тому, що людство має продовжувати передавати людям більше технологічних можливостей і розраховувати на їхню здатність використовувати їх відповідально. Окремо глава Мета відповів на побоювання щодо втрати робочих місць через шаї. Він порівняв майбутні зміни з промисловою революцією, яка автоматизувала частину фізичної праці. На його думку, штучний інтелект також може звільнити людей від великої кількості рутинних завдань і дати їм більше часу на творчість, спілкування та інші заняття. Цукерберг також виступив проти можливих обмежень у США на використання вже доступних шаї-моделей для створення нових. Він вважає, що публічно доступні технології мають залишатися доступними для розробників. Питання відкритості шаї останніми місяцями стало особливо актуальним через появу китайських моделей, частина яких має відкритий доступ і конкурує з провідними американськими системами. Поява нової дитини в сім'ї неодмінно змінює побут, розподіл уваги батьків та загальну динаміку взаємин. Проте черговість появи дітей на світ може мати ще й великий вплив на їхнє здоров'я. Науковці з Чикаського та Колумбійського університетів провели масштабне дослідження, результатом якого стало виявлення зв'язку між порядком народження дітей та ризиком розвитку сотень різноманітних захворювань. У межах дослідження вчені проаналізували медичні дані понад 10 мільйонів дітей, які мають одного брата або сестру. Автори роботи порівняли показники первістків та других дітей за сотнями різних клінічних станів. Щоб мінімізувати вплив сторонніх чинників, таких як рівень доходів родини чи наявність домашніх улюбленців, порівняння проводили як у межах однієї сім'ї, так і між різними родинами. Результати вразили дослідників. 150 із більше ніж 500 вивчених захворювань продемонстрували чітку залежність від порядку народження. Зокрема, у первістків значно частіше діагностують алергічні реакції, а також нейропсихіатричні розлади. Серед них – синдром дефіциту уваги та гіперактивності, розлади аутистичного спектра, синдром Туретта та обсесивно-компульсивний розлад. Натомість у дітей, які народилися другими, статистично частіше спостерігалися розлади травної системи, мігрені та схильність до вживання психоактивних речовин. Науковці зазначили, що різниця у віці між братами та сестрами також відіграє роль. Наприклад, велика вікова перерва знижує ризик виникнення в старшої дитини алергій, відсутніх у молодшого брата чи сестри. Дослідники припускають, що в основі цих закономірностей лежить комплекс фізіологічних, імунологічних та соціальних чинників. Раніше вважалося, що перевага молодших дітей полягає лише в отриманні мікробів від старших, що тренує імунітет. Однак нові дані свідчать про значно ширший спектр впливу. Наукова спільнота планує продовжувати вивчення цього феномену, аби детальніше з'ясувати конкретні біологічні та середовищні механізми таких відмінностей.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд виділив прифронтовим громадам 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Дотації розподілили між обласними бюджетами та бюджетами майже 180 громад. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, а також Міністерство фінансів України. Це конкретна підтримка людей, які працюють в надзвичайно складних умовах – освітян, медиків, соціальних працівників, написав він у Телеграм. Окремо, Запорізька область отримує понад 36 мільйонів гривень на зарплати працівникам, які виходять на роботу на територіях активних бойових дій, зазначив він. Підприємства, установи та організації тепер можуть через портал «Дія» повідомляти про прийняття і звільнення військовозобов'язаних працівників, а також передавати зміни їхніх облікових даних. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Дублювати подані онлайн-повідомлення на папері не потрібно. Раніше роботодавці подавали до ТЦК та соцпідтримки паперові списки для щорічної звірки. Окремо потрібно було повідомляти про прийняття та звільнення працівників – зміну прізвища або місця проживання. Тепер цю інформацію можна передавати онлайн через портал «Дія». Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронній формі, дублювати його на папері не потрібно, йдеться у повідомленні. Для передавання даних керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі, заповнити повідомлення та підписати його електронним підписом. Після перевірки інформацію про прийняття працівника на роботу або звільнення мають оновити в реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів оберіг протягом 3 діб. За 7 місяців 2026 року в Україні зареєстрували майже 1000 нових бізнесів у сфері догляду за дітьми, дошкільної освіти та суміжних послуг. І це вже більше, ніж за весь 2025 рік. Причому понад 95% нових реєстрацій припадає на ФОП. Зростання кількості нових бізнесів відбувається на тлі запуску державної програми «Є-ясла», яка створює додаткові можливості для офіційних надавачів послуг із догляду за дітьми, зазначили аналітики. За цією програмою кошти можуть бути спрямовані на оплату послуг приватних закладів дошкільної освіти, фізичних осіб-підприємців і юридичних осіб, які офіційно надають послуги догляду за дітьми, а також окремих платних послуг державних і комунальних закладів дошкільної освіти, говориться у публікації. Найбільшу активність в цій сфері за 7 місяців поточного року продемонстрували фізичні особи-підприємці. Таким чином, ринок переважно розвивається за рахунок невеликих приватних ініціатив – домашніх дитячих садків, центрів денного догляду, приватних вихователів та інших підприємців, які можуть надавати послуги в межах нової державної програми, говориться у дослідженні. Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив, що в Україні не зафіксовано дефіциту продовольства через знищення окремих розподільчих центрів. Про це він розповів під час спілкування із журналістами. Дефіциту продовольства в Україні немає. Так, є тимчасові збої логістичних шляхів, але коли ми подивимося на баланси по будь-якій з основних продукції, дефіциту цього немає, запевнив Висоцький. Мінагрополітики, за його словами, проводить щотижневий монітор цін. Попередньо міністерство не бачить різких змін вартості основних продуктів, зокрема у Києві. Також уряд продовжує шукати приміщення для компенсації втрачених логістичних центрів. Йдеться, зокрема, про об'єкти державної та комунальної власності. Також розглядається варіант використання так званої логістики з коліс, щоб забезпечувати постачання продукції без тривалого зберігання у великих розподільчих центрах. З осені поточного року працівникам «Укрзалізниці» на 10-15% підвищать зарплати. Більші суми отримуватимуть 150 тисяч залізничників. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту Микола Калашник. Найближчим часом «Укрзалізниця» повідомить працівникам деталі підвищення, пообіцяв він. Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують забезпечують рух поїздів, зауважив міністр. Калашник зустрівся із залізничниками та обговорив це рішення безпосередньо з колективом, керівництвом «Укрзалізниці», наглядовою радою та народними депутатами. Він зазначив, що одним із перших рішень нової команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів «Укрзалізниці». Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення, але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак, і не менш важливо – на людей, зазначив міністр. Наступний етап індексації вантажних тарифів планується з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть можливість продовжити поетапний перегляд зарплат наступного року. За січень-липень 2026 року платники перерахували 8 мільярдів 400 мільйонів гривень податку на нерухоме майно, що на 8,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це поінформувала Державна податкова служба. Найбільші надходження отримав бюджет Києва. Також серед лідерів – Київська, Львівська та Дніпропетровська області. ДПС нагадує, що податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нараховується лише на площу, що перевищує встановлені пільгові норми. Для квартир це понад 60 квадратних метрів, для житлових будинків – понад 120 квадратних метрів, для різних типів житла у власності – понад 180 квадратних метрів. Якщо у фізичної особи у власності перебувають декілька об'єктів житлової та або нежитлової нерухомості, розташованих у різних населених пунктах, для проведення звірки даних щодо нарахованого податку на нерухоме майно необхідно звертатися до контролюючого органу за своєю податковою адресою, говориться у повідомленні.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, то щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаетті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
4: Посол США в ЄС Ендрю Паздер закликав блок послабити свої закони, які покладають відповідальність на компанії за екологічний та соціальний вплив їхніх глобальних ланцюгів поставок, стверджуючи, що такі заходи суперечать торговельній угоді між Вашингтоном та Брюсселем. Про це посол написав у мережі X. Паздер нагадав, що ЄС в рамках угоди зобов'язався гарантувати, що європейське законодавство не створюватиме надмірних обмежень для торгів зі США. За словами дипломата, йдеться про директиву про належну ретельність у сфері корпоративної стійкості та директиву про звітність щодо корпоративної стійкості. Екстериторіальні положення шкодять американським підприємствам і працівникам, але постраждають не лише США. Якщо ЄС не змінить курс, ці директиви стануть тягарем для підприємств будь-якого розміру, як у ЄС, так і за його межами. А в кінцевому підсумку рахунок за це оплачуватимуть європейські споживачі, застеріг посол США. Закони ЄС, на які посилається Паздер, вимагають від великих компаній, що працюють в ЄС, в тому числі й американські фірми, розкривати дані про свій вплив на навколишнє середовище та соціальну сферу, зокрема, умови праці у своїх ланцюгах поставок. Нагадаємо, йдеться про рамкову торговельну угоду між ЄС і США, укладену у Шотландії 27 липня 2025 року, що закріпила мита на європейський імпорт до США на рівні 15%. Німеччина, Франція та Велика Британія працюють над власним форматом майбутніх переговорів щодо завершення війни Росії проти України. Про це йдеться у публікації The New York Times. Як зазначили європейські посадовці, з якими поспілкувалось видання, ці три країни побоюються, що президент США Дональд Трамп виключить їх із будь-яких переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною. Саме тому вони вирішили об'єднати зусилля, щоб забезпечити Європі місце за столом переговорів. Європейські дипломати розробляють формат майбутніх переговорів для захисту європейських інтересів, які представлятимуть Франція, Німеччина та Велика Британія. Співрозмовники видання також поінформували, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль у формуванні європейської позиції. Британія, яка має нового прем'єр-міністра, виявляє значну нерішучість, частково тому, що побоюється ризикувати своїми відносинами з Трампом, додали джерела. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України вестимуться під керівництвом США, і оскільки Росія посилює ракетні обстріли української території, вони наполягають на тому, щоб Трамп і його посланці відновили діалог із Москвою. Однак врегулювання ситуації в Україні та відносини з Росією надто важливі для Європи, щоб безкінечно залишати їх на розсуд адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі непередбачуваною, заявили офіційні особи. Вони хочуть переконатися, що Вашингтон і Москва не укладуть жодної угоди за їхніми спинами. Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають бути головними учасниками переговорів на підтримку України, заявили троє європейських посадовців. Ці три країни є ядром так званої коаліції охочих, що підтримує Україну, і розробили варіанти військових та безпекових гарантій для країни після укладення угоди. Ліхтенштейн, крихітне князівство, розташоване між Швейцарією та Австрією, оголосило про скасування пріоритету спадкоємців чоловічої статі при успадкуванні престолу, що відтепер дозволяє первісткам жіночої статі займати престол. Порядок спадкування змінюється з первородства за чоловічою лінією на абсолютне первородство. Це означає, що в майбутньому первісток, незалежно від статі, стане спадкоємцем престолу, королю, а згодом принцесою або принцем Ліхтенштейну. Йдеться в заяві: Ліхтенштейн – конституційна монархія. Принц Ганс Адам ІІ є главою держави з 1989 року, хоча з 2004 року більшість офіційних обов'язків виконує його син Алоїс, спадковий принц і регент. Цією зміною в законодавстві ми прагнемо забезпечити, щоб і князівство Ліхтенштейн, і князівський дім очолювала та особа, яка найкраще підготовлена до цієї відповідальності, зазначив Алоїс у заяві. Міністерство юстиції Литви заявило, що країна не розглядає можливості виходу з Міжнародного кримінального суду на тлі планів США демонтувати цю установу. Ця заява пролунала після того, як ЗМІ повідомили, що американські посадовці передали Литві інформацію про те, що питання Міжнародного кримінального суду є особливо актуальним для держав, у яких дислоковані військові США. Згідно з повідомленнями, Штати прямо не погрожували вивести свій контингент, якщо Литва залишиться членом суду. У Міністерстві юстиції Литви заявили, що не мають інформації про подібні застереження з боку Вашингтона. Міністерство юстиції відомо лише про повідомлення, оприлюднене Державним департаментом США 13 липня 2026 року, в якому США закликають своїх партнерів не визнавати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо американських посадовців та військовослужбовців. Це питання можна вирішувати за допомогою інших засобів та рішень міжнародного права. Питання виходу з Міжнародного кримінального суду у Литві не розглядається, зазначило відомство. Як відомо, 13 липня державний секретар США Марко Рубіо оголосив про початок масштабної кампанії, яка спрямована на те, аби Міжнародний кримінальний суд не міг переслідувати американців. Серед заходів, анонсованих Рубіо, є заклик до країн, які користуються перевагами так званої парасольки безпеки США, відкинути повноваження Міжнародного кримінального суду щодо притягнення до відповідальності американських посадовців та військовослужбовців.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На Тихій Ілінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією.

0: Знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, дощитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході. Там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода, спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Попри майже повне зникнення доступних седанів із європейського ринку, в інших регіонах такі автомобілі і надалі мають високий попит. Показовим прикладом стала нова Hyundai Avanza, яка в Південній Кореї за перший день зібрала понад 11 тисяч підтверджених замовлень. Тепер модель готують до виходу на інші ринки під знайомою назвою Elantra. Прототип Hyundai Elantra 8-го покоління помітили під час літніх випробувань у Європі. Глобальних відмінностей між Елантра та вже представленою в Південній Кореї Аванти не очікується. Отже, зміна назви залежно від ринку не супроводжуватиметься окремим оформленням кузова. До моторної гами мають увійти бензинова та гібридна версії. Початковій модифікації приписують 2-літровий бензиновий двигун потужністю 149 кінських сил. Гібридна Елантра поєднуватиме бензиновий мотор на 1,6 літра з електродвигуном і розвиватиме 157 кінських сил. Обидві силові установки працюватимуть з автоматичними коробками передач. Hyundai також готує нову Elantra N, перші випробувальні автомобілі якої вже з'явилися на дорогах. За попередніми даними, спортивний седан може перейти на 2,5-літровий турбодвигун потужністю близько 300 кінських сил. Однак характеристики цієї версії поки не оголошені. На ринках, для яких призначена Elantra, продажі нового покоління мають розпочатися в першій половині 2027 року. У Південній Кореї споріднена Avante вже надійшла у продаж. Тесла показала перший CyberCab із супутниковим терміналом Starlink, вбудованим безпосередньо в дах. Про інтеграцію Starlink у CyberCab компанії Tesla та SpaceX повідомили ще в липні, але тоді продемонстрували лише схематичне зображення конструкції. Тепер супутниковий термінал уперше з'явився на реальному автомобілі, хоча його характеристики та точне призначення виробник не розкрив. Антена не потрібна CyberCab для безпосереднього керування. За оброблення даних із камери, ухвалення рішень під час руху відповідає встановлений в автомобілі бортовий комп'ютер Tesla, який може працювати без постійного доступу до інтернету. Супутниковий зв'язок, ймовірно, стане додатковим каналом для віддаленого стеження за роботаксі та обміну даними там, де немає стабільного покриття мобільної мережі. Це може бути корисно під час майбутньої роботи CyberCab у віддалених районах або на міжміських маршрутах. Водночас нинішній сервіс роботаксі працює переважно у великих американських містах – Остін, Г'юстоні, Далласі та Майамі. У таких районах мобільний зв'язок зазвичай достатньо стабільний, тому практична перевага дорожчого супутникового каналу поки не очевидна. CyberCab представили в жовтні 2024 року як двомісне роботаксі без керма та педалей орієнтовною вартістю 30 тисяч доларів. Виробництво перших автомобілів на підприємстві в Техасі почалося цього року, а в липні на заводських майданчиках помітили понад 100 машин. Проте Tesla поки не може продавати їх клієнтам або використовувати для перевезень пасажирів без нагляду людини. Компанія не повідомила, чи входитиме Starlink до стандартного оснащення всіх CyberCab, скільки коштуватиме термінал і яким буде його енергоспоживання. Наразі інтегрована антена демонструє передусім можливість підтримувати зв'язок поза межами мобільних мереж, а не готовність автомобіля до повністю автономної комерційної роботи. Ford перетворює звичайну інструкцію з експлуатації на персонального автомобільного консультанта. У застосунках Ford і Lincoln з'явився помічник зі штучним інтелектом, який не лише відповідає на запитання про конкретну модель, а й може враховувати поточний стан автомобіля. Розгортання нової функції розпочалося в першій половині 2026 року, а тепер компанія поступово відкриває її ширшому колу користувачів. Загалом доступ мають отримати близько 8 мільйонів власників сумісних автомобілів Ford і Lincoln. Помічник уже знає модель, рік випуску та комплектацію машини, оскільки працює безпосередньо в застосунку, прив'язаному до автомобіля. Тому власникові не потрібно щоразу вводити його характеристики. Запитання можна написати в чаті або доповнити фотографією. Система знаходить потрібні відомості в електронній інструкції та пояснює їх звичайно мовою. Наприклад, вона може перевірити, чи має конкретний автомобіль певну систему, розповісти, як користуватися режимом буксирування або оцінити, чи поміститься певний предмет меблів у багажне відділення. Однак можливості помічника не обмежуються переказом інструкції. Через застосунок він отримує захищений доступ до актуальних даних автомобіля, зокрема рівня пального або заряду батареї, тиску в шинах і залишкового ресурсу моторної олії. Це дає змогу відповісти, чи вистачить запасу ходу до місця призначення та коли машині знадобиться обслуговування. ШАІ також може розшифрувати попереджувальний сигнал на панелі приладів і запропонувати покрокову перевірку нескладної несправності. Серед наведених Ford прикладів – бічне скло, яке після закривання самостійно опускається назад. Водночас система не замінює професійної діагностики, а лише допомагає швидше знайти можливу причину та зрозуміти подальші дії. Функцію відкривають поетапно. Програма охоплює сумісні Форд і Лінкольн 2021 модельного року та новіші, якщо вони мають активований модем і підключені до фірмового застосунку. Наступним кроком стане перенесення помічника безпосередньо в автомобілі. У 2027 році Форд планує інтегрувати його в окремі моделі, де він працюватиме як частина штатної інформаційно-розважальної системи, а не просто відтворюватиме екран смартфона.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: У Запоріжжі відкрилась фотовиставка, присвячена бойовому шляху білоруського підрозділу «Полк Калиновського», який боронить Україну у складі Сил оборони. Експозиція розповідає про бойовий шлях підрозділу, який за час повномасштабної війни встиг побувати на найгарячіших ділянках фронту. Наш підрозділ захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Частина хлопців, які стояли біля витоків полку, мали досвід АТО. Дуже швидко ми стали батальйоном і потім вже полком. Полк Калиновського показує своїми реальними справами на фронті, що ми разом, що ми друзі і ми підтримуємо Україну, розповів один з авторів фоторобіт, білоруський доброволець Костянтин Сушик. На виставці представлені понад 100 фото різних років, більшість із яких експонуються вперше. На мапі експозиції Буча та Ірпінь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ, Бахмут і Часів Яр та інші населені пункти. Кожен знімок – це більше, ніж мить, зафіксована об'єктивом. Це нагадування про вибір, який змінив долі. Це історія шляху, який триває. Для кожного з нас дім – це місце, куди ми завжди можемо повернутися, навіть після найдовших мандрівок. Але є люди, для яких дорога додому стала найдовшою в житті, розповіли організатори. Євгенія Власова презентувала україномовну версію свого відомого хіта 2000-х «Вітер надії». Минуло багато років, змінилася сама артистка, її погляди, життєвий досвід і ставлення до власної музики. Саме тому нове прочитання не є просто механічним перекладом знайомого треку. Власова фактично дає пісні друге життя та дозволяє їй прозвучати вже з позиції жінки, яка інакше відчуває закладені в ній емоції. Я зараз зовсім інакше відчуваю цю пісню. Змінився мій особистий сенс «Вітру надії», і мені захотілося, щоб вона прозвучала українською, зазначила артистка. При цьому виконавиця вирішила не перезнімати старий кліп. За її словами, такий підхід підкреслив ідею релізу. «Вітер надії» не намагається стерти минуле чи зробити вигляд, що його не існувало. На 51-му міжнародному кінофестивалі у Торонто, в Канаді, який пройде з 10 по 20 вересня 2026 року, в конкурсній програмі відбудеться світова прем'єра короткометражного автобіографічного фільму української режисерки Марії Пономарьової «По-батькові». Про це повідомила Українська кіноакадемія. Зазначається, що цей фільм став єдиною українською стрічкою в цьому конкурсі. «По-батькові» створили за участі Нідерландів та України. Це автобіографічна історія. Режисерка вже понад 10 років живе за кордоном, але регулярно приїздить додому і шукає зниклу частину свого імені. Адже її по-батькові Володимирівна пропало з міжнародних документів без її згоди й відома. Фільм поєднує документальні кадри, архівні матеріали, офіційні документи, закадровий голос Марії та ігрові реконструкції подій купенічного потяга. Такий гібридний формат поєднує документалістику з елементами ігрового кіно. В Українській кіноакадемії нагадали, що кінофестиваль у Торонто часто стає прем'єрним майданчиком для майбутніх фаворитів оскарівської гонки. У мережі з'явився новий трейлер психологічного трилера «Веріті» – екранізації одноіменного бестселера американської письменниці Колін Гувер. Головні ролі у стрічці виконали Енн Геттевей, Дакота Джонсон і Джош Гартнет. У центрі сюжету – письменниця Лоуен Ешлі, яка переживає фінансові труднощі і несподівано отримує пропозицію, здатну змінити її кар'єру. Їй доручають завершити серію романів відомої авторки Веріті Кроуфорд, яка після нещасного випадку більше не може працювати. Лоуен приїжджає до віддаленого маєтку Кроуфордів, аби попрацювати з архівами письменниці. Серед її паперів вона знаходить неопублікований рукопис із моторошними зізнаннями та подробицями сімейних трагедій. Знахідка змушує Лоуен зовсім інакше поглянути на Веріті та спробувати зрозуміти, де в написаному правда, а де лише вигадка. Світова прем'єра «Веріті» запланована на 2 жовтня 2026 року. У мережі з'явилися перші кадри 13-го сезону культової горор-антології «Американської історії жахів». Нові епізоди обіцяють стати особливими для фанатів серіалу, адже творці вирішили зібрати разом героїв із різних сезонів. За словами творця шоу Райана Мерфі, 13-й сезон стане найбільшим кросовером за всю історію антології. Знайомі персонажі, які раніше існували в окремих сюжетних лініях, цього разу опиняться в одній історії. Нагадаємо, «Американська історія жахів» стартувала у 2011 році. Формат серіалу передбачає, що кожен сезон розповідає окрему історію зі своїми героями та місцем дії. Водночас актори часто повертаються в нових сезонах уже в інших образах. 13-й сезон продовжить саме цю традицію, але цього разу масштаб зустрічі знайомих героїв обіцяє бути значно більшим. Прем'єра сезону очікується 24 вересня.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися, у випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Spotify оголосила про нову політику щодо музики, створеної за допомогою штучного інтелекту. Невдовзі компанія запровадить спеціальні позначки AI-персона для артистів, які є штучно згенерованими. Такі позначки з'являтимуться на банері профілю у розділі «Про артиста», у пошуку та поруч із треками в плейлистах. Мета нововведення полягає у відокремленні штучних артистів від реальних виконавців, які можуть втрачати прослуховування через конкуренцію автоматично створеним контентом. Крім того, музика з профілів із позначкою AI-персона не потраплятиме до редакційних добірок і алгоритмічних рекомендацій за замовчуванням. Вона також не з'являтиметься у персоналізованих рекомендаціях, якщо користувач самостійно не підпишеться на такого артиста. Spotify дозволить виконавцям самостійно заявляти про себе як про шаї персонажа через сервіс Spotify for Artists. Однак компанія також наголошує, що не покладатиметься лише на дані, які надаватимуть самі артисти. Вона додатково перевірятиме профілі, особливо тих виконавців, які мають значну аудиторію, щоб виявити використання фотореалістичних зображень чи імен, створених шаї. Артисти, які отримають позначку AI-персона, матимуть право оскаржити це рішення, якщо вважатимуть його помилковим. Spotify уточнює, що позначка стосується саме профілю стилі виконавця, а не музики як такої. У найближчі місяці компанія також планує запустити інструмент для користувачів, який дозволить повідомляти про профілі, що, на їхню думку, є штучними, але ще не отримали відповідного маркування. Цей крок є частиною ширшої політики Spotify щодо використання штучного інтелекту на платформі. Компанія намагається знайти баланс між впровадженням нових AI-інструментів і захистом користувачів від надмірної кількості низькоякісного контенту. У Spotify зазначають, що надмірне поширення музики, створеної штучним інтелектом, може негативно вплинути на досвід користувачів і навіть призвести до відмови від підписки. Apple готується серйозно переосмислити лінійку Apple Watch і розглядає кілька радикально нових напрямків. За інформацією журналіста Bloomberg Марка Гурмана, команда промислового дизайну компанії вже певний час працює над масштабною концепцією оновлення розумних годинників. Мета Apple – створити пристрої, які зможуть суттєво змінити сприйняття Apple Watch і допомогти компанії посилити позиції на ринку носимих гаджетів. Однією з найцікавіших ідей є пристрій у стилі Apple Watch, але без екрана. Apple звернула увагу на популярність фітнес-браслетів без дисплеїв і розумних кілець, тому може створити власний гаджет у такому форматі. Паралельно компанія розглядає Apple Watch із різними типами дисплеїв, новими розмірами та формами. Серед можливих варіантів також є Apple Watch із круглим екраном. Водночас Гурман вважає, що така модель навряд чи коли-небудь вийде на ринок. Apple також експериментує з позиціонуванням моделей. Компанія може випустити ще дорожчі пристрої, які розташовуватимуться вище за Apple Watch Ultra, а також доступніші варіанти, окрім Apple Watch SE. Окремий напрямок – штучний інтелект. Apple хоче зробити свої носимі пристрої більш орієнтованими на шаї та планує масштабне оновлення застосунку здоров'я. Поки компанія не визначилася, які саме концепції підуть у виробництво. Однак Apple прагне суттєво оновити лінійку через посилення конкуренції. За оцінкою Гурмана, майбутні зміни Apple Watch можуть бути настільки ж значними, як перехід iPhone від класичного дизайну до складаного формату. Понад 5 тисяч людей взяли участь у дослідженні незвичайних переживань. Більшість респондентів розповіли, що відчували їх у стані неспання та не вважали негативними. Дослідники з Інституту досліджень і освіти у Бразилії опитали людей, щоб з'ясувати, як часто вони стикаються з незвичайними явищами та як вони їх сприймають. Учасникам запропонували анкету з 47 запитань. Вона охоплювала 38 типів незвичайного досвіду, відчуття чиєїсь присутності, голоси без очевидного джерела, дежавю, усвідомлені сни, відчуття виходу з тіла, переживання близькості до смерті та навіть спогади про нібито минулі життя. Респондентів також запитували, за яких обставин це відбувалося, скільки тривало, як часто повторювалося та які емоції викликало. Окремо вони розповідали, чи вплинув цей досвід на їхнє життя. Понад 60% людей зазначили, що пережили незвичайний досвід, коли були повністю бадьорими. Майже 40% у цей момент перебували наодинці. Приблизно 36% сказали, що переживання тривало кілька хвилин, а 27% описали його як дуже коротке або майже миттєве. Коли людей запитали, що могло спричинити пережите, 36% відповіли, що не вважають його наслідком чиїхось дій, ще 16% пов'язали досвід із Богом або богами, а 11% – зі Святим Духом. Водночас близько половини опитуваних сказали, що під час переживання відчували радість або щастя. Менше чверті повідомили про страждання чи дискомфорт. Приблизно половина учасників також вважали, що цей досвід позитивно вплинув на їхнє життя, тоді як негативні наслідки назвали менше 15%. Науковці зазначили, зазначили, що такі переживання виявилися значно поширенішими серед населення, ніж можна було б припустити за кількістю відповідних клінічних діагнозів. За їхніми словами, більшість людей з таким досвідом у дослідженні не мали ознак проблем зі здоров'ям та описували його як нейтральний або позитивний. Вчені наголосили, що незвичайні переживання досі недостатньо вивчені. Вони вважають, що краще розуміння таких явищ може допомогти зрозуміти, чому люди по-різному їх пояснюють. Водночас дослідники радять звертатися по професійну допомогу, якщо подібні переживання починають заважати повсякденному життю.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, то щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ із the Capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки.
3: На Тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На муралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду.
2: Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: У Києві заздалегідь формують списки маломобільних мешканців, які можуть потребувати тимчасового переселення у разі тривалої відсутності теплопостачання через російські обстріли. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда. Йдеться насамперед про одиноких людей похилого віку, людей з інвалідністю та сім'ї з дітьми з інвалідністю. За словами Хонди, рішення про формування таких списків ухвалили після досвіду минулої зими. Тоді міські служби виявили, що значна частина маломобільних людей фактично проживає не за місцем реєстрації. Дуже багато внутрішньопереміщених осіб зареєстровані в одному районі, а проживають в іншому. Тобто ми не бачимо усіх маломобільних груп населення, які потенційно можуть потребувати допомоги, пояснила Хонда. За її словами, роботу проводять у всіх районах Києва. Мета – встановити прямий контакт із потенційно вразливими мешканцями та з'ясувати, чи мають вони альтернативне житло, куди можуть приїхати у разі можливої надзвичайної ситуації. Ми маємо володіти всіма даними і розуміти потенційну кількість людей, яка може потребувати допомоги взимку, зазначила заступниця голови КМДА. Наразі міська влада також визначає, куди саме зможуть переміщати людей у разі тривалої відсутності тепла. Остаточні переліки місць для тимчасового проживання ще формуються. Коли у нас буде затверджено всі переліки, ми обов'язково будемо пропонувати їх людям, зазначила заступниця голови КМДА. За словами Хонди, місто також окремо опрацьовує різні категорії населення, оскільки розмістити всіх людей в одному місці неможливо. Молдова надала 50% знижки на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий режим діятиме до кінця поточного року. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі, зазначив він. В «Укрзалізниці» зазначили, що через територію Молдови українські вантажі можуть прямувати до порту Рені, молдовських портів на Дунаї, а також до румунських портів. Такий маршрут є важливою альтернативою морським шляхам і дозволяє підтримувати стабільний експорт української продукції, зокрема зерна та руди. Крім того, за домовленістю між країнами змінили маршрут потяга Київ-Кишинів. Це зробить для українців трансфер до аеропорту Кишинева зручнішим і значно швидшим, повідомив Корецький. У Дії розширили можливості подання заяв до Міжнародного реєстру збитків. На порталі з'явилися дві нові категорії. Перша категорія – державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення, створена для органів влади, державних і комунальних установ, які фінансували з державного або місцевих бюджетів підтримку населення, постраждалого внаслідок російської агресії. Тим часом друга категорія – розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів, створена для органів влади, державних і комунальних установ та підприємств, які за бюджетні кошти здійснювали розмінування та очищення території України від нерозірваних боєприпасів. Щоб подати заяву, потрібно авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису, заповнити заяву та додати підтверджувальні документи, після чого підписати її електронним підписом і надіслати до Міжнародного реєстру збитків. Керівники можуть подати заяву самостійно або призначити представника через цифрові повноваження. Кожна подана заява – ще один крок до справедливої компенсації збитків, завданих Україні російською агресією, говориться у повідомленні. Кожен блекаут на окупованій Запорізькій атомній електростанції погіршує стан обладнання на ній, зокрема дизель-генераторних станцій, від яких іде резервне живлення АЕС. Про це повідомили в Енергоатомі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну тимчасово окупована ЗАЕС перенесла вже 26 блекаутів, 14 із них лише протягом 7 місяців 2026 року. Кожна втрата зовнішнього електроживлення змушує зробили станцію переходити на резервні джерела – дизельні генератори. Насамперед, занепокоєння викликає стан дизель-генераторних станцій. Часте вмикання їх у роботу на короткі періоди – це значне навантаження на обладнання, що призводить до його зношення, розповів керівник «Енергоатома» Павло Ковтонюк. Зношення створює ризики виникнення несправності резервного живлення станції, що може призвести до аварії. В «Енергоатомі» пишуть, що постійні переходи на резервне живлення та зростання навантаження на обладнання є прямим наслідком непрофесійної окупаційної адміністрації, яка не забезпечує належного рівня експлуатації ЗАЕС. Міністерство цифрової трансформації планує до кінця грудня завершити тестову версію національної великої мовної моделі Сяйво, а вже у січні 2027-го відкрити до неї публічний доступ. Про це розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. Нещодавно ми зустрічалися з усіма гравцями, які об'єднані навколо запуску цієї моделі. Обговорили графік. До кінця грудня плануємо мати тестову версію, а в січні хочемо викласти першу тестову версію в публічний доступ, сказала вона. За словами Ферчук, Сяйво не планують запускати як частину дії. На запитання, чи буде модель реалізована через застосунок або матиме окремий інтерфейс, вона розповіла: «Я не думаю, що це буде пов'язано з дією». Зауважимо, що Сяйво Мінцифри розробляє спільно з Київстом

Звідки він узявся? Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Одним із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаєтті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів.
Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У ХХ столітті туалет

0: Папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, то щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода, спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
0: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійний характер. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: В уряді Естонії поновили розмову про потенційне спорудження тунелю під Фінською затокою, який сполучив би Талін і Гельсінки сухопутним маршрутом на додачу до поромів. Відповідну інформацію опублікував очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна. Він зазначив, що країнам-партнерам Нордично-Балтійської вісімки потрібно вже зараз думати, у якому регіоні вони хочуть жити у 2042 році, і взаємно вигідні інфраструктурні проєкти – один з напрямків такої розмови. На його думку, потенційний тунель під Фінською затокою між Таліном і Гельсінки міг би стати одним з таких пріоритетних проєктів. Він нагадав, що фінські технічні експерти з'ясовували реалістичність такого маршруту ще у далекому 1993 році, після чого близько 10 років тому подібне дослідження провели також органи влади Гельсінки і Таліна. А в 2018 році транспортні міністерства обох країн навіть випустили спільну доповідь, де порадили розвивати ідею такого тунелю. Цахкна нагадав, що Німеччина і Данія вже будують подібний тунель під Балтійським морем, який мають завершити у 2032 році. Разом із тунелем Талін-Гельсінкі він міг би сформувати частину північноєвропейського транспортного коридору, що сполучить нордичні держави з Центральною та Західною Європою, написав він. Оскільки не виявлено якихось вагомих геологічних перешкод та інших чинників, що є перешкодою для такого сполучення між Естонією та Фінляндією, доречно почати готувати спеціальний план, підсумував Маргус Цахкна. Нагадаємо також, що у Балтійських державах триває будівництво масштабного транскордонного проєкту, що має покращити залізничне сполучення передусім з Польщею та Німеччиною. Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер закликав до якнайшвидшого створення центрів повернення мігрантів в Африці після того, як наприкінці липня десятки тисяч нелегальних мігрантів увірвалися до іспанського автономного міста Сеута. Про це повідомило Політико. Вебер заявив, Сеута продемонструвала, що тісна співпраця з сусідніми країнами може бути ефективною. Марокко негайно прийняло людей назад. Ніхто не зміг проїхати далі до Шенгенської зони. Європа повинна швидко створити центри повернення в Африці. Після того, як десятки тисяч людей силою прорвалися до Сеути, що розташована в Північній Африці, кілька міжнародних лідерів звинуватили лівий уряд Іспанії та його міграційну політику. Раніше Мадрид надав легальний статус півмільйону нелегальних мігрантів. Мігранти, які не мають права на перебування, повинні покинути Європу без жодних «якщо», «але» та тоді, заявив Вебер. Він також відкинув контроль на внутрішніх кордонах Європи як довгострокове рішення. Він може бути необхідним у виняткових ситуаціях, але це не усуває першопричину проблеми. Тому може бути лише одна відповідь – сильний, спільний європейський захист зовнішнього кордону, підсумував євродепутат. Також він зауважив, що криза в Сеуті, внаслідок якої загинуло близько 100 осіб, стала результатом односторонніх національних дій. 5% валового внутрішнього продукту на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи, тому Європейський Союз повинен більше підтримувати ці країни. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. 5% недостатньо, сказав він, підкресливши, що через Латвію проходить зовнішній кордон Євросоюзу. За його словами, Латвія використовує видатки на оборону не лише для зміцнення національної безпеки, а й для забезпечення безпеки всієї Європи. На його думку, країни східного флангу повинні отримувати інше фінансування з урахуванням їхнього географічного положення та рівня загроз. Також Кулбергс закликав Європейський Союз допомагати країнам східного флангу не лише фінансуванням оборони, а й інвестиціями та розвитком економіки. Сильна економіка може бути лише сильною безпекою, сказав він, підкресливши, що одних запозичень недостатньо. Необхідно також розвивати місцеві місцеве виробництво та оборонну промисловість. Відповідаючи на запитання про те, як забезпечити додаткове фінансування оборони, Кулбергс відкинув можливість підвищення податків. Він заявив, що насамперед необхідно скоротити зайві витрати, усунути витоки з бюджету та шукати нові джерела економічного зростання. Кулбергс стверджує, що щорічно до бюджету можна було б додатково виділяти 100, 200 або 300 мільйонів євро, однак конкретних заходів для забезпечення таких доходів він не назвав. Політик заявив, що активно відстоює це питання в Європейській Раді, співпрацюючи з країнами Балтії, Польщею, Румунією, Фінляндією та Швецією. На його думку, європейське фінансування оборони має спрямовуватися туди, де існує найбільша загроза, а не розподілятися рівномірно між усіма країнами ЄС. Міністр оборони США Піт Гексет заявив, що американські військові мають достатньо ресурсів для підтримки морської блокади Ірану на невизначений термін. Про це повідомило Reuters. Військово-морські сили США можуть підтримувати таку блокаду необмежений час, оскільки ми будемо чергувати кораблі, як це робили раніше, і будемо робити це й надалі, сказав Гексет журналістам. Коментарі глави Пентагону свідчать про те, що він інформує президента США Дональда Трампа про спроможність американських збройних сил продовжувати економічний тиск на Іран стільки, скільки буде потрібно, щоб сприяти переговорам щодо припинення конфлікту. Нагадаємо, США запровадили морську блокаду іранських суден та портів, заявивши, що захистять свободу судноплавства для суден, що подорожують транзитом. Від початку блокади американські військові перенаправили понад 55 комерційних суден, які намагалися її прорвати.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури структури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простіри. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88,4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході сонячно буде на більшій частині регіону. Температура повітря коливатиметься від 24 до 29 тепла. В Івано-Франківську та Чернівцях хмарно, то щитиме і всього до плюс 19. Переважно ясно на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 24-27 з позначкою плюс. Похмуро і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 22 до 26 тепла. У Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 18-24 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Першим пристроєм OpenAI стане портативна безекранна шаї-колонка розміром із хокейну шайбу. Вона отримає камеру, мікрофони, підсвічування та рухомі частини, а її вартість може становити від 300 до 400 доларів. Про це повідомило Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. Випуск пристрою очікується у 2027 році. Гаджет матиме форму бублика і приблизні розміри хокейної шайби, щоб його можна було легко переносити будинком однією рукою. Завдяки акумулятору колонка працюватиме без постійного підключення до розетки. Її можна буде тримати в руці або залишати на будь-якій твердій поверхні. Корпус отримає динаміки, кілька мікрофонів, камеру та інші сенсори для сприйняття навколишнього середовища. Підсвічування обладнання показуватиме, коли пристрій слухає користувача. Окремі частини корпусу зможуть рухатися самостійно під час відповіді. Так OpenAI хоче надати колонці характеру та створити враження, що вона більш жива, ніж стаціонарні подібні пристрої від Amazon або Google. За принципом роботи гаджет нагадуватиме голосовий режим ChatGPT, але використовуватиме досконаліші моделі для природнішої взаємодії. Він поступово вивчатиме звички власника, пристосовуватиме розмови та зможе самостійно допомагати з повсякденними завданнями. Для корпусу планують використати метал та інші преміальні матеріали. OpenAI обговорює ціну $300-$400, дорожче за більшість розумних колонок, але дешевше за сучасний iPhone. Колонка має стати першим продуктом майбутньої екосистеми пристроїв OpenAI. У довгостроковій перспективі компанія хоче створити альтернативу смартфонам, однак поки планує почати з домашнього гаджета, який використовуватиметься разом із телефоном і комп'ютером. Google випустила велике оновлення для функції Ask Maps у Google картах. Користувачі зможуть замовляти їжу, відстежувати інформацію про транспорт у режимі реального часу та більше. Ask Maps тепер зможе виконувати складні багатоетапні завдання, використовуючи нові агентські можливості. Це, зокрема, дозволить користувачам замовляти їжу у ресторанах на виніс простим проханням. Ask Maps своєю чергою знайде відкриті ресторани поруч, де подають те, чого хоче користувач, та навіть зможе врахувати конкретні дієтичні потреби. Обравши ресторан, агент автоматично додасть страву до кошика, щоб користувачі могли підтвердити замовлення. Ask Maps також може надавати останню актуальну інформацію про готелі та локальні події. Агента, наприклад, можна попросити знайти готель поруч зі спортзалом та рестораном, після чого він порівняє ціни та доступність і видасть найкращі результати. Користувачі також зможуть підключити Ask Maps до Gmail, а згодом і до інших програм Google, таких як календар. Агентний ШАІ автоматично враховує ваші майбутні бронювання рейсів або вечерь, надаючи вам відповідні пропозиції без необхідності пояснювати свої поточні плани. Ask Maps, до того ж, може запам'ятовувати попередні розмови, щоб, наприклад, нагадувати про пропозиції активностей під час поїздки. Ще одним нововведенням є можливість перевірити інформацію про громадський транспорт у режимі реального часу. Новий віджет, доступний прямо в Ask Maps, проінформує користувачів про затримки автобуса, поїзда чи метро. Всі нововведення вже доступні в США, а з часом вони з'являтимуться і в інших регіонах. Нове дослідження показало, що у людей, які вільно володіють кількома мовами, мозок функціонує так, ніби він на кілька років молодший за свій реальний вік. Постійне перемикання між різними лексиконами змушує людину концентруватися. Організму доводиться миттєво вибирати потрібні терміни, відсіювати зайві слова та підлаштовуватися під чужу граматику. Фахівці вважають, що подібна щоденна гімнастика тренує нейронні зв'язки, які з роками зазвичай слабші. І призводять до погіршення пам'яті. Щоб перевірити цю гіпотезу, команда іспанських вчених проаналізувала показники сотень добровольців. За допомогою спеціальних приладів науковці записали активність нервових клітин, а штучний інтелект на основі цих даних створив своєрідний годинник старіння мозку. Коли цю модель випробували на іншій групі учасників, результати вразили дослідників. У людей, які знали дві мови, мозок виглядав приблизно на 6 років молодшим за паспортний вік. У носіїв трьох мов різниця становила 7 років, а ті, хто володів 4, демонстрували показники молодші аж на 13 років. На думку авторів роботи, ключову роль відіграє не лише кількість мов, а й ранній початок навчання та глибина знань. Водночас науковці зауважили, що точний причинно-наслідковий зв'язок ще потребує вивчення, адже на збереження яскравості розуму можуть впливати й інші звички. Загалом вчені наголосили, що освоєння нових мов у будь-якому віці слугує чудовим тренуванням і допомагає довше зберігати здоров'я розуму. Samsung повідомила, що в її бездротових навушниках серії Galaxy Buds скоро з'явиться функція слухового апарату, яка вже отримала схвалення управління з контролю за продуктами та ліками США. За даними компанії, нова можливість разом з інструментом для перевірки слуху буде реалізована в моделях Galaxy Buds 3 Pro та Galaxy Buds 4 Pro. Рішення надається у вигляді безрецептурного слухового апарата і орієнтоване на людей віком від 18 років із легкими або помірними порушеннями слуху. Подібна технологія вже використовується в AirPods Pro від Apple. Користувачі зможуть пройти тест слуху безпосередньо у налаштуваннях Galaxy Buds на сумісному смартфоні Galaxy. Перевірка триватиме близько 5 хвилин і забезпечить результати медичного рівня. Для кожного вуха система визначить нормальний слух або одну з чотирьох категорій втрати – легку, помірну, серйозну чи глибоку. Дані тесту будуть доступні в додатку Samsung Health. На основі отриманих результатів навушники зможуть підсилювати ті звуки, які користувачеві важко сприймати. Йдеться, зокрема, про шепіт, віддалені голоси та високочастотні сигнали.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На Тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода, в інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було

0: у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Один із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаєті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Фанк-денс-поп-композицію, у якій легке, енергійне звучання контрастує з історією про внутрішні суперечності та незавершені почуття. Пісню співачка написала разом з Іваном Клименком. «Червона» – це про колір людей, яких неможливо не помітити. Вони яскраві, гучні, сильні, та якщо уважно подивитися їм в очі, там часто є легкий сум. Саме про це ми говорили з Іваном Клименком, коли писали цю пісню. Це історія розмови з людиною, яку колись здавалося неможливо забути, поділилася Роксолана. Разом із треком артистка представила кліп, режисером якого став Руслан Махов. Відео побудоване як хореографічний діалог двох людей, де замість прямих пояснень говорять рухи, погляди, відстань і тілесна близькість. «Мені хотілося показати себе більш сміливою, розкутою, жіночною. Я навіть поставила собі внутрішній челендж – підготуватися до цих зйомок фізично», – наголосила

співачка. Опубліковано трейлер історичної драми «Санаторій Горького. Поєдинок» режисера Лукаша Палковського. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Сюжет кінокартини розгортається в 1939 році після вторгнення СРСР у Польщу. У центрі уваги – тривалий психологічний двобій польського піаніста, який опинився в ув'язненні разом із сотнями співвітчизників й агента НКВД, який намагається зламати його волю та вплинути таким чином на інших. Головною темою фільму є свобода та ціна людської гідності, коли злу протистоїть усе, зокрема, і культура. Стрічка створена у копродукції Польщі, України та Ірландії. Нікіта Кисельов випустив трек «Молитва», пісню, яка повернула артиста до самого початку його музичного шляху. Майже 18 років тому співак виконував композицію з такою самою назвою на сцені одного з талант-шоу. Тепер назва отримала зовсім інший зміст. Дорослий артист створив власну пісню, у якій переосмислив не лише минуле, а й те, за що сьогодні готовий дякувати та молитися. «Мені хотілося створити свою молитву про те, що важливо для мене сьогодні, і, напевно, прийшов час», – розповів Нікіта. Окремою частиною релізу став відеокліп. Для артиста це перша повноцінна танцювальна постановка.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода. В інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Одним із перших комерційних варіантів туалетного паперу став продукт американського підприємця Джозефа Гаетті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
1: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися надзвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійний характер. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театри. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Hyundai прискорила розроблення третього покоління Kona і вирішила не витрачати час на проміжне оновлення нинішньої моделі. Прототип нового кросовера із заводським індексом SX3 уже проходить дорожні випробування в Європі, а його поява на ринку очікується у 2027 році. Раніше випробувальні автомобілі неодноразово помічали в Південній Кореї, однак тепер основна частина тестової програми поступово переміщується до Європи. Hyundai готує повноцінну зміну покоління, щоб посилити позиції Kona в умовах зростання конкуренції з боку китайських марок. Новий Kona отримає вищий капот і майже вертикальну передню частину, завдяки чому виглядатиме масивніше за попередника. Очікується, що кросовер отримає нову мультимедійну платформу, яка розширить набір мережевих сервісів і цифрових функцій. Як і нинішня модель, наступний Kona матиме окрему цифрову панель приладів та великий сенсорний екран мультимедійної системи. Попередньо моторна гама збереже нинішню структуру, хоча її склад залежатиме від конкретного ринку. Для нової Kona готують бензинові двигуни, звичайну гібридну установку без заряджання від зовнішнього джерела та повністю електричну модифікацію. Гібридна версія може отримати систему з бензиновим двигуном на 1,6 літра, яку також готують для нового Kia Seltos. Передньоприводна модифікація матиме потужність близько 160 кінських сил, а повноприводна з окремим електромотором на задній осі – приблизно 180 кінських сил. Електрична Kona також зазнає технічних змін. Оновлення батареї та електродвигуна мають зменшити споживання енергії і збільшити запас ходу, однак конкретних характеристик поки немає. З огляду на стан прототипів, нову Hyundai Kona можуть представити до кінця 2026 року. До європейських дилерів кросовер має надійти вже у 2027-му. Lamborghini Diablo Roadster повертається. Знаменитий суперкар зберігає знайомий дизайн, проте став сучаснішим і потужнішим. Легендарний суперкар раніше відродили в кузові купе, а тепер до нього приєднається кабріолет. Із 1995 по 2000 рік виготовили тільки 466 Lamborghini Diablo Roadster. Оновлений суперкар зберігає знайомий клиноподібний дизайн і гільйотинні двері, проте кузов тепер повністю виготовлений із карбону. До того ж, авто отримало сучасну діодну оптику та більші колісні диски діаметром 19 дюймів спереду та 20 дюймів ззаду. Салон Lamborghini Diablo зазнав суттєвіших змін, адже встановили нові кермо, передню панель і перемикачі, а також цифровий щиток приладів. В оздобленні використали шкіру, алюміній та карбон. Новий автомобіль зберігає V12 на 5,7 літра, проте його віддача збільшили, і тепер вона становить 550 кінських сил та 600 ньютон-метрів. Із шестиступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 3,8 секунди, а максимальна швидкість складає 335 кілометрів на годину. Крім того, встановлено сучасну підвіску з адаптивними амортизаторами. Ціна Lamborghini Diablo Roadster перевищить 1,5 мільйона доларів. доларів. Усього випустять 19 таких авто. Форд змінює підхід до перевірки двигунів, щоб майбутні силові установки витримували щонайменше 15 років експлуатації або 362 тисячі кілометрів. Досягти нової мети мають допомогти жорсткіші випробування, штучний інтелект і досвід інженерів. У лабораторіях двигуни навмисно доводять до граничних режимів. Їх тривалий час змушують працювати з повністю натиснутою педаллю акселератора, випробовують за високою температури та багаторазово запускають і зупиняють. Так Форд намагається за короткий час відтворити навантаження, які накопичуються протягом багатьох років експлуатації. Під час кожного такого випробування сотні датчиків стежать за роботою двигуна. Штучний інтелект опрацьовує мільйони показників і порівнює їх з результатами перевірок тисяч раніше виготовлених агрегатів. Це дає змогу знаходити найменші відхилення навіть тоді, коли всі окремі деталі формально відповідають установленим вимогам. Підозрілий двигун знімають із виробничої лінії та повністю розбирають. Далі до роботи долучаються фахівці, які мають визначити, що саме спричинило відхилення і чи потрібно змінювати конструкцію, окрему деталь або виробничий процес. Особливо показовим став завод у канадському Вінзорі, де випускають 5-літрові двигуни V8. Раніше один готовий мотор там розбирали приблизно раз на 3 місяці, а тепер таку перевірку проводять щодня. Якщо під час огляду знаходять навіть незначний недолік, відвантаження виготовлених того дня двигунів можуть зупинити до з'ясування причин. Штучний інтелект працює і безпосередньо на заводах. Близько 900 камер перевіряють деталі та готові вузли, допомагаючи помічати виробничі дефекти. Проте згодом у Форд визнали, що самих алгоритмів недостатньо. Автоматизована система добре знаходить уже відомі несправності, але може пропустити незвичну проблему, якої не було серед прикладів, використаних для її навчання. Тому протягом останніх років компанія залучила близько 350 досвідчених технічних фахівців, зокрема колишніх працівників Форд і спеціалістів із підприємств-постачальників. Вони шукають слабкі місця ще до запуску деталей у виробництво, передають досвід молодшим інженерам і навчають автоматизовані системи точніше розпізнавати дефекти. У новій системі контролю штучний інтелект перебирає на себе монотонне опрацювання величезної кількості показників, а людина з'ясовує причину несправності та знаходить спосіб її усунення. Саме таке поєднання технологій і практичного досвіду має допомогти Форд створювати довговічніші двигуни та виявляти проблеми ще до того, як автомобілі потраплять до покупців.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Діти, які починають активно користуватися соціальними мережами у віці 11 років, до моменту складання випускних іспитів відстають від своїх однолітків у навчанні орієнтовно на 6 місяців. Про це свідчать результати нового масштабного дослідження італійських науковців. У межах наукової роботи дослідники проаналізували дані опитувань та академічну успішність більше 5 тисяч італійських студентів і школярів. Вчені порівняли вік, у якому підлітків перше створили акаунти в таких додатках, як TikTok та Instagram, з їхніми підсумковими балами з математики та рідної італійської і англійської мов у віці 15-16 років. З'ясувалося, що школярі, які зареєструвалися у соцмережах у 11-12 років, показали значно гірші результати з математики та італійської мови порівняно з тими, хто відклав створення акаунтів до 14-15 років. Різниця в тестах виявилася еквівалентною половині навчального року. Цікаво, що на оцінки з англійської мови ранній доступ до соцмереж не вплинув. Науковці пояснюють це великою кількістю англомовного контенту в інтернеті, який слугує формою неформального навчання. Вчені припустили, що постійна перевірка сповіщень, надмірний екранний час та брак батьківського контролю розсіюють увагу підлітків і порушують процес процес засвоєння матеріалу, попри те, що дослідження має спостережний характер і на успішність можуть впливати додаткові фактори, як от соціально-економічний стан чи сімейні обставини, експерти закликають відкласти доступ дітей до онлайн-платформ принаймні до 15-16 років. Отримані дані збігаються з ініціативами урядів низки країн щодо обмеження використання цифрових продуктів неповнолітніми. Зокрема, у Великій Британії готують повну заборону на користування популярними інтернет-платформами для осіб до 16 років. Для підлітків віком 16-17 років планується запровадження нічної комендантської години в мережі з півночі до 6 ранку, а також примусове вимкнення функції автовідтворення відео та нескінченної стрічки новин. Науковці з Нотінгемського університету, що у Великій Британії, провели комплексне психологічне дослідження, яке проливає світло на корені віри в теорії змови, від упевненості в тому, що Земля є пласкою, до переконань про фальсифікацію висадки НАСА на місяць. Результати трьох експериментів за участю більше тисячі осіб засвідчили, що люди, які пережили серйозні життєві труднощі, набагато частіше стають прихильниками конспірологічних концепцій. У межах першого експерименту дослідники опитали учасників щодо перенесених ними складних життєвих подій, серед яких були важкі хвороби, травми, втрата близьких, фінансові скрути, розриви стосунків та досвід пережитого насильства. З'ясувалося, що кількість перенесених негараздів прямо пропорційна схильності шукати змови. Під час другого випробування порівнювалися реакції людей, які стали жертвами насильницьких злочинів, з тими, хто подібного досвіду не мав. Проте, як підкреслили автори наукової праці, самі по собі життєві випробування не роблять людину конспірологом автоматично. Ключовим фактором виявилося те, як саме пережитий досвід трансформує світогляд. Травматичні події часто формують у постраждалих стійке відчуття, що світ довкола є принципово та глибоко несправедливим. За словами науковців, коли людина відчуває глобальну несправедливість, теорії змови стають для неї психологічно привабливими, оскільки пропонують просте та зрозуміле пояснення цієї несправедливості. Це підтвердив і третій експеримент, коли учасників штучно переконували в зростанні суспільної несправедливості, їхня віра в змови суттєво зростала. Тож вчені підсумували, що відчуття несправедливості є одним із руйнівних наслідків важких психологічних травм. Це не лише підриває довіру до державних та суспільних інститутів, а й визначає, як саме людина сприймає влаштування світу. Нове дослідження австралійських вчених довело, що якщо об'єднати мінімальні звички в харчуванні, сні та фізичній активності, то можна виграти цілий рік життя. А серйозніші зміни у цих трьох сферах здатні додати понад 9 років. Команда вчених із Сіднейського університету з'ясувала, що комплексний підхід працює набагато краще за роздріблені спроби. Коли ви покращуєте кілька речей водночас, навантаження на кожну окрему звичку зменшується, тому триматися нового режиму набагато легше. За допомогою математичного моделювання дослідники підрахували, що ті самі додаткові 5 хвилин сну, 2 хвилини швидкої ходьби чи підйому сходами та пів тарілки овочів справді додадуть рік життя. Але такий бонус світить лише тим, хто зараз харчується вкрай кепсько, спить менше 6 годин на добу і активно рухається лише 7 хвилин на день. Усі ці цифри поки що теоретично модель, а не залізна гарантія прямого зв'язку. Найпомітніший ривок – 9 додаткових років життя та понад 9 років без хронічних хвороб – отримали учасники, які щодня активно рухалися від 40 до 100 хвилин, спали по 7-8 годин і їли багато риби, овочів, фруктів та цільнозернових продуктів. Кардіологи зазначили, що ці дані не треба сприймати як заклик бігати рівно 2 хвилини і ставити на цьому галочку. Роками перевірена порада залишається залишається незмінною. Приділяйте хоча б 20-30 хвилин на день активному руху, поєднуючи кардіо та силові навантаження. Проміжні варіанти теж працюють непогано. Менш ніж 23 хвилини активності на день у компанії з гарним сном і здоровою тарілкою дають майже 4 додаткові роки життя. Вчені спиралися на дані майже 60 тисяч мешканців Англії, Шотландії та Уельсу, за якими спостерігали в середньому 8 років. Люди розповідали про своє меню, а дехто навіть носив фітнес-браслети для максимально точних вимірів сну й активності. У розрахунках дослідники також враховували куріння, алкоголь, вагу, безсоння та шкідливу їжу.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Українська акторка Оксана Черкашина зіграла в третьому сезоні польського серіалу від Netflix «1670». У шоу вона втілила нову персонажку – козачку. Оксана зауважила, що дуже любить два попередні сезони серіалу, тож коли від колеги дізналася про кастинг, вирішила зробити все, що в її силах, аби отримати на нього запрошення. Netflix тоді вже декілька місяців шукав саме українську акторку на роль єдиної жінки. Жінки-воїнки у козацькому таборі. Також акторка розповіла, що хоч до фінального монтажу не потрапили деякі сцени з її персонажкою, для неї головне бути частиною цього проєкту. «Я дуже люблю «1670» і мені близька ідея, яку несуть його автори. Мені дуже імпонує, що вони через гумор провокують глядача сміятися із власних забобонів, вад і стереотипів. Це приклад здорової самоіронії та здатності критично дивитися на себе. В цьому випадку поляки не бояться показати власні слабкості, висміяти шовінізм, пиху чи інші історичні міфи. Мені здається, саме така чесна розмова через сатиру є набагато сильнішою за будь-які повчання. Особливо сьогодні, коли польсько-українські відносини переживають непростий період, це нагадує, що ненависть не має національності, а фанатизм завжди, зрештою, руйнує того, хто його обирає. Підкреслила вона. «1670» – польський сатиричний серіал, у центрі якого історія шляхтича Яна Павла Адамчевського та його родини. Шоу сповнене жартами над церквою, сучасними соціальними та політичними проблемами. Після успішного виступу на дитячому Євробаченні 2025 Софія Нерсесян випустила нову пісню та кліп «Будь собою». Автором пісні став батько Софії. Він написав її спеціально для доньки після 2 років напруженого шляху до міжнародної сцени. Тому композиція звучить не просто як мотиваційний трек для молодої аудиторії, а як особисте послання від батька до доньки, яка пройшла складний шлях і продовжує рухатися вперед. «Будь собою» – пісня про внутрішню силу, віру в себе та сміливість залишатися собою навіть у найтемніші періоди життя, розповіла Софія. У Києві в музеї «Третя після опівночі» відкрилась документальна аудіальна виставка «Справжній степ». Її особливість у тому, що відвідувачі не побачать жодного експоната. Натомість у повній темряві вони зможуть почути справжній український степ, значна частина якого сьогодні знищена, замінована або перебуває під окупацією. Відвідувачі експозиції зможуть почути природні звуки та коментарі науковців, які допоможуть краще уявити простір, що зазвичай сприймається очима. Так звучатиме спів жайворонків, курликання журавлів, свист бабаків та ультразвуки кажанів. Частина цих видів занесена до Червоної книги України. В основі експозиції – архівні польові записи зі степу Асканії Нова, зроблені ще до окупації. Також автори використали сучасні записи з територій, де степові екосистеми вдалося зберегти. Нині більшість степових заповідників опинилися на окупованих територіях чи біля лінії фронту. Ми не можемо бачити степи, але нашою виставкою ми створили можливість їх почути, розповів автор і куратор проєкту Юрій Войтюк. Ініціатива має інклюзивний формат. Над її створенням працювали незрячі експерти, а супроводжувати гостей будуть незрячі гіди. Після Києва виставку також проведуть у Херсоні, Миколаєві, Галичі, Бурштині, Івано-Франківську та Львові. Вийшов тизер науково-фантастичного трилера від Рідлі Скотта «Сузір'я великого пса». Фільм розповість історію Гіга, молодого пілота, який разом із морським піхотинцем Бенглі облаштував ізольоване поселення у жорстокому постапокаліптичному світі. Почувши загадковий радіосигнал, Гіг вирушає літаком на пошуки тих, хто вижив, сподіваючись знайти нове життя за межами звичного притулку. Головні ролі у фільмі зіграли Джейкоб Елорді, Джош Бролін та Маргарет Куолі. Режисером фільму виступив Рідлі Скотт. Компанія Disney визнала, що останній фільм франшизи «Зоряні війни», «Мандалорець» і «Грогу» не оправдав очікувань у кінопрокаті. Стрічка обійшлася студії порівняно дешево для фільму франшизи «Зоряні війни», орієнтовно 165 мільйонів доларів разом із маркетингом, проте зібрала лише 345 мільйонів у світовому прокаті. З огляду на частку студії від продажу квитків, це, ймовірно, означає суттєвий недобір коштів. Такі результати можуть негативно вплинути на всю франшизу, особливо на тлі неоднозначного прийому попередніх проєктів «Зоряних війн» на Disney+, та фільму «Скайвокер Сходження», який також вважався слабким. Тим часом очікування щодо наступного фільму франшизи «Зоряні війни», «Старфайтер» з Райаном Гослінгом у головній ролі та Шоном Леві як режисером залишаються високими. Прем'єра запланована на 28 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки. На Тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На моралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає

0: Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простір. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання! Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великій відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Економічний огляд на «Прямий ФМ».
3: Підготовчі роботи до опалювального сезону країни виконано на майже 60% від запланованого обсягу. Про це повідомило Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту України. Попри щоденні російські обстріли та атаки на критичну інфраструктуру, Україна продовжує готуватися до опалювального сезону, говориться у повідомленні. Підготовка до зими сьогодні – це не лише ремонти, наголосили у відомстві. Це комплекс заходів, який має забезпечити безперебійну роботу систем тепло, воду та електропостачання, готовність громад до можливих надзвичайних ситуацій та стійкість критичної інфраструктури. Наразі підготовлено понад 83 тисячі житлових будинків, відремонтовано понад 6 тисяч покрівель та оновлено інженерні мережі у тисячах будинків. Заклади освіти, охорони здоров'я та дошкільної освіти готові майже на 63%. Роботи проведено на понад 60% котелень, при цьому готові до роботи понад 10 400 кілометрів теплових мереж, також відремонтовано майже 1000 кілометрів водопровідних і каналізаційних мереж. Мінрозвитку зазначило, що громади накопичують запаси палива, а дорожні служби підготували понад 3200 одиниць спецтехніки та майже 1 мільйон тонн протиожеледних матеріалів. Роботи тривають в усіх регіонах. Головне завдання – вчасно завершити підготовку та забезпечити стабільну роботу систем життєзабезпечення громад упродовж опалювального сезону, говориться у повідомленні. Національний банк України впровадив великий пакет пом'якшення валютних обмежень. Зміни мають передусім підтримати фізичних осіб. Пакет пом'якшення валютних обмежень містить потужну компоненту, яка полегшує життя українців за кордоном та розширює можливості для громадян, які проживають в Україні, пояснив регулятор. По-перше, збільшується ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти до 200 тисяч гривень на календарний місяць. Одночасно розширюється перелік доступних операцій у межах цього ліміту. Можна буде не лише купувати валюту, а й безготівкові банківські мережі. метали та цінні папери. Такі зміни спрямовані на розвиток інвестиційної культури в країні та збільшення можливостей населення розміщувати свої кошти в інвестиційних активах. Водночас НБУ і надалі докладатиме зусиль для підтримання привабливості гривневих активів, говориться у повідомленні. По-друге, підвищується до 200 тисяч гривень на день ліміт на зняття населенням готівкових коштів із валютних рахунків в Україні та за кордоном. Поступове пом'якшення цього обмеження підтримає не лише українських мігрантів, а й довіру до банківської системи, вважає НБУ. По-третє, з аналогічною метою НБУ розширює можливості українців оплачувати товари, роботи та послуги за кордоном із гривневих рахунків. Ліміт збільшується до 200 тисяч гривень в еквіваленті на календарний місяць. І у межах цього ліміту населення зможе не лише оплачувати товари, роботи і послуги, а й оренду житла за кордоном. Відповідні розрахунки можна буде здійснювати не лише картою, а й за допомогою переказів із рахунку на рахунок. За оцінками НБУ, пом'якшення не створюватимуть ризиків для стійкості валютного ринку з огляду на сформованість передумов та ретельний аналіз кожного окремого заходу. Цей пакет валютної лібералізації вже врахований в оновленому макроекономічному прогнозі НБУ, який передбачає зростання міжнародних резервів до майже 70 мільярдів доларів США у 2026 році. Міністерство цифрової трансформації планує запустити в дії проактивні держпослуги, які пропонуватимуть користувачам доступні їм сервіси та програми на основі наявної в держави інформації. Про це в новому інтерв'ю розповіла очільниця Мінцифри Оксана Ферчук. За її словами, одним із ключових напрямів розвитку застосунку стане перехід від моделі, коли користувач сам шукає та замовляє необхідну послугу, до її проактивного пропонування. Держава має певні знання про людину. Наприклад, користувач навчається або має певний соціальний статус. На основі цього, знаючи наші державні програми і послуги, ми могли б проактивно пропонувати людині те, що їй доступно, пояснила Ферчук. У Мінцифри називають такий підхід «agentic services», тобто шаї-сервіси, які можуть самостійно виконувати частину завдань замість користувача. Водночас у міністерстві ще визначаються, як саме такі пропозиції відображатимуться в дії. За словами Ферчук, звичайні пуш-сповіщення можуть бути нав'язливими, тому команда планує протестувати різні формати взаємодії. Першу послугу, яка працюватиме за таким принципом, Мінцифри планує запустити до кінця 2026 року. Окремо Ферчук розповіла, що проведення виборів через дію наразі не входить до дорожньої карти міністерства. Натомість Мінцифри планує активніше використовувати застосунок для опитувань 24 мільйонів користувачів. Це сильна аудиторія для проведення опитувань, розуміння настроїв і спільного управління дорожньою картою розвитку послуг, зазначила вона. Нова пошта адаптує логістику до роботи в умовах військових викликів, щоб підтримувати стабільну доставку. Відтепер компанія переходить на децентралізовану модель сортування та впроваджує резервні системи обробки відправлень. Про це нова пошта повідомила у Телеграм. Нагадаємо, мережа нової пошти працює по всій країні. Сьогодні це понад 56 точок сервісу. Актуальний статус та рух кожного окремого відправлення можна відстежити в офіційному застосунку. З міркувань безпеки співробітників, клієнтів та логістичних процесів ми не коментуємо і не розголошуємо деталі реорганізації, специфіку резервних маршрутів чи розташування об'єктів, додали у компанії.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Після появи даних від литовської розвідки про можливі провокації Росії в Балтійському регіоні, прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус закликав суспільство зберігати спокій і запевнив, що держава готується до різних сценаріїв. Сінкевічус наголосив, що будь-яка інформація, що оприлюднюється, має бути дуже ретельно зважена. Звісно, певний рівень загроз існує, проте я б не сказав, що громадянам країни слід чогось додатково побоюватися.
4: розстрілюватися. Держава готується, непомітно виконує необхідну роботу і не розкриває занадто багато, щоб недружні нам держави чи сусіди не мали зайвої інформації. Ми стежимо за ситуацією, оцінюємо її і завжди реагуватимемо адекватно, підкреслив він. За словами прем'єра, наразі рівень загроз не змінився радикально. Я хотів би заспокоїти суспільство. Рівень загроз не зазнав жодних різких змін. Він існує. Потрібно розуміти, що війна в Україні триває, але вона не закінчилася. Російська агресія не припиняється. Різні ситуації ми спостерігаємо не тільки в Литві, сказав він. Говорячи про захист критичної інфраструктури, прем'єр підкреслив, що держава охороняє ці об'єкти. Я запитував, як у пріоритетному порядку забезпечується захист критичної інфраструктури. Це питання я порушував і на зустрічі з керівництвом армії та міністром оборони Робертом Каунасом. Я попросив особисто інформувати мене про ці критичні точки та конкретну ситуацію, сказав Сінкевічус. Нагадаємо, що литовська військова розвідка раніше повідомила, що має інформацію, яка вказує на те, що Росія розглядає можливість використання дронів українського виробництва для здійснення атак на об'єкти критичної інфраструктури в Балтійському регіоні. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні та її данська колега Мета Фредеріксен виступили зі спільною заявою, у якій наполягають, що ЄС має боротися з так званою неконтрольованою міграцією. Ніхто не може заперечувати негативні наслідки нелегальної імміграції для наших суспільств. Зростаючі показники злочинності, зростаюче навантаження на державні служби, розмиття громадської довіри. Зрозуміло, що європейські громадяни хочуть конкретних дій від своїх політиків, зазначили Мелоні і Фредеріксен. Надто довгий час пересічні люди платили надто високу ціну через неконтрольовану імміграцію. Наш обов'язок – продовжувати рішуче працювати, щоб дати людям конкретні відповіді, особливо тим, хто під найбільшим ризиком, і забезпечити більшу безпеку нашим громадам, наголосили вони. Також Мелоні і Фредеріксен зазначили, що депортації іноземців, які скоїли у Європі серйозні злочини, мають активізуватися. До того ж, вони закликали створювати у третіх країнах репатріаційні центри та інші інноваційні рішення за межами ЄС. Ми пишаємося християнським культурним спадком Європи і хочемо захистити його. Ми очікуємо, що ті, хто приїздять у наші країни і обрали зробити Європу своїм домом, поважають наші цінності і не будуть намагатися нав'язати моделі, яких ми не поділяємо. На нашу думку, це правильний шлях для захисту Європи і наших спільних цінностей. І ми віримо, що так само вважають мільйони європейців, заявили Фредеріксен і Мелоні. Заява прем'єрок з'явилась невдовзі після масштабної міграційної кризи в іспанській Сеуті на узбережжі Африки, куди за лічені дні прибули десятки тисяч охочих потрапити у Європу. Врешті, більшість цих людей повернули назад. Події призвели до дипломатичної сварки між Римом і Мадридом. Мелоні першою у ЄС закликала призупинити для Іспанії дію правил Шенгену. Італія почала перевіряти прибуваючих з Іспанії мандрівників, а в Іспанії досі вибірково перевіряють італійців. Туреччина та Болгарія домовилися розширити співпрацю у сфері управління кордонами, боротьби з нелегальною міграцією та транскордонною злочинністю. Про це стало відомо під час переговорів Міністерств внутрішніх справ двох країн у Софії. Посадовці також обговорили питання безпеки на турецько-болгарському кордоні, торгівлі людьми, незаконного перевезення мігрантів та наркотрафіку. Кордон Болгарії з Туреччиною є частиною зовнішнього кордону Європейського Союзу і слугує маршрутом для мігрантів та біженців, які прагнуть потрапити до Європи. Він набув додаткового значення після того, як у січні 2025 року Софія стала повноправним членом Шенгенської зони. Міністерства також домовилися співпрацювати у боротьбі з так званими організованими злочинними угрупованнями нового покоління. Було зазначено, що Туреччина допоможе Болгарії виявляти та повертати активи, набуті в результаті корупції та переведені за кордон. У Конгресі США закликали Литву не скорочувати двосторонню взаємодію з Тайванем під тиском Пекіна. Текст відповідного листа оприлюднили депутати Литовського Сейму. Члени Конгресу схвально оцінили рішення Литви у 2022 році вийти з вигідного Китаю формату 17+1 та запрошення Тайваню відкрити представництво в країні у 2021 році. Хоча ми розуміємо, що КНР продовжує тиснути на країни, які підтримують будь-які відносини з Тайванем, з повагою закликаємо вас зважати на важливість збереження відносин з тими, хто поділяє наші демократичні цінності. КНР, окрім того, продовжує допомагати Росії у війні проти України, що суперечить інтересам Європи, зауважили вони. Закликаємо вас продовжувати сміливий шлях підтримання ваших змістовних відносин з Тайванем, який показав себе вартим довіри і надійним партнером наших країн, додали підписанти листа. Нагадаємо, у лютому тодішня прем'єрка Литви Інга Ругінена заявила, що її країна зробила стратегічну помилку, дозволивши відкрити представництво Тайваню у Вільнюсі, аргументуючи це тим, що цей крок не був узгоджений з Європейським Союзом або Сполученими Штатами і призвів до різкого погіршення відносин з Китаєм. Після цього Китай заявив, що готовий до діалогу з Литвою.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Історія туалетного паперу. Сьогодні туалетний папір здається абсолютно звичайною річчю. Він є практично в кожному будинку, і ми настільки до нього звикли, що майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але його історія насправді досить цікава. Люди протягом тисячоліть використовували дуже різні способи гігієни, а туалетний папір у сучасному вигляді з'явився набагато пізніше, ніж можна подумати. У давнину люди не мали спеціального паперу для гігієни. Замість нього використовували те, що було доступним у їхньому регіоні. Це могли бути листя, трава, мох, шматки тканини, шерсть або навіть сніг. У деяких місцях використовували воду, а в інших – пісок або дрібне каміння. У стародавньому Римі, наприклад, для гігієни могли використовувати губку на палиці. Таку губку могли використовувати в громадських туалетах, після чого її промивали у воді. Для сучасної людини така практика може здаватися досить дивною, але для того часу це був звичайний спосіб підтримувати гігієну. Цікаво, що в різних культурах існували абсолютно різні традиції. У деяких регіонах Азії основним способом була вода, в інших місцях використовували тканину або природні матеріали. Але справжня історія туалетного паперу починається з винайдення самого паперу. Папір з'явився в Китаї приблизно у 2 столітті нашої ери. Спочатку його використовували переважно для письма, документів та інших важливих речей. Папір був цінним матеріалом, тому використовувати його для гігієни було б дивно. Проте в Китаї поступово почали виготовляти папір спеціально для цієї мети. Вже приблизно у 6 столітті існують свідчення про використання паперу для особистої гігієни. Є цікаві історичні свідчення, що в середньовічному Китаї туалетний папір виготовляли у величезних кількостях. Для імператорського двору могли виробляти спеціальні великі аркуші паперу. Це добре показує різницю між Китаєм та Європою того часу. У Європі папір залишався досить дорогим і використовувався переважно для книг, листів та документів. Тому використовувати його для гігієни було б надто дорого. Протягом середньовіччя європейці продовжували використовувати різні доступні матеріали. Заможні люди могли використовувати тканину, яку потім прали. Бідніші люди користувалися тим, що могли знайти. Проблема полягала в тому, що гігієна загалом довгий час не була такою важливою, як сьогодні. Люди не знали багато про бактерії та інфекції. Теорія мікробів з'явилася лише значно пізніше. У 17-18 століттях папір поступово ставав дешевшим завдяки розвитку його виробництва. Але спеціального туалетного паперу все ще майже не існувало. Ситуація почала змінюватися у 19 столітті. У цей період у Європі та США почали активно розвиватися міста. Населення збільшувалося, з'являлися каналізаційні системи, покращувалася медицина, а люди почали більше уваги приділяти особистій гігієні. Саме тоді виникла потреба у спеціальному папері, який був би дешевшим, зручним і призначеним саме для туалету. Одним із перших комерційних варіантів туалетного паперу стали продукт американського підприємця Джозефа Гаєті. У 1857 році він почав продавати папір, який позиціонувався як спеціальний засіб для гігієни. Його продавали окремими листами. Цікаво, що спочатку люди не поспішали купувати такий продукт. Причина була не тільки в ціні. У 19 столітті тема туалету вважалася непристойною для відкритого обговорення. Люди не хотіли прямо говорити про те, навіщо їм потрібен такий папір. Тому виробникам доводилося дуже обережно рекламувати свій товар. Поступово ситуація змінилася. Наприкінці 19 століття з'явився туалетний папір у рулонах. Це було набагато зручніше, ніж окремі аркуші. Одним із відомих виробників того часу стала американська компанія. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття рулонний туалетний папір поступово почав ставати звичайним товаром. Але навіть тоді туалетний папір не одразу став таким, яким ми знаємо його сьогодні. Наприклад, перші види паперу могли бути досить грубими. Про м'якість, аромат або кілька шарів, які ми сьогодні сприймаємо як норму, спочатку навіть не йшлося. Згодом виробники почали експериментувати з якістю паперу. Він став м'якшим, тоншим і приємнішим у використанні. З'явилися багатошарові варіанти, перфорація, різні розміри рулонів. Цікаво, що перфорація стала важливою частиною дизайну. Завдяки маленьким отворам на папері його можна легко відірвати однаковими шматками. Сьогодні це здається очевидним, але колись і така конструкція була технологічним нововведенням. У 20 столітті туалетний папір поступово поширився по всьому світу. Особливо швидко це відбувалося разом із розвитком сучасної каналізації та водопостачання. Після Другої світової війни рівень життя в багатьох країнах зріс. У будинках з'явилися ванні кімнати, сучасні туалети та інші предмети гігієни. Туалетний папір перетворився зі спеціального товару на звичайну побутову річ. Сьогодні існує величезна кількість його видів. Є одношаровий, двошаровий і багатошаровий папір. Є дуже м'який, ароматизований, кольоровий та навіть папір із різними малюнками. Але разом із популярністю туалетного паперу виникла й інша проблема – екологічна. Для його виробництва потрібні целюлоза, вода та енергія. Частина паперу виготовляється з деревини, тому виробництво пов'язане з використанням лісових ресурсів. Через це компанії почали використовувати перероблений папір та шукати способи зменшити вплив виробництва на довкілля. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбуває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше п'яту частину запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути вироблене в Україні чи ЄС. Водночас Київ може просити винятки для закупівлі зброї, зокрема американської. При цьому достроково виділяти Україні кошти з 90-мільярдної позики, що заплановані на наступний рік, ЄС поки не готовий. Офіційного запиту від Києва на це в Брюсселі ще не отримували. За чинним планом 45 мільярдів євро Україна має отримати цього року, решту – наступного. Агенція оборонних закупівель вперше оголосила тендер на наземні роботизовані комплекси для українського війська. Закуплять два типи машин – логістичні для перевезення вантажів та евакуації поранених і ударні для ураження цілей. Комплекси мають працювати на складній місцевості та керуватись дистанційно. До участі запросили українських виробників і постачальників, чиї розробки відповідають вимогам Міністерства оборони. У відомстві кажуть, до закупівлі планують залучити кількох виробників, аби посилити конкуренцію та забезпечити військових роботизованими платформами вчасно. В Італії штрафуватимуть пішоходів, які користуються гаджетами під час того, як переходять дорогу. Штраф становитиме щонайменше 75 євро. Відповідні зміни до Дорожнього кодексу планують затвердити до середини жовтня. Заборона стосуватиметься телефонів, планшетів, ноутбуків і цифрових камер. Водночас екстрені дзвінки та навушники дозволять, якщо пішохід чує звуки навколо. Також перед тим, як перейти дорогу, люди мають пересвідчитись, що водій їх помітив і зупинився. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Форд готує нове покоління Куга, яке має з'явитися у 2029 році. Наступний кросовер створюватимуть разом із Джилі, а його виробництво налагодять на заводі у Валенсії. Співпраця з китайським концерном дасть змогу Форд скоротити витрати на розробку і запропонувати одразу кілька типів силових установок. Спільне підприємство Форд і Джилі розпочне роботу у 2027 році. Компанії разом розроблятимуть автомобілі, закуповуватимуть комплектувальні та використовуватимуть одну архітектуру для трьох моделей. Перший із двох електричних кросоверів Джилі має зійти з конвеєра до кінця 2028 року, а новий Форд Куга приєднається до нього роком пізніше. Основою майбутнього кросовера стане модернізована версія платформи концерну Джилі. Нині цю архітектуру використовує електричний Джилі EX5. Вона підтримує передній, задній і повний привод, а також дозволяє створювати автомобілі з різними типами силових установок. Форд планує випускати у Валенсії електромобілі, плагін-гібриди та моделі з бензиновим подовжувачем запасу ходу. Такий підхід дозволить компанії швидше реагувати на попит, адже повністю електричні автомобілі поки не стали основним вибором європейських покупців. Попри спільну технічну основу з моделями Джилі, Куга отримає власний кузов і налаштування шасі. За керованість та їздовий характер відповідатимуть європейські інженери Форд. Водночас використання спільних комплектувальних і доступ до акумуляторів Джилі мають допомогти знизити собівартість автомобіля. У зовнішності нового Куга простежуватиметься мотиви ралійних автомобілів Форд. При цьому автомобіль збереже практичний салон і місткий багажник. За розмірами новинка залишиться в європейському сегменті середньорозмірних кросоверів, де конкурують Volkswagen Tiguan, Kia Sportage чи Toyota RAV4. Виробництво нинішнього Куга, представленого у 2019 році, продовжать до появи наступника. Це дозволить компанії зберегти модель у продажу протягом перехідного періоду, поки завод у Валенсії готуватиметься до випуску нового покоління. Французький виробник Рено працює над стратегією розвитку свого модельного ряду, приділяючи особливу увагу створенню абсолютно нових автомобілів, а також переосмисленню популярного хетчбека Кліо. Керівник компанії Фабріс Камболів заявив, що першочерговою метою бренду є виведення на ринок нових моделей, які не покладаються на ретродизайн. За його словами, лінійка марки має бути збалансованою. Одна третина припадає на культові ретро-моделі на кшталт R5, R6 та Twingo, друга – на відомі серійні автомобілі, як Clio та Scenic, а решта належить повністю новим розробкам. Попри нещодавній запуск поточного Clio, Renault вже аналізує бачення наступного покоління, яке може з'явитися орієнтовно всередині 2030-х років. Компанія орієнтується на збереження класичного низького хетчбека B-сегмента, який не є позашляховиком. Кліо – це свого роду автомобіль-сага, і ми повинні думати про новий Кліо саме так, а не намагатися помістити його у повністю електрифікований світ, зазначив Фабріс Камболів. За його словами, майбутня платформа Рено зможе підтримувати як повністю електричні силові установки, так і системи з подовжувачем ходу. Автовиробник розраховує, що до 2030 року його лінійка буде повністю електрифікована, де половину продажів складатимуть електромобілі. Mercedes-Benz не збирається відмовлятися від великих дисплеїв у салонах, але визнає, що скорочення кількості звичайних кнопок зайшло надто далеко. Генеральний директор компанії Ола Келеніус пообіцяв повернути найпотрібніші фізичні органи керування, хоча самих екранів у майбутніх моделях може стати ще більше. Mercedes-Benz уже кілька років послідовно переносить автомобільні функції на сенсорні дисплеї. Однак разом зі збільшенням збільшення площі дисплеїв із салонів зникала частина звичних перемикачів, що спричинило нарікання водіїв. Келеніус визнав, що автомобільна галузь могла надто захопитися сенсорним керуванням. За його словами, іноді виробники впроваджують нові рішення заради самої технології та недостатньо зважають на зручність для клієнта. Тому в нових Mercedes-Benz знову з'являтимуться фізичні кнопки для функцій, якими водії користуються найчастіше. Перші такі зміни вже помітні на кермі новітніх моделей. Повернення окремих кнопок утім не означає згортання цифровізації. На запитання, чи досягли автомобільні дисплеї граничних розмірів, Келеніус у спілкуванні з журналістами відповів, що межі кількості екранів галузі ще не досягла, а ось кількість фізичних кнопок уже скоротилася до мінімуму. Показовим прикладом нинішньої стратегії став новий Mercedes-Benz CLA. На його передній панелі розміщені цифрова панель приладів, центральний сенсорний дисплей і окремий екран для переднього пасажира. Водночас у салоні залишилося лише кілька звичайних клавіш, регулятор гучності та кнопка аварійної сигналізації, тоді як більшість функцій зосереджена в мультимедійній системі. Українці активно купують гібридні авто в 2026 році. Найбільшим попитом користуються нові Toyota та вживані Ford. За липень 2026 року в Україні вперше поставили на облік 4100 нових та вживаних гібридів, і це новий місячний рекорд для авторинку. Таку статистику опублікувала асоціація «Укравтопром». Порівняно з липнем минулого року зафіксовано зростання в 58%. Попит на гібриди в Україні активізувався передусім через різке здорожчання пального. До топ-трійки популярних нових гібридів в Україні за липень 2026 року увійшли Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross та Nissan Qashqai. А от до топ-трійки найпопулярніших гібридів з пробігом потрапили Ford Fusion, Ford Escape та Kia Niro.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
2: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися надзвичайні зміни шкіри та тканин. За часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійні характери. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Мерік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Мерік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Мерік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Мерік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Мерика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Spotify анонсував новий ШАІ-інструмент, який дозволить користувачам створювати кавери та ремікси пісень за згодою виконавців. До проєкту приєдналася платформа Merlin, що представляє понад 30 тисяч незалежних лейблів і дистриб'юторів. Spotify підтвердив, що готує до запуску сервіс, який дасть змогу шанувальникам музики створювати кавери та ремікси за допомогою штучного інтелекту. Скористатися цією функцією можна буде лише для творів артистів, які добровільно погодяться брати участь у проєкті. У Spotify наголошують, що новий продукт відрізнятиметься від сервісів, які генерують повністю штучні пісні. Тобто йдеться про роботу зі справжніми артистами, а не про створення вигаданих виконавців. Компанія використовуватиме лише ті записи, на які артисти дадуть згоду. Вони отримуватимуть зазначення авторства та винагороду за використання своєї музики. Це має стати легальним способом створення інтерактивних шаї-реміксів і каверів. Попри швидке поширення музики, створеної штучним інтелектом, Spotify робить ставку саме на співпрацю з правовласниками. Раніше музичний сервіс Deezer повідомляв, що понад половина нових треків, які щодня завантажують на платформу, створені за допомогою шаї. Спочатку Spotify відкриє доступ до нового інструменту лише для частини користувачів у форматі тестування. Компанія не назвала дату запуску, але зазначила, що

0: Ують до своїх гнізд здобич, що значно перевищує розміри входу. Щоб вивчити цей процес у контрольованих умовах, команда використала 3D-друк для створення спеціальних мікрооб'єктів із точним розрахунком маси. Об'єкти вимочували в котячому кормі, роблячи їх привабливими для довговусих шалених мурах, після чого розміщували їх біля мурашника всередині вирізаних лазером лабіринтів. Науковці створили декілька масштабованих версій лабіринтів із однаковим співвідношенням ваги вантажу до кількості мурах. Це дозволило оцінювати саме рівень координації та співпраці, а не фізичну силу комах. Виявилося, що з простими завданнями однаково добре справляються як малі, так і великі групи. Однак при ускладненій геометрії лабіринту більші команди демонстрували значно вищу ефективність порівняно з дрібними групами. Для пояснення отриманих даних дослідники створили комп'ютерні симуляції, що імітували вирішення задач за допомогою фізичних сил, зокрема гравітації. Примітним стало те, що самі мурахи не потребують попереднього налаштування під кожен окремий лабіринт. Вони діють за універсальними алгоритмами колективної адаптації, які вчені поки лише намагаються розшифрувати. За словами науковців, отримані дані мають високу цінність для подальшої розробки робототехнічних ройових систем та алгоритмів штучного інтелекту, а самі дослідники планують з'ясувати, чи базується ця гнучкість на роботі мозку окремих особин, чи є виключно властивістю всієї колонії. Вчені з Единбурзького університету та Імперського коледжу Лондона проаналізували дані майже 4000 дітей і не знайшли переконливих доказів того, що тривалий час перед екранами погіршує емоційний, соціальний чи поведінковий розвиток. Важливішим виявилося те, як саме діти користуються гаджетами. Науковці порівняли, скільки часу діти проводили за екранами у віці 5, 10 і 15 років поза школою, а також оцінили їхній емоційний стан, поведінку та соціальні навички. Результати показали, що у дітей у 5 і 10 років між екранним часом і труднощами розвитку суттєвого зв'язку немає. При цьому у 15 років підвищений рівень труднощів спостерігався лише серед підлітків, які дуже багато часу проводили за відеоіграми. Для інших видів використання екранів такого зв'язку не зафіксували. Дослідники також врахували інші чинники, які могли впливати на результати, зокрема стать, етнічне походження, рівень доходу сім'ї та результати когнітивних тестів. Одним із несподіваних висновків стало те, що 15-річні підлітки, які проводили в соціальних мережах понад одну годину на день, рідше мали показники розвитку, що свідчили про труднощі, ніж ті, хто користувався ними менше години. Автори припускають, що спілкування через соцмережі та месенджери може допомагати підтримувати дружні зв'язки й отримувати більше соціальної підтримки. Водночас вчені наголошують, що це не доводить користь соцмереж, адже більш соціально активні підлітки можуть просто користуватися ними частіше. На думку авторів, рекомендації, які зосереджуються лише на обмеженні екранного часу, не повністю відображають його вплив на розвиток дітей. Вчені вважають, що значення має не тільки тривалість використання гаджетів, а й те, чим саме займається дитина перед екраном і в яких умовах. Експерти, які не брали участь у дослідженні, зазначили, що в майбутньому варто детальніше вивчати, який контент переглядають діти, чи користуються вони гаджетами самостійно чи разом з іншими, а також які заняття замінює екранний час, наприклад, живе спілкування або перебування на свіжому повітрі. Автори також звернули увагу, що дані збиралися починаючи з 2009 року, коли смартфони і планшети ще не були настільки поширеними, як зараз. Тому сучасні дослідження можуть показати інші результати. Водночас ця робота свідчить, що сам по собі екранний час не є надійним показником ризику для психосоціального розвитку дітей.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві друга година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
4: У місті Жовква на Львівщині після 6 років реставрації відкрили церкву Пресвятої Трійці, що є пам'яткою ЮНЕСКО. Про це повідомив начальник львівської ОВА Максим Козицький. Це одна з найцінніших дерев'яних святинь України та пам'ятка всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її звели у 1720 році. Тут зберігся унікальний бароковий іконостас Жовківської школи. Сам храм давно став символом не лише Жовкви, а й усієї української дерев'яної сакральної архітектури, йдеться в дописі. За словами Козицького, фахівці оновили покрівлю, укріпили конструкції, відреставрували настінний живопис та історичний іконостас. На ці роботи спрямували близько 12 мільйонів гривень. Дорофеєва випустила новий сингл «747». Композиція стала її першим україномовним релізом 2026 року. Назва «747» відсилає до літака «Боїнг 747» і стає головною метафорою пісні. У центрі композиції – момент, коли людина раптом розуміє – стосунки вже завершили свій маршрут. Ще можна намагатися достукатися до партнера, говорити, кричати або шукати спосіб повернути колишній зв'язок, але всередині відповідь уже сформована, розповіла співачка. Разом із піснею артистка презентувала масштабний кліп, режисером якого став Алан Бадоєв. У Київському музеї війни відбулася презентація першого мультфільму серії «Книга мандрівка. Герої», присвяченого загиблому пілоту Олексію Месю. Мультфільм розповідає про життєвий шлях льотчика Олексія Меся, його професійне становлення та дружбу з побратимом Андрієм Пільщиковим. Оповідь ведеться від імені винищувача F-16, символічного персонажа, адже саме Месь і Пільщиков доклали значних зусиль для того, щоб Україна отримала ці літаки. Згодом Месь став одним із перших українських пілотів, які виконували бойові завдання на F-16. Презентація мультфільму відбулася разом із виставкою особистих речей пілота. Авторка проєкту «Книга мандрівка» Ірина Тараненко наголосила, що новий цикл про героїв України покликаний не лише розповісти дітям про сучасну історію країни, а й сприяти формуванню культури пам'яті. «Ми створюємо книгу мандрівку, щоб діти знали свою країну, культуру та події, які привели нас в точку, де ми перебуваємо зараз. Новий цикл про героїв України – це данина подвигу нашим захисникам і можливість сформувати культуру пам'яті ще змаличку. Саме молоде покоління визначає, яким буде життя в Україні після завершення війни та десятки років потому», – підкреслила вона. Тіна Кароль презентувала нову відеороботу під назвою «Хороший», перетворивши у кліпі любовну історію на своєрідний детектив. Режисером відео виступив Ілля Дуцик, а головною декорацією для цієї незвичайної історії став кабінет допиту, де почуття героїні намагаються перевірити на міцність. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, та серцю з нею найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то саме його хочеться проходити знову і знову, поділилась Тіна. Студія A24 представила трейлер фільму «Prime Time» із Робертом Паттінсоном у ролі телеведучого Кріса Гансена, автора програми «Впіймати хижака». Прем'єра фільму в Україні запланована на 5 листопада 2026-го. Сюжет заснований на реальній історії Кріса Гансена та його розслідувань. В рамках своєї програми він разом із правоохоронними органами проводив операції із затримання дорослих, які вчиняли сексуальні злочини щодо неповнолітніх. Фільм також порушує питання етики подібних телевізійних розслідувань та впливу популярності на журналістську роботу. Режисером стрічки виступив Ленс Опенгейм, для якого цей проєкт став першим повнометражним ігровим фільмом. Паттінсон також став одним із продюсерів картини. Режисер Гарет Едвардс більше не працюватиме над продовженням фільму «Світ юрського періоду відродження». Причиною стали творчі розбіжності зі студією Universal. Саме Едвардс зняв фільм 2025 року, який перезапустив франшизу «Юрський період» та зібрав 870 мільйонів доларів у світовому прокаті. Очікувалося, що режисер повернеться і для роботи над циквелом, але Universal спростували цю інформацію. Головні ролі у стрічці 2025 року виконали Скарлетт Йоханссон, Махершала Алі та Джонатан Бейлі. За попередньою інформацією, актори можуть повернутися і в продовженні, а сценарій знову напише Девід Кеп, який працював над попереднім фільмом. Зйомки нового проєкту планують розпочати у 2027 році. Майбутній фільм стане 8-ю частиною франшизи «Юрський період», започаткованої Стівеном Спілбергом у 1993 році.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Життя без науки – смерть. Таємничий всесвіт знань на стіні Могилянки.
6: На Тихій Лінській вулиці серед старих корпусів Києво-Могилянської академії ховається один із найзагадковіших ранніх муралів столиці. На стіні другого корпусу університету розгортається фантастична сцена, де діти, книги, символи та постать мудреця утворюють окремий всесвіт. Робота має назву «Життя без науки – смерть» і нагадує не просто декоративний малюнок, а зашифровану притчу про шлях людини до знань. Мурал створили стріт-арт-художники, відомі своїми сюрреалістичними роботами, у яких діти часто стають провідниками до паралельних світів. Вони дивляться у кольорові портали, розчиняються у фантастичних просторах або стоять перед незрозумілими символами, ніби бачать те, що недоступне дорослим. Деякі українські художники тяжіють до складної графіки, філософських алегорій та образів, які потребують уважного питання. Поєднання двох творчих мов зробило композицію на Могилянці особливо багатошаровою. Митці принесли у неї відчуття дитячої уяви і переходу між реальністю та фантазією. Вони додали символічність, інтелектуальну напругу та майже містичну атмосферу. Малюнок не дає готової відповіді, що саме відбувається на стіні. Він пропонує глядачеві самостійно пройти шлях від видимого сюжету до прихованого сенсу. Основою задуму став латинський вислів, який перекладають як «життя без науки – смерть». Авторство фрази пов'язують з англійським вченим Вільямом Гарвеєм, відомим дослідником системи кровообігу. У контексті старовинного університету цей вислів набуває особливого значення. Він говорить не про фізичну смерть, а про духовне замирання людини, яка перестає вчитися, ставити запитання та шукати пояснення світу. На муралі знання постає не як набір сухих фактів, а як сила, здатна відкрити інший вимір. Діти читають книги і ніби покидають звичний простір. Сторінки стають дверима до власного всесвіту, де їх зустрічає мудрець або наставник. Цей персонаж може символізувати викладача, філософа, внутрішній голос чи саму накопичену людством мудрість. У цьому образі легко побачити відсилання до стародавніх легенд про таємне знання. У багатьох культурах книга сприймається не лише як носій тексту, а як магнічний предмет. Вона могла приховувати пророцтва, рецепти безсмертя, карти невідомих земель або істини, небезпечні для непідготовленого читача. У муралі над Ілінським книга також стає між буденністю та незвіданим. Діти в композиції нагадують учнів, які проходять своєрідний обряд переходу. Вони не володіють усіма відповідями, проте наважилися відкрити книгу. Саме цей жест змінює їхній світ. Знання тут не подається як безпечний і простий шлях. Воно веде у складний простір, де людина має мислити, сумніватися та брати відповідальність за побачене. Мудрець у центрі цього уявного всесвіту може сприйматися по-різному. Для одних він є добрим наставником, який допомагає дітям зрозуміти прочитане. Для інших – сторожем знання, що перевіряє, чи готовий учень рухатися далі. Його присутність додає композиції відчуття давньої ініціації, під час якої істина відкривається лише тому, хто докладає зусиль. Місце для муралу обрали не випадково. Києво-Могилянська академія є одним із найдавніших осередків освіти в Україні. Її історія пов'язана з формуванням інтелектуальної традиції Києва, розвитком філософії, богослов'я, риторики та природних наук. Протягом століть сюди приходили люди, які прагнули зрозуміти світ і навчитися впливати на нього за допомогою слова та думки. Старі будівлі академії самі оточені численними історіями і легендами. Поділ завжди був районом, де церковна культура, ремесла, торгівля та освіта існували поруч. Тут легко уявити студентів минулих століть, які при світлі свічок читали стародавні трактати, сперечалися про природу душі або переписували тексти, недоступні широкому загалу. Мурал продовжує цю атмосферу, лише переводить її мовою сучасного вуличного мистецтва. Створення роботи пов'язане з фестивалем «Французька весна 2013». Саме тоді Київ почав активніше відкривати для себе масштабні настінні малюнки як окремий вид міського мистецтва. Мурал на Могилянці належить до раннього етапу цього процесу. Ще до того, як багатоповерхові фасади столиці почали масово перетворюватися на полотна для художників з різних країн. Роботу виконали всього за 6 днів. Для великої деталізованої композиції це надзвичайно короткий термін. Художники мали не лише перенести задум на стіну, а й пристосувати його до архітектури корпусу, масштабу фасаду та особливостей огляду. Офіційна презентація муралу відбулася 25 квітня 2014 року, коли Київ уже пережив один із найскладніших періодів новітньої історії. Через це фраза «життя без науки, смерть» могла сприйматися ще гостріше. Після події Революції Гідності українське суспільство особливо потребувало осмислення власної історії, критичного мислення і здатності відрізняти знання від пропаганди. Мурал, задуманий як ода у світі, перетворився на нагадування про те, що незнання робить людину вразливою перед маніпуляціями. Його загадковість полягає не в прихованих примарах чи надприродних істотах, а в самій ідеї знання як сили. Читання у цій композиції відкриває двері, але ніхто не знає, що саме чекає за ними. Книга може дати свободу, проте водночас зруйнувати звичні уявлення. Людина, яка пізнала більше, вже не може повернутися до колишньої простоти. Мурал не намагається імітувати давній живопис чи підлаштовуватися під історичне оточення. Він вступає з ним у діалог. Минуле представлене стінами університету, а сучасність – яскравим фантастичним сюжетом. Між ними виникає простір, у якому знання постає позачасовим. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
6: Мої вітання. Бремгартен. Бремгартен – історичне місто у Швейцарії, розташоване в кантоні Аргау, приблизно за 20 кілометрів від Цюріха. Місто знаходиться на березі річки Ройс і має населення близько 8 тисяч людей. Незважаючи на невеликі розміри, Бремгартен має багату історію та добре збережений історичний центр. Історія Бремгартена починається ще в середньовіччі. Перша письмова згадка про місто датується 12 століттям. Завдяки своєму розташуванню біля річки Ройс, Бремгартен поступово став важливим торговим центром. У ті часи річки мали велике значення для перевезення товарів і розвитку міст. Через Бремгартен проходили торгові шляхи, тому тут розвивалися ремесла, торгівля та місцеві ринки. У середньовіччі місто було укріплене. Навколо Бремгартена існували міські стіни, ворота та оборонні вежі. Частина цих споруд збереглася до сьогодні. Коли проходиш старим містом, можна побачити залишки середньовічних укріплень і зрозуміти, наскільки інакше виглядало місто кілька сотень років тому. Однією з головних особливостей Бремгартена є його старий центр. У деяких із них зараз знаходяться магазини, ресторани, офіси або житлові приміщення. Це робить старий центр особливим. Він не виглядає як музей, де все існує тільки для туристів. Тут продовжується звичайне життя, але водночас люди щодня знаходяться серед історичних будівель. Однією з найважливіших пам'яток міста є церква Святого Миколая. Вона розташована в історичному центрі та має велике значення для міста. Церква разом із навколишніми старими будинками створює один із найбільших впізнаваних краєвидів Бремгартена. Також у місті є монастирські споруди, які пов'язані з релігійною історією регіону. Протягом століть релігія мала великий вплив на життя міста. Тому церкви та монастирі були не тільки місцями богослужіння, а й важливими культурними та освітніми центрами. Цікавими є і старі міські ворота. Вони нагадують про час, коли Бремгартен був укріпленим містом. У минулому через ворота люди входили до міста, а вночі їх могли закривати. Сьогодні вони залишилися історичними пам'ятками, але добре показують середньовічний характер Бремгартена. Ще одна важлива частина міста – річка Ройс. Вона проходить поруч із Бремгартеном і протягом усієї історії впливала на його розвиток. Річка не тільки сприяла торгівлі, а й сьогодні робить місто мальовничим. Біля Ройсу є місця для прогулянок і відпочинку. Тут можна просто пройтися вздовж води, посидіти на березі або покататися на велосипеді. У теплу пору року ця частина особливо приємна. Поєднання річки, зелені та старої архітектури створює дуже красивий краєвид. Навколо Бремгартена також є багато можливостей для активного відпочинку. У цьому районі можна гуляти пішки, їздити на велосипеді та досліджувати природу навколо міста. Для людей, які люблять спокійні прогулянки, це хороше місце, тому що не потрібно далеко їхати від центру, щоб опинитися ближче до природи. Окрім історії та природи, Бремгартен цікавий своїм сучасним життям. Місто має школи, магазини, ресторани, кафе та інші необхідні установи. Тут живуть люди, які працюють як у самому Бремгартені, так і в інших містах регіону. Важливу роль відіграє близькість до Цюріха. Бремгартен знаходиться недалеко від одного з найбільших міст Швейцарії. Тому звідси зручно добиратися до Цюриха на роботу, навчання або просто для відпочинку. При цьому саме життя в Бремгартені значно спокійніше, ніж у великому місті. Транспорт також добре розвинений. До Бремгартена можна дістатися громадським транспортом, а з міста є сполучення з іншими населеними пунктами кантону Аргау та району Цюриха. Тому місто підходить не тільки для тих, хто там живе, а й для туристів, які хочуть приїхати сюди на один день. Якщо приїхати до Бремгартена як турист, найкраще почати зі старого міста. Там можна просто гуляти без конкретного маршруту та розглядати старі будинки. Потім варто подивитися на церкву Святого Миколая, міські ворота та інші історичні споруди. Після прогулянки старим центром можна перейти до річки Ройс. Звідти відкривається зовсім інший вид на місто. Якщо в історичному центрі головну роль відіграють будинки та архітектура, то біля річки більше відчувається природа. На Бремгартен також цікаво подивитися з точки зору архітектури. У старому центрі можна побачити будинки різних періодів. Деякі з них мають прості фасади, інші прикрашені декоративними елементами. Разом вони створюють характерний вигляд міста. Особливо цікаво те, що історична частина Бремгартена досить компактна. Не потрібно витрачати багато часу на транспорт, щоб побачити основні пам'ятки. Більшість цікавих місць можна оглянути під час звичайної пішої прогулянки. Бремгартен також показує, наскільки різною може бути Швейцарія. Коли говорять про країну, часто згадують Альпи, гірські курорти, Женеву, Цюрих або Люцерн. Але Швейцарія має багато міст із зовсім іншою атмосферою. Бремгартен – один із таких прикладів. Тут немає величезних туристичних комплексів або великої кількості сучасних високих будівель. Натомість є історичний центр, середньовічна архітектура, річка та звичайне міське життя. Особливо цікаво порівняння Бремгартен із Цюріхом. Цюріх є великим фінансовим та економічним центром, де життя проходить дуже швидко. Там багато людей, автомобілів, офісів і магазинів. Бремгартен набагато компактніший і спокійніший. Тут можна повільніше гуляти містом і більше звернути увагу на архітектуру та навколишні простір. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна домовилась з Великою Британією та Францією про спільне виробництво далекобійних ракет «Скальп». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у найближчі 7-10 днів Україна також планує визначити графік роботи над проєктом «Фрея» – нової системи протиповітряної оборони, що має перехоплювати балістичні ракети. Йдеться про українську розробку, що створює компанія «Firepoint». Очікується, що прототип системи може бути готовий вже в першій половині наступного року. Мобілізація жінок в Україні наразі не готується і не розглядається, запевняють в Комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Там нагадали, участь жінок у силах оборони залишається добровільною, жінки можуть служити за контрактом або долучатись до війська в інший передбачений законом спосіб. Однак примусової мобілізації не планують. У комітеті також закликали не поширювати неперевірену інформацію на цю тему. Тим часом очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко зазначив, що тема мобілізації жінок використовується Росією для поширення спекуляцій. Держпродспоживслужба України минулого року оштрафувала виробників і продавців майже на 1,5 мільйона гривень за порушення вимог до харчових продуктів. Цього року перевірки вже виявили нові порушення. У службі кажуть, що надалі зосередяться передусім на боротьбі з фальсифікатом. За оцінками, зокрема, молочних підприємств, підробленою може бути кожна п'ята молочна продукція на українському ринку. Там закликають посилити відповідальність за таке шахрайство. Дональд Трамп запропонував перейменувати озеро Онтаріо на озеро Америка. Глава Білого Дому заявив, що Сполучені Штати нібито більше не розраховують на значний бізнес із канадською провінцією Онтаріо, тому розглядають зміну назви водойми. Йдеться про озеро, що розташоване просто на кордоні Сполучених Штатів і Канади. Його канадське узбережжя, зокрема, омиває Торонто. Згодом Трамп у своїх соцмережах ще й назвав канадців клоунами та пригрозив їм серйознішими наслідками. Такі заяви пролунали на тлі чергового загострення торговельних відносин між Вашингтоном і Оттавою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде переважно хмарно, місцями дощитиме, на термометрах 17-21 градус тепла. Похмуро на сході, там день пройде без опадів, за вікнами 25-28 з позначкою плюс. Затягнуте небо на півдні, там сухо, а температурний максимум становитиме 30 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Києві буде вкрите хмарами. Метеорологи обіцяють 18-23 теплі градуси без опадів.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Оборона міст і фортець у середньовіччі. У середньовіччі оборона міст була одним із найважливіших завдань для його жителів. Війни, напади та боротьба за території були звичайним явищем, тому місто повинно було мати систему захисту. Від того, наскільки добре воно було укріплене, залежало життя його населення, збереження майна та можливість продовжувати торгівлю. Основою оборони більшості середньовічних міст були міські стіни. Їх будували з каменю, а іноді використовували цеглу або дерево. Стіни могли бути дуже високими та товстими. Їхнє головне завдання полягало в тому, щоб не дати ворогу легко потрапити всередину міста. Міська стіна була не просто суцільною конструкцією. Уздовж неї могли розташовуватися бойові майданчики та вежі, з яких захисники спостерігали за територією навколо міста. На стінах стояли воїни, які могли використовувати луки, арбалети, списи та іншу зброю. Особливе значення мали міські ворота. Через них проходили всі основні дороги, тому саме ворота були одним із найважливіших місць оборони. Їх робили міцними, часто з дерева, оббитого металом. У великих містах ворота могли мати кілька рівнів захисту. На ніч ворота зачинялися. У випадку небезпеки їх могли повністю заблокувати. Біля воріт часто знаходилися охоронці, які перевіряли людей і товари. Це допомагало не тільки захищати міста від ворогів, а й контролювати торгівлю та порядок. Ще одним важливим елементом були оборонні вежі. Вони будувалися через певні проміжки вздовж міських стін. Вежа давала захисникам високу позицію, з якої можна було краще бачити ворога та вести вогонь. Розташування веж також дозволяло захищати самі стіни. Якщо нападники намагалися підійти до стіни, захисники могли атакувати їх не тільки прямо зі стіни, а й з сусідніх веж. Таким чином створювалося перехресне прикриття. Додатковим захистом могли бути рови. Перед міською стіною викопували глибокий рів, який іноді заповнювали водою. Для нападників це створювало ще одну серйозну перешкоду. Щоб дістатися до стіни, потрібно було спочатку подолати рів, а потім ще й самі укріплення. Природа також могла допомагати обороні. Міста часто будували біля річок, на пагорбах або в інших місцях, які було складніше атакувати. Річка могла захищати одну сторону міста, а крутий схил або болота – іншу. Тому під час будівництва укріплень враховували не тільки стіни, а й навколишній ландшафт. Якщо ворог вже почав штурм, захисники використовували різну зброю. Одним із найпоширеніших видів зброї були луки. Лучники могли атакувати ворога на відстані, не виходячи за межі укріплень. Дуже важливою зброєю був арбалет. Він дозволяв наносити сильні удари на відносно великі відстані. Арбалет також був зручним для оборони стін, тому що стрілець міг довго залишатися на захищеній позиції. У ближньому бою використовували мечі, сокири, списи та іншу холодну зброю. Проте під час оборони міста основною перевагою захисників було саме те, що вони знаходилися за стінами та мали вищу позицію. Нападникам було набагато складніше атакувати знизу вгору. Вони повинні були наблизитися до стіни, одночасно захищаючись від стріл та інших атак. Саме тому добре укріплене місто було дуже складно захопити. Для штурму використовували спеціальні пристрої. Нападники могли використовувати драбини, тарани та облогові вежі. Таран використовували для руйнування воріт, а драбини – для спроб піднятися на стіну. Облогова вежа була великою дерев'яною конструкцією, яку підводили до міської стіни. Вона дозволяла нападникам піднятися на висоту стіни та спробувати перейти на неї. Але такі конструкції було важко переміщати, а захисники намагалися знищити їх ще до того, як вони наближалися. Іншим способом захоплення міста було використання катапульт та інших облогових машин. Їх застосовували для обстрілу стін і будівель у середині міста. Мета полягала в тому, щоб пошкодити укріплення або змусити населення здатися. Проте захопити місто силою було не єдиним варіантом. Дуже часто використовували облогу. Військо оточувало місто та перекривало дороги. Захисники залишалися всередині укріплень, але поступово починали відчувати нестачу їжі, води та інших ресурсів. Тому під час підготовки до оборони велике значення мали запаси. У місті намагалися зберегти зерно, воду, сіль та інші продукти. Чим більше запасів було всередині, тим довше місто могло витримувати облогу. Оборона міста вимагала участі не тільки професійних воїнів. У разі нападу до захисту могли залучати звичайних мешканців. Одні допомагали безпосередньо на стінах, інші переносили воду, ремонтували пошкоджені укріплення або забезпечували захисників необхідними речами. За часом військова техніка почала змінюватися. Однією з найбільших змін стала поява вогнепальної зброї та гармат. Спочатку гармати були досить примітивними, але поступово ставали потужнішими. Через розвиток артилерії традиційні військові середньовічні стіни стали менш ефективними. Їх можна було пошкоджувати гарматними ядрами, створюючи проломи. Тому фортифікація почала змінюватися. Нові фортеці будували з нижчими та товстішими стінами. З'явилися бастіони та інші конструкції, які дозволяли краще протистояти артилерії. Таким чином розвиток зброї безпосередньо впливав на розвиток оборонної архітектури. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Жозеф Мерік. Жозеф Мерік – одна з найвідоміших і водночас найтрагічніших постатей вікторіанської Англії. Він жив у 19 столітті та став відомим через дуже сильні фізичні деформації, які змінили його зовнішність. За життя його називали людиною-слоном. Однак за незвичайною зовнішністю стояла звичайна людина, яка хотіла мати нормальне життя, спілкуватися з іншими та бути прийнятою суспільством. Жозеф Мерік народився у 1862 році в Лестері, Англія. Його дитинство спочатку не відрізнялося від дитинства інших дітей. Але приблизно з 5 років у нього почали розвиватися незвичайні зміни шкіри та тканин. З часом вони ставали все сильнішими. Особливо сильно змінилася права частина його тіла. Його шкіра стала товстою та нерівною, а деякі частини тіла почали збільшуватися. Також у нього сильно деформувалася голова. Через це його зовнішність дуже відрізнялася від зовнішності інших людей. Точну причину його стану за життя визначити не могли. У 19 столітті медицина ще не мала достатніх знань про генетичні та рідкісні захворювання. Спочатку лікарі навіть не могли зрозуміти, що саме спричинило такі зміни. Сьогодні вчені вважають, що Мерік, найімовірніше, мав синдром Протея. Дуже рідкісне генетичне захворювання, яке може спричинити нерівномірне розростання кісток, шкіри та інших тканин. Проте остаточно підтвердити цей діагноз неможливо, тому що сучасні дослідження проводилися вже після його смерті. У дитинстві Меріку було особливо важко через ставлення інших людей. Діти та дорослі часто дивилися на нього, сміялися або уникали його. Через зовнішність він поступово опинився на межі суспільства. Коли Меріку було приблизно 10 років, померла його мати. Для нього це стало великою трагедією. Після цього його життя стало ще складнішим. Його батько дружився вдруге, але стосунки в сім'ї були поганими. Меріку було важко знайти роботу, тому що його фізичний стан постійно погіршувався. Він працював на фабриці, але довго там не залишився. Пізніше Мерік вирішив показати себе на публіці. У той час існували так звані шоу-потвор, де людей із незвичайною зовнішністю демонстрували глядачам за гроші. Сьогодні така практика здається жорсткою, але в 19 столітті вона була досить поширеною. Людей із фізичними особливостями часто сприймали не як звичайних людей, а як дивину. Мерік почав працювати в такому шоу. Йому дали сценічне ім'я «Людина-слон». Глядачі платили гроші, щоб подивитися на його зовнішність. Для Меріка це був один із небагатьох способів заробити гроші, але життя на таких виставах було дуже важким. Люди приходили не для того, щоб познайомитися з ним, а щоб подивитися на нього як на незвичайний об'єкт. Під час гастролей Мерік потрапив до Лондона. Саме там його життя змінилося. Його випадком зацікавився лікар Фредерік Тріпс, який працював у лондонській лікарні. Тріпс хотів оглянути Меріка та зрозуміти, що спричинило такі сильні фізичні зміни. Спочатку Тріпс також сприймав його передусім як медичний випадок. Він організував медичний огляд і зробив фотографії, щоб документувати його стан. Однак поступово між ними виникло людське спілкування. Тріпс зрозумів, що Мерік зовсім не відповідає образу, який створювали для публіки. Мерік був освіченим настільки, наскільки дозволяли його обставини. Він любив читати, цікавитися театром і мав спокійний характер. Він також був дуже ввічливим і сором'язливим. Проблема полягала в тому, що через свою зовнішність він майже не мав можливості нормально спілкуватися з людьми. Більшість просто лякалася його вигляду. Через деякий час ситуація змінилася. Фредерік Тріпс допоміг Меріку отримати місце в лондонській лікарні. Там він міг жити в більш безпечних умовах. Це стало одним із найкращих періодів його життя. У лікарні до нього ставилися набагато людяніше, ніж на вуличних виставах. До Меріка почали приходити люди, які хотіли з ним познайомитися. Серед них були представники аристократії. Однією з них стала Олександра, принцеса Уельська, яка зустрілася з Меріком і підтримувала з ним контакт. Це було дуже важливо для нього, тому що вперше багато людей сприймали його не як дивину, а як людину. Марік особливо любив театр. Одного разу його запросили на виставу, і це стало для нього великою подією. Він міг сидіти в театрі та дивитися виставу разом з іншими людьми, а не бути тим, на кого всі приходять дивитися. У лікарні Марік також займався рукоділлям. Він виготовляв невеликі вироби, зокрема кошики та інші предмети. Це давало йому можливість займати себе роботою та показувати свої здібності. Незважаючи на покращення умов життя, його здоров'я залишалося дуже слабким. Через сильні деформації йому було важко пересуватися та спати. Марік помер у 1890 році, коли йому було лише 27 років. Його смерть також була пов'язана з його фізичним станом. Марік мав дуже велику голову, тому він зазвичай спав у спеціальному положенні. Одного разу він спробував лягти так, як звичайні люди, але через вагу голови це призвело до смертельних наслідків. Після смерті Марика його історія не забулася. Він став відомим у всьому світі, а його життя неодноразово ставало темою книг, документальних фільмів і театральних постановок. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Американська розвідка попереджає, що кремлівський правитель Владимир Путін може спробувати перевірити рішучість НАТО, завдавши протягом найбільших кількох років обмеженого удару по одній з країн-членів Альянсу. Про це йдеться в нових звітах розвідки США, які навело The Wall Street Journal. У звітах наводять різні можливі сценарії агресивних дій – від кібератаки до невеликого наземного вторгнення. Ці оцінки, про які розповіли американські офіційні особи, з'явилися на тлі нестачі певних видів критично важливих боєприпасів, які знадобляться Збройним силам для протистояння Росії чи Китаю в разі потенційної майбутньої війни. Запаси цієї зброї в США значно скоротилися через постачання в Україну після вторгнення Росії, а також через конфлікт США з Іраном. Раніше США вважали, що Путін не стане провокувати країну-члену НАТО, доки він продовжує вести бойові дії в Україні. Однак, за словами американських посадовців, ця оцінка змінилася на початку цього року, оскільки Путін дедалі більше опиняється у скрутному становищі в Україні та під тиском у середині країни, що вимагає від нього забезпечити перемогу. За словами офіційних осіб США, метою Путіна у разі нападу на НАТО під час війни з Україною, якщо такий напад відбудеться, буде розкол Альянсу. Оскільки Путін намагається закріпити бажані для себе позиції в Україні, представники розвідки США аналізують, чи має Москва намір найближчим часом посилити свої агресивні дії щодо європейських союзників, зазначили джерела. Американські посадовці наголосили, що побоювання пов'язані з тим, що Путін може стати ще небезпечнішим, коли його заженуть у кут. Можливі загрози варіюються від кібератаки на країну НАТО або відправки неозначених збройних угруповань для окупації території до обмеженого вторгнення на східному фланзі Альянсу. Згідно з оцінками розвідки США, будь-які дії з боку Росії можуть відбутися в період між цією осінню та 2029 роком. Сербський президент Олександр Вучич заявив, що не вірить у те, що Сербія найближчим часом зможе приєднатись до ЄС. Про це він сказав у Белграді під час прес-конференції зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським. Вучич зазначив, що розуміє позицію України і її бажання якомога швидше відкрити всі переговорні кластери з ЄС. Але я не бачу нагоди, насамперед для Сербії, я не говорю зараз про Україну, стати членом ЄС у найближчому майбутньому з багатьох політичних причин, сказав він. За словами Вучича, він говорив Зеленському, що було б добре, якби Україна, Молдова і інші країни приєднались до ЄС. Але я не вважаю, що це абсолютно відкрито, що всі європейці дивляться позитивно на членство наших країн в ЄС. І я завжди говорю про це відкрито. Для нас вони знайдуть хорватів, болгар, голландців, а для України вони знайдуть когось іншого. Але я не бачу можливості в цей момент реалістично втілити це на практиці, додав він. При цьому Вучич запевнив, що Сербія не чинитиме перешкод на шляху України до членства в ЄС. Ми не будемо говорити «візьміть спочатку нас, не беріть Україну». В Україні ніколи не буде такої проблеми, принаймні з боку однієї невеликої країни, такої як Сербія, додав він. При цьому Вучич переконаний, що в ЄС не буде сильного голосу на підтримку прискорення процесу євроінтеграції. Британія, Франція, Німеччина та Італія оприлюднили спільну заяву до чергової річниці нападу Росії на Грузію у 2008 році та засудили триваючу окупацію частини її території. Через 18 років після російської агресії ми підтверджуємо повну підтримку суверенітету і територіальній цілісності Грузії у міжнародно визнаних кордонах. Ми вітаємо рішення Республіки Науру відкликати визнання так званої незалежності Абхазії і Південної Осетії. Закликаємо країни, які встановили дипломатичні відносини з цими формуваннями, наслідувати цей приклад, йдеться у заяві. Повторюємо наш осуд триваючої військової присутності РФ в окупованих регіонах. Триваюча мілітаризація Росією окупованих територій Грузії є серйозною загрозою для безпеки Грузії та регіональної і європейської стабільності, зазначають речники. Вони нагадали про рішення Європейського суду з прав людини від жовтня 2025 року, яким РФ визнали відповідальною за серію грубих порушень прав людини в окупованих регіонах. Закликаємо Росію виконати рішення суду стосовно цієї ситуації та повною мірою виконувати зобов'язання, які вона взяла на себе 12 серпня і 8 вересня 2008 року, закликали столиці. Також вони висловили стурбованість останніми подіями у Цхінвальському регіоні, що в Південній Осетії, зокрема щодо підписання у травні 2026 року так званої угоди про поглиблення союзництва та співпраці між Москвою і де-факто владою цих регіонів. Цей документ, а також призначення громадянина РФ очільником регіону, викликає занепокоєння щодо можливої підготовки повної анексії регіону, що не мине без реакції, наголосили у заяві. Також чотири столиці повторно висловили підтримку так званим «Женевським дискусіям» – платформі, де співголовують ЄС, ОБСЄ та ООН. Це єдина рамка, яка дозволить сторонам рухатися до врегулювання конфлікту. Ми схвалюємо роботу моніторингової місії ЄС у Грузії та продовжимо підтримувати її, підсумували в заяві.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Китайські автовиробники шукають можливості налагодити випуск машин у Європі, а Renault уже отримує пропозиції про співпрацю. Французький концерн готовий їх розглянути, проте погоджуватиметься лише на справді вигідні проєкти. Потреби терміново завантажувати заводи чужими замовленнями в компанії немає. За словами генерального директора Renault Group Франсуа Прово, підприємства концерну працюють на повну потужність. У Renault немає конвеєрів, які простоюють і завдають збитків, тому компанія може неквапливо обирати майбутніх партнерів та диктувати власні умови. Таку впевненість підкріплюють фінансові результати. У першій половині 2026 року виторг Renault Group зріс на 9,5%, а операційна рентабельність сягнула більше 5%. Концерн розраховує протистояти ціновому наступу китайських марок завдяки сильним брендам, виразним моделям та ефективному виробництву. Водночас Прево вважає, що простого перенесення складання китайських автомобілів до Європи недостатньо. Основну частину вартості машин створюють не складальні підприємства, а постачальники деталей. За його оцінкою, на них припадає близько 95% доданої вартості. Тому керівник Renault закликав Європейський Союз домагатися від китайських компаній ширшої участі в місцевій промисловості. Якщо вони хочуть виробляти автомобілі в Європі, то мають не лише збирати їх на місцевих заводах, а й замовляти тут деталі. Інакше значна частина коштів і далі залишатиметься за межами регіону. Поки більшість автовиробників додає нові функції переважно за допомогою програмних оновлень, Toyota обрала інший шлях.

0: чого можна записатися до дилерського центру Toyota, Lexus або GR. Усі роботи виконують за заводськими процедурами з використанням оригінальних деталей і з гарантійним покриттям. Набір обладнання залежить від моделі та року випуску. Для одних машин можна встановити дистанційний запуск двигуна зі смартфона або керування кліматичною системою, для інших – роз'єм USB-C, сучаснішу цифрову панель приладів чи нове оздоблення салону. Власникам Lexus пропонують інші радіаторні решітки та помаранчеві гальмівні супорти F-Sport, а для Lexus IS передбачений пакет доопрацювань Performance. Таким чином, Toyota намагається розв'язати проблему, яку не усувають дистанційні оновлення. Старі автомобілі часто не мають необхідного обладнання для отримання нових функцій. Нова система дозволяє не лише змінювати програмне забезпечення, а й фізично дооснащувати машину, не звертаючись до сторонніх виробників деталей. Наразі програма працює лише в Японії. Toyota не повідомляла, чи планує поширювати її на інші країни. Легендарний виробник швидкісних суперкарів Феррарі змушений підлаштовуватися під все більш суворі світові екологічні правила, які залишають все менше простору для традиційних двигунів внутрішнього згоряння. Хоча повністю електричне майбутнє бренду ще попереду, нові правила регуляторів б'ють по всіх автовиробниках без винятку, оминаючи хіба що компанії з надзвичайно маленькими обсягами виробництва. Щоб уникнути штрафів та відповідати вимогам часу, компанія вже випустила кілька плагін-гібридів. Новий гіперкар F80 також має гібридну силову установку, створену насамперед заради максимальної продуктивності, а суперечливий автомобіль Люче вже встиг виконати свій план продажу за перші 2 місяці після анонсу. Проте головний секрет майбутнього екологічного успіху компанії полягає зовсім в іншому. Під час нещодавнього звіту перед інвесторами генеральний директор Бенедетто Вінья детально розповів про те, як саме марка планує досягати цілей з нульовим викидом вуглецю до 2030 року. На відміну від масових автоконцернів, які збільшують частку перероблених матеріалів у салонах чи змінюють ланцюжки постачання, італійці обрали власний унікальний шлях. Вони роблять ставку на спеціальне біопаливо, яке повністю сумісне з класичними двигунами Феррарі. Ми розміщуємо біопаливо в категорії вуглецю нейтрального палива, адже для нас воно є частиною цієї групи і чудово працює у наших двигунах, підкреслив керівник компанії. Головна особливість такого підходу в тому, що бензинові мотори улюблених спорткарів не стануть повністю безшумними чи екологічно чистими в момент вихлопу. Проте весь вуглекислий газ, який виділяється під час спалювання такого пального, повністю компенсується ще на етапі його виробництва завдяки природним процесам. Інженери вже провели численні випробування нових видів пального на стендах, і результати виявилися вражаючими. Двигуни демонструють звичну потужність, швидкість та не втрачають своїх характеристик. Досягнення повної вуглецевої нейтральності до 2030 року залишається амбітною метою компанії, адже до кінцевого терміну залишилося трохи більше 3 років.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна почне зберігати частину запасів пального під землею. Уряд запустив експеримент, що діятиме на час воєнного стану. Підземні сховища мають допомогти захистити запаси нафти і пального від російських атак. Зберігати їх планують, зокрема, у спеціальних резервуарах, соляних кавернах та виснажених нафтових і газових родовищах. Координуватиме проект Міністерство енергетики, а відповідальним зберігачем визначили «Укртранснафту». Вже з наступного року щонайменше 1/5 запасів диспального мають зберігати під землею. Євросоюз дозволив спрямувати понад 6 мільярдів євро оборонного кредиту для України, зокрема на антибалістичну зброю. Кошти можна витратити на ракети-перехоплювачі, радари та боєприпаси. Однак озброєння має бути виробленим.